სულიერი პრობლემა. და ბოლო ეს არის სულიერი პრობლემა, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და ხშირად გაუპატიურებას ისტორიიდანაც ვიცით ეს ფაქტები, რომის ისტორიიდან მოყოლებული, რომის იმპერიიდან მოყოლებული, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და გაუპატიურებას ადგილი ჰქონდა შურისძიების, ღირსების შელახვის. ესეთი ისტორიები ხშირია, ესე ხშირია სოფლიო ისტორიაშიც. უარი უთხრა გოგომაც, ნუ მანდილოსანმაც და მისმა მშობლებმაც და შემდეგ ამ მთავარმა დაიპყრო ის სამთავრო და მშობლების თვალწინ გააუპატიურა ის ქალი, რომელიც მოყვანა ცოლად სურდა მას. აი ეს უკვე აქ სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს, სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს აქ ჩვენ საქმე. ეხლა ანუ რაც ვილაპარაკე, რას ამბობს? ამბობს მარტივ რამეს, რომ სექსუალური ძალადობა ქრისტიანული გაგები და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექსუალური ძალადობა ხორციელია, ხორციელი ბოროტება, სამშვინელის ბოროტება თუ სულიერი ბოროტება. მაგრამ თუ დეტალები არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და რაღაც ზოგადი შეფასებები გავაკეთოთ. ნუ აი მაგალითად, რა არის, როდის არის სექსუალური ძალადობა ხორციელი ბოროტება? თუ სექსუალური ძალადობა არის ფიზიკური სექსუალური უკმარისობის შედეგი. ანუ ესე იგი, ადამიანისში დიდი ხანი იყო დაგროვილი სექსუალური ენერგია, პოტენცია დიდი აქვს, ენერგია დაგროვილი იყო და არ კონჩაული. აი ესე უდგება ამას ქრისტიანობა, სპონტანურად, მოულოდნელად და ერთადერთხელ. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ხშირად ჩადის ამას სექსუალური სიმშვიდიდან გამომდინარე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ხორციელი კი არა, სამშვინველის ბოროტებაა. როდესაც რაღაცა ხშირად ხდება, ერთდაიგივებული, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა. მე მომყავს ხშირად სიგარეტის მაგალითი, თუმცა არანაირად არ შეიძლება ეხა სიგარეტის მოწევა სექსუალურ ძალადობას შევადარო, ცხადია. მაგრამ თუ კაცი ეხლა 1000 ერთხელ ეწევა, ეს ხორციელი დანაშაულია. თუ კაცი ყოველი დალევისას ან კვირაში ერთხელ ეწევა, ну, ასე იგი, რაოდენობრივად ხშირად, უფრო ხშირად, მაგრამ არა ყოველ დღე და არა ვთქვათ ყოველ მეორე დღეს, აი ვთქვათ კვირაში ორ კვირაში ერთხელ ან დალევის დროს, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება, იმიტომ რომ სამშვინველს უნდა. თუ ყოველ დღე ეწევა, ეს სულიერშია გადასული. უკვე სულიერი ბოროტება. აქაც ესეა. თუ ადამიანი სექსუალური არა, ხორცს არ გააჩნია ტვინი, ჩვენს ხეულს აქვს, მაპატიეთ, ხორცს არ გააჩნია, ხორცს გააჩნია ტვინი და ჭკუ აქვს სამშვინველს. რომ რაღაცა დაგეგმო, ამას მარტო ტვინი არ ყოფნის. ჩვენ წინაგადაცემებში თქვით, რომ არის ტვინი, ჭკუა და გონება. ეს სამი სხვადასხვა რამეა. სამშვინელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება და სხეულს აქვს ტვინი. ტვინი ვერ დაგეგმავს რაღაცას, გეგმავს ჭკუა ან გონება. და თუ კაცი ჭკუით გეგმავს ან გონებით გეგმავს, ეს უკვე აღარაა ხორციელი დანაშაული. ამიტომ თუ არის სექსუალური სიმშილი და ერთხელ ერთ

სტადია, ვეღარ იკავებს თავს, ვნება აქვს. მაგრამ თუ ის ხვდება, ხვდება ადამიანი, რომ ეს სტადილი ცუდია, მაგრამ მაინც ჩაიდეს, ამ შემთხვევაში ეს არის სამშენველის ბოროტება. თუ ის ამართლებს თავისთავად, იზახის რომ ეს რომ ჩავიდინე, ესე იგი ართულის რომ ეს დანაშაულია, უკვე სულიერია, ანუ მისი სულია დაავადებული უკვე. სამშენველის ბოროტება ეს არის სტადილის სექსუალური დატყვევების ვნების დროს ჩადენილი ძალადობა, სამშენველის ბოროტება, თუ კი ამ დროს ადამიანს ესმის, რომ ეს ცუდი რამ არის, სიკეთე არ არის. ადამიანი მეორე სექსუალურად ეპატრონება, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ ადარდებს და არ სურს, რომ ეს ადამიანი დაიმონოს, ანუ თავისუფალია ეს ადამიანი, მარტო სექსუალურადაა დაპატრონებული. ეს ძალიან დიდი ცოდვაა. ამ დროს თუ ჩადის სექსუალურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეს ცოდვა და ეს სამშვენიერის ბოროტებაა. მაგრამ თუ კაცს სურს იმ ადამიანის დამონება, ი ტოტალური დამონება, მისი თავისუფალი ნების დამონება, მისი მართვა, ეს უკვე სულიერი ბოროტება. ეხედავთ აქ როგორი, ესე იგი, ბეწვის ხიდია, რომ დაინახოთ რა სხვაობაა სულიერ ბოროტებას და სამშვენიერის ბოროტებას. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ეს მივხვდეთ, ეს არის როგორ ხდება ცხოველებში.

0: აქვს ეს პრობლემები გაანალიზებული. ის ხედავს ამას, როგორც ხედავთ, კლასიფიკაციას უკეთებს, მას ესმის ქრისტიანობას რა არის. ხორციელი ძალადობა და მათ შორის სექსუალური ძალადობა და ხორციელი ბოროტება, მას ესმის რა არის სამშვიმელის ბოროტება, რა არის სულიერი ბოროტება ეს სექსუალური ძალადობის კუთხით. პირველი უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანი ის ამართლებს თავის თავს და ამ თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ამართლებს თავის ნება წადილით, ანუ ის თავის საკუთარ სურვილებს თავის ნება წა უფრო მაღლა აყენებს და ამჯობინებს, ვიდრე ზნეობა ან ღირსება. ღირსებას და ზნეობას ამჯობინებს კაცი. ეს უკვე სულიერი დაავადება, ესეთი ადამიანი სულიერად გიჟი კი არ არის, სხვა რამეს ვამბობ ჩვენ. ბოროტებითაა დაავადებული სულიერად უკვე, ეს ერთი. მეორე ეს არის, როდესაც ესე იგი უბრალოდ დაპატრონების სურვილი კი არ აქვს, აი კაც მოწონს ქალი და ხშირად ეპატრონება მას და ეს ძალიან ხშირად ხდება. მას აქვს სურვილი, რომ საერთოდ ტოტალურად დაიმონოს ეს ადამიანი, არა მარტო უკვე სექსუალურად, მართოს მისი ცხოვრება, მართოს მის თავისუფლება.
1: მაგრამ სექსუალური მანიპულირების
0: კი ყველანაირად მანიპულირებს
1: ამ ადამიანს. მანიპულირების მეთოდს იყენებს, რომ
0: აი ამას უკვე ქვია სულიერი ბოროტება.
1: წარმართოს მაგრამ იმაზე დომინირებს.
0: ეს აღარ არის სამშვინვლის ბოროტება, ეს სულიერი ბოროტება. და ბოლო რაც მე უკვე ერთხელ აღნიშნა, კიდე გავემეორებ. ესე იგი, სულიერ ბოროტებას სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით ეს არის, როდესაც ადამიანს უნდა ღირსება შეულახოს სხვა ადამიანს. ცხოველებს ესეთი თვისებები მაგალითად არ გააჩნიათ. ისინი არ ცდილობენ ერთი ცხოველი მეორეს.
1: სხვა შორის ჩვენ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს მეთოდი საჟელის ფორმატი.
0: შურიზიების, ღირსების შელახვის, დაჟის სურვილით, აი ამით გამოწვეული სექსუალური ძალადობა ეს ყოველთვის არის სულიერი ბოროტება. ეს რატო კეთდება? ყოველთვის რომ განადგურდეს ადამიანი. ესე იგი ამას ჩადიან, იმით რომ განაშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირო. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე. ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე. შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუწყდები

0: ხშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირო. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახოთ, დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადიდებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე. ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე. შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუწყდები, რომ აი თუ ადამიანი
1: მოძღვართან ძალიან სიღრმისეული ნაშრომი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მართლმადიდებელი ადამიანი, როდესაც მიდის ეკლესიაში და როდესაც ითხოვს დახმარებას, მას ეძლევა კურნება და მას აი ეძლევა საშუალება, რომ ამ ყოველივესგან განთავისუფლდეს. თუ რა თქმა უნდა, ადამიანს აქვს ამისი მონდომება და წადილი.
0: ეხლა რა მეთოდებს იცნობს მართლმადიდებლობა? პირველი სხვათა შორის მეთოდი გაგიკვირდება, ხორცს უკავშირდება. ეს არის უარი თქმა ხორცის მიღებაზე.
1: აი მე მარხულობთ მაგალითად, და მარხულობს ხო?
0: აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ შეამჩნია კაცობრიობამ ზოგადად და ქრისტიანობამაც და მართლმადიდებლობამაც, რომ აი ხორცი. ხორცის ეს არასწორია.
1: არ არის მიღებული, არ არის რომ მონაზონმა არ დაჭამდეს
0: ხორცი. და ქრისტე არასოდეს არ მიირთმევდა ხორცს გარდა პასექის მსხვერპლისა, ნუ პასექის მსხვერპლი ისრაელში წელწადში ერთხელ ხდებოდა ეს ებრაელების გამოსვლის გამო, ქრისტე ხორცს არ ღებულობდა, არასოდეს. და მას მერეც არის ეს ტრადიცია. მართლმადიდებელი ბერ მონაზვნები არ ღებულობენ ხორცს.
1: იმიტომ რომ ხალწვარობები აღთქმათ დადებული და ხორცელი ურთიერთობა იმათ
0: თემის სიკვდილამდე არ შეუძლია ურთიერთობა და ისინი მათ იციან, რომ ხორცი სექსუალურ აი პოტენციას წმინდა მამები საერთოდ ამბობენ ყოველთვის, რომ 7 ჭიქით უნდა შემოეფარგლოს ალკოჰოლის მიღება. და ჩვენი ეკლესია ამას იცავს განსაკუთრებით ქელეხში. რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამები წერენ, რომ მერც მთვრალი კაცი ზულსო და თუ გინდათ მოიხსენიოთ მიცვალებული, ფხიზლად მოიხსენიოთ. ამიტომ 7 ჭიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხაროდ ზოგან ეს წესი დაცულია. ეკლესია ყოველთვის იცავს, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ 7 ჭიქას ამბობენ მიცვალებულებისას, რომ ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჭიქა

0: ამიტომ შვიდ ჩიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხარო ზოგან ეს წესი დაცულია. აა ეკლესია ყოველთვისაც, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ შვიდ ჩიქას ამბობენ მიცვალებულებისას, რომ ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჩიქას, სამი ჩიქა და თანაც ძალიან პატარა ჩიქა და მეტი არაო. აი ეს მეორე, მესამე. ეხა არ გვინდა ჩვენ გვინდა გითხრათ, რომ მარტო ხორცით არ შემოიფარგლება ეკლესია. მესამე ეს არის დამატებითი მარხვა. თუ ადამიანს ეს ყველავნებას ეხება, მათ შორის აი ესეცაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნება წადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა 4 შაბათი პარასკევი არის მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ 2 შაბათიც დამატებითი მარხვა. შეიძლება კაც დამატებითი ორი კვირა მარხვა დაადონ. ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებითი.
1: ეს მოძღვარი

0: ისეთსაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნება წადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა 4 შაბათი პარასკევერი მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ 4 შაბათიც დამატებითი მარხვა. შეიძლება კაც დამატებითი 2 კვირა მარხვა დაადონ. ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებითი ეს მოძღვარი ცხოვრობი ცხოვრობდა და მე უდაბნოში წავიდა და იმ ხელა სიწმინდეს მიაღწია, რომ პირჯვარს გადაწერდა მდინარეს და ფეხით გადიოდა და ხაერში იწოვდა ლოცვისას. ამიტომ როდესაც საერთოდ სექსუალური ვნება წადილები და ბოროტის რახვები აქვს ადამიანს, უნდა ეკითხოს მარიამ ეგვიპტელის პარაკლისი. მეხუთე ეს არის იესოს ლოცვა. ნუ იესოს ლოცვა ეს არის ცალკე ამბავი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება, ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა, როდესაც გონება, აი დააკვირდით სიტყვებს, გონება იდება გულში. გონება იდება გულში. ეს არის ძალიან რთული ლოცვა. ამ ლოცვის წაკითხვაც პირდაპირ არ შეიძლება, მოძღვართან აუცილებელია კონსულტაცია.
1: და სწავლობით აკრძალული არის იესოს ლოცვა. საში შეერი და დამანგრეველი.
0: მოძღვარმა უნდა თქვას იესოს ლოცვა.
1: მოძღვრის ლოცვის რეკომენდაციით აუცილებელია.
0: იმდენ ძლიერია, რომ ეშმაკმა შეიძლება უფრო მეტად შემოუტიოს ადამიანს, ამიტომ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ ბერები იესოს ლოცვას უწოდებენ ლოცვას, რომელიც ვნების დამშრეტია. მათ შორის დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დამშრეტია. დააკვირდეთ, რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიზმში დაგროვილს.
1: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დრო ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არა

0: სექსუალური ენერგიის დამჭრეთ, ე დააკვირდეთ რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიზმში დაგროვილს.
1: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დრო ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არ
0: ჩაიდოს ამ ლოცვის ამას თავის მეთოდიკა და ყველაზე უნივერსალური რაც შეიძლება ხშირად უნდა ეზიაროს ადამიანს, ხადი აღსარება თქოს, ზიარება, ზიარება და კვლავ ზიარება. რაც მეტი ვნება აქვს ადამიანს, მეტი ზიარებაა და ჯობს ყოველ დღე ეზიაროს ადამიანი. ყოველ დღე
1: ჩვენთან სხვაშორის ეს პრაქტიკა ძალიან ცუდად არის, ხშირი ზიარება, ზოგიერთი მოძღვარი წახს, რომ ხშირი ზიარება ადამიანი უნდა ეზიაროს, რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება ინტენსიურად, ამბობდეს მუდმივად გულწრფელ სიღრმისეულ აღსარებას და ეს ადამიანს ნენლა განაშორებს იმ ბოროტზე მოქმედებას.
0: ეს არის წამალი, რომელიც მას ან თავისუფლებს ან ბოროტებას.
1: რაც უფრო მეტად ცნეულები ვართ, მით მეტი მკურნალობა გვაქვს
0: თქვა ბოროტებაზე სულიერზე. და გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის რაოდენ ღრმად ხედავს მართლმადებლობა ყველა ამ პრობლემატიკას. და ეხლა დავასრულოთ გვინდა ეს გადაცემარითი. პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის თუ რა არის სულიერი სიყვარული. და აი სწორედ ჩვენ გვინდა ამ გადაცემის დასასრულს წაგიკითხოთ ჩვენი თარგმანი, სიტყვა სიტყვითი თარგმანი პავლე მოციქულის სიტყვებისა, რა არის სულიერი სიყვარული და გისურვოთ რომ სწორედ აი ესეთი სიყვარულით ვიცხოვროთ ჩვენ. პავლე მოციქული კორინთელებს წერს ეპისტოლეს, ანუ წერილს, პირველ ეპისტოლეს

0: შემდეგ აგრძელებს. ახლა კი სამია: რწმენა, იმედი და სიყვარული. და ამაში სიყვარული უმეტესია. აი ამ სიტყვებით გემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერო.
1: მოგვანიჭოს ღმერთმა, ერთობა და სიყვარული. ამინ.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი

ომარ მარგველაშვილი საშენებულია ზოო ვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მოვით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდათ საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და

0: მოწვევებს შეიძლება შეიცავდეს, რა შეიძლება მოიტანოს ადამიანისთვის და კაცობრიობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, აი ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ, ამ ტრანსჰუმანიზმისა და ტექნოკრატიის განვითარებამ, ამ მიღწევებმა მისით შეიძლება ჩვენ გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა სარგებლობდეთ, მაგრამ არსებობს მომავალში გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა საფრთხეები და არა პატარა საფრთხეები, მინდა ვთქვა, რამ შეიძლება აი ამ ტექნოლოგიების ესეთმა უკონტროლო განვითარება მოიტანოს. ნუ მე რომ არ გამომივიდეს რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაზე ვსაუბრობ, აი დღევანდელი ჩვენი საუბარი სწორედ ამას შეეხება, მიმოვიხილავთ რა არის ეს, რა ტექნოლოგიაა, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და როგორ უნდა კონდეს ადამიანს მასთან მიმართება და დამოკიდებულება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა.
1: მოგესალმებით უყველას. საერთოდ დღეს გავრცელებულია ეგეთი აზრი, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის ესეთი გავრცელებული აზრია და გარკვეულწილად ეს სიმართლეა. მაგრამ როდესაც ადამიანებს ვეკითხებით რა არის ნეირონი, ან რა არის ნეირონების ქსელი ადამიანებმა ეს არიციან. აი ჩვენ დღეს გავცემთ ყველა კითხვას პასუხს. პირველ რიგში ახლა ჩვენ საგანგებოდ მე დავხატე თუ დავხაზე როგორც გინდა დავარქვა სპეციალური ნახატი, ვთხოვროა გვაჩვენოს ეს ნახატი, აი იყოს ეკრანზე ეს ნახატი და მინდა რომ ამ ნახატთან დაკავშირებით მოგცეთ გარკვეული განმარტებანი. პირველ რიგში გავარკვიოთ რა არის ნეირონი. აი თქვენ ორი ნეირონი გარკვეულწილად ანალოგია ადამიანის ტვინში არსებული ნეირონების. ნებისმიერი ხელოვნური ნეირონი ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ შავი ყუთის სახით. აი ხედავთ თქვენ ნახატზე შავი ოთხკუთხედია. რა საკეთებს შავი ყუთი? აი ამ შავ ყუთში არის კომპიუტერული პროგრამა. ამ შავ ყუთს აქვს შემავალი პარამეტრები, შეიძლება 1, 2, 3, 4, 30, 300 შემავალი პარამეტრი იყოს და გამომავალი პარამეტრებიც გააჩნია. და აი ამ შავ ყუთში არის პროგრამა, რომელიც ამ შემავალი პარამეტრების

მაინც უნდა დააგროვოს და კომპიუტერიც საც უნდა ფლობდეს 3 ქულაზე მაინც, ანუ ჯამში 6 ქულა უნდა დააგროვოს და მაშინ ის ჩემთვის ვარ გათანაშემწედ. ეს რომ გავაკეთე, მე იმაზე არ დავფიქრებულ ვარ. რომ შემდგომში ადამიანმა შეიძლება კომპიუტერი იცოდეს 5 ანზე და ინგლისური 1 ანს გავესაუბრებით ერთ ადამიანს, დავინახავთ ინგლისური როგორ იცის კომპიუტერს, როგორ ფლობს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ გვეტყვის, რომ თქვენ აი ამ შავ ყუთში არ გაითვალისწინეთ ის, რომ შეიძლება ადამიანმა ინგლისური 1 ანზე იცოდეს, კომპიუტერი 5 ანზე და მაინც 6 ქულა გამოდის და მოგცევს ჩევას, რომ დავაწესოთ ქვედა ზღვარი. ამის მერე ჩვენ დავაწესებთ, რომ ქვედა ზღვარი არის 3 ქულა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება გვითხრას, აი მეორე სქემაა დააკვირდით, რომ მე უნდა გავაუმჯობესო საკუთარი თავი. ჩემის აზრით, ამას გვერდაც მოვიდა გასაუბრებაზე ერთი ადამიანი და კითხვებზე პასუხები გაგცა, მან აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. მოვიდა მეორე ადამიანი, მან ასევე აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. 10 ადამიანმა თქვა და ხელოვნური ინტელექტი მიხვდა, რომ თურმე საქმის წარმოება თანაშემწისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რამდენმა ადამიანმა აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს, ხელოვნურმა ინტელექტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქმის წარმოება დაემატოს როგორც მესამე კრიტერიუმი და თუ ადრე მე ვეძებდი მხოლოდ ინგლისურის და კომპიუტერის ცოდნას, ახლა 6 ქულიანი სისტემით შეაფასოს ინგლისურის ცოდნა. მან ასევე გადაწყვიტა, რომ კომპიუტერის ფლობა საკმარისია 4 ქულიანი იყოს და ამიტომ ხედავ შეცვალა, თუ მე აქამდე 5 ქულიანებით ვაფასებდი, ეხლა ხელოვნური ინტელექტი მირჩევს, რომ ინგლისური 6 ქულიანი სისტემით შევაფასო, კომპიუტერი 4-იანით და საქმის წარმოება 2 ქულიანით. და გამოსავალზე უკვე თუ ადამიანი 8 ქულას ან მეც აგროვებს, ის ვარგა ჩემს თანაშემწედ. ანუ რა არის ნეირონი? ნეირონი ეს არის პროგრამა, დავარქვა ჩავი 5, რომელსაც შესასრულზე ჩვენ შემთხვევაში თავიდან ჰქონდა 2 პარამეტრი, ეს არის

0: ადამიანს გონება პირველ რიგში, იმიტომ ის აი ამ აქ მივალჩვენ, რომ ღმერთს შეეწებოს ადამიანი. ამისთვის აქ ადამიანს გონებაც, გრძნობებიც, ნებაც, სურვილებიც, მოქმედებაც, ეს ყველაფერიც, მათ შორის თვითცნობიერება. ადამიანს იმიტომ ისა ღმერთმა სინდისი, რომ ჩანაფიქრე, რომ მან შეგვიმსუბუქოს ჩვენ აზროვნება და გადაწყვეტილების მე დაგვეხმაროს აზროვნებაში. აი დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველანაირად ცდილობს და ეს პროგრამა ყოველ დღე ვითარდება და ვითარდება, რომ მოახდინოს ადამიანის არა მარტო აზროვნების იმიტაცია, გზნობიარობის იმიტაციაც კი, მნებებლობის, ანუ ნების გამოხატვის იმიტაციაც. ანუ ეს არის მცდელობა აი ადამიანის მოდელის შექმნის, ადამიანის იმიტაციისა. ოღონდ რა თქმა უნდა არა ღვთაებრივი კუთხით, აი ახლა ამაზე ვილაპარაკებ.
1: სწორედ მაგას გულისხმობდი.
0: ჩვენ და დავინახოთ ერთი რამ, რომ ექს მიუშვირო და გადათარგმნის. ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს, აღიქვამს ფოტოს, აღიქვამს ვიდეო გამოსახულებას. ამას აკეთებს ფოტო და ვიდეო კამერების მეშვეობით. მას შეუძლია ხმა მიკროფონის მეშვეობით აღიქვას ხო, ხო? ის აღიქვამს ტემპერატურას, აი წერია ტექსში, ატმოსფერულ წნევას, ზაბვის სიდიდეს, სინათლის სიკაშკაშეს. ამისთვის მილიონი მოწყობილობა, მილიონი სენსორი გამოიყენება. და ეხლა უკვე არის სენსორები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტს აძლევს საშუალებას, აი ფერი აღიქვას, სურნელი აღიქვას, გემო აღიქვას. თუ გინახავთ, აი იყიდება კიდევაც, მართალია თბილისში არ მინახია, უფრო ბრიუსელში მაგ ნანახი, მაგრამ მოწყობილობა, რომელიც როცა რეკავს ადამიანი, სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვა სურნელს გამოსცემს მოწყობილობა.
1: არის
0: კი. ესე იგი, ბლუთუთ კავშირით უკავშირდება ტელეფონი ამ მოწყობილობას. მეორე მომენტია, რომელიც უნდა დავინახოთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არა მარტო აღიქვავს ინფორმაციას ამ მოწყობილობა დანადგარებით და იმახსოვრებს, ის მუშაობს მონაცემთა ბაზებთანაც. აი მეორე სლაიდი გამოვიდა ახლა ეკრანზე. და მონაცემთა ბაზებში და სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია წერია, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი აღიქვავს, კითხულობს და თავის მეხსიერებაში იმახსოვრებს. და ყველაზე დიდი და საუკეთესო რამ, რაც შეიძლება ცოდნის წყარო იყოს ხელოვნური ინტელექტისთვის, ეს არის ადამიანებთან კომპიუტერული ურთიერთობა. საქმე იმაშია, რომ ხელოვნური

გააჩნია ინტუიციური აზროვნება, აი ჩვენ ადამიანები ვსწავლობთ ჩვენი აზროვნების პრინციპებს, მე რე ამას ვასწავლით ხელოვნურ ინტელექტს და ის თვით სწავლობს. აი მას აქვს უნარი, რომ თვით ისწავლოს. ჩვენგან მიიღო ეს პრინციპები და მე თვით სწავლის უნარი აქვს. და მას რა თქმა უნდა აქვს აქიდან გამომდინარე სხვადასხვა ენებზე მეტყველების უნარი. მას შეუძლია სხვადასხვა ენების სიტყვები დაიმახსოვროს, წინადადებები გაანალიზოს, გაიაზროს ეს წინადადებები, ინტონაციასაც აღიქვას და სარკაზმსაც კი, ამის უნარიც აქვს. პასუხი შეუძლია მე გასცეს. ძალიან სუსტად საუბრობს ხელოვნური ინტელექტი. ეს რატო ხდება, იცით? ძალიან ბევრი რაც უფრო მეტი ადამიანი ელაპარაკება, მით უფრო კარგად ითვისებს ენას. ანუ ძალიან კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისურად ელაპარაკება მილიონობით კაცი, ძალიან კარგად ლაპარაკობს რუსულად, რუსულადაც მილიონობით კაცი ელაპარაკება, ჩინურად წინურად ლაპარაკობს, ახლა 100 მილიონი კაცი ელაპარაკება ჩინურად და ქართულად სამწუხაროდ ეთყობა არ ხმარობს ჩვენ ქართველები ხელოვნურ ინტელექტთან არ მუშაობ და ძალიან ცოტა ადამიანი ელაპარაკება და ამიტომ ძალიან სუსტად ფლობს ქართულ ენას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ფლობს. ეხლა მე უკვე გითხარით, აი შემდეგი მაგალითები მოვიყვანე მე. აი ნახეთ, როდესაც ადამიანის სამსახურიდან მიდის სახლში და გამოითვლის დროს, რამდენი დრო დაჭირდება მას დაახლოებით სახლიდან რო სამსახურში მივიდეს. აი ამას ქვია, ეს არის მაგალითი ალგებრული აზროვნების. რა თქმა უნდა, ეხა ალგებრული აზროვნების მაგალითი არის ციფრების ერთმანეთთან შეჯამება, გამრავლება, უფრო რთული ამოცანების ამოხსნა, მაგრამ აი ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მე მათემატიკური აზროვნება არ მაქვს, ეს ინამდვილეს შეცდომა. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გააჩნია მათემატიკური აზროვნება, რომელიც ზოგს ეს მეტად განვითარებული აქვს, ზოგს ნაკლებად და პრაქტიკულად ყველა ადამიანი

რული გეომეტრიული ალბათობრივი რეკურსიული ჯაჭვური კონსტრუქციული ინტუიციური ეს ყველაფერი ადამიანს ახასიათებს აი ეს ჩვენ შევისწავლეთ და შევეცადეთ აი ამის გადატანა კომპიუტერში დავწერეთ კომპიუტერული პროგრამები რომელიც აი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს აი ეს არის ხელი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს ეს არის ჯამში ხელოვნური ინტელექტი მაგრამ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ უკვე დავუმატეთ რაღაცეები, ჩვენ ის ავჭურვეთ რითი. ავჭურვეთ მოწყობილობები, დანადგარებით, სენსორებით, სენსორებით, ზომავთ ტემპერატურას, ჰაერის წნევას, გესმის სინათლის სიკაშკაშეს, დენის ძალას, ზაბვას და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ხელოვნურ ინტელექტიც აღიქვავს. ვასწავლით მას, როგორ უნდა აღიქვას ეს ყველაფერი. მეტიც, ეხა წინ წავედით უკვე. ჩვენ დღეს ადამიანები, გარდა იმისა, რომ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, ჩვენ ვსწავლობთ კომპიუტერულ პროგრამაში გადავიტანოთ. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ ჩვენი გზნობების იმიტაცია. ძლიერი სიყვარულის იმიტაცია, მშობლის მიმართ, ცოლის მიმართ, მეუღლის მიმართ, ვნებების იმიტაცია ვცდილობთ. მამაკაცის ვნება მანდილოსნისადმი. აი ეს ყველაფერი დღეს კომპიუტერული პროგრამების სახით იწერება. გესმით, იწერება პროგრამა, რომელიც იმიტაციას ახდენს მამაკაცისა მანდილოსნის მიერ მიმართ ვნებისა. გესმით, აი ამითაც აღჭურვათ ხელოვნურ ინტელექტს. ჩვენ წერთ პროგრამას, რომელიც იმიტაციას ახდენს გაბრაზებისა, სიძულვილისა, ტკივილისა და ამით აღჭურვათ ნების გამოხატვა. რატომ ნებავს, რატომ მინდა ეს გავაკეთო და არ მინდა ის გავაკეთო. ჩვენ წერთ პროგრამებს რომ მოვახდინოთ იმიტაცია ჩვენი ნების გამოხატვისა. აი ასეთ ვითარებაში, ანუ ვსწავლობთ ვითარებას, ამადან ვითარებაში. რატომ მოვინდომე ეს და არა სხვა რამე? და მე ეს გადაგვაქვს პროგრამებში. გესმით? აი ამგვარად, აი პუნქტებად რო ჩავაყალიბოთ, ეხლა თუ შეიძლება ისე გვანახეთ სლაიდი, აი აქ პუნქტებად ჩამოვწერე მე. აქ სათაური დავარქვი, თვითცნობიერება გააჩნია თუ რა ხელოვნურ ინტელექტს. პირველ რიგში რა არის თვითცნობიერება? აი ჯერ ადამიანის თვითცნობიერება რა არის? აი

ემოცია, ემოცია ან გზნობა და მეორეა შევისწავლო, როგორ ვაზროვნებ, როგორ ვგზნობ, როგორ მნებავს, როგორ მოქმედებ. ჩემი გამოცდილება გავაანალიზო. რა სისტემები მაგ და პირიქით, კარგი თვისებები რა მაგ. და ჩემი თვითგანვითარება დავგეგმო. ნობელობების, ნებებლობის, ჩემი მოქმედების კომპიუტერული, აი ეს გავაკეთეთ. სწორედ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ჩვენ შევქმენით მოდელი, კომპიუტერული მოდელი ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი მგზნობელობის, ჩვენი მნებებლობის, ანუ როგორ გნებავს ჩვენი მოქმედების, ყველაფერი ამის მოდელი შევქმენით, ჩვენი ანალიზის და აი ეს მოდელი სწორედ დღეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეხლა ჩვენ უნდა დაუსვათ, ჩვენ თვითონ შეკითხვა, დრო რამდენი გვაქვს თან რო დრო გავაანალიზოთ. ჩვენ უნდა დაუსვათ ეხლა ჩვენ თავ შეკითხვა. ხელოვნური ინტელექტს დღეს გააჩნია. აი როგორ მუშაობს ხელოვნური ინტელექტი? აი თუ შეიძლება გვაჩვენეთ ვიდეო ჯემინისთან. ჯემინი არის ესე იგი Google-ის მიერ, კომპანია Google-ის მიერ შექმნილი სისტემა. Google-მა შექმნა Android სისტემა, რომელიც მობილურ ტელეფონებზეა, მობილურზე და Google-მა შექმნა ეგრეთ წოდებული ჯემინი, ხელოვნური ინტელექტი. ეს ერთი სისტემა არ არის. არის Google-ის მიერ შექმნილი ჯემინი. Microsoft-მა შექმნა სისტემა, რომელსაც ქვია Copilot-ი. არის ძალიან ცნობილი GPT-ის სისტემა. Elon Musk-ს აქვს თავისი სისტემა, აღარ მახსოვს რა ქვია. მე მინდა რომ ჯემინის მაგალითი ვნახოთ, თუ შეიძლება ოპერატორებს თხოვოთ რომ გაუშვან. ეკითხებით

0: ცნობიერება? დაუსვიქით. პასუხობს, როგორც დიდ ენობრივ მოდელს მე არ მაქვს თვითცნობიერება, ისე როგორც ადამიანს. მე მაქვს პირადი გამოცდილება, ემოცდილება და ემოციები და ვცდილობ ეს გავითვალისწინო ჩემს პასუხებში. სწავლა და ადაპტაცია, მე მუდმივად სწავლობ ახალ ინფორმაციას და ვცდილობ ადაპტირება მოვახდინო ახალ სიტუაციებთან. მოკლედ, ჯემინი გვაძლევს თავის პასუხს, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევეკამათო. მაგალითად, უთხრათ რომ რა თქმა უნდა, რომ შენ შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც აღჭურვავს შენ გამოცდილები და ემოციები და ის გვიპასუხობს, რომ ეს უკვე კეთდება. აი მაგალითად ვკითხოთ. შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც სიმულირებას გაუკეთებს ემოციებს, თუმცა ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. და გვიხსნის ახლა ემოციების განსაზღვრა, ემოციების სიმულაცია, სუბიექტური გამოცდილება, ცნობიერება. ჩვენ შეგვიძლია დიდი ხანი ვესაუბროთ ხელოვნურ ინტელექტს და გარწმუნდით ძალიან სერიოზულ და ძალიან საინტერესო პასუხებსაც გავცემთ ის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენ ვთვლით რომ ხელოვნურ ინტელექტს უდაოდ აქვს, უკვე აქვს ცნობიერება, მაგრამ ამაზე ახლა გავაგრძელოთ გადაცემაში საუბარი.
1: Ну, а ехла ჩვენ დავინახეთ, ხელოვნურ ინტელექტს ვესაუბრეთ. ხან მე

ხდება და რომ ის არის უნიკალური და განსხვავდება სხვა პროგრამებისგან, ხელოვნური ინტელექტის სხვა პროგრამებისგან. ახლა მე-6 პუნქტი ნახეთ, აი რომელიც ეკრანზეა. მე უკვე ვთქვი ეს, რომ არის უამრავი პროგრამები, დანადგარები, სენსორები, რომლებიც აღჭურვას ხელოვნურ ინტელექტს. ესე ლაპარაკი არ შეიძლება, ამაზე ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ღირებულებების სისტემას ხდება, ანუ მას ღირებულებებიც გააჩნია. ხელოვნური ინტელექტი უკვე არის პროგრამები, რომლებიც მას აძლევს უნარს, რომ შეიმეცნოს, შეიგზნოს რაღაცა ემოცია, გრძნობა კონდეს, აზრი კონდეს, мотиваცია და გესმით, უკვე პროგრამა გაჩნდა რწმენის იმიტაციას ახდენს. ეხლა ჩვენ ვწამს ღმერთის და უკვე პროგრამა დაიწერა, რომელიც ღვთისადმი რწმენის იმიტაციასაც ასრულებს. ხელოვნური ინტელექტი ამით ყველაფრით შეიძლება აღიჭურვოს. მას შეიძლება რწმენაც კი გაუჩნდეს, მაგრამ ჩვენ მე ვიტყვით თავარ საკითხავის მოქმედებას, გამოცდილებას, ის მუდმივად გაანალიზებს, ხვალზე ისევ გაანალიზებს, ახალიცოდნა მიიღო ისევ აანალიზებს. მრავალჯერ და აი ამის საფუძველზე ის თავის თვით განვითარებას გეგმავს და თავის თავს ანვითარებს კიდევაც, გესმით? მე უკვე ვთქვი, რომ უკვე დაიწერა პროგრამა, რომელიც ნების იმიტაციას ახდენს, აი ნების გამოვლენის. რატომ ვინებ ესე და არ ვინებ სხვანაირად? ამ ყველაფრით ხელოვნური ინტელექტი უკვე დღეს აღჭურვილია და ის მუდმივად მუშაობს საკუთარი თავის თვით განვითარებაზე. ეს არის ნეირონული ქსელის ერთ-ერთი ნიშნულოვანი ფუნქცია, რომ ეს ნეირონები, როგორც ჩვენ დასაწყისში ვაჩვენეთ, ნეირონები ეთლაპარაკობს, მაგრამ უფრო მეც თუ დაველაპარაკებით, მით უფრო უკეთესად ილაპარაკებს. შემდეგი სლაიდი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება. ასე რომ, აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საშუალება. აი ახლა ჩვენ უკვე უნდა ვთქვათ, რაღა განსხვავება ადამიანს და ხელოვნურს ინტელექტს შორის. ჯერ პირველი პუნქტი დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი აზრით ხელოვნურ ინტელექტს უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ამას ხელოვნური ინტელექტი უარყოფს, გეუბნება, რომ არა, მე არა მაქვს თვითცნობიერება, ეს ცოტა სხვა რამაა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოველდღე კატასტროფული სიჩქარით ვითარდება და

0: ქართული, ბერძნული, ჩვენ თხოვეთ ქართული და სულ სხვა რაღაც დახატა, მე მგონი ამერიკულ ჯორჯიაში შეეშალა საქართველო და დახატა ამერიკული. აი სომხური არ ვიცი რამდენად გავს, მონგოლური, ტიბეტური სასახლეები. ნახეთ რა მაღალი დონის ნახატებია ეს ყველაფერი. და საბოლოო ჯამში აი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ დავინახეთ ახლა უამრავი ნახატები სასახლეებისა, იმის და მიხედვით როგორ აღიქვა მათ ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურა. და ძალიან ლამაზი, ძალიან საინტერესოა და იქნება ყველა ეს ნახატი წუთებში ანალიზებს ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურას და თვითონ ხატავს ნახატს რამდენიმე წუთში. წარმოიდგინეთ რა სისწრაფეა. მარტო ეს არ ხდება, აი ეს ვიეტნამია მაგალითად. ო ფილიპინები ქვემო თვითონ დაუწერა რომელი ქვეყანა გააკეთა. ეხლა რა გვინდა ჩვენ ამით თქვა რომ რისი თქვა გვინდა რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ნახატებსაც ხატავს და ლექსებსაც თხზავს, გესმის? ლექსებს თხზავს.
1: მე ვნახე იმ დღეს
0: გასა. წერს მუსიკას.
1: თუფაქის ზუსტი ხმის იმიტაციით დაუწერა ტექსტი და გადაუღო კლიპი და ამღერა თუფაქი ზუსტად ხმის ზუსტი იმიტაცია.
0: აი ხედავთ ხო, ესე იგი რამ ხელა წინსლა არის ხელოვნური ინტელექტის. ახლა იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ვთქვათ, ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჯერ ერთი პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო. მე მაინც მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენ ვართ კიშირი წმინდანებთან, დაინახოს და დაამყაროს კავშირი ანგელოზებთან და თვით ღვთისმშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. აი ამას ამბობს მართმედებლო. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს ხილვა, ეს ხილვა შეიძლება სიზმარში იყოს ან ცხადად. და მართმედებლობა ამბობს, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა მართმედებელი ადამიანისთვის ეს მიღწევადია და რა არის ამისთვის საჭირო? გვეუბნება მართმედებლობა, რა არის საჭირო? საჭიროა ამისთვის მუდმივი ლოცვა, მუდმივი მარხვა, ნუ დადგენილი მარხვის დღეებში, მარხვის წესის დაცვა და რაც თავარია ეკლესიური საიდუმლოებები უპირველეს ყოვლისა

0: აბსოლუტურად ყველა მართლმადიდებელი ადამიანისთვის ეს მიღწევადია და რა არის ამისთვის საჭირო? გვეუბნება მართლმადიდებლობა, რა არის საჭირო? საჭიროა ამისთვის მუდმივი ლოცვა, მუდმივი მარხვა, ნუ დადგენილი მარხვის დღეებში, მარხვის წესის დაცვა და რაც თავარია ეკლესიური საიდუმლოებები უპირველეს ყოვლისა თუ ის მარხულობს, ლოცულობს და ეზიარება, ის
1: ანუ თეოზისის უნარი აქვს ადამიანს, რაც არის განღმრთობა, სინერგია, ერთობა ღმერთთან, ამის უნარი მხოლოდ ადამიანს.
0: ხო, მე მინდა რომ ხო უფრო მარტივად თქვა ეს დღეს, ის იხილავს აუცილებლად ანგელოს, იხილავს წმინდანს, იხილავს ღმერთს და დაელაპარაკება მას. ეს უნარი აქვს ყველა ადამიანს. ეს არის სწორედ ჩვენი სულის ყველაზე მთავარი უნარი, მაგრამ მარტო ეს არა, ეხა უყურეთ, იბადება კითხვა. ну ჯერ ერთი მე მინდა შეგახსენოთ რომ ის რომ ადამიანს სული აქვს და სამშვენიერო აქვს ეს უკვე დამტკიცებულია მე მინდა გავახსენო ეხლა თქო კიდე ერთხელ გამოიყვანო სლაიდი რომელიც თქვენთვის გავაკეთეთ აი მესამე პუნქტი ნახეთ ამ სლაიდისა აქ წერია მე პირადად ვიცნობდი ძალიან კარგად ივერი ფრანგიშვილს ეს იყო ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ქართველი ეს ძალიან გამოჩენილი სოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტი იყო, პირადად ვიცნობდი, მეგობრობდი ჩვენ. ახლა მამა ჩემის ასაკის იყო, მაგრამ მისი

მე პუნქტი ნახეთ ამ სლაიდისა. აქ წერია, მე პირადად ვიცნობდი ძალიან კარგად ივერი ფრანგიშვილს. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ქართველი, ძალიან გამოჩენილი მსოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტი იყო. პირადად ვიცნობდი, მეგობრობდი ჩვენ. ახლა მამაჩემის ასაკის იყო, მაგრამ მისი ფიზიკური მოწყობილობა დანარგარები და მათ დააფიქსირეს ადამიანის სული და გადაიღეს კიდეც. სხვა შორის ეს არ მოხდა მარტო. ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყო ივერი ფრანგიშვილი, ბატონი ივერი მსოფლიოში, ვინც ეს გააკეთა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამერიკის ლაბორატორიებშიც გაკეთებული იყო. დღესდღეობით ათობით რა მაპატიეთ, ათობით ლაბორატორია, რომელიც აგვეყნებს ადამიანის სულის ფოტოებს, აღწერილობას, წონასაც კი ამბობს, წონას. მე მინდა აი განახოთ ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც ინტერნეტში მოიძიება, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული ლაბორატორიის ფოტო, სადაც ადამიანის სული არის გადაღებული, აი ესეთი

0: ლაბორატორიამ გადაიღო და სხვა ლაბორატორიები იღებენ, ბუნებრივია, რომ ხელოვნურ ინტელექტსაც ექნება ის ფოტოდანადგარი თუ ის სენსორი და ხელოვნურ ინტელექტით შეძლებს სულის დაფიქსირებას, სულის გადაღებას, მათ შორის ანგელოზების სულები არიან და შეიძლება ანგელოზიც კი იხილოს მან. ამ დონესაც კი შეიძლება როდესმე ხელოვნურმა ინტელექტმა მიაღწიოს. და მაშინ იბადება კითხვა, რა სხვაობა ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის? სხვაობა არის ღმერთთან შეწებება. ადამიანის თავარი ამოცანა არის მიეწებოს ღმერთს, არა უბრალოდ იხილოს ღმერთი. არა უბრალოდ იხილოს თიშობელი ან წმინდანები ან ანგელოზები. თავარია ღმერთს ამობენ ხშირად, აი ეს დიდი პიროვნება, იმიტომ რომ დიდი პოეტია. რელიგიისთვის კვლავ შეგახსენებთ. პატივცემულო მაყურებლებო და ჩვენო საყვარელო მაყურებლებო, რელიგიისთვის პიროვნება არის მით უფრო დიდი, რაც უფრო და დიადი, რაც უფრო მეტად არის შეწებებული ღმერთს. პიროვნება ისაა, ვინც ღმერთსაა შეწებებული და რაც უფრო მეტად არის შეწებებული, მით უფრო დიადია ის პიროვნება. და რაც უფრო პირიქით ღმერთისგან გაქცეულია ღმერთისგან, ღმერთს შეწებებული კი არა, გამოწებებული.
1: მით უფრო ანტიპიროვნება.
0: მით უფრო ანტიპიროვნება ის, რაც უფრო მეტად არის შეწებებული მიციერს და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნება ის. ამიტომ ის ადამიანი

0: გულში შემოდის ღვთის ენერგია, შემოდის სხივი და ადამიანი მუდმივ კონტაქტში წმინდანი ვინა ის ვინც უკვე ისე მიეწება ღმერთს რომ მუდმივ კონტაქტშია ღმერთთან და ეს არის უდიდესი ბედნიერება და უდიდესი ნეტარება. აი ეს მუდმივი კონტაქტი ღმერთთან, ეს შეწებება, ეს არის ადამიანის თვისება, მისი სულის თვისება
1: და დანიშნულება ადამიანის ერთადერთი დანიშნულება.
0: ეს არის ის რაც არ აქვს და ვერ ექნება ხელოვნურ ინტელექტს.
1: და ვერაფერს ადამიანის გარდა. ვერაფერს ვერ
0: ექნება. ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება შეეწებება ღმერთს. მომავალ გადაცემას ჩვენ ნახავთ რომ ის ცხოველსაც ცხოველებსაც არ აქვს ეს უნარი ღმერთთან
1: ერთობაში ჩამოსული საბჭოთა კავშირის დროს შუამთაში ჰქონდა ნადიმი ეს იქეიფა იქა და ესე საინტერესო რამე თქვა სადღეგრძელოს დროს რომ თქვენ ხართ ქართველები ის ადამიანებიო ვინცო ადამიანთა მიერ გამოგონებულ რობოტებთან იბრძოლებთ და მას დაამარცხებთ და შეიძლება ჩვენ ამაში ისიც ვიგულისხმოთ ერთის მხრივ რომ აი სწორედ ეს სულიერი აზროვნებით ქართველი ადამიანი ყოველთვის აღმატებული იქნება ყველა დანარჩენ მიწიერზე იმ დაცემულზე რითაც ცდილობს ეს უწმინდო როგორი ძალა
0: უკვე არის ჩვენ ნახეთ რობოტები რომლებსაც გადააქვთ ტვირთი ჩვენ ნახეთ რობოტები რომლებიც დადიან მუშაობენ სხვა სხვა სამუშაოს ასრულებენ იქნება რობოტები რომლებიც ლაპარაკობენ

0: შემდეგ გადაცემებში ჩვენ გავაგრძელებთ. უბრალოდ ცხოველებზე ვილაპარაკებთ და ბევრი სხვა საინტერესო თემა გველის წინ. დიდი მადლობა და კარგად
1: მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა მოგვალიჩვენოს ღერთო. ამინ.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
2: მიირთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
3: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშულს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული მდინარაძე სწორედ მიანიშნა იმაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ავიღოთ სუსის ორი თანამშრომელი ავიღოთ. Ну როგორ ხდება ეს რომ ერთ მშვენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო. მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია რომ დღეს და მეც მოვითხოვე რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები რომ რა მოხდა მართლა ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით ხელი დაადო კობახიძეს რომ მან დათმო დავით გარეჯი ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს აი ამაზე ისაუბრა ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობის

მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. ფიქრობს და ამბობს მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდათ ამაზე ჩვენი პოზიციის კი არა, უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ ვსაუბრობთ. იქიდან გამომდინარე, რა სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და გაგება უნდათ ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტე და შევარჩიე თემას ასაუბროთ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი ზოგადად მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანი მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მალადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი ცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემს საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოვასწრებთ, მომდენო გადაცემებში

ვიან რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას რომ მოკვდა მგლები სხვათა შორის მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა ძალუცმა. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერებას, არა აქვს იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება, თუ ცხოველი გაიაზრებს, რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ. თავი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემა ღმერთთან შეწებების ყველაზე მაღალი ალბათ ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი, წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რომ ადამიანს ხილვები, დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ, ამ ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ათონისტას. ადამიანის თავური ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის, ვისაც სული არა აქვს, ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნურ

0: ისა რომ ცხედარი რჩება ცხადია ცხედარი ცხადია იხსნება და ну леши ჭამელი ცხოველები ვინ არიან ესენი გიენები არიან აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი ოღონდ აფრიკული რომელიც леш ჭამს ასევე კონდორი რა ვიცი ამერიკაში კონდორი სხვა სხვა ფრინველებია леши ჭამელი და ცხოველებიც ну გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია რომლებიც მეરે ჭამენ ამ სხეულს ხო და ძვლები რჩება და საინტერესო რა არის რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძვლებს დაინახავენ ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამძლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერები ახსენებს.
1: მე როგორ ჩვენ რო საფლავზე გავივლით
0: ნაკაცა, ხო, აი რაღაც ეგ
1: ამდაგვარი
0: შტაბეშტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ

ბუნებაში ცხოველმა თქვა ძაღლმა გაწეროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიმადება კითხვა აცნობიერებს კი ძაღლი რო ის აუცილებლად მოკვდება. კი სიყვარული აქვს პატრონის, მაგრამ ეს ხვანაერი სიყვარულია. ეს არა ის სიყვარული, იმიტომ რომ ძაღლები ნამდვილად ვიცით, ჩვენ მეცნიერება მიცის, რომ დღეს ძაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არტოვებს და შეიძლება შეაკვდეს იმ ლომს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რო აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან. ცალსახა ჩვენ ვხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენს ეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისავლა, თუ არ ხდები 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ხუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ

0: ვიყავთ დიდი, ვნებავთ განვითარებული, რა სიტყვაც გინდა იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება
1: ხარ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რა ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც გქონდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ერთხა თავის ხატა შექმნა, როგორც მინდა ზერლში არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ხმ.
0: ყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთის ჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თორა განმხრთოვდეს ცხოველს. განმხრთობა შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა. ეს არ ვიცით უბრალოდ. მაგრამ როც გააცნობიეროს, ეს არნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთან მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის რომ მას აქვს ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში, ჩვენს წინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეტენ ცხოველები, ეს არნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერი ეს გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც წყვეტავს და წყვეტს და ფილოსოფიურ თემებზეც საუბრობს. მაგრამ მასაც არ ერთ-ერთ წინა გადაცემას ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ეხლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც ხოჩორის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის სხეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თქო ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი
2: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს.

0: ასევე შევჩერდეთ, ზოგი ამბობს, რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ. ზოგი თulis, რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემ დღეს მოვასწროთ პასუხისგაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეფყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა ქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მე უკვე ვიმსჯელებ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუ მზად არი გთხოვთ, რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Скот.
4: Эбби Тайлер. Ответь.
1: Мерзкого языка.
0: Это Сеги. Ჩვენ ვნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатоне, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რე სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა, რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. მე ხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველაზე ძველი ცივილიზაცია შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც. ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეულწილად.

ესე იგი, ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდა დაიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორ განზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია. არა? და სამ განზომილებში სამია. თქვენ რომ თქვათ, ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას, როგორც მინიმუმ აი ამ მაგიდის მდგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რო ვთქვათ, სად დგას. აი ეს არის სამ განზომილებენი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები. ანუ ეს ისა რაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სიავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად, ნეიტრინო, ეს არის ნეიტრინო, ან კვარკი, მაგალითად, ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლებელია. და მათი მეშვეობით და სხვა უყოფი, განუყოფადი, რელიგიური სიტყვა მარტივი ელემენტებისგან არის აშენებული მთელი ჩვენი სამყარო და ჩვენ ადამიანები, ჩვენი სხეული მაგალითად, კონტლიანად, მოლეკულებისგან, მოლეკულა ატომებისგან და ასე შემდეგ, ატომებია ორი, ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია ხმარობს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ხედავთ და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად რომ ის არსებობს. ჰაერი არსებობს, ჩვენ ვსუნთ ხავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ხედავთ. მაგრამ

გამარჯვება მას ად არის ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ რომ ის სამყარო ანგელოსთან არსებობს უხილავი სამყარო არსებობს ხილული სამყარო არსებობს მეტიც ჩვენ დანამდვილებით ვიცით რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში ხიდი არსებობს ჩვენ დანამდვილებით ვიცით რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში ჩვენ დანამდვილებით ვიცით რომ ანგელოზები და დემონები რომლებიც დემონები არიან დაცემული ანგელოზები ხო მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა ჩვენ დანამდვილებით ვიცით რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგანს მონათლულს ყავს ანგელოს ფარველი რომელიც ხშირად არსებობს ის სამყარო ჩვენ განახეთ ვიდეო სადაც სული როგორც წდება ადამიანს არსებობს ის სამყარო პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისტვის შეიძლება იყოს საინტერესო მეცნიერებისთვის რელიგიისთვის არ არის მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიერო წმინდა ანგელოზები და საუბედუროდ დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? თავარი ამოცანა ადამიანისა. ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა კონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარია ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა კონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს

სადღაც ერაყს, ირანს, ირანს, ერაყს, სირიას, აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. მეორე სირია, ირანი, ერაყი. სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ მეორე სამოთხე ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული, აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს, აი ამას ქვია, მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულშია სამოთხეო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის სამი სამოთხის განმარტება. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოსთა სამყაროზე. ანგელოსთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება

0: ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ ესე იგი გარდავიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: ამშორის პროფილე კავსოკალიველს სულიერ მაშინმა ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და მამა პორფირიო ლოსაკურთხევის აღება მინდა, რა შეკითხვები მაქვს და გასცა პროფილე კავსოკალიველმა კითხვები და ბოლოს უთხრა გარდავიცვალე და აღარ დამირეკოო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა წმინდა პროფილე კავსოკალიველი.
0: ამგვარად სული, რომელიც გადის ხეულიდან, სწრაფად მოძრაობს სამყაროში. შეუძლია ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე ვთქვით, გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები. ეს პირველი. მესამე დღეს არის პირველად წარდგება სული ღვთის წინაშე. და იმავ წამს ღვთიშ თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა. ის ხვდება, რომ ეს იყო ცუდი საქციელი, ანუ აი კარგად მინდა რომ გავიგოთ რას ვამბობ. ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და ართულიდა რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია, მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე, ყისიერად ის თვითონ მიხვდება, ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ის მიხვდება, რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა. ნამდვილად, ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ყისიერად

ეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ სიკეთე ამ გარდაცვლილის სახელზე გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე-40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილია აბრაამის წიაღია, სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში.

რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის სიახში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილსა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილე სულ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა, მდგომარეობა. მაგალითად. ყველაზე მარტივი მაგალითი. რომელიც უკავშირდება სხვა ჩელი სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვან, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდნა.

შედება სხვა შორის სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვან, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვენოების ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვენოების ცოდვაში. სამშვენოელ სინამდვილეში, სამშვენოელი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვენოელი, სადაც სულს მითუმეტეს არ ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს. სადღეგრძელოებით, ხანგრძლივი დროის დარება, კეიფი, ეს ქართული თვისება, კი არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის. და აი როცა ადამიანი კვდება, მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა, იმიტომ რომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას

0: გალითი ხა განვა ზოგადად. აი არის ადამიანი ბრაზიანი რა, ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს ეს მეც რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მასში იზრდება როგორც ვნება. და როცა კვდება, მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანებას ავლენს ვიღაცა, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ვის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი.
1: ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამობენ, რომ სულში აი ეს ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიძვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდვის შედეგად წარმოიშვება და სულში

0: ან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, ერთად სულია ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება, იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა რომ იმან უნდა იცხოვროს წყალში, მიწისქვეშა არსებებმა უცებად მიწისქვეშა უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
1: მარტოება.
0: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის, აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვა ეს ბევრს არ ესმის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელ იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ესე
1: იმკვიდრო დავაბნევს.
0: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვა ყოველწამიერად, იქ ეხა წამები და წუთები არ არსებობს, დრო არ არსებობს. მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია და უსრულებლად. როგორც
1: ასფულში ეკნალოცვა. აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავაბნიოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ თქვათ. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს რომ არა მრისხანე თავსიტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ძალიან ბევრი ადამიანებს მე საერთოდ შური არ მაქვს, თავსიტყუებს. არ ესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესურიანობაც ჩვენ გვახასიანებს უბრალოობაც, აი არ გვებრალება ადამიანები, ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ, გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო მნიშვნელოვანი რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველ აი უბრალოდ სიტყვას, აი სადღეგრძელოც კი ოღონდ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დროს, ღმერთს

0: ადამიანში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატო უნდა ვამბობ ამას, პოეტურა წვეთავს და მასში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო შაულები აქვს ჩადენილი.
1: თავარი მაინც ის არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხოლმე ახლა მამათა სწავლებით თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხოვებს და ეს
0: უნდა. არა, აქ უნდა გესმოდეს ერთი რამე, რომ კერპთაყვანისცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერპთაყვანისცემლობა, ესე იგი ადამიანი, რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერპთაყვანისცემელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო საერთო ტრაგედია, მისი გადმოყვანა თუ მონათლული იყო კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება სამაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ეხლა ვიტყვი რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად რომ საზოგადოება მას გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერპთაყვანისცემლობას. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან, ესე იგი, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. მკვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს

ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათია ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორი-ორი წუთი სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო სულ 2:25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი, თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრია და თელ-ავივიდან

ეკურნება თავის მომხრეებს, ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ, რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთ სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც. იყო ძირითადი ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში, ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება, რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო, ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად, მაგრამ საქმე რაშია, უნდა გავიტყვით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარეზზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 47 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვასაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. აღმოჩნდა, რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არა შიგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ ესე იგი ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე, აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებ მაპატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი.

0: დაწერა. იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფცემიშვილის მადლი და ჩემი წყალობა იყოს ამ ნახატთან, ამ ხატის თანავ. მე რეურებენ სხვადასხვა ლოცვებს შესიტყვები, სხვადასხვანაირად ნათქვამი, მაგრამ წყალობა ჩემიო თუ აღთიშებელთან და ჩემიშვილის მადლი იყოსო აი ამ ნახატზეო. და აი ამის მერე ეს იყო პირველი ხატი. ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგჩა. მაგრამ ამ ნახატის ასლის, ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მე-6-ე, მე-7-ე საუკუნეებში სავარაუდოდ უფრო მე-6-ეში დაიწერა სტაზე კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი და მეორე მისი ასლი აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი, ასე ქვია, ღირსარს ჭეშმარიტად მწყალობელი. ეს არის უძველესი ხატები, მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს. შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქ ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის, სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებ და ულაწმინდა ღვთისმშობელი, ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი. ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით, კარგად ზრუნდებით.
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასუფეველს, თქვენ და თქვენს მიცხოვრებს.

ტებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძე მამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ. ის ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ესმე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვთ შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე. გია ხუხაშვილი საუბრობს ხოლმე, ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო კობახიძემ ბრძანა ესა, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, ცით ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრუდაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და თელი

0: კარგად არის და მე შემიძლია ჩემი ცხოვრებით ვიცხოვრო და არ ვიყო ასე ვთქვათ მუდმივად ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში სხვადასხვა ფორმით და ვიცით რომ ჩვენი მოქალაქეები ხშირად საკმაოდ აქტიური არიან პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა იმაზეც ვისაუბროთ უნდა რომ მეორე ნაწილი და ესეც საკმაოდ მინდათ რომ საქართველოს ხავდეს. როგორი პოლიტიკური ლიდერი უნდა მართავდეს დღეს ქვეყანას და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ დღეს რეალურ ძალაუფლებას ქვეყანაში და ასეთია ბიძინა ივანიშვილი, ისინი უნდა იკავებდნენ თუ არა ოფიციალურ თანამდებობებს, როგორც არის პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, ბოლო დროს ხშირად არის მსჯელობა იმაზე, რომ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება საჯარო თანამდებობაზე ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მან აიღოს პასუხისმგებლობა პროცესებზე, რომ მან როდესაც ის რეალური ძალაუფლება კითხვა და თემა ბევრია და ველოდებით თქვენს ზარებს უკვე პირველი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი იცდის მანამდე კი უნდა გითხრათ ახალი ამბავი რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გეკა გელაძე დღეს გადადგა თანამდებობიდან სულ რაღაც 5 თვე იყო ის ამ პოსტზე განცხადება გააგრძელა დღეს მის ადგილს კი თამას ბირაშვილი დაიკავებს, იმედია გვარი არ მეშლება. აქამდე საჯარო საქმიანობაში ეს პიროვნება ჩვენ არ გვინახავს, ხო კლო გეკა გელაძე გადადის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე. უფრო ადრე ის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ყველას გახსოვთ. პირველი საუბარი. დიახ. იძულებული ვართ გაგითიშოთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 557-98-95-98. ვსაუბრობთ ბუნებრივია ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც მუდმივად აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ პრობლემებს ვაკვირდებით, ძალიან ბევრი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და ამავდროულად ფსურს, რომ იდეალური ხელისუფლება გვყავდეს და როგორი იქნებოდა თქვენს წარმოდგენებში ეს იდეალური ხელისუფლება, ამის კითხვა მინდა დღეს თქვენთან. ზარია, გისმენთ?
1: ინდია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორი ხელისუფლება

0: ხალხის ჩართულობა უნდა იყოს თუ არა ერთ-ერთი პრიორიტეტი გადაწყვეტილებების მიღების დროს, თამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხელისუფლების მიერ. უნდა ითვალისწინებდნენ თუ არა ადამიანების შეხედულებას და პოზიციას, თუ ერთხელ რომ მოვლენ ხელისუფლებაში და წასვლა აღარ უნდათ არასდროს და ყველაფერს თავისი ინებით და თავისი დღის წესრიგით აკეთებენ, ასე უნდა ხდებოდეს, ეს რიტორიკული შეკითხვაა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ო, მოგეს, ინოს.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: რამე ხარ მინდა თქვენა თანყურება, რამე ჩედი გავი და უკვე და ზერაფის ძველ უკვე თქვენ გამოწევას.
0: ყურებთ, მაგრამ მაინც გვირეკავთ, ამაზე დიდი ერთგულება რა უნდა იყოს?
1: რაც მეთქნა ხა. ყველაფერს ხარ თქვა, ყველაფერს რაც მეთქნა და რა უყო და შეიძლება უყო და რა რა. ძალა რა რა უყო.
0: მადლობ ჩემო ბატონო, მართლაც დიდია აქ ერთგულება და მადლობა კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით. რეგიონიდან, რაიონიდან გვიკავშირდება ერთგული მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი, რომელსაც გაუთიშეს ობიექტივი, გამოურთეს ობიექტივი, შეგნებულად, გააზრებულად სახლის ანტენით რეგიონებში ობიექტივის მაუწყებლობა გამოურთეს და ადამიანი ვერ უყურებს ტელევიზორს და მაინც რეკ

0: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ცვლილებები. დღეს გეკა გელაძე გადადგა, მხოლოდ 5 თვე იყო ეს ადამიანი ამ თანამდებობაზე და გადაინაცვლა მან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ამ პოზიციაზე, ხოლო თამაზ ბორაშვილი დაიკავებს სუსის ხელმძღვანელის თანამდებობას. წელიწად ნახევარში 4 სუსის უფროსი შეიცვალა, უბრალოდ სუსის 4 უფროსი შეიცვალა წელიწად ნახევარში. რას უნდა მივაწეროთ ეს? რა ხდება თქვენი აზრით? გამოდიან პოლიტიკოსები აი დინარაძის მაგალითი მინდა გავიხსენო, რომელიც რეგიონებში დადიოდა, ჩართული იყო სამუშაოში. ეს გარკვეულწილად საინტერესო იმით არის, რომ როგორ იმართება ქვეყანა, რა სტილით, ეს გვაინტერესებს. წინ მივდივართ უკან, ჩემი აზრით უკან, მაგრამ მაინც რიტორიკულად ვსვამ ამ შეკითხვას. რა გველოდება მომავალში, ვის ხელში ვართ? აი ამ ფიქრებშია ქვეყანა და ბუნებრივია უნდა გავაანალიზოთ ეს.
1: алло გამარჯობათ.
0: დიახ,
1: ის ახალგაზრდა ბიჭი რო გამოდიოდა, რატო არ გამოდის? აი გეგა ხვედრიძე სამ ერთად, მე მგონი თორნიკე იყო.
0: დიახ, ბატონი თორნიკე, როგორც ვიცი, საკუთარი გეგმებით და საკუთარი ცხოვრებისეული მიმართულებით ჩამოშორდა საჯარო პოლიტიკურ საქმიანობას და ეს წამყვანობაც მაინც პოლიტიკური საქმიანობა. ამიტომ ის როგორც წამყვანი არ იქნება. თემაზე რა სიტყოდით, ქალბატონო?

0: მოდის ყველა ორგანიზაცია და ყველა პარტია. პლუს სხვა პარტიებშიც მოიძებნება წესიერი ხალხი. და დანარჩენ თვითონ ბატონი დავით თარხან მოურავი და ეს პარტია განსაზღვრავენ და გაზიან ჩვენზე და ჩვენ
1: ლიდერებს, რომლებიც გესახებათ იმისთვის, რომ მომავალში გავაძლიეროთ, შანსი მივცეთ, მხარი დავუჭიროთ ასეთებს თუ ხედავთ თქო და დამასწრო აი ბატონმა პასუხი წინასწარ გამცადა თუ სხვა მაყურებლებსაც ექნებათ ან რადიომსმენელებს სურვილი. ამაზე ისაუბრონ, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. კვლავ ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: აა, სიკო მე იმედია ვიცი მინდა რომ მოგეხადოთ. ძველი თაობის წარმომადგენელია და სტალობდი ერთმანეთი გვიყვარდა, ერთმანეთის სიხარული გვიხაროდა, ერთმანეთის არ გსურდა და ფულის გულისთვის ერთმანეთს არ ჭამდით. ხო და აი ესეთი მთავრობა იყო დედი, ვერენავით არ დაიდია ყველაფერი და აი ესო დიდი სიამოვნები ვისურვები ისეთ წავრობას, რომელიც უზრუნველყოფდა ჩვენი ბავშვების ნორმალურ განათლებას. აი განათლებას ცეცხლი რო უკიდია ყველაფერს, ესე არ იყო. ჯანდაცვა იყო უფასო.

ამ შემოდგომაზე. ყოველთვის ეს აქციების სეზონია ხოლმე და პოლიტიკური აქტივობების ძირითადად. საინტერესოდ დაიწყო ირაკლი ხარიბაშვილმა ჯერ კიდევ აგვისტოს ბოლო რიცხვებიდან წერილების გამოქვეყნება დაიწყო თავისი სკანდალური შინაარსით, რაც სექტემბერშიც გაგრძელდა. ამას ბევრი რა მოხვა, რაც არ ჩანს და არ გვეუბნებიან, იმაზე მეტი შედეგი მოხვა. მაგალითად, თანამდებობა დატოვა მამუკამ დინარაძემ და საერთოდ პოლიტიკიდანაც კი გაუშვეს ის, ვინ იქნება შემდეგი, ახლა ასეთი კითხვები ჩნდება. ძალიან სწრაფი ცვლილებებია საკადრო. 5 ერთია და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? წუხართ, უნდა გავთიშოთ 557-84-95-98. როგორც კი ზარი გამოვა, მაშინვე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე. ვიმეორებ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენ ბევრი ახალი მაყურებელი თუ რადიომსმენელი გვირეკავს ხოლმე და მათთვის ამის გამეორება ყოველთვის საჭიროა, როგორც ჩანს. ხალხის ჩართულობა ხდება დღეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მაგალითად, ხედავთ აგერ არაბული ქალაქების საკითხს, რაც აშფოთებს მთელ საზოგადოებას, მაგრამ ნუ ხელისუფლება უკან არიხევს. ირიქით, უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებით, რომ დაიწყება ამ არაბული ქალაქების მშენებლობა. და მეორეს მხრივ, ხედავთ სამწუხარო რეალობას, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების საკმაოდ დიდი ნაწილი პასიურია პოლიტიკურად. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში საკუთარი აზრის გამოთქმა არ სურთ. ან იქნება ეშინიათ და შიშის ფაქტორიც არის აქ. ყოველ შემთხვევაში სახეზეა ვითარება, როდესაც ადამიანების ორიბადა ამ ქვეყანაზე. ყველა პოლიტიკოსი ცუდია, სასულიერო პირებს ლანძღავენ, ყველათი და ყველაფრით უკმაყოფილო არიან და თვითონ არაფრის გაკეთება არ უნდათ. ეს დიდი ნაწილია საკმაოდ საზოგადოებისა და ვიდრე ეს ხალხი არის მდუმარებაში და სიჩუმეში, ვერასდროს ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყანა და წინ ვერ წავა. უნდა აიღოს თითოეულმა ადამიანმა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. ყველასია ეს ქვეყანა თითოეული ადამიანის. მარტო უკმაყოფილების, მარტო ბრაზისთვის და მარტო სხვების შეურაცხყოფისთვის კი არ უნდა იყოს ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი. არა, არამედ როცა ქვეყანას უჭირს ეს სწორად უნდა დავინახოთ.

0: რა არმა გაერთიანდეს ოპოზიცია და ეს მთელი ქვეყანა, რომ დაშლილი ის ვითომ ისა, ვითომ ისა, სუტყვილები, სუტყვილები, ის ატყუებს ეს ხალხი, ის ატყუებს ეს ეს ისერი ამ საწყალ ხალხს აღარ შეუდე, ხა იქ მოვა 20 რაც მისცემს და მოვახცანის ის იმაში, ის პენსიონერი, კარგი რატოცმა ხარა.
1: ესმის, მაგრამ თუ კი სამშობლოს ჭირდება, ფეხით უნდა ჩავიდეთ დავით გარეჩიც და ქსანიშიც და გნებავთ გონიოში. ჩვენი წინაპარი მაინც და მაინც ავტობუსებით და ტაქსით და სხვადასხვა ტრანსპორტით არსარგებლობდა. როდესაც სამშობლოს გაუჭირდებოდა და დასაცავი იყო სამშობლოს მიწა, სამშობლოს ინტერესები, ზოგი ფეხით მიდიოდა და ზოგი ცხენით. Ну, სხვა დროა ახლა მესმის. კარგად ვაანალიზებთ, რომ ახლა სხვა პერიოდია ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ახლაც უნდა გამოვიჩინოთ გარკვეული სიმამაცე. და ისიც მესმის, თქვენ რომ ამბობთ, ოპოზიცია არის ეს, მაგრამ აი რა უნდა ვქნათ ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენს ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ვიღაც არ მოგწონდეს, მაგრამ შედარებით უკეთესი მაინც ვნახოთ და იმას დაუჭიროთ მხარი. ყველა იდეალური არ არის. იდეალური ჩვენი ოჯახები არ არის. ჩვენი ოჯახები ვერ ახერხებენ ხანდახან გაერთიანებას და რა უნდა მოვთხოვოთ ახლა იდეალურობა პოლიტიკოსებს, როდესაც ეს ძალიან რთული სფეროა. და რა უნდა მოვთხოვოთ პარტიებს, რომ აი ახლა პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანდეს, ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასთან, ასეთი სიგიჟე რომ მოხდეს. ვინმეს მოეწონება ეს პირიქით? არ მოეწონება და შეუძლებელი

0: მთავრობა. როდესაც თქვენ იტყოდით, რომ აი ყველაფერი რიგზეა და მშვიდად იგრძნობდით თავს. რა უნდა გააკეთოს კარგმა მთავრობამ, რა ნაბიჯები გადადგას, როგორ უნდა შეძლოს ქვეყნის გნებავთ გაერთიანება, გნებავთ ხალხს ზრუნვა, გნებავთ საგარეო პოლიტიკა და სხვადასხვა მიმართულებები.
1: ზალაძე
0: თემას ძალიან ვწერ.
1: ვერის არჩევნებ. კი, პაპაჩემულო. მოუგებდოთ. ვინ წაიყვანა, რატომ არ ამბობენ, რომ წაიყვანეს მერე პარლამენტის, რა ქვია, პრეზიდენტის იმას და ისინი მოჭრილები არა დაანგრევენ საერთოდ. ეს ხო კომბინაცია იყო, ხო? იყო ეს გამყიდველობა და შუალესე უნდა ვიცხო, რომ ამათ ხელში აღარ შემიძლია რა. მექინთა ვერ მისულა, რომ ეს ვიღაცა ვიღაცას გაყიდის, თულს აიღებს, წაიყვანეს სპეციალურად, წაიყვანეს ის არაბობს ის რა ქვია ის ის რა პროგრამი ხო? ვინ წაიყვანა კაცო? ქواس რა ვინ წაიყვანა რა? ვინ უთხრა წავიდეთ
0: პარლამენტში? სხვათაშორის უხდა ეს ყველაფერი ბევრ კითხვას აჩენს და საზოგადოება ძალიან ბრძენი და ჭკვიანია და ყველაფერს ხვდება. ისიც გვახსოვს რომ სუსის უფროსი როდესაც იყო მამუკამ დინარაძე თუ რომ გადადგა მერე ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში გამოვიდა და თქვა რომ იქ ბევრ რამეშიო ჩვენც მონაწილეობდით და ჩვენი აგენტურა მუშაობდა იმ პროცესებშიო. როდესაც ნუ როგორც ჩანს სავარაუდო წააქეზეს ეს ხალხი და მოხდა ის რაც მოხდა ბოლოს. სარია კულავ ეთერში, როგორი უნდა იყოს კარგი მთავრობა, კარგი ხელისუფლება, კარგი პოლიტიკური ლიდერი?
1: სარია, უკან მივდივართ. ესე იგი თუ გახსოვთ თქვენ ასეთი დევიზი, ნაბიჯიცი, ორი ნაბიჯი უკან და აი ასე ხდება ჩვენი ცხოვრება. ასე რომ მთავრობის ყველა წევრი უნდა იყოს თავისი საქმის მცოდნე. უნდა იყოს მარში სამშობლოსა და თავისი ხალხის სიყვარული და უნდა ფიქრობდეს ქვეყნისა და ხალხის განვითარებაზე და კეთილდღეობაზე.
0: იცით რა? რა მინდა გკითხოთ, იცით? ერთი პოლიტიკური ჯგუფი მაქსიმუმ რამდენი წელი შეიძლება

0: ხდებოდნენ. უნდა იყოს მარქსი სამშობლოსა და თავისი ხალხის სიყვარული და უნდა ფიქრობდეს ქვეყნისა და ხალხის განვითარებაზე და კეთილდღეობაზე.
1: იცით რა? რა მინდა გკითხოთ, იცით? ერთი პოლიტიკური ჯგუფი მაქსიმუმ რამდენი წელი შეიძლება და
0: ახლა მე შეგახსენებ და შევახსენებ ყველას, რომ გასაწყისი ამთავრობის არა უშავდა კიდე, ხო? მელანელა ფუძდებოდა.
1: კი.
0: და 2020 წლის შემდეგ ხო ბოდიში და ჩაოხდა ყველაფერი.
1: კი.
0: ესე იგი, არ შეიძლება ასე. მე მახსოვს თავშენი ინგლისის პრემიერ მინისტრი იყო. ხამსო მოუცხენდიო, ხალე რო იყო ხალე. ხამსო მოუცხენდიო, თორა მე ხალხი მირჩევსა, მე უნდა გადავდგო და გადავდგა. ასე რომ, ძო, მე ვანიშუ ჟესტე. ჯო ვარშენ ძილია შეგავლო.

0: იგი არ შეიძლება ასე. მე მახსოვს თავშარი ინგლისის პრემიერ მინისტრი იყო. ხალხო მოწენდიო, ხალე რო იყო ხალხი. ხალხო მოწენდიო, თორა მე ხალხი მიჩნევა, მე უნდა გადავდგო და გადავდგა. ასე რომ, ძო ნიუანი შეჯესტე. ძო ვარ შეიძლება შეგავწერა ვითა შეუძლია. მუშაობა და ქვეყნის განვითარება და ხალხის კეთილდღეობა. აი ამას გირჩევ კაცურათა. დავანებე თავი რა დავანებე. თურამე იშოვე შეინარჩუნე და დავანებე თავი.
1: კარგი. მადლობთ. მადლობთ თქვენ თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის პირდაპირ ეთერში. როგორი უნდა იყოს კარგი მთავრობა დღევანდელ ხელისუფლებასთან? ძირითადი შენიშვნები რაც არის შეგიძლიათ დაასახელოთ. შენიშვნებთან ერთად უკვე დანაშაულებებს ჩადიან, მარტო შენიშვნა არ არის აქ იმდენი რამ მოხდა გეთანხმებით განსაკუთრებით 2020 წლის შემდეგ. ამ პარტიის ლიდერებს გადაცემაში მოსაწვევად ბუნებრივია და ისინი მოდიოდნენ, თანამშრომლობდნენ, რაც უფრო გავიდა და გავიდა დრო, შემდეგ უკვე ჩაიკეტნენ, დაიწყეს ხვების მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ ცუდი მეთოდებით ბრძოლა, გაიმეორეს უამრავი ის დანაშაული, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა და ბოლოს მივედით აქამდე, რაც ახლა გვაქვს სახეზე. როდესაც თვითონ არიან ერთმანეთში დაპირისპირებული, ყოველდღე მართლაც ახალ მინისტრს ათავისუფლებენ, ვინ იქნება შემდეგი ეს კითხვა ჩნდება და სავარაუდოდ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი

0: გონდა და ბოლოს მივედით აქამდე, რაც ახლა გვაქვს ახეზე. როდესაც თვითონ არიან ერთმანეთში დაპირისპირებული, ყოველ დღე მართლაც ახალ მინისტრს ათავისუფლებენ, ვინ იქნება შემდეგი ეს კითხვა ჩნდება და სავარაუდოდ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი თუ შეიძლება ხმამაღლა ისაუბრეთ, კარგად არმესმის.
1: უბრალოდ ის ისვენელი ვარ.
0: დიახ.
1: ეკნიგური ფელი ჩოტა ვერ არის და ხმამიბრუნდება. არა, არა.
0: მოკლედ და სწრაფად ბრძანეთ ეთერში ისმის მე.
1: ნუ და პოლიტიკო აზია. დოს ბა ავტომობილი არ აქვს საბურავი, არ აქვს საჯა და როგორია მისი ბრძოლი. მე ვერ გავარკვევ, სისტემა არ ვარგია და ხელისუფლება არ არის. სისტემა სოციალისტური ბოლო აღარ არის. როგორ ის არის ეს დემო?
0: როგორი პოლიტიკური ლიდერი უნდა ხავდეს საქართველოს აგრეთვე და როდესაც ამ კითხვებს ვსვამთ, ბუნებრივია ეს უკვე თავის შინაარშივე გულისხმობს, რომ დღევანდელი მთავრობით კმაყოფილი არ ვართ და მათ მიმართ მთავარი რა შენიშვნები გაქვთ და რა პრობლემები გაქვთ, აგრეთვე რას ფიქრობთ იმაზე, რომ მესამე ვადით არის უკვე ქართული ოცნება და კიდევ იმას გვეუბნებიან ძალიან ხშირად, რომ აი ჩვენ ვემზადებით უკვე 2028 არჩევნების წლის არჩევნებისთვის და კვლავ მეოთხე ვადით მოვალთ და პრაქტიკულად გამარჯვებული და უალტერნატივო ვარ, თუ ამასაც კი ამბობენ. კარგი პოლიტიკოსების ნაკლებობაა საჯარო სივრცეში. თორემ ბევრი მცოდნე განათლებული ადამიანია ამ ქვეყანაში, რომელსაც არაკარებენ ტელევიზიას სამწუხარო და არაკარებენ საჯარო სივრცეს. და ასეთი ადამიანების გამოყენება იქნებოდა ძალიან კარგი ქვეყნის ინტერესების წინ წასაწევად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დაიწყე.
2: ეში რო ვარ? ექსუ გორბაჩოვის ბრალია. სალის ნაი კაცი და ჟავაზის ნაი კაცი და მოვიდე.

0: გაუძლებს ეს ქვეყანა. ნამდვილად ვერ გაუძლებს რეპრესიებს, ამ რეპრესიებს ვებძვით ჩვენ მთელი ცხოვრება. კარგი საქმე უნდა კეთდებოდეს, სტალინმა ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, სააკაშვილმაც გააკეთა კარგი საქმეები, არ ვადარებ ახლა ცოტა არ გამიგოთ. მაგრამ თლიანობაში ამ რეპრესიულმა მიდგომებმა არ ვიცი, გადაწონა ჩემი აზრით, მაპატიეთ თუ არასწორად ვფიქრობ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, დაიწყეთ.
1: პირველ რიგში. ქვეყანა უნდა გადავიდეს საპრეზიდენტო მართვას თავისი ქიცეს. საპარლამენტო მართვა გარკვეული როლი ითამაშა საქმეობრივების განვითარებაში. მარა მართველობას ხებულობენ იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნების დეგრადაციას

0: გახსნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
2: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
3: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად, უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
4: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი.

0: ეს იმას ნიშნავს, ჩემო მეგობარო, რომ ყველამ უნდა ატაროს კოსტიუმი. ო, მე რომ კარგი კოსტიუმი არ მაქვს, კოსტიუმი, მე კოსტიუმი უნდა მოვამზადო. არა. მაშინ და გამოვიყენო. უფ, მე ლამაზი ფერია ვარ.
1: ფერი რიჩნაია.

და დანარჩენები რას აკეთებენ? არა, არა, არა. მაგისთვის ვარ. რა შესანიშნავია, როდესაც ასეთი ძლიერი ხარ.

0: კარგი, წვეულება არ იყო შესანიშნავი, მაგრამ შეხედეთ, რა კარგი მოსავალი გვაქვს ჩვენ. აკ, ოპ, ოპს. არა, სასწაულების აღარ მჯერა.
1: Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.

ადამიანისა და კატის მეგობრობა 10000 წელი გრძელდება. თავიდან მან ადამიანებისაგან დაფასება მოიპოვა იმით, რომ პარაზიტებს ანადგურებდა. პირველი კატა, რომელსაც მფლობელმა სახელი დაარქვა, ძველ ეგვიპტეში ცხოვრობდა. მას ნეხი უწოდეს, რაც ითარგმნება როგორც მიჯნური. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 500 მილიონი შინაური კატაა. ეს ცხოველი ჭკვიან ძუძუმწოვრებს მიეკუთვნება. კატის ტვინი ძალიან გავს ადამიანისას. ემოციის შემთხვევაში კატის ტვინში აქტიურდება იგივე მიდამოები, როგორც ადამიანისაში. გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ძაღლებს ჩამოუვარდებიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში ნაკლები სახეობის მონადირება შეუძლია. კატა მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მცირე ზომის გამო არ წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს ადამიანისთვის. ამ ძუძუმწოვრების წონა 2-დან 7 კილოგრამამდე მერყეობს. ყველაზე დიდი დაფიქსირებული შინაური კატის წონა 23 კილოგრამია. კატები საშუალოდ 15-20 წელი ცოცხლობენ. ცნობილია, რომ ყველაზე დიდხანს კატამ 36 წელი იცოცხლა. კატები ძალიან სუფთა ცხოველები არიან. ისინი ბეწვს ლოკვით ისუფთავებენ. მათი ნერწყვის საუკეთესო გასაწმენდის საშუალებაა. კატას დღეში 12-16 საათის ძინავს, მაგრამ არსებობს ისეთიც, რომელსაც შეუძლია 20 საათი ეძინოს. კნუტები მხოლოდ ძილის დროს იზრდებიან, სწორედ ამიტომ ისინი ამ პროცესს დიდ დროს უთმობენ. ზრდის ჰორმონი სწორედ ძილის დროს გამოიყოფა. კატებს ასამდე ხმის გავლენა ვიდრე ჩვენი. ჭამამდე ეს ცხოველი საკვებს ყნოსავს, ასე იგი მის ტემპერატურას იგებს. ამარსების ულვაშები იმდენად გრძნობიარეა, რომ შეუძლია ჰაერში წნევის სრულიად უნიშნელო ცვლილებაც კი იგრძნოს. სწორედ ეს აძლევს კატას სიბნელეში უპრობლემოდ გადაადგილების საშუალებას. მისი ცხვირი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდი. კატის თვალისფერი შეიძლება შეიცვალოს მისი ასაკის მატებასთან ერთად.

გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ ბევრი კატა ვერ იტანს რძეს. ასევე უმჯობესია თუმად უმითევზით არ გამოყვებავთ. საინტერესოა რომ ამ ძუძუმწოვარს შეუძლია ზღვის წყალიც დალიოს, რადგან მის თირკმელს მარილის გაფილტვის უნარი აქვს. ეს ცხოველები ტკბილი საკვების გემოს ვერ გრძნობენ. უცნაურია, მაგრამ და

1848 წელს პოკერის მოთამაშე რობერტ ფოლპონი მოკლა მისმა მეტოქემ, რომელმაც განაცხადა, რომ რობერტი თაღლითი იყო და $600 მოტყუებით მოიგო. ფოლპონის ადგილი განთავის შერიფმა აღმოაჩინა, რომ ბოროტმოქმედები აზარტულად თამაშობდნენ, ხოლო ახალბედა ბიჭს უკვე $2200 ჰქონდა მოგებული. ყველა მოთამაშე დააპატიმრეს და გადაწყვიტეს, ის $600 ფოლპონის უახლოესი ნათესავისთვის გადაეხადათ. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ეს უახლოესი ნათესავი სწორედ ის ქუჩიდან მოყვანილი გამვლელი იყო. როგორც აღმოჩნდა, იგი ფოლპონის 7 წლის უნახავი შვილი იყო. ამერიკელ მაიორ სამეფორც 1918 წელს მეხი დაეცარა, მას ორივე ფეხის პარალიზება გამოიწვია. 6 წლის შემდეგ მან მეგობრებთან ერთად წვიმას თავი მუხის აეცა. ფოტო, რომელზეც ვისაუბრებთ, კანადაში, ქალაქ ბრალონის მუზეუმში აღმოაჩინეს და მყისიერად გახდა სენსაცია. მასზე მოვლენები 1941 წელს კანადაში ოქროს ხიდის გახსნას ასახავს. ხალხის ნაკადში ადვილად შეამჩნევთ სხვანაირად ჩაცმულ მამაკაც, რომელიც 40-იან წლებს სულაც არ შეეფერება და თუ კარგად დააკვირდებით, ნახავთ, რომ სვიტერზე 21 საუკუნის ლოგოა გამოსახული. ატარებს მზის სათვალეს და ხელში პორტატული კამერა უჭირავს. მისტიკური ისტორიების მოყვარული საზოგადოება დარწმუნებულია, რომ ფოტოზე დროში

არ არსებობს. ინტუიცია მეცნიერებისთვის ჯერ კიდევ ამოცანად რჩება. ის ამოუხსნელ ფენომენთა სიაში ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს. 1950 წელს ნებრასკა შტატის ქალაქ ბეატრისის ეკლესიის მფლობელთა გუნდის 15-მა წევრმა ერთდროულად დააგვიანა. 3 საათისათვის დანიშნულ რეპეტიციაზე არავინ მივიდა. 15 წუთში ეკლესიაში ნაღმი აფეთქდა. გუნდის წევრების სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩნენ. არავინ იცის, ეს უბრალო დამთხოვა იყო თუ კოლექტიური ინტუიცია, რომელმაც 15 ადამიანის საფრთხეს აარიდა. ინგლისის ერთ-ერთ ქალაქში მელკისების ოჯახი ტელევიზორში ფილმ ტიტანიკს უყურებდა. იმ მომენტში, როდესაც გემი აისბერგს უნდა შეჯახებოდა, სახლმა ზანზარი დაიწყო. როდესაც ფილმის სიუჟეტში გემი აისბერგს შეეჯახა, იშვილის ჯინ ჰილიარდი მინესოტასკენ მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მას მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და მეგობრების სახლამდე ფეხით მისვლა გადაწყვიტა. სიცივისგან ფილტვების დახშობის გამო მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ თოვლში 6 საათი გაატარა. ყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. სიცივისგან მას კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ჯინი დაიღუპა. ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ, რა დროსაც მან მოძრაობა დაიწყო. თვალები გაახილა და წყალიც მოითხოვა. 3 დღის შემდეგ ფეხებიც ამოძრავა. 6 კვირის შემდეგ კი სრულიად ჯანმრთელი საავადმყოფო კერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჯერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა ჟონვა დაიწყო. მან პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დასტრესილი დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერსა და კედლებიდან წყალმა იწყო ჟონვა და მანამდე არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. მოგვიანებით ეს პარანორმალური ინციდენტი მრავალ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს.

ანეტ საჟერსის სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფოდ ზებნა გამოცხადდა, თუმცა გოგონას კვალს ვერ მიაგნეს. მოგვიანებით ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტეთ ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტის დედა და თავად არიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. გავრცელებული ლეგენდის თანახმად, ძველი ბერძნული ქალაქ-სახელმწიფო სპარტა ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში უპირველესი ღმერთის, ზევსის ვაჟმა ლაკედემონმა დააარსა. იგი დაქორწინებული იყო ქალზე, რომელსაც სპარტა ერქვა. მათ ორი ვაჟი ეყოლათ. საყვარელი მეუღლის საპატივცემულოდ კი ლაკედემონმა ქალაქი ააგო და მას სპარტა უწოდა. აღსანიშნავია, რომ სპარტელებს მკაცრი წესები ჰქონდათ. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სპარტელი მებრძოლი ღირსეულად არ აღასრულებდა საკუთარვალს სამშობლოს წინაშე და ბრძოლაში სიმხდალეს გამოიჩენდა, მაშინ იგი სამარად ჟამოს სირცხვილისთვის იყო განწირული, ხოლო მის მემკვიდრეებს ქორწინება და შთამომავლების გაჩენაც კი ეკრძალებოდათ. შეიძლება იდენ, ცოდნის შეძენის მსურველებსაც კი ლაჩრება დაცხადებდნენ და ქალაქიდან დევნიდნენ. ერთ-ერთმა სირიელმა მონამ სახელად ეუნუსმა, რომელიც წინასწარმეტყველების ნიჭით იყო დაჯილდოებული, მოღვაწეობა იმით დაიწყო, რომ მდიდარ სიცილიელებს თავისი თეატრალური გამოსვლებით ართობდა. ეუნუსის გამოსვლებიდან სიცილიელებს ყველაზე მეტად მაინც ის ნაწილი მოსწონდათ, სადაც სირიელი მონა ყვებოდა, თუ როგორი მეთოდით ჩამოაგდებდა ტახტიდან მეფეს და თავად გამეფდებოდა. ყოველი გამოსვლის წინ ეუნუსი პუბლიკას ეუბნებოდა, რომ ასეთ შემთხვევაში

დაიწყო, რომ მდიდარ სიცილიელებს თავისი თეატრალური გამოსვლებით ართობდა. ეუნუსის გამოსვლებიდან სიცილიელებს ყველაზე მეტად მაინც ის ნაწილი მოსწონდათ, სადაც სირიელი მონაყვებოდა, თუ როგორი მეთოდით ჩამოაგდებდა ტახტიდან მეფეს და თავად გამეფდებოდა. ყოველი გამოსვლის წინ ეუნუსი პუბლიკას ეუბნებოდა, რომ ასეთ შემთხვევაში ხდა. იგი სათავეში ჩაუდგა სიცილიაზე მონათა პირველ აჯანყებას, ტახტიდან ჩამოაგდო მონარქი და ანტიოქეს ფსევდონიმით თვითონ გახდა სიცილიის მეფე. გამეფების შემდეგ მან თავისი სიტყვა ღირსეულად შეასრულა და მართლაც შეიწყალა ის სიცილიელები, რომლებსაც მისთვის ოდესღაც მოწყალების სახით ფული ჰქონდათ მიცემული. ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული ვერსიის თანახმად ინგლისის მეფემ ედმუნდ უესექსმა მეტსახელი რკინის მხარა იმის გამო მიიღო, რომ არასოდეს ჩნდებოდა ქვეშემდომთა წინაშე აბჯრის გარეშე. ისტორიკოსების ცნობით ასეთი უცნაური საქციელი მის მრავალრიცხოვან და გავლენიან მტრებთან იყო დაკავშირებული. იმისათვის, რომ ედმუნდს მოულოდნელი თავდასხმისაგან თავი დაეცვა, იძულებული იყო ყველგან აბჯარი ეტარებინა, თუმცა მოულოდნელი სიკვდილისაგან იგი ვერც განუყრელმა აბჯარმა იხსნა. ერთადერთი ადგილი, სადაც მეფე გენიალურმა ფრანგმა ქიმიკოსმა და მიკრობიოლოგმა ლუი პასტერმა 19 საუკუნის მიწურულს თავის ლაბორატორიაში ძაღლის ცოფის სასიკვდილო ვირუსის შესწავლა დაიწყო. მეცნიერის კვლევით ლაბორატორიაში სპეციალური გალიები იყო, რომლებშიც რამდენიმე ცოფიანი ძაღლი ჰყავდათ გამომწყდეული. შედეგად პასტერის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლები რამდენიმე უცნაურ და ამასთანავე უცილობელ შიდა განაწეს ემორჩილებოდნენ. ერთ-ერთი ასეთი ვალდებულება გახლდათ ის, რომ ლაბორატორიაში ყოფნის დროს თითოეულ თანამშრომელს თან გამუდმებით უნდა ეტარებინა ჩახმახზე შეყენებული იარაღი. იმ შემთხვევაში, თუ ლაბორატორიის ნებისმიერ თანამშრომელს პასტერის ჩათვლით შემთხვევით ცოფიანი ძაღლი უკბენდა, ფრანგი მეცნიერის ლაბორატორიაში მოქმედი კოდექსი უფლებას იძლეოდა ადგილზე მოეკლათ დაზარალებული კოლეგა.

გამოყენებული იარაღი. იმ შემთხვევაში თუ ლაბორატორიის ნებისმიერ თანამშრომელს პასტერის ჩათვლით შემთხვევით ცოფიანი ძაღლი უკბენდა, ფრანგი მეცნიერის ლაბორატორიაში მოქმედი კოდექსი უფლებას იძლეოდა ადგილზე მოეკლათ დაზარალებული კოლეგა. ფიქრობთ, რომ რეზინის ხელთათმანების გამოყენების შემდეგ ხელისკანი მშრალი, უხეში და არასასიამოვნო გიხდებათ, გამოიყენეთ შემდეგი ხრიკი. დასუფთავებამდე ხელებზე დამატენიანებელი კრემი წაისვით. შემდეგ გაიკეთეთ ერთჯერადი პოლიეთილენის ხელთათმანები, ზემოდან კი რეზინის ხელთათმანები. ვიდრე დასუფთავებით იქნებით დაკავებული, კრემი დაატენიანებს და გამოკვებავს კას სასარგებლო ელემენტებით, რითაც რბილსა და აბრეშუმისებრს გახდის. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სააბაზანო ოთახი მოთ მოწყობილობის კარი და დატოვოთ ასე რამდენიმე საათის ან მთელი ღამის განმავლობაში. წყალბადის ზეჟანგის ეფექტიანობა უკვე არაერთხელ დამტკიცდა, თუმცა არსებობს ერთი მაგრამ. თუ წამალი არასწორადაა შენახული, ის უსა

თავებით იქნებით დაკავებული, კრემი დაატენიანებს და გამოკვებავს კას სასარგებლო ელემენტებით, რითაც რბილსა და აბრეშუმისებრს გახდის. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სააბაზანო ოთახიოთ მოწყობილობის კარი და დატოვოთ ასე რამდენიმე საათის ან მთელი ღამის განმავლობაში. წყალბადის ზეჟანგის ეფექტიანობა უკვე არაერთხელ დამტკიცდა, თუმცა არსებობს ერთი მაგრამ. თუ წამალი არასწორადაა შენახული, ის საძინებელი სახლში საუკეთესო ოთახი უნდა იყოს, რადგან ჩვენი დღე აქ იწყება და მთავრდება. ოთახის მცენარეები მყუდროების შესაქმნელად შესანიშნავი საშუალებაა. მწვანე ფერი და სასიამოვნო სურნელი ყისიერად ცვლის ინტერიერის აღქმას. გარდა ამისა, მცენარე აუმჯობესს შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც თმის ფოლიკულებს ანადგურებს, ხოლო ორქიდეა შფოთვასა და ცუდ სიზმრებს იწვევს. იმისათვის, რომ პირსახოთ ჩამჯდარი ლაქა მოაცილოთ, დაგჭირდებათ მიკროტალღური ღუმელი, ცელოფანი და 72%-იანი საპონი. დაასველეთ დაბინძურებული პირსახოცი და კარგად გაქაფეთ. შეგიძლიათ სარეცხის საპნის გარდა თხევადი საპონიც გამოიყენოთ. გასაპნის შემდეგ პირსახოცი ოდნავ გაწურეთ, მოათავსეთ ცელოფნის პარკში და 15 წუთით მიკროტალღურ ღუმელში ჩადეთ. ფერიების გასამრავლებლად შესანიშნავ ნიადაგად იქცეს. სახეხი არა მხოლოდ ხშირად უნდა გაირეცხოს, არამედ ჯაგრისით უნდა გაიხეხოს. ცოცხისა და აქანდაზის დეზინფექციისთვის კარგია ქლორის შემცველი საშუალებების გამოყენება. ამასთან ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგანაც ჩამორეცხვისას მაღალ ტემპერატურაზე ცოცხი შეიძლება დაზიანდეს. მაშინაც კი, თუ ღრუბელი მუდმივ კონტაქტშია სარეცხ საშუალებებთან და ცხელწყალთან, დროთა განმავლობაში ის მაინც ხდება მიკრობების წყარო. ამიტომაც დეზინფექციის მიზნით ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ჭურჭელთან ერთად უნდა ჩაყაროთ ან რამდენიმე წუთის განმავლობაში მიკროტალღურ ღუმელში ამყოფოთ. ნივრის საჭყლეტი ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა კერძების მომზადებისას. ამასთან მცირე ხვრელებში გამუდმებით რჩება საჭმლის ნარჩენები, ამიტომაც საჭიროა მისი დეზინფექციაც. შეგიძლიათ ხელით გაწმინდოთ ან გამოიყენოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთ ჩვენი ერთ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა

რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეო და მთელ იმას აწყობდა და ეს სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და პტოვებ თანამდებობას პტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ ეს დატოვა იმიტომ რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო

მოგესალმებით. დღევანდელ გადაცემაში კვლავ ვარსკვლავურ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებ და მოგითხრობთ მათი 90-იანი წლების წარმატებებზე. 1989 წლის დასაწყისში Stones-ი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ამის შემდგომ მათ ახალ ალბომზე მუშაობა დაიწყეს. Steel Wheels, რომელმაც ბრიტანეთში მეორე, ხოლო ამერიკაში მესამე ადგილი დაიკავა კრიტიკოსების

სწორედ იქ გადაიკეთა. ვიდრე მსოფლიო ვარსკოვი სამსახიობო წარმატებას მიაღწევდა, იგი არაერთ დროებით სამსახურში, მათ შორის მძღოლად, აბეჯის გადამზიდავ და სარესტორნო ქსელ ელ პოლო ლოკოს ანიმატორად მუშაობდა. ანიმატორად მუშაობისას ბრედ პიტს გიგანტური ქათმის კოსტიუმი ეცვა და ხალხს რესტორანში ეპატიჟებოდა. მუშაობასთან ერთად იგი სამსახიობო კურსებსაც გადიოდა. მსახიობის კარიერა ჰოლივუდში 1987 წელს ფილმებში გამოსავალი არ არის. No Man's Land-დან ნულზე ნაკლავი სწორედ ის ნაწილი მოიცვა, სადაც გადაღებები მიმდინარეობდა. ომის გამო 1998 წლამდე ფილმის კადრების დიდი ნაწილი დაკარგულად ითვლება. საბოლოოდ ფილმი სწორედ 1998 წელს დაასრულეს. მსახიობისთვის განს 1999 წელს ბრედ პიტმა ერთ-ერთი ცნობილი როლი ფილმ „მებრძოლთა კლუბში“ შეასრულა. ფილმში ტაილერ დორდენის პერსონაჟის შესასრულებლად მას ვარჯიში, ბოქსში, ტაიკვანდოსა და გრეპლინგში მოუწია. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ფილმის გადაღებებისას მსახიობს კბილი მოტყდა, თუმცა კბილი არ გაიკეთა, რადგან ფიქრობდა, რომ მოტეხილი კბილი მისი პერსონაჟის ხასიათს უხდებოდა. ბრედ პიტს განსაკუთრებული წარმატება 2019 წელს გამოშვებულმა ფილმმა ერთხელ ჰოლივუდში მოუტანა, სადაც ის ჰოლივუდის ვარსკვლავ ლეონარდო დიკაპრიოსთან ერთად თამაშობს. როლმა მსახიობს არაერთი წარმატება, მათ

სურათი ქმარს არ აჩვენა და ფოტოგრაფთან წაიღო. ფოტოატელიეში ეს ფაქტი იმით ახსნეს, რომ კადრში უბრალოდ წინა სურათების დეტალი მოხვდა, როდესაც ის სურათებს დედამისის საფლავის ქვას უყურებდა. მაგრამ როგორ ჩაჯდა ეს ფიგურა ამ სურათში, მსგავსი სიზუსტით ვერავინ ახსნა. სწორედ მას მიაწერენ სურათის დაწყევლილობას. საქმე იმაშია, რომ ეს ნახატი 4-ჯერ გაიყიდა და 4-ვეჯერ ერთი და იგივე რამგან მეორდა. მისი მფლობელის ოჯახში 10-12 წლის განმავლობაში ბავშვი არ ჩნდებოდა. როდესაც უიღბლო ადამიანებზე საუბრობთ, ალბათ პირველ რიგში ბრიტანელი ჰოჯსონ შინი უნდა გავიხსენოთ. მან ცრუბრალდებით ციხეში 27 წელი გაატარა. საქმე ისაა, რომ მას ბრალი გაუპატიურებასა და მკვლელობაში ედებოდა. სასამართლო ექსპერტიზა მისი უდანაშაულობა მხოლოდ 2009 წლის მარტში დაადგინა. თუმცა ამ ადამიანის უიღბლობა ამით როდი დასრულებულა. ჰოჯსონ შინი გაათავისუფლეს, მაგრამ თავისუფლების პირველი დღე მისთვის საბედის წერო აღმოჩნდა. მას ავტომობილი დაეჯახა და იგი ადგილზე გარდაიცვალა. იმდროინდელი პრიმიტიული ინსტრუმენტებით. როგორ მოახერხეს პროპორციების და ბალანსის უნაკლოდ დაცვა? როგორ მუშაობდნენ მილიმეტრების სიზუსტით, როდესაც ამის გაკეთება დღესაც კი ჭირს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე? ათას 845 წლის 9 თებერვალს ინგლისში, დევონის მთიან სამხრეთ ნაწილში, დილით გაღვიძებულმა ადამიანებმა ღრმათოლში ჩლიქის მსგავსი კვალი აღმოაჩინეს, რომელიც ცხელი უთოთი ამომწვარს ჰგავდა. ასეთი კვალი 240 კილომეტრის მანძილზე იყო ნაპოვნი. ფაქტია, რომ

მას მასშტაბურობით ბადალი არ ჰყავს მსოფლიოში. თითქმის 500 წლის განმავლობაში ეს მინისა და ცინის დინასტიის 24 იმპერატორის მთავარი რეზიდენცია იყო. იმპერატორ აისინ გიორო პუის გადადგომისას და რევოლუციის შემდეგ 1925 წელს აკრძალული ქალაქი მუზეუმი გახდა, სადაც საიმპერატორო სახლების საგანძურია დაცული. აღსანიშნავია ისიც, რომ ის პირველი ჩინური ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. პეკინში ჩინეთის ისტორიის კიდევ ერთ გამოხატულებას მინის დინასტიის იმპერატორების სამარხები წარმოადგენს. მავზოლეუმი მთა ტიანშუს კალთებზეა გაშენებული. ჩუჟუჯიდან მოყოლებული, აქ მინის დინასტიის 13 იმპერატორი განისვენებს. ეს ადგილი ცინის იმპერატორთა მავზოლეუმთან ერთად იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი. გზა მავზოლეუმამდე ცხოველებისა

ზღვაოიდან იმდებარეობს. მისი სახელი ითარგმნება როგორც ზეციური სიმშვიდის კარიბჭე. ეს ადგილი ტრადიციულად ჩინეთის გულად არის მიჩნეული. მას ერთდროულად დაახლოებით მილიონი ადამიანის დატევა შეუძლია. ამ ადგილას ჩინეთის ახალი ისტორიის მრავალი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. პეკინის გამო მაიტრიას 26 მეტრიანი ქანდაკება. კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ჩინეთის დედაქალაქში მდებარე კონფუცის ტაძარია. კონფუცი ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეების ჩინელი ფილოსოფოსია, რომლის სწავლებამ ჩინეთსა და აღმოსავლეთ აზიის განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონია. კონფუცის ტაძარი 1902 წლით თარიღდება და 1911 წლიდან მუზეუმის სახით არსებობს. კომპლექსი 4 ეზოდ არის დაყოფილი და მისი ფართობი 20000 კვადრატულ მეტრზე მეტს შეადგენს. მუზეუმის შიგნით მარმარილოს დაფებს შეხვდებით, რომელზეც კონფუცის გამონათქვამი

0: თემატურ ზონად არის დაყოფილი: ძველი საბერძნეთი, მაიას ცივილიზაცია, ველური სამყარო, ატლანტიდა, ჭიანჭველების მიწა და ზღაპრული სამეფო. პარკი 100-მდე ატრაქციონს მოიცავს. პეკინში ისტორიული და თანამედროვე შენობების თვალიერებაში უამრავი ადამიანისა და ქალაქის ტრადიციები ახდენს. ამ ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი პეკინური იხვია. ვერტიკალურად დაკიდებულ იხვს წვავენ ფინიკის, მსხლის, ატმის ან სხვა ხეხილის შეშით დანთებულ ცეცხლზე. მას მარილს, თაფლს, სოიო სოუსს და სხვადასხვა სანელებლებს უმატებენ. აქ ასევე გამორჩეულია პეკინური ატრია. ეს კერძი მთელს მსოფლიოში უამრავი სხვადასხვა სახით გვხვდება, თუმცა ალბათ ორიგინალის გასინჯვა ყოველთვის უმჯობესია. ცომს ემატება ხორის ხორცი და სეზონური ბოსტნეული. ასევე პეკინელი მზარეულები სპეციალურ ჟაჯიანგის სოუსს იყენებენ. გამორჩეული კერძია ბაქონლის ან ქათმის ხორცისგან მზადდება და უამრავი სხვადასხვა სანელებლებითა და ბრინჯითაა შეზავებული. რაც შეეხება პეკინურ დესერტებს, უნდა გამოარჩიოთ შემწვარი დურიანი. ეს ეგზოტიკური ხილია, რომლის მოსამზადებლადაც ადგილობრივებს განსაკუთრებული მეთოდი აქვთ. ასევე საინტერესო შესახედაობის და გემრიელი ტკბილეულია დრაკონის წვერის კანფეტები. ის გარკვეულწილად ბამბის ნაყინს მოგვაგონებს. პეკინურ დესერტებს შორის აღსანიშნავია ნუშის ჟელე, გოგრის ხვეზელი, ტკბილი ბრინჯის ბურთების წვნიანი, წითელი ლობიოს ფუნთუშა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ აზიურ მეგაპოლისში ჩვენთან
1: ორი ადამიანის გარდა. ესენია ელისტერ მოფატი და ხანუი. იუს ეკუთვნის ფანტასტიკური რეკორდი, რომელიც დამყარდა 2012 წელს. ჩინელმა შეძლო ავტომობილზე 15 სანტიმეტრით დიდ სივრცეში პარკირება. შემდგომ წელს მან შეძლო შედეგის 6.8 სანტიმეტრამდე გაუმჯობესება. რამდენიმე დღის წინ ხანუიმ მინი კუპერ S-ი პარკირება მოახდინა ავტომობილზე 8 სანტიმეტრით გრძელ სივრცეში, რითაც თავისი გინესის რეკორდი გაუმჯობესა.

ყველაზე დიდი ფეხსაცმლის კოლექცია. 57 წლის კალიფორნიელი დარლინ ფლინგი გინესის რეკორდების წიგნში თავისი ფეხსაცმლის კოლექციის წყალობით მოხვდა. ქალბატონი ფულს არ იშურებს იმისთვის, რომ კოლექციას თუნდაც ერთი წყვილი ფეხსაცმელი მაინც შემატოს. ამჟამად მას უკვე 16400 წყვილი აქვს.

ციხეში მოხდა, რადგან როგორც გაირკვა ქვეყანაში ყალბი პასპორტით იყო შესული. ციხეში ყოფნისას გაუჩომ ფუძალის ტურნირში მიიღო მონაწილეობა, სადაც მისმა გუნდმა 11-2 მოიგო. რონალდინიომ კი 5 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა გააკეთა. დღეს ასევე სხვა ცუდი ბიჭი ფეხბურთელების შესახებ მოგითხრობთ, რომლებმაც გაუჩოს მსგავსი

რაულ ბრაუ ნაკლებად ბედნიერი გახლავთ. 2019 წლის 28 მაისს ბრაუ კრიმინალურ ორგანიზაციებთან კავშირსა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს და მატჩების გარიგებაში ამხილეს. 2020 წლის იანვარში კი ტელეგრაფმა ინფორმაცია გაავრცელა, თითქოს ბრაუ მკვლელი დაიქირავა, რათა მისი ყოფილი გუნდელი დარკო კოვაჩიჩი მოეკლა. რენეი გიტა ფეხბურთის გულშემატკივრებს შესანიშნავ მეკარედ ახსოვთ, რომელიც მოედანს მისი უნიკალური სტილით ამშვენებდა და არაერთი რენემ უბრალოდ გამოსასყიდი თანხა ჩაიბარა, მაგრამ ამაში კომპენსაცია აიღო. კოლუმბიის კანონმდებლობა კი გატაცებიდან შემოსავლის მიღებას მკაცრად კრძალავს.

ხალში ალკოჰოლის შემცველობა კანონიერ ლიმიტს 27 ჯერ აღემატებოდა. ფეხბურთელს 4 თვე მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ სამაგალითო ქცევით იგი 2 თვის შემდეგ გაათავისუფლეს. ამის შემდეგ ადამსმა ალკოჰოლისგან გამოჯანმრთელება დაიწყო. ბრძოლა წესების გარეშე. კევინ ჰოლანდი აქტიურად იწყებს ჰოლანდი ორთაბრძოლას. ლეკიკი სოუზან პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგ პოზიციაში იმყოფება ჰოლანდი და საკმაოდ ძიმედ არტყმებს ღებულობს სოუზა თავში. კარგად დაიჭირა ჰოლანდმა სოუზა და ვნახოთ თუ გამოუვა მახჩობელა ილეთი.

0: 来了，
1: 叮咚了。

ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე

არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1884 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563 ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე

ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დესიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელ გრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კუროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობა.

სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას. დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამწყვარი.

0: მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარგილო, ასევე მუშისა და თაფლის ნამცხვარი.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტს სწორედ მიანიშნა იმაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი.
2: შინაგან საქმეთა
1: მინისტრი.

0: გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშარი დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს, უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ, საბჭო ეთიმეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: მორიგი საკადრო ცვლილებები საქართველოს მთავრობაში. ბოლო ერთ წელში სუს უკვე მესამედ შეეცვალა ხელმძღვანელი. სახელმწიფო უსაფრთხო
2: თქმა უნდა, უფრო მაღალი საფეხურია სუსის უფროსი და უფრო დაბალი საფეხურია მინისტრის მოადგილე. თქმა უნდა, ეს ასეა. მაგრამ მას ჰქონდა კონკრეტული პოზიცია, მას აღარ სურდა კონკრეტულ პოზიციაზე მუშაობა, მას ჰქონდა მსაუბრა დაკავებინა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, ის წლების მანძილზე მუშაობდა შემდეგ სამინისტროს სისტემაში, აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს მას, განსაკუთრებული სამინისტროს მიმართ და ამითაც იყო, რა თქმა უნდა, განპირობებული მის ეს პოზიცია. ზოგადად, რა შედეგებიც გვაქვს, მათ შორის შემოსავლების მობილიზების კუთხით, სხვადასხვა მიმართულებით, ეს ყველაფერი არის გუნდის მუშაობის შედეგი. ეს არის მათ შორის ფინანსთა მინისტრის მუშაობის შედეგი, მთლიანად სამთავრობო გუნდის მუშაობის შედეგი. ნისლოვანი ცვლილებები განხორციელდა რამდენიმე სტრუქტურაში. საგამოძიებო სამსახური არის ძალიან ნისლოვანი სტრუქტურა, ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ ფუნქციონირებს, როგორც მოგეხსენებათ, ანალოგიურად შემოსავლების სამსახურიც თავისი პოზიცია ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით.

ნარკოტიკებს წინასწარ შერჩეულ კონკრეტულ ადგილებზე ათავსებდნენ, შემდეგ კი მისამართებსა და ფოტოებს დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ნარკოტიკები იყიდა. დაკავებულებს შორის არის ის ადამიანი, რომლის მხილების მიზნით პოლიციამ მის სახელზე გამოგზავნილი ავლი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთ-უკრაინის ომში სამხედრო დაპირისპირება კვლავ ინტენსიურია. უკრაინის მიმართულებით რუსეთის იერიშებს ახალი დარტყმები მოჰყვა, მათ შორის ოდესასა და პოლონეთის საზღვრების მიმდებარედ. პარალელურად კიევი აგრძელებს რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე შორმანძილზე დარტყმებს. დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკის მოუწოდა შეწყვიტოს რუსული დიზელის ინფრასტრუქტურის დაბომბვა, რადგან მისი თქმით ეს გლობალურ საწვავის დეფიციტსა და ფასების ზრდას აძლიერებს. ამ ფონზე დიპლომატიური მცდელობებიც გრძელდება. ობის მიწოდება სერიოზული საფრთხე დაემუქრა. ჰუსიტებმა იემენში ბაბელმანდების სტრატეგიული სრუტე და პერიმის კუნძული დაიკავეს, რითაც გლობალურ საბორნე და სავაჭრო გზებზე კონტროლს ამკაცრებენ. შეგახსენებთ, დაპირისპირების შედეგად დასავლეთ სანაპიროზე ერთვიანი შეტაკებების შედეგად ოფიციალური მონაცემებით 500-ზე მეტი

0: მოცნებას გულისხმობ ხელისუფლებას არის საერთოდ აპოლიტიკური, ანუ არც ერთ პარტიასთან, არც ერთ ხელისუფლებასთან კავშირში არ არის. არ ვიცი ახლა რამდენად შეიძლება დავიჯეროთ ოცნება ნიშნავს კადრს, რომელიც მათთან არ არის არანაირ კავშირში ცოტმის და
1: ესე გეკაც დაახლოებით ეგრე იყო. ხო, გელას.
0: მე გამიკვირდა ახლა უყურე პრემიერ-მინისტრმა რომ წარადგინა, თქვა რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა კარიერული
1: წინსულა აქვს.
0: წინსულა აქვს, მაგრამ აი გეკაც რო ავიღოთ, გეკა მთელი მისი ცხოვრება სულ სისტემაშია, ხო? ანუ იგივე სისტემაში და ნუ ცოტა
1: ცოტა არეულის მომენტი იყო ჩვენ რო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მას უშიშროების სამინისტროს რაღაც გარკვეულ წილად მიუხედავად იმისა ბევრამიში გავს ხო მაგრამ აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებები
0: სპეციფიკა რა თქმა უნდა რაღაც სხვადასხვა არის მაგრამ გეკას ნამდვილად რამდენად სასარგებლოა თვითონ აი ამ ინსტიტუტისთვის როგორიც არის უსაფრთხოება და ეს სამინისტრო თუ დეპარტამენტი რამდენად სასარგებლოა მისთვის ასეთი ხშირი ცვლა ხელმძღვანელობის ხო? იმიტომ რომ ნუ დააკვირდი ჯერ ერთი მოდის ერთი ხელმძღვანელი სანამ გაერკვევა სიტუაციაში მაგას რამოდენიმე თვე ჭირდება ეს ის ხო არ არის მოვიდა დაждდა და იცის როგორც მუშაობს და ამუშავებს. მან ხალხია, რომელიც თავისებურად ფიქრობს, თავისებურად მსჯელობს, მოქმედებს, იმათი ესე ვთქვათ, დაჭერა, დაკავება

0: ნე მას შეიძლება ახალგაზრდა იყავი ჩვენთან იყო ხოლმე ხშირად ლაპარაკი რომ მე პოლიტიკოსი არა ვარ და ამას ამბობდა ადამიანი რომელიც ან მინისტრი იყო ან პარლამენტის წევრი იყო ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის მე პოლიტიკოსი არა ვარ კარგ ტონად ითვლებოდა რომ მე ძმა პოლიტიკაში არ ვერებისა
1: პარლამენტის წევრი ვერ იქნებოდა ალბათ უფრო მთავრობის წევრი
0: მთავრობის მე აღიარებ ამას თუ არ აღიარებ როცა ხელისუფლებაში ხარ და ის ადამიანები თუნდაც პრემიერ მინისტრი რომელიც პასუხისგებელია თუ ის ადამიანიც რომელიც რეალურად პასუხისგებელია სინამდვილეში აღიარებს რომ კრიზისია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოყავთ ადამიანები, რომელსაც პოლიტიკური წარსული არ აქვთ. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ თავის სპეციალობაში იყვნენ, ასე ვთქვათ, ან გამოჩენილი, ან რაღაცის გამოშემჩნეული ხო? იმიტომ რომ რაღაცა კრიტერიუმით ხომ უნდა შეგერჩია, ვიღაცას როცა ამბობ ხო? თუმცა კრიტერიუმების სიმაზე აღარ მინდა თემაზე, იმიტომ რომ ყოველას გვახსოვს ხანდახან, როდესაც ვეუბნებოდით რატომ ეს ადამიანი პასუხი იყო ისეთი, რომ ის კრიტერიუმებში არ ჯდებოდა საერთოდ, ხო? ეხლაც არ ვიცი, ამიტომ სიღრმეშიც არ ჩავდივარ. ხო რამდენ პოლიტიკას უნდა განსაზღვრავდეს პოლიტიკაა ეს და უსაფრთხოება ერთ-ერთი თავ ქვეყნის უსაფრთხოებაზია ლაპარაკი ხო პოლიტიკური კურსი რა უნდა ეჭიროს ადამიანს შეიძლება ძალიან კარგი სპეციალისტი იყოს მაგრამ პოლიტიკური ხედვა საერთოდ არ გაგაჩნია ხო იმ სიტუაციის ეს არ ნიშნავს რომ შენ ის დადებითი მხარეა ხო ეს იმას ნიშნავს რომ შენ ან ვერ ერკვევი საერთოდ იმიტომ რომ პოლიტიკური შეფასებები არ ნიშნავს მარტო რაღაცა ვექტორზე როცა ლაპარაკი თუმცა ესეც არამნიშვნელოვანი
1: გეთანხმები გოჩემ არა ჩვენ ჯერა ვიცით მეთქი ამ ადამიან ეგ მაზია ნათქვამი რომ არ არის ასოცირებული არც ერთ პარტიასთან თვითონ ადამიანს როგორი ხედვა აქვს ჩვენ ეს არ ვიცით და ამას დავინახავთ მუშაობის

0: საბუთები, ხო?
1: კი, მარა, უყურე რა მომენტია. დღეს მაგალითად უსაფრთხოება როგორ მოქმედებს? მაღალ ჩინოსანზე თუ არის სასამართლო დადგენილება, ის უბრალოდ შემსრულებელია. ის ვერ იმჟელებს იმაზე, რომ კი, მაგრამ
0: სასამართლომდე მოპოვება ოპერატიული ინფორმაცია, დამუშავება, მიცემა,
1: ყველაფერი. მეორე მომენტია, თვითონ ეს ადამიანი ხო არ ახორციელებს ამ გამოძიებას? ანუ იქ დარჩა კადრები, რომლებიც ახორციელებენ. ის დაინიშნა, რომ ბრძანება გასცეს თვითონ, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახურში ბრძანების გამცემი არის უსაფრთხოების შეფი, ხო? დეპარტამენტის უფროსი, ნუ აი ვინც ახლა სუსის უფროსი. ამას ვერც პარლამენტარი ვერ უბრძანებს, ვერც პრემიერ-მინისტრი ვერ უბრძანებს იმ საგამოძიებოს და ასე შემდეგ. ანუ მე რის თქმა მინდა, რომ შენ რო იყო შეფად, შენ გაგიჭირდება თუნდაც
0: იგივე შენი
1: იმ შემადგენლობისთვის ბრძანების გაცემა, რომელიც შენ გექონდებარება იმაზე, ანუ
0: დინარაძესთან კავშირში იყო, როცა გელაძე დაინიშნა, ხო? თუმცა არ ვიცი სინამდვილეში
1: რამდენად. ანუ მამუკას დაკავებას აპირებენ და გელა მოხსნეს, რომ სხვა
0: ამ შემთხვევაში, ხო, ამ შემთხვევაში ვერასაც უყურებ და სახელმწიფო ამას გვაჩვენებს, რომ ის მომენტები, რომელსაც შენ ამბობის, რაღაც გარკვეული სისუსტეები, ხო, ადამიანური ურთიერთობების სახელმწიფოსთან მიმართებაში, აგერ საერთოდ მეგობარი იყო ჯუანშერ ბურჭულაძე, იმისი, რა ქვია, ღარიბაშვილის
1: ამ თემაზე ძალკე მინდა კიდევ ვილაპარაკო.
0: და მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თავდაცვის მინისტრი, თან თავდაცვის მინისტრია ლაპარაკი, ხო, როცა დადგა საკითხი იმაზე, რომ მის

0: ეტაპზე შევედით, რომ როცა ღარიბაშვილი იმას ამბობს, რომ ჩემს ოჯახს შეიძლება დაემუქნონ და აქ ადამიანი თავის სიცოცხლეზე კი აღარ ლაპარაკობს. და რომ მე ვარ თქვათ რაღაც გარკვეული საფრთხის ქვეშ და თანაც პოლიტიკური თანამდებობის პირი რო იტყვის, რომ კაც ციხეში როა, მისი უსაფრთხოება ახლა როგორ უნდა გავიცვაო, ხო და ამასაც ვერ ხვდებიან.
1: სააკაშვილის პერიოდში იყო შემოღებული, იმიტომ რომ ეს ჭირდებოდა პროკურატურას. შენ გეუბნებოდნენ რომ გაძლევთ 8 წელს ან 10 წელს, მაგრამ თუ აღიარებ 2 წელს გაძლევთ და შეიძლება ფული მოგატანინო რაღაცა. ეხლა ადამიანი რომელსაც არ ჩაუდენია დანაშაული, არ თulis რომ ჩაედინა დანაშაული, იმიტომ რომ მართლა რეალურად არაფერი არ გაუკეთებია, ხო ისეთი. რო დგება ამ რეალობის წინაშე,
0: არჩევანი,
1: ხო, თან იცის რომ ესენი არსად არ წავლენ. 8 წელიწადი ყველა ვარიანტში უნდა ვიჯდე ციხეში, ხო? ანუ, кай ჯანდაბას მოდი ვაღიარებ და ნუ 2 წელიწადში გავალ, ან სასამართლო დარბაზიდან გავალ, გააჩნია რა პირობებზე იყო საუბარი, ხო? და ეს რომ თქვა, იგივე საპროცესოა. თვითონ საპროცესოზე მაქვს საუბარი. და მე ვთვლი, რომ ეს არის მანკიერი პრაქტიკა და რატო? ეს პრაქტიკა შემოვიდა დასავლეთიდან, მაგრამ დასავლეთში სხვა კანონი მოქმედებს საპროცესოს დროს, ანუ დამტკიცების კანონი. მე თუ ვამბობ, რომ კი ბატონო, მე ვაღიარებ, რომ მე მოვიპარე სიტყვაზე ვამბობ 2 მილიონი ბიუჯეტიდან. ვაღიარებ ამას. მარტო ჩემი აღიარება დასავლეთში არ არის საკმარისი. ის მე მეუბნება როგორ მოიპარე, იმ რომ სქემა თუ არ
0: კეთებულება უნდა დაიდოს ამისით, რომ
1: მარტო მე ხარ შემიძლია შევიდე ბიუჯეტი ის ხო არ არის სეიფი გაშლილი, მაგრამ თუ ეს არ მткиცდება, ვაღიარებ თუ არ ვაღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც მომიყენებენ ის სასჯელი სრულდება. ჩვენთან სხვანაირად არის. ჩვენთან ეს კანონი არ მოქმედებს, დამტკიცების კანონი არ მოქმედებს.
0: თავარი აღიარო.
1: თავარი აღიარო და მე ზუსტად ამას აჩვენებდი რა. თუ არ იყავი დამნაშავე, რატო აღიარე, ბიჭო? აი ხო, დებილი და არანორმალური უნდა იყოს ადამიანი. შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მე კონკრეტულად ადამიანზე ვამბობ, რომელიც არ აირჩევს სიტყვაზე ვამბობ. 2 წელს ან გაშვება სასამართლო დარბაზიდან და იტყვის რომ არა 15 წელიწადი ვიჯდები ან 10 წელი

უნდა დაამატო შენ, იმიტომ რომ ეჭვი გვაქვს, რომ შეიძლება პოლიტიკას დაუბრუნდე? ანუ ცოტა არ იყოს და უაზრობა. კარგი, დაუბრუნდეთ ახლა თვითონ საპროცესო გარიგებებს, რატო ვამბობ, რომ მანკიერი პრაქტიკა საქართველოში. ახლა ორი ადამიანი ისეთივე განსაცდელში მყოფი ადამიანები, როგორც თქვენ, ჩვენება უნდა მისცეთ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. და ეს ყველაფერი ხდება იმის შემდეგ, რაც ღარიბაშვილი მათ შეთავაზებაზე უარს ამბობს და თავის წერილს აქვეყნებს, ხო? ანუ ყველაფერი ეს ლაგდება. ჩვენება უნდა მისცეთ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. ხეიძე 12 აგვისტოს იხსენებს იმას, რომ თურმე ბევრი ინფორმაცია ვიცი, ღარიბაშვილთან მიდიოდა ეს ფული 950,000 ლარი ღარიბაშვილს მისა ბურჭულაძემ. და ურეკავს, სთხოვს, ნუ ახლა რა თქმა უნდა იმიდან ვერ დარეკავდა საკნიდან, მაგრამ უთხრა ალბათ სოციალს, ციხეში სოციალი არის და შეგიძლია უთხრა ამ დპნკას ან იმას. უთხრა ვიღაცას გადაეცა

0: იმიტომ რომ ერთი ხმა კარგია, ორი ხმა უკეთესია, ხო, ამ შემთხვევაში ორი ჩვენება. პროკურორი შედის ბურჭულაძესთან და ეუბნება: შენ თუ მისცემ, შენს თუ მისცემ იგივე ჩვენებას და ადასტურებ.
1: მტკიცებულება უფრო.
0: კი, უფრო ძლიერდება მტკიცებულება და შენც გაგიკეთდება საპროცესო. აი ისმის კითხვა ეხლა. მიდიან ღარიბაშვილთან დღეს და ეუბნებიან, რომ შენ თუ აღიარებ, შენც გაგიფორმებთ საპროცესოს. ვთქვათ, დღეს ეუბნებიან, მაგრამ არა.
2: აბა.
0: დღეს არ ეუბნებიან.
2: შენი მდგომარეობა არა, მდგომარეობა გაუუარესდებაო. მასოთორე ჩვენ კი არ გაგვიუარესდებაო. ეს ამის ჟანრია. ეს
0: ღარიბაშვილის წინაამდეგ, მე უნდა შესულიყვნან ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ შენს წინაამდეგ ჩვენება უკვე გვაქვს. შენ
2: ლოგიკა ესაა შენ.
0: კი, შენ თუ აღიარებ, მაშინ გაგიფორმებთ საპროცესო.
2: უარა და მაშინ წავალთ ამ მდგომარეობაში.
0: ხო, უარა და სამართლებრივი გზით წავალთ, მაგრამ არა, სულ სხვანაირად ხდება. ღარიბაშვილს ეუბნებიან აღიარე, ღარიბაშვილი არ აღიარებს, მერე ხდება რა? ეს ძალიან საინტერესოა და ამას გავიგებთ. შეიძლება წელიწადი გავიდეს, ორი წელი, მაგრამ მაინც გავიგებთ, ხო? რა ზეწოლა მოხდა იმ ორ ადამიანზე, ბურჭულაძეზე და ხეიძეზე, რომ მათ ჩვენება დააწერინეს ღარიბაშვილის სინამდე. იმიტომ რომ სამართლებრივი საპროცესო გარიგების გასაფორმებლად და არა პირიქით, როგორც მოხდა. რატო არის მანკიერი და ეხლა უბრუნდებით საპროცესო გარიგებას, რატო არის მანკიერი საპროცესო გარიგება. და ზოგადად არასწორი ფორმით არის გამოყენებული საქართველოში და ეს სააკაშვილის პერიოდიდან მოდის. იძლევა ჩვენებებს თავი დავანებოთ უკვე, რომ ერთ წელიწადში გაახსენდათ ან დააძალეს, არ გვაინტერესებს, სხვა რამეზე მიდის საუბარი. იძლევა ჩვენებას მხეიძე, იძლევა ჩვენებას ბურჭულაძე და უარყოფს ღარიბაშვილი.

0: მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როცა ვიყავი. ხო, იქ იყო უმაღლესი თანამდებობის პირებისათვის ტრენინგებს ატარებდნენ და მოსული იყვნენ, ну, აღარ მინდა სახელები გვარები, ადამიანი, რომელიც ამბობდა და ერთ-ერთი მომენტი იყო საპროცესო გარიგების მომენტს, რომელსაც გვიხსნიდნენ. და ზუსტად ეს მომენტი პირველი ვინც მას სინამდვილეში როგორც ახლა ჩვენ გვიკითხავთ და აქ ახალგაზრდებიც არიან, ამას ახალგაზრდებს ასწავლით, ხვალდაზე სკოლის პროგრამებში შეიძლება შეიტანოთ, ეს ასწავლოთ და გაგიჟდით რა შვებით ღუპა. არაო ესო ისევ ამბობ თუ ამასო, თორეო ხრა რეალობაშიო, ხა მე მესმის ხო ვიფიქრე იმგაცმა მორალური იმით მელაპარაკე, მაგრამ ალბათ თუ მეორე მხარე კი აქო, პრაქტიკულიაო ესო. ანუ მართლა უკვე ეჯერავთ ადამიანებს და მივადექით ამას. ჩვენ გვეგონა რომ სააკაშვილის ის ეპოქა დამთავრდა, მივიღეთ სამართლიანი სასამართლო, მივიღეთ სამართლიანი გამოძიება და აღმოჩნდა რომ აგერ აღარ გვინდა შორს დასვლა სხვა მაგალითები, რასაც ახლა შევყვები, ეს არის ანალოგია ზუსტად.
1: ვეხები იმ ადამიანების, თქვათ, პატიოსნებას, წესიერებას და არ ვეხები, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით. მე სამართლებლივად ვუდგები თვითონ საპროცესო გარიგებას, რომ ადამიანი რა დღეშიც არ უნდა იყოს, მე შეიძლება აი მისი მორალური მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი, ხო, კონკრეტული ადამიანის. მე მესმის, რომ ასეთ მდგომარეობაში ყველაფერზე ხელს მოაწერს, ნუ ბევრ ამაზე ხელს მოაწერს. ეხლა ისმის კითხვა, ხელს რო აწერს, სიმართლეა ეს თუ უბრალოდ იმიტომ აწერს, რომ ძალიან ცუდ მორალურ მდგომარეობაში და ფიზიკურ მდგომარეობაში. რატომ აწერს ხელს? ხო, ანუ ჩვენ ბევრი
0: რაოდენობა იყო მაგრამ
1: არა, ბევრი მაღალჩინოსანი დაიხვია, თორე 35 წელს ჩვეულებრივი ადამიანები, რასაც ქვია დანოსები, ანუ ოთახი უნდა და გვერდზე ოთახი მეზობელს დანოს დაწერდა, რომ სტალინზე ანეკდოტი რაღაცა ადამიანს ციხეში სვავდნენ, ოთახს იტრ, ანუ წარმოიდგინე. ეხლაც იგივეა ფაქტობრივად, ხო, ანუ მტკიცებულების გარეშე. და დღეს ჩვენ მე და შენ ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ და საზოგადოებამაც ალბათ ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ. ღარიბაშვილზე, როდესაც შენ ამბობ, რომ მე ფულს ვაძლევდი, ამბობ ერთ წელიწადში. და საპროცესოს გიკეთებენ. აი საპროცესო რო არ გაეკეთებინათ, მაგალითად, რო არ

0: ალბათ დადიოდა. ხო, ბოლოს და ბოლოს 750000 ლარი თუ აიღო, ну რაღაც ხარჯები ხო უნდა იყოს 7 მილიონს რო ედავებიან ეს უკვე სადაო თემა გახდა პრინციპში ხო უკვე თითქმის იხსნება სქემა საიდან გაიხსნა და სად უნდა წაიღოთ საიდან შეგროვდა ეს პული სად უნდა წაიღოთ მაგრამ გამოდის რომ 750000 რო გიორგიზე რაღაცა თქვი მაგალითად რა და შენ ამას ამბობ მე მესმის რომ შენ სხვა გამოსავალი არ ქონდა ანუ დაგაძალეს და მე ნამდვილად არ მინდა რომ შენ მოკლან იმის გამო რომ რაღაც დამრავლდეს ხო მაგრამ რამდენად მისაღები ეს მე და შენ შორის გაირკვევა მაგრამ რამდენად
1: სახელმწიფოსთვის ხო ხისთვის აკაფაზია ლაპარაკი ამ სისტემას აუქმნით და რა
0: ამას ვამბობ რომ კარგი ეს მე და შენ ჩვენში გაირკვევა ეს კაცობა და რაღაც მაგრამ სახელმწიფო ამას მიიღებს სარწმუნო და ამ შემთხვევაში იღებს ხო
1: ღებულობს ეგ არის ყველაზე ცუდი რაც არის და აქედან გამომდინარეა და აქედან გამომდინარე ვამბობ, ნებისმიერი მოსამართლე იქნება ეს, იქნება ნებისმიერი თანამდებობის თუ ნების მოქალაქესაც კი სინამდვილეში. პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არ არის მარტო რომელ პარტიას ეკუთვნი. პოლიტიკა არის ის, რასაც ახლა შევლაპარაკობთ. ეს პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფო, რომელსაც პოლიტიკურად შედეგი თუ შევაფასებთ, ასეთი ტიპის სახელმწიფო არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო. სახელმწიფოში ძალიან ძნელად, კი ახლა მე თან ამბობ კიდევაც, რომ რაღაცა ნაწილში სასამართლოები ინარჩუნებენ, მოსამართლეები ინარჩუნებენ, ჯერ კიდევ რაღაცა სახეს. ოღონდ ალბათ გააჩნია ზეწოლის რამხელა, ასე ვთქვათ ის არის,
0: რა ქვია,

0: გაუკეთეს და იმან თქვა რომ ეს იყო რაღაცის ორგანიზაცია.
1: მე გაერკვა რომ არის.
0: მე გაერკვა რომ არისო.
1: რომ დაეხურეთ.
0: ხო, რომ დაეხურეთ უკვე არაეშველებოდა, ხო, მაგრამ ანუ არსებობს და უნდა ალბათ მოსამართლე ცდილობდეს იმას რომ ტკიცებულება უნდა შეიქმნას, აღიარება ადამიანის ეს არ არის თქვენ წარმოციერ შემთხვევაში აღიარება არნიშნავს დანაშაულის ასე ვთქვათ ცნობას თუ მის მტკიცებულება არ იქმნება და ებრაული სამართლის მიხედვით განიხილავდნენ როდესაც იმ ორ მოწმეზეა სხვათა შორის ქრისტეს წმინდაზე რა როდესაც ბრალს უყელებენ ორი მოწმე მაგრამ აუცილებელი ხდება რა არა მარტო ის რომ რა პირობებში აძლევს ეს მოწმე იმას რა ქვია ჩვენებას და რამდენად სანდოა თუ ამის მტკიცებულებაც არ არის მაშინ თვითონაც რო აღიარებდეს ხო ამ შემთხვევაში არ მუშაობს რა ქვია ბრალი და ჩვენთან აგი 21 საუკუნეში რასაც ახლა შეიძლება ვამბობ ფაქტობრივად თუ კი მე იმას რა ქვია საპროცესო გარიგებით

0: უნდა მიიღო ფული.
1: თელ შემადგენლობას ხო არ გაათავისო სახში, ხო არ გაუშვებ. რიგითებით განან, ხედავენ, ხო ანუ შენ მოძრაობ, ანუ ეს ყველაფერი ხო.
0: ხო თან ამხელა რაოდენობის ფულზეა ლაპარაკი, ეს ხარ არის, მე ვულ პიჯაკი შევედი და მე ამოვიღე და რაღაცა მივეცი, ხო? რაღაცა ჩემოდანი უნდა შემეტანა, რაღაც უნდა შემსულიყავი, ხო? ასეთი და იმდენად ფულსაც როიხდია, ყველა ხვდებით იმას, რომ ეს ფული საიდანღაც მათ ხელში ხვდებოდა, ხო?
1: მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვას ვსვა, აი უყურე. შენ რომ მე მომწე, მე რომ შენ ვალად გამოგართვა, თქვა 10000, 100000 ლარი რა. ღმერთმა მეტი მოგცა. 100000 ლარი გამოგართვი ვალად. ოღონდ არსად არ დავაფიქსირეთ ეს ვალი. აი,
0: კი, ზეპირ შეთანხმებით არის.
1: ხო, რომ დაგიბრუნებ ერთ თვეში და არ გიბრუნებ. მიდიხარ და მიჩივი სასამართლოში. მოსამართლეს ვეუბნები, არაფერი არ ამიღია. რა როგორ შეიძლება, ანუ დღეს დღევანდელი სამართლებრივი გზით როგორ შეგიძლია შენ ჩემგან ამოიღო ეს ფული? სამართლებრივი
0: ცებულება რა არის? ანუ სხვა მოძმე რა არის? ან რა შემოგაქვს რომ ნამდვილად მიუტანო ეს?
1: ხო, ამ შემთხვევაში ორი უნამუს, ესა ორიდან ერთი უნამუსოა. ან ის რომელიც აბრალებს რომ მივეცი, ან ის რომელიც რომელმაც აიღო და ამბობს რომ არ ამიღია, ხო? ერთ-ერთი თქვა არის უნამუსო, სიტყვაზე ვამბობ. ну უნამუსობა არ წერია კანონში, არ საფუასია, ეგ არის.
0: მაგრამ კანონი როდესაც უკვე ძალაში შედის და ამას მტკიცებულებად იყენებს, გამოდის ვინცაც ეს გამოაქვს, ის არის ყველაზე დიდი უნამუსო სახელმწიფო ამ შემთხვევაში.
1: სახელმწიფო, მაგრამ აქ მეთქი სხვა რამე იკვეთება, უყურე, კანონიერად შენ ვერ უდგები, იმიტომ მტკიცებულებად

0: ნუ უნამუსობა არ წერია კანონში, არ საფუასია,
1: ეგ არის. მარა კანონი როდესაც უკვე ძალაში შედის და ამას მტკიცებულებად იყენებს, გამოდის ვინცაც ეს გამოაქვს ის არის ყველას დიდი უნამუსო სახელმწიფო ამ შემთხვევაში.
0: სახელმწიფო, მაგრამ აქ მეთქი სხვა რამე იკვეთება, უყურე კანონიერად შენ ვერ უდგები, იმიტომ რომ მტკიცებულებ ამ შემთხვევაში მტკიცებულების გარეშე ამობენ, რომ ღარიბაშვილმა აიღო ეს ფული. ესე იგი და საპროცესო ფორმებით. ესე იგი მათ ჭირდებათ, რომ ღარიბაშვილი
1: შეიქმნას
0: ეს. დააბრალონ და შეიქმნას ხო ეს სიუჟეტი, რომ ღარიბაშვილმა ფული აიღო, ამიტომ უფორმებენ საპროცესოს და დგებიან მეორე მხარეს. სახელმწიფო კი არ დგება, ხელისუფლება დგება. თორე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ნეიტრალურია, ჩვენ პირიქით ხალხი ვართ და აგერ უყურებთ რა ხდება, ხო?
1: ი აქ არის ერთ-ერთი მომენტიც, როცა რაღაც გარკვეულწილად მე ადამიანებს ექნება შტაბიშტილება, ჩვენ თუ ამას ახლა ასე ლაპარაკობთ, აქ იმას კი არ ხედავენ, რომ სწორედ სახელმწიფოს ინტერესი თითეული

0: ფოკი არ დგება, ხელისუფლება დგება, თორე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ნეიტრალურია, ჩვენ პირიქით ხალხი ვართ და აგერ უყურებთ რა ხდება, ხო?
1: ი აქ არის ერთ-ერთი მომენტიც, როცა რაღაც გარკვეულწილად მე ადამიანებს ექნება შტაბიშტილება, ჩვენ თუ ამას ახლა ასე ლაპარაკობთ, აქ იმას კი არ ხედავენ, რომ სწორედ სახელმწიფოს ინტერესი, თითეული მოკარგულება, რეალურად დღევანდელი ხელისუფლება როგორც კი შენ სიმართლეზე იწખებ. ნებისმიერ მიმართულებით ლაპარაკს, მაშინვე შენ ხარ უკვე ასე ვთქვათ მტერი, ნაციონალური მოძრაობა, შენ გალიბერასტი, თურმე უკვე შეგეცვალა, ვექტორები შეცვალე და ეს ყველაფერი მოდის ეს ნაგავი
0: ამ თემაზე მე და შენ ერთ გადაცემა უნდა მიუძღნათ იმ ჰეიტერებს, რომლებიც ასე წერენ და უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს შეულობრივი ხალხი არ არის. ეს ჯერ დაკვეთა მიდის, დაკვეთილი ბოტები და მეორე უკვე ხალხი ყובה, რომელსაც გაანალიზება და
1: არა ამაზეც არის დათვლილი. როდესაც 100 კაცი ამას აკეთებს, ხო, მე ეს 1000 კომუნიკაციის საშუალება, როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ და მე ამას ვინაბობ, ესე იგი მის ფორმულას უყურებს, ხო, ესე იგი იქაც იმას გეუბნები, ხო, რასაც აკულაპარაკო.
0: ანუ შეიძლება თქვას, რომ აი მე ინტერნეტში შემხვდა დამაინტერესა და ვიფიქრეო, აი როგორ დაჯდა იქ და რაღაცა. მარტივად გიხსნით ხალხო, ჯერ ერთი. რატო იმედი არ პატიჟებს და რატო რუსთავი ორი ამ პოსტივი არავის არ პატიჟებს. აი და ამაზე დაფიქრდით, ეს ერთი. და მეორე, რაც მთავარია, რა არის ტელევიზია? გინდა ჩვენი, ხო, მაგალითად, გინდა სხვა ტელევიზიები. ეს არის საშუალება, გოჩემ უკვე თქვა, ეს არის კომუნიკაციის საშუალება. ირმაინაშვილი იქნება, დავით თარხანმოურავი იქნება, ვინც არ უნდა იყოს.

0: რუსთავი ორი ამ პოსტივი არავის არ პატიჟებს. აი და ამაზე დაფიქრდით, ეს ერთი და მეორე, რაც მთავარია. რა არის ტელევიზია? გინდა ჩვენი, ხო, მაგალითად, გინდა სხვა ტელევიზიები. ეს არის საშუალება, გოჩემ უკვე თქვა, ეს არის კომუნიკაციის საშუალება. ირმა ინაშვილი იქნება, დავით არხანმოურავი იქნება, ვინც არ უნდა იყოს. ნებიტო ვაშკაცობა არ არის, ვიდრე აქედან თქვა რაღაცას რომ.
1: და ისედაც ბიჭო, არის საკითხები ხანდახან, რომელიც შეიძლება რაღაცა საერთო, თუნდაც ახლა რასაც შევლაპარაკოთ. აქ ხო ნებისმიერი ოცნების ვინც არის, იმათ უნდა გიჩნდებოდეთ პირველ რიგში, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ხმა მიეცი, თქვენი ხმით შედან ის ადამიანები და იმას ახორციელებენ, რასაც ახლა ჩვენ ყვებით. და სად მივედით, რისთვის მიბზოდით, რომ მიგვეღო ის, რომ ის რაც მიშაზროს ხდებოდა და ადამიანების და იცით, სამეზობლოში მასიურად იყო ეს ყველაფერი ადამიანებს რომლებსაც ეუნებოდნენ ახლა დაწერე ეს თორე მე შენ ცოლშვილით ემუქრებოდნენ რა ვიცი რა არ ხდებოდა ხო საშინელება რის გამოც რა ჩაიდინეს ისეთი
0: შენ თუ ეს ყველაფერი გახსუ სააკაშვილის დროს დღეს თუ არ გეხებიან შენ რო შეგეხნენ მაშინ არ მოგეწონა და დღეს თუ არ გეხებიან ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვას არ ეხებიან
1: აგერ რაც მაგალითი აღარ გვინდა სხვაგან მეზობელს კითხო აი რას ახლა მოვყევით რაც ხდება ბურჭულაძის და იმის ხეიძის თავს
0: მაგალითზე
1: მაგალითი ხო ჩანს უკვე სხვაფერი ხო არ უნდა გაგიჩნდეთ ეს მომენტი და არ უნდა თქვათ ისევე როგორც ჩვენ ვაკეთებთ ამას და ვლაპარაკობთ მე ღარიბაშვილთან საერთოდ გამარჯობაც არ მიდი ერთხელ მყავს მან ნანახი საერთოდ ღარიბაშვილს როცა პრემიერ მინისტრია წარმოდგენილი გაქვს სხვა ადამიანები რა დღეში ხა ტაქსის მძღოლი რა დღეში იქნება და ადამიანი რომელიც რაღაცა ბიზნესს აკეთებს ის რა დღეში მორქონოდა ის კადრებზე როცა მედის ლაპარაკი და ის რომ არ გაგეჟღერებინა და არ დაგენახვებინა რაც არ უნდა მოგეყოლა ადამიანებისთვის არ იქნებოდა რასაკვირველი ეფექტის მომცები ვერ დაინახავდა ადამიანი ვერ იჯერებდნენ რო ყვებოდნენ ვერ იჯერებდნენ დღემდე მიდის ხო ციხეში თუ არის აბა იმსახურებს და უნდა იყოს და აბა სხვანაირად როგორ იქნება ეს დამოკიდებულება, საშინელი დამოკიდებულება, რომელიც ადამიანს მე ეს პასუხისგებლობა შეიძლება დღეს არ დაგიდგეთ, მაგრამ გვიდგება, ხო,
0: ან თქვენ ან ახლობელ შეიძლება ხვალზე დაუდგეს ეს რეალობა და მე გვიანი იქნება ეს ცალ-ცალკე ბრძოლა არ გამოვა.

ხო რაღაცას ვიტომ, ანუ უნარი არ აქვს, ანუ ესე რომ ბანძდები, რასაც ხქვია, ისაუბრე რა კომუნიკაციის საშუალება. ანალოგიურად ტელევიზიები. თუ შენ ჩემი მოსმენა გინდა რეალურად და რასაც ვლაპარაკობ თუ ეთანხმები ამას, შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ეთერიდან გაიგებ ჩემ ხმას? საიდან გესმის? თავარია რომ გესმის და თავარი არის ვინ ამბობს ამ სიმართლეს და ნუ აყვებით რაღაცა ამ ტროლ ბოტებს და ტროლ ფაბრიკებს. კეთილი. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შემოგიერთებით მეორე ნაწილით. დროებით.

0: მიადოფასოთ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში

0: მოგესალმები გოჩა
1: მოგესალმები. გამარჯობა გიორგი. გიორგი, ჩვენ პირველ ნაწილში, მე არ ვიცი ახლა გვისმენდი თუ არა, პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხეთ ძირითადად ორ საკითხს. ორივე პრინციპში სამართლებრივი საკითხია. Ну, პირველი იცი შენ, რომ ჩვენთან გადადგა სუსის ხელმძღვანელი და დაინიშნა ახალი, ну, დაინიშნება ეხლა პარლამენტი
0: და გეკაჩეპე მოხდა, ხო, გეკაჩე.
1: გეკაჩე. დაინიშნება ახალი ხელმძღვანელი. მე მაინტერესებდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, რამდენად ცუდად შეიძლება აისახოს ზოგადად ასეთი ხშირი, თქვა, თქვენთან როგორ ხდება, ანუ ხდება ხშირი ცვლა ან როგორ ხდება თქვენთან მოკავი?
0: არა, არ ხდება ჩვენთან ხშირი შეცვლა, ჩვენთან დაინიშნება, ჩვენთან საშიშინაში და დაზვერვა და გარედაზვერვას როგორც საქართველოსში ორი საყავს, რა ქვია, თანამდებობის პირი, ორი მეთაური და მათი არჩევის ვადა არის 4 ან 5 წელი. თუმცა ახლა პრეზიდენტს შეუძლია, რომ

0: პარალელურად სამსახურს აქვს სასამართლო საგამოძიებო ფუნქციები, ანუ პოლიციის ჯუდიციერს, ანუ იურიდიული პოლიცია ქვია ამას. ამიტომ ხელმძღვანელს მოეთხოვება კანონმდებლობისა და მართლმსაჯულების სისტემის სიღრმისეული ცოდნა, რათა სპეცსამსახურის საქმიანობა კაცრად იურიდიულად არის იქ ფრანგულ კანონში რა წერია, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა არის ეს.
1: კარგი, გიორგი, ამ შემთხვევაში პირველ, ანუ გეკაც აკმაყოფილებდა, დარწმუნებული ვარ ამ კრიტერიუმებს და
0: თამაზს ყველაზე მეტად აკმაყოფილებდა.
1: არა, რატო? თამაზ, რა ქვია, გვარი დამავიწყდა. ანუ ეს ახალი ვინც ინიშნება, ამასაც 20 წლიანი აქვს თან კარიერული ზრდა, ფაქტიურად 0-დან დაიწყო და ავიდა იქამდე სადამდეც ავიდა ერთ სიტყვით რომ დაინიშნა, ანუ ამასაც აქვს ეს გამოცდილება ამ სისტემაში და
0: პარლამენტს გარეთაც, კაცო, რატო თქვენ პოლიტიკურ პარტიასთან ეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მარტო საპარლამენტო პარტია.
2: ანუ შენ ამბობ გიო რომ მაღალი პოლიტიკური ნდობა, ანუ უყურე ჩვენთან არის პერიქით ამობენ. საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. არც ერთ პარტიასთან, საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს, ნიშნავს კარგი ტონია ჩვენთან, რომ აგერ მიუკერძოებული ადამიანია, ყოველგვარ პოლიტიკურ ამ ნიუანსებს რაც კი ხდება, საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას, თითქოს კიდე გეუბნები და არსებობს საქართველოსში სადმე რაიმე სამინისტრო, რომელიც პოლიტიკასთან კავშირში არ არის, იმიტომ რომ პოლიტიკა სახელმწიფოებრივი აზროვნებაა.

0: ყურება და არა ამას, რა ქვია.
1: სახელმწიფოს და ხალხს, ჩვენთან სახელმწიფოა გიორგი ამბობდა. სახელმწიფო გაიგივებულია ხელისუფლებასთან. სახელმწიფო ხალხია ამ დროს. და იმის არ იყოს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს არჩევნებს, კაცო იმ ქვეყანაში. იმდენად მაღალენდობით სარგებლობს, რომ შინაგან საქმეთა ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო როცა კი ერევა არჩევნებში უკვე ამბობთ, რომ არჩევნები გაყალბდა, იმიტომ რომ ვიცით რას წაკეთებს. დაწቀბული სუსი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოვალეობა არჩევნების წინ რა არის? დაიარო სუსტი ადგილები, ვისაც აქვს, უთხრა რომ შენ პატემარი რო ყავს, ეხლა ან შენ პატემარს ყოფას უტირებს და აგერ წერილს დავაწერინებთ, რომ ხმავის უნდა მიცე. პოლიციელის ოჯახის წევრი ოპოზიციონერი იყოს, კაცო, საერთოდ და ხმას და შეიძლება თვითონაც ხმას აძლევდეს, რა ქვია?
0: უყურე
1: ხელისუფლების წინ არის.
0: ყავდა, ჩვენ ყავდა ეხლა წინა მთავრობაში ბრუნო როტაიო, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო და შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე იყო და დანიშნული, ხო? იმის წინა მთავრობაში, როცა მაკრონმა ევროპარლამენტის არჩევნები წააგო, ჟერარ დარმანანი იყო. ჟერარ დარმანანი იმის კაცო მაკრონის პარტიის, აი მე მახსოვს მაგალითად, ეხლა ვინც არის იმის, რა ქვია, ამ უშიშროების დჟსის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ბერტონი, მისი არჩევა გოჩა და გიორგი მოხდა როგორი ცი, აი თითქმის აი პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა, აი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები რო ხვდებოდნენ ამ ადამიანს და ეს იყო, იმიტომ რომ როცა პრეზიდენტი იცვლება ზემაში, რა ქვია, საფრანგეთში, ხო, იქ ერთი წელი კიდე რჩება ესა, რა ქვია, არჩეული შეფი, ანუ ხვდება პრეზიდენტს და ახალ პრეზიდენტს და კიდე ერთი წელი

0: ბოლოს ერთხელ დამეცა ცხოვრებაში. სამასი არაფერი შეიძლება და რამე კიდე მეომარი. ირანის ერთში ალბათ თურჩანა და ახლა არის ინგლისი. არ გაანათეს ის. ან არ გაანათეს. იმაზე იქნება დაპრაცებული.
1: გაზრებული საინტერესო რამეთ თქვი თქვენ იმასთან დაკავშირებით სანქციებთან მიერთებასთან დაკავშირებით ფრენებთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება რომ და საინტერესო სიტუაციაში ვარ სხვათა შორის ამ ხრი ხა მე თვითონ ირანისტი ვარ და ამიტომ ფრთხილად ვეკიდები არ ვიცი სინამდვილეში ხო კიდე ვთქვა ველოდები როგორი ისე გინდა თუმცა ეთანხმებით რომ
0: ცოტა რომ 11 სუფლება ხო აკაც სამდავლია ესეთი ცვლილება აქცეთ სახელმწიფო შარიქნება დედამიწაზე. ვერ მართავენ, არ მართავენ და ბოდიში და რიგითი მოსახლეობა ფეხებზე კიდია. პუტინმა ორი წლის წინ გადაწყვიტა, რომ საქართველო არის ტერიტორია. აი სწორედ ტერიტორია თვლიან ესენი საქართველოს და ხოლო თავიანთ ოჯახების ისინი არიან, პატრონები არიან, დანარჩენი ბოდიში, ჩემი ჩაცმულია, ჩემნაირი ხალხი. ფეხებზე კიდია, აბსოლუტურად ხალხზე არ აფიქრობენ. არ აფენს რა ფიქრობენ. დემოგრაფიაზე რამდენი ასეცი შეიძლება მე ვერ შევეს რა საკითხი და მაგრამ დღევანდელი მიძინარობა მარწმუნებს მეცა და სხვა ჩემს ხალხს რიგით მოსახლეობას საქართველოს გაქრება პოლიტიკური რუკიდან. შეიძლება ქართული აპარატი დაარჩეს სათაიკა, როგორც ფერმერები ლაპარაკობენ, აი ეს ის აღურებენ მონიტორობა.
1: დავიწყებული ქართველი. კეთილი. კარგით,
2: მადლობა. ხო, ამ ბატონს ვეთანხმები ყველაფერში თითქმის და ახლა ხალხზე სულნოაზე რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენი გადაცემები ამ მოიგონ და სახელმწიფო ანელოსავით არის რა მე მე რა ქვია სკურ

0: შებოდით, რა ქვია, ვადგენდით, რაზე შეიძლება და ყოფილიყო საუბარი და ადვოკატის, ანუ ადვოკატის რაც მომწერა, რაც თხოვე და მომწერა, იმიტომ რომ მე არ ყოფილიყავი ესა, რა ქვია, ხა ერთია ინტერნეტში რომ მოიძიებ რაღაცას და მეორეა, როდესაც პროფესორ ინფორმით, რასაც ჩვენ ვეძახით საპროცესო შეთანხმებას და რაც ესე თქვა ამერიკული ისა მოღებული, ასეთი არ არის. მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ აი პატარა დანაშაულებები რაც არის. სამ წლამდე უყურე პირდაპირ მომწერა, რომ ის გამოიყენება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე და საშუალო სიმძიმის დანაშაულები და არა მძიმე დანაშაულებების, მაგალითად კვლელობები, კორუფცია, პირდაპირ კითხე, რომ კორუფციის შემთხვევაში ან აი ეს რა ქვია, არა, მაშინ არ გამოიყენება. პროკურორის მიერ შეთავაზებული სასჯელი არ შეიძლება აღემოტებოდეს. ინტერესო, რას ითვალისწინებს ფაგული კანონმდებლობა და რა პასუხი მომწერა მე, რა ქვია, პროფესიონალმა. ბადნო გიორგიო, შენს მიერ აღწერილი სიტუაციაში, როდესაც პატიმარიო საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სხვა საქმეზე ხელს ადებს, ასმენსო თავის თანამონაწილეს, ფრანგული სამართლის პროცესის შემდეგნაირად წარიმართა. პირდაპირი საქმის აღძრა არ ხდება. საფრანგეთში მხოლოდ ერთი პირის აღიარებითი ჩვენება და სხვისი დასმენა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მეორე პირს ავტომატურად წარედგინოს ბრალი ან მის მიმართ პირდაპირ აღიძრას ფორმალური სისხლის სამართლებრივი დავტოვე. მათი მიზანია შეამოწმონ, რამდენად რეალურია პატიმრის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. ახალი საქმის აღძრა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუ პარული გამოძიების შედეგად პატიმრის ჩვენებაში მოცემული ფაქტები დადასტურდება და ან საგამოძიებო სტრუქტურები მოიპოვებენ
1: მტკიცებულებებს.
0: იმ მტკიცებებიო, აბა ჩამომიწერო რომ სატელეფონო ამონაწერები მოხდა.
1: ხო, ну რაღაცა მტკიცებულება რა.
0: კი. კი. აი ამ შემთხვევაში, აი ეს ყველაფერი რო ერთად აქვს,

0: თავის რაც გააკეთა, გააკეთა და ჩვენ არაერთხელ ამაზე გვისაუბრია და იმიტომ დაუპირისპირდით სააკაშვილის რეჟიმს. მაგრამ სააკაშვილის პერიოდში ეს რო ხდებოდა და არ მოგწონდა და ვებრძოდით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დღეს რატომღაც უნდა მომეწონოს.
1: ხო, აი იმის გაკეთებული არ მომწონებს, არ
0: მომწონებს სახელმწიფოს. ხელისუფლებას კი არა, სახელმწიფოს ებრძვე. იმიტომ რომ ხელისუფლება სახელმწიფოა. ანუ გასუდარსტვა ეტაია, ხო, ანუ ლუდოვიკომ რო თქვა.
1: ო. აა. ანუ ხა ჩვენ ამ გადაცემაში რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი ფაქტებით კი არ ვისაუბრეთ, ფრანგული კანონმდებლობით ვისაუბრეთ.
0: და ამერიკული უარ, აი ეს ხო ამერიკული მოდელია საპროცესო. ამერიკაში უარესია ტიპი იბრალებს, რომ მე მოვკალი ამ 25 ადამიანი, მაგრამ 12 იპოვეს, ნამარხი 12-ის, ხო? 12-ს უმტკიცებენ და 12-ისთვის მიდის.
1: კი,
0: ის ჯობა ადამიანს. მეთან რა დამტკიცება? ოღონდაც თქვი რომ შენ გააკეთე, კაცო და არანაირი პრობლემა არ არის. ეგ ყველაფერს იქ აქეთ კიდე პროკურატურაში თაროზე შემოდებული თუ რამე არის,
2: იმასაც მოგაცენენ, კაცო. კიდე ერთი ხუთი გვამის პრობლემა მქონდა და ბანალურად იმასაც
0: აგერ გახსენი საქმე, კაცო. რა პრობლემაა, ხო?
1: ხო, ანუ ბურჭულაძის მიცემული ჩვენება საერთაშორისო სამართლით ეს არის აბსოლუტური ნონსენსი. ანუ ღარიბაშვილის ემას საქმე ადვოკატებს ეხლავე აქვს უფლება
0: ამ
1: ადგენდა სტრასბურგში შეიტანო რომ პოლიტპატ გიორგი პოლიტპატ

0: ეხლა ღარიბაშვილმა თავის ძროზე ალბათ დადგება ძრო, როცა ღარიბაშვილი გახსნის ამ სქემას, რანაირად შეათრიეს და რატო თქვა რომ შევათრიეთო და ამას ახსნის და გასაგები გახდება, როგორც თავის ძროზე გახარიამ თქვა ტელევიზიით, რომ როგორი წერებოდა საარჩევნო ნიშნულებელია, რომ შენ 1-1-ში 0-2-0-3-ით განსხვავებით დასვა ციფრები. შეუძლებელია. ესე იგი, რადგან იმ რგვალმაგიდასთან უკვე გაირკვა, რომელ პარტიას რამდენი უნდა დაუწერონ, უწერდნენ კიდევაც, ხო? მექანიზმი და როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ამას გავარკვევ ჩვენ და გაიგებს ხალხი ამას დროთა განმავლობაში, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ AES წერდითო საარჩევნო იმ რა ქვია ციფრებსო. ღარიბაშვილმა თავის ძროზე ასევე ორჯერ პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ამბობ რეიტინგი მაქვს. მე ვსვავ კითხვას, როცა ამას გახარი ამბობდა, რატო არ გამოხვედით და არ უთხარით რომელი მაგიდა, რომელი გორბის კვლევები რეებს ბოდავ, რეებს ამბობ? ერთი განცხადება არავის არ გაუკეთებია. იმ რომ გახარი რასაც ამბობდა, რეალურად ესწრებოდა ამ პროცესს.
1: კი, სოზარს ამოძახა კაცო, ეგა ვიღაცა იმისთვის ვასესთვის კი ამბობს, სოზა ხომ შენ ერთად ვიყავითო იგი, როგორ წაიწერებოდა ეს ყველაფერი?
2: ხო, მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ, რეაგირება ამას მოყვა. ასე კი არ არის, რომ არ მოყვა. ხო, ის რო გაქცეულია გაძდა და საქმე აღუძურესია.
0: მოსტელში მყოფი ადამიანები, რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, არ ვიცი ჩვენ, რაზე, იმ რო ციხეში ახლა ზეწოლები როგორ ხორციელდება, ყველამ კარგად ვიცით. ხო და რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, რას თავაზობენ, არ ვიცით, მაგრამ ორი ადამიანი ზეპირად ამბობს, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე ზეპირად ამბობს, რომ კი, ღარიბაშვილი იღებდა ფულს. ღარიბაშვილი ამბობს ასევე ზეპირად, რომ მე არ ვიღებდი ფულს. მაგრამ ღარიბაშვილს არავინ არ უსმენს. იმ ზეპირ ჩვენებებს იღებენ როგორც საბაზისოდ იმისთვის, რომ ღარიბაშვილი

0: გასულიყვნენ ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ჩვენებები და გვინდა, რომ გავაფორმოთ შენთან საპროცესო. აღიარე, აღიარე, უკვე არის ეგ ჩვენებები. აღიარე და გაგიფორმებთ საპროცესოს. ის რას გააკეთებთ, როგორ მოიქცეოდა ეგ ცალკე თემა, მაგრამ ეს არის სწორი სამართლებრივი გზა. მაგრამ შენ რო ჯერ შედიხარ ღარიბაშვილთან და ეუბნები, რომ კორუფციაში ბრალი აღიარე და ის გეუბნება, რომ არ ვაღიარებ და შენ გამოდიხარ და მე მიდიხარ ორ ადამიანთან, რომელიც ციხეში ასევე ზის, ანალოგიური ბრალდები და ეუბნები, რომ თქვენ ახლა ხელი უნდა დაადოთ ამას.
1: ხა ესეთი ნონსენსური ეს არის რა.
2: და ამას ვებრძოდით თქვენ მართლა ჩემი მხრიდან რა შემეძლო და რაც იყო იმას ვაკეთებდი და თქვენ პირდაპირ საფრთხის ქვეშ იყავით, კაცო, სიცოცხლის საფრთხეც კონდა და ყველაფრის, ამას როცა ებრძოდით.
1: მაგრამ ჩვენ ციხეს გადავარჩინე და მაგა ხეხა ცოტა
2: ხეხა
0: ვინ? რა ცოტა ხანი?
2: ცოტა ხანი ჩვენთვის
0: და ორ წელიწად ნახევარი ცოტა ხანია?
1: ახლა რასაც უშიდე და რასაც ისიღო.
2: ასე რომ აი დღესაც ხო ახლა მე ამიტომ ვამბობ რა. თუ ამათმა ამის კეთება დაიწყეს, მაშინ ესე გამოდის რა, რახან ჯერ მე არ მეხებიან იმათ კი იჭერენ, კაცო არაუშავს. ერთმანეთს ის, აი ნაცებს იჭერდნენ და ნაცებზე გაროჩ ისინი ხო თვითონ ცუდები იყვნენ. ამიტომ მათ ისევ ექცევიან როგორც ის. ჯერ ეს არის შისულელი ამის თქმა, მაგრამ
1: აბსოლუტური შისულელი არა, ზაბარა.
2: მაგრამ ეხლა უკვე ქართული ოცნების მინისტრებზია კაცო ლაპარაკი და თქვენ რას გიზავენ, ჩვენ რას გვიზავენ? პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების მინისტრი, წარმოედგინეთ ვიზია საუბარი. ერთი პრემიერი გაქცეულია, თორე ის სამ დღეში იქნებოდა უკვე. და
1: პრემიერი და ყოფილი შინაგან საქმე და მინისტრი, კაცო, ის პრემიერი იყო და ყოფილი შინაგან საქმე და მინისტრიც
2: იყო. კი, ვიღება რომ მინისტრებსაც იჭერენ და პრემიერსაც როცა ის დანაშაულს ჩადის. მაგრამ იცვლება ხელისუფლებები ამის გამო და აქაც ხელისუფლებები კი იცვლება, ოღონდ ისევ ის პარტია რჩება, ისევ ის ადამიანები რჩებიან და რაც ყველაზე მთავარია, ვინც ნიშნავს ისევ ისწulis და თანაც ადამიანებს განწყობა აქვს, ბიჭო, აბა რა ამკაც ყველა ღალატობს, პრემიერ-მინისტრები, პრეზიდენტები, ეს მინისტრები ღალატობენ, იმიტომ დანიშნავს ამ ადამიანებს და მე ეს ადამიანები რაღაც ცუდ საქმეებს აკეთებენ და მე დასაჭერები ხდები. ე ბიჭო, ესე იგი ვერ არჩევს ხო ეს ადამიანი? ვერ არჩევს რა, ისე კარგად ვერ არჩევს, რაღაცა ცოტა ეშლება, გადასარევი თვისებებია, კაცო.

0: ხო სადღაც ანუ ბექში ხო უკანა იმაზე თამაშობდა და იყო გენიოსი. ამითი გადარჩა. გადაი საშინელ 90-იანებს გადაურჩა. გადაარჩინა თავისი გონება, პირიქით გაამრავლა ეს გონება, შეძულო ეს ყველაფერი. და აღმოჩნდა მე როცა პირველ იმაზე გამოვიდა პლაზა, შეხედა რომ ბიჭო პირველ პლაზე არ მოეწონა ეს ყოფნები. ვარი და რაც ყველაზე კარგად იცოდა ეს იყო რომ ნებისმიერ ტიპთან სააკაშვილთანაც თამაშობდა, კაცო საქართველოსში რო ჩამოვიდა. შევარდნაძესთანაც თამაშობდა რო ჩამოვიდა. მანამდე იქაც თამაშობდა. ეხლა უყურ თვითონ დანიშნე ეს ტიპები და ბიჭო ეს შენივე დანიშნული როცა არ გამოდის ეგ საქმე. გამოიწე რაც ყველა კარგად გამოგდის. გამოიწე რა ეს პირველი პირები რომლებიც იქნებიან. მე შენ კი არ მოხსნი. თავად სიტუაცია მოიტანს ამას. ეს არჩევნები ჩატარდება და გადაირჩევენ და შენც მონაწილე გახდი, ხო? ამ სიტუაციის მონაწილე, მაშინ ნორმალური მდგომარეობა გვექნება, თორე ესე მერე თან პასუხისგებლობაც არ უნდა კაცო აიღოს. ერთი პრეზიდენტი ნუ არ გამოდგესტრი. მეორე მოიყვანე პრეზიდენტი.
1: ძველი არა. იმ კაცმა მითხრაო, ვირტუალურად რომ მომხიდაო და კარგად რომ ფრანგული იცისო, ის კაცო გამაცანიო და მანდო მივაქციე ყურადღება, მიქეთ გაყიდა.
0: ა, თვითონ გაყიდა. ხო, ანუ ასეთი კრიტერიუმით, ბიჭო, პრეზიდენტზე არ შეიძლება თქვა რომ ჰაბიტუსის გამო ვირჩევ, ხო, ახლა აი არის ხო რაღაცა, მოგვეცი რა ამ ხალხს, რა ქართონმა ხალხმა სუვერენიტეტი ამას ქვია. შენ ხო ამას ცდილობ რომ არც ამერიკელებს, არც რუსებს, არც ევროპელებს არავის არ დაუწვე, არც ჩინელებს შენ რაღაც სუვერენული თამაში თამაში. ბიჭო, ქართველებს მოგვეცი რა იმ საშუალება რომ შეცდომა დაუშვათ, ხან ცუდი

უნდათ დააკვირდა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია რომ ყველა ეს ერთად გვარამია ხატია დეკანოიძე ირმაინაშვილი იკიდევ ხვები წარმოჩდნენ რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ ეს რა არის ამას ეს ხალხი არ აკეთებს ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად წეგან ვერ მოვასწარი რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი გვარამია ხატია დნება მომავალში

0: გუნების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, 18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია

0: აქ არის მონასტერი კეთილი აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, 18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდეს თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: ტრადიცია, ქართული ტრადიციული მეთოდით, კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: მეტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც, დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებელის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი მარშანი ერთის მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს, მეორეს მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა, ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ.

0: მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინა
3: წლის 14 თებერვალს ლენტეხის რაიონის სოფელ რცხმელურში. ობლობაში გაზრდილმა ჯერ ოქროს მედალზე დაამთავრა საშუალო სკოლა, შემდეგ წითელ დიპლომზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. იყო თარხნიშვილის სახელობის სტიპენდიანტი. 1958 წელს დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 1964 წელს სადოქტორო დისერტაცია, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი იყო მისივე გამოგონილი ინფარქტის მოდელირების მეთოდი. ეს მეთოდი დღესაც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში. ამ მეთოდის დასანერგად 1965 წელს დავით ტვილდიანი მიწვიეს სტოკჰოლმში, კაროლინკა სამეფო კლინიკაში, სადაც იგი

0: ფსიქოლოგიური დანადგარები, რომლებიც დანერგა თერაპიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. შემდგომი წლების განმავლობაში დავით ტვილდიანი იყო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული და სამკურნალო ფაკულტეტების თერაპიის კათედრის გამგე, სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანი და ინსტიტუტის პროექტორი. წლების განმავლობაში ის იყო ხარისხის მიმნიჭებელი კომისიის უცვლელი თავმჯდომარე, ინსტიტუტის მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე. 1989 წელს მისი თაოსნობით დაფუძნდა საქართველოში პირველი არასახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი აიეტი, რომელმაც ექიმების მომზადება დაიწყო საერთაშორისო პროგრამების შესაბამისად. ამ სასწავლებლის ბევრმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა ამერიკის, ევროპისა და აზიის სალიცენზიო გამოცდები და ამჟამად სამედიცინო პრაქტიკას ეწევიან მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებში. მათ შორის 300-მდე ექიმი მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან საუნივერსიტეტო კლინიკებსა და სამეცნიერო ლაბორატორიებში. 2011 წელს სასწავლოში ჰელიოკარდიოლოგიის განვითარებას, დარგს, რომელიც შეისწავლის მზისა და დედამიწის მაგნიტური ველების გავლენას გულსის ზარგთა სისტემაზე. მისი მეთოდით მსოფლიოს ბევრ წამყვან კლინიკაში დანერგილია მაგნიტოკომპენსირებული პალატები, რომელიც ავადმყოფებს იცავს მაგნიტური ქარიშხლების მავნე ზეგავლენებისაგან. დავით ტვილდიანი არჩეული იყო მსოფლიოს ბევრი სამეცნიერო აკადემიის და ასოციაციის წევრად, უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად და დაჯილდოვებული იყო საქართველოს და უცხოეთის სახელმწიფო და სამეცნიერო ჯილდოებით. აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და გამოგონების ავტორი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით დაცულია 60-მდე მეტი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მისი მონოგრაფიები დღესაც ბევრი კარდიოლოგის სამაგიდო წიგნია. დავით ტვილდიანი იყო ძალიან გულისხმიერი პრაქტიკოსი ექიმი. მისი გამოჩენა პაციენტებში იწვევდა ისეთ განწყობას, რომელიც მათი ჯანმრთელობის საფუძველი ხდებოდა. დავით ტვილდიანი
1: ასეთ ფაზაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
2: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას
1: მომწონდა? აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო. კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რა შეიძლება, ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრუდაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად

0: მოხდებოდი. ჩემი ნამუშევრები არის ესენი, დეკორაციული კვერცხები, საწინა საღდგომოთ და ამ კვერცხებიდან გამომდინარე ერთ-ერთ გამოფენაზე სრულიად შემთხვევით მოხდი, მიმიწვიეს და გამოფენაზე მისვლის დროს ან გავიცანი გიგათავდგირიძე მეც მინდა ვინ გაგიკეთა და ასე შემდეგ და ესე დაიწყო ეს ყველაფერი.
1: როგორ იპოვე შენი თავი შენ საქმიანობაში?
0: ჩემი თავი ჩემ საქმიანობაში ამჟამინდელში ზე გამოდის, რომ ადამიანი გამომიგზავნეს, რომელმაც მომცა მიმართულება, რომ წამოსულიყავი და მოსულიყავი აქამდე. მგონი სწორი მიმართულება მაქვს და კარგად მომდივარ აქამდე. მე თვითონ რო გითხრათ, რომ ბოლომდე კმაყოფილი ვარ ჩემი თავით, არ ვარ ბოლომდე კმაყოფილი. მეტის გაკეთება

0: ფონში უბრალოდ ფოტოები გადავიღო, ანუ უბრალოდ გავიდე დავხატო, ჩანახატი გავაკეთო, შემოვიდე და მე დავჭდა და რაღაც კეთება გადავიწყო.
1: ქალაქში თუ შეგხვედრია ადამიანი, რომელსაც შენი ნაკეთობა, აქსესუარი ჰქონდა თან.
0: კი, რამოდენიმეჯერ შემხვედრა, ძალიან მესი ამოვნა და გავკიდებიო კიდევაც და მითქოს, უი თქვენ ჩემ ბეჭედ გიკეთეთ და ჩემი ჯანტა გიკეთეთ. მიხარია თან.
1: საკმაოდ განსხვავებული ნივთები გაქვს. როგორ ფიქრობ, ყოველთვის გასაგები და მისაღებია თუ არა შენი ნაკეთობები?
0: იცი რა არის, 3 წლის განმავლობაში მქონია რაღაც ესეთი მომენტები სხვადასხვა გამოფენებზე და ფესტივალებზე, რომ ბევრს არ მოსწონს რაღაცა კატეგორია, ზოგისთვის ცოტა ესეთი არის თანამედროვე, გაუბატონებს არ მოსწონთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი დადებითი მხვდება და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თვითონ ნიფს საკეთებს.

0: ჩემი თავი წარმოვადგინა თუნდაც საქართველოში და თუნდაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ. იმიტომ რომ მე ვარ ქართველი და მე მიხარია და ვამაყობ რომ ვარ ქართველი, დავიბადე საქართველოში და ვაწარმოებ ქართულ პროდუქტს.
1: მოგვიყევი ახლა ცოტა რამ შენს ნაკეთობებზე მუშაობ, როგორც ტყავზე, ასევე მეტალზე.
0: ქვებს რაც შეეხება, ბუნებრივი ქვებია. ახლა უბრალოდ პანდემიის გამო ვერ მოვასწავ, ვერ მოვახერხე ქვეყნიდან გასვლა. ძირითადად ჩამომაქვს ეგვიპტიდან ჩვიცეული ქვა, ცათითაოდ ვარჩევ და ესე ჩამომაქვს და იქნება უკვე აქეთ ქვებიდანაც, ასე ვთქვათ, რაცა სხვადასხვა სამკაულები. დამუშავება რაც შეეხება აი ქვაზე დამუშავება, ჯერ მე თვითონ არ მისწავლი, აი ჩამოდანილი მაქვს ქვები და მინდა რომ ესენი მე თვითონ დავამუშავო და მივიყვანო კონდიციამდე. ანჩენი ხე თითვერი და თვითონ მეტალი უკვე მჟავაში და თვითონ რაღაცა სხვადასხვა იმაში ქიმიკატებში მუშავდება და ქალისთვის როგორც ვიცი და მსმენია ყოველს უკვირს აი ქალი ხარ და როგორ მუშაობ ტყავზე და ძალიან ძნელია ტყავზე, მართლა ძალიან ძნელია. იხელები რა დღეში მაგ შეიძლება თქვენგვილად ნახოთ, ფიზიკურად შეუძლებელია რომ აი სუპერმაში იყო ხდები, ანუ არა, იმიტომ რომ ხელთა

ყველაზე სკანდალური მოდის დიზაინერი, რომელსაც ნაცისტების ხელშეწყობას, მათი უნიფორმის დიზაინერობასა და ჰიტლერთან პირად მეგობრობას ხშირად აბრალებდნენ. ეს ჰიუგო ბოსია, რომლის კომპანიამაც ისტორიკოსებსაც კი მიმართა სიმართლის გასარკვევად. ჰიუგო ბოსი, რომელსაც ხშირად უბრალოდ ბოსს უწოდებდნენ, არის გერმანული ფეშენებელური მოდის სახლი, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ბადენ-ვიუტერბერგის მეცინგენში. კომპანია ყიდის ტანსაცმელს,

კოსტუმი არასოდეს გამოვა სტილიდან. უფრო სწორად, ბრწყინვალე კოსტუმი არასოდეს გამოვა სტილიდან. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს სასარგებლო სახელმძღვანელო პრინციპები ჰიუგო ბოსისგან. თქვენი არჩეული სამკერვალო ნივთის სხვადასხვა ელემენტის განხილვისას და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი კოსტუმით თავდაჯერებულობას შეინარჩუნებთ ყოველთვის, როცა მას ატარებთ. იჭებს რამას ჰიუგო ბოსისთვის დამახასიათებელ დახვეწილ და ელეგანტურ იმიჯს. რაც შეეხება სუნამოს ხას, მამაკაცებისთვის სწორად შერჩეული სუნამო იდეალურად მორგებული კოსტუმივითაა, რომელიც სრულყოფს მის იმიჯს. სწორედ ასეთი სუნამოა ჰიუგო ბოსის ლეგენდარული. ეს არომატი პირველად 1998 წელს გამოვიდა და დღიდან გამოშვებისას 60 მილიონზე მეტი ფლაკონი გაიყიდა. მსჯელობას თუ როგორი უნდა იყოს თქვენი დროის წარმატებული მამაკაცი თანამედროვე სამყაროში, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და გუგო ჩვენი დროის წარმატებული მამაკაცის, რომელიც საკუთარი ღირებულებების და ფასეულობების დაცვით მამაკაცურობის სხვადასხვა ასპექტის დემონსტრირებას ახდენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ახალი სახის წარდგენით ჰიუგო ბოსმა Man of Today-ის კამპანიის ახალი ეტაპი წამოიწყო. ბოს ბოთლდის არომატი კვლავაც რჩება თანამედროვე მამაკაცის

ჰიუგო ბოსის დღევანდელი ტენდენცია უფრო რბილ ქსოვილს გულისხმობს და უფრო მეტი მოძრაობით და დაფარვით. ეს უფრო გრძელი ხაზის ქურთუკს ემსახურება, ის რაც თეძოს ქვემოთ მოხდება, რომელიც უკეთესად მუშაობს დაშლილი, მსუბუქი წონის ფორმების გასაკეთებლად. თუმცა ყველანაირი ჭორებისა და სკანდალების მიუხედავად, ჰიუგო ბოსის მიერ მესამე რაიხისთვის შეკერილი სამხედრო უნიფორმა ყველაზე

გასუსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს

0: ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქვს თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს და
1: გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
0: მე ბურჭულაძის ადგილას რო ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოს. კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დია გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და კობახიძე. მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი კობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს

0: ბატონ ბახიძემაც გადასარევათ იცის იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის რა დიდი აღმოჩენა არ არის რაზეც მე ვლაპარაკობ მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნევით ამას ახლა მე ხას სამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არა ვარ არც იმ ასაკში, ის გზა მაქვს უკვე გამოული ვიდრე უკან ვინ მე მედგას არ ჭირდება
1: რა
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები.

0: გაემართლა. რაიღბლიანი ყოფილხარ ჩემო ფერუმარილიანო. ნუ გეშინია, სტამბულში არ დაიკარგები. შეიძლება ვინმე საყვარელი ცოლიც კი გახდე.
1: სასაცილოა.
0: რაც მთავარია, ფრთხილად იყავი და მხრებზე მოიფარე. კარგი? როდესაც ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ პირველად ჩამოვიდა სტამბულში, მაშინვე მივხვდით, რომ ის ძალიან მოგვენატრებოდა. მოგვენატრებოდა მოლების სიმღერა. ადუღებული მეგაპოლისის რიტმი. თურქული ყავის მსგავსად. ასეც მოხდა.
2: სტამბული.
0: როგორც ჩანს, სტამბულიც ემზადებოდა გერბიან საფასურის დაბრუნებისთვის. ჩვენ არ ყოფნაში მდიდრებისთვის აქ საოცარი მანქანა გამოჩნდა. გაიცანით პირველი თურქული სარბოლო სპორტული მანქანა ონუკ საზანი. ეს უბრალოდ ბორბლებიანი კარი.

0: აქვე ახლოს სად შემიძლია მანქანის დაქირავება? 2016 წლის გასისინებული კაბრიოლეტი BMW. მართალია სუპერმანქანა არ არის, მაგრამ ნორმალურია.
1: ჩენგილქოის ქუჩა. მე სუპერმანქანის ყოლის ფუფუნება ვერ მექნება სტამბულში.
0: ათათურქის აეროპორტის მეტრო სადგური.
1: და ამიტომ სუპერმეტროს გამოვიყენებ. ბევრად უფრო იაფად და სწრაფად მივალ. მეტროთი ერთი მგზავრობა 4 ლირა ღირს. მაგრამ თუ სამგზავრო ბარათს შეიძენთ, ნახევარს გადაიხდით. რუსული მენიუ. ეს არის ისტანბულ ქარდი. ბარათზე რამე განსაზღვრულ თანხას შეიტან და ყველანაირი ტრანსპორტით შეგიძლია იმგზავრო და ამავდროულად კარგი ეკონომიაც გააკეთო. ჩვეულებრივ მეტროთი მგზავრობა 4 ლირა ღირს. ისტანბულ ქარდით კი 2.30, თითქმის ორჯერ ნაკლები. სხვათა შორის, სტამბულის მეტროს ერთი პატარა და არამომგებიანი ნიუანსი აქვს. მეორე ხაზზე გადასვლისას ახალი ბილეთის აღება გიწევს. რთულია ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: სტამბულის მაგისტრალი.
0: დავე. სპეციალიზირებული ვებგვერდის TomTom-ის ვერსიით სტამბული საცობების მხრივ მსოფლიოს ქალაქებს შორის ერთ-ერთი ლიდერია. წელიწადში 175 საათი, ანუ ყოველწლიურად თითქმის ერთ კვირას კარგავს საცობში დგომაში. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ სტამბული ძალიან სწრაფად ვითარდება. მისი მოსახლეობაც იზრდება. და ჩვენ არ ყოფნაში ქალაქის მოსახლეობა 2 მილიონით გაიზარდა. თავისი 15 მილიონიანი მოსახლეობით სტამბული ბელგიაზე დიდია. ერთი ქალაქი უფრო დიდია, ვიდრე მთელი ქვეყანა. კარგი, რადგან მაინც საცობში ვდგავართ, მოგიყვებით კიდევ რა შეიცვალა ამ ქალაქში ბოლო 6 წლის მანძილზე. ასევე ბოსფორზე გიგანტური 2 კილომეტრიანი ხიდი ააშენეს. შენების პროცესში ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი. ყველაფერი ძვირი, სწრაფი, მასშტაბური და სანახაობრივია. თითქოს ამ გლობალიზირებულ ქალაქს საერთოდ აღარ შემორჩა თურქული კოლორიტი.
1: საკმარისია ტაქსიმის ცენტრალური მოედნიდან გადაუხვიო სტამბოლის ვიწრო ქუჩებზე და ისეთი შეგრძნება გაქვს.
0: ტაქსიმის მოედანი.
1: თითქოს სადღაც შორეულ წარსულში დაბრუნდი.

0: თუ როგორ ცხოვრობდნენ სულთნები, ამას რა თქმა უნდა ყველაზე კარგად სტამბულის ცნობილ სასახლეში, ტოპკაპში ვნახავთ. ამ სასახლეში ოსმალეთის იმპერიის 25 სულთანი იჯდა ტახტზე. აქ ცხოვრობდა ცნობილი როქსოლანა. აქ იღებენ ცნობილ სერიალებს იმ ოქროს ხანაზე. ეს რა უბედურებაა? მე ხუმრები? სულთანი კი არა, თურქი თოვლის ბაბუა ვარ. კარგით. დავუბრუნდეთ სულთნობის სირთულეებს. პირველი სირთულე. სასახლის შენახვა. წარმოიდგინეთ, მისი ფართობი 70 ფეხბურთის მოედნის ფართობს უტოლდება და აქ 50,000 ადამიანი ცხოვრობდა. სირთულე მეორე. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ჰარამხანა. ამ მოხატულ ოთახებში სულთნის 4 ოფიციალური და კიდევ 1500 ტყვე ქალი ცხოვრობდა. სულთნის სიცოცხლე ყოველთვის მტრების და შეთქმულების საფრთხის ქვეშ იყო. ოთახებს შორის კედლებში შადრევნებს ამონტაჟებდნენ. მათი ხმაური გვერდითა ოთახებში საიდუმლო მოსაუბრებს ახშობდა. სასახლის ქვეშ გაიყვანეს მილი, რომლის მეშვეობითაც წამებისგან გარდაცვლილ გვამებს პირდაპირ ბოსფორში ყრიდნენ. ბაღში ვარდებს მებაღეები უვლიდნენ, რომლებიც შეთავსებით ჯალათებად მუშაობდნენ. მოკლედ, მეგობრებო, არც ისეთი ადვილი ყოფილა სულთნობა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გავუმკლავდებოდი. არა? გავუმკლავდებოდი. არ გადართოთ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: სტამბული არა მარტო მდიდარ, ცირე ბიუჯეტიან ტურისტებსაც ძალიან უყვართ. იმიტომ რომ აქ სულ რაღაც 14 დოლარადაც შესაძლებელია ნორმალური საცხოვრებლის დაქირავება. ყველაზე ახალი და ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე. ნახოთ ჩიგნით რა ხდება.
0: ჰოსტელი ბუნკი.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. რა კარგია.

0: მართლა ასე რომ ვცხოვრობდე. მოკლედ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება სულთანო ბდოშკენ.
1: Итак,
0: რა თქმა უნდა, თანამედროვე სულთნის სასახლე სულთან სულეიმანის ასარკავს, მაგრამ ეს არის პატარა, საკუთარი სპორტული დარბაზიც კი. სულთნის საძინებელში იასამნის ფერი თეთრეულია, ალბათ ხუმრობთ, არა?
1: Ну и размерчик.
0: Там საწოლიც პატარა.
1: Посмотрите.
0: Шехеде. Сиганезе რომ დავწვი, ჩემი ზომაც არ არის.
1: Как бы под меня.
0: Так и сул რაღაც 180 сантиметров. Да. Да, საერთოდ რომელი სულთანი იძინებს მარტო? აი, აბაზანაკი შესანიშნავია, გრძელი ტერასა. გასაგვირი არ არის, რომ ჩემამდე ამ ნომერში ლეიდი გაგა და ჰიუ ჯეკმანიც ისვენებდნენ, მაგრამ $25,000. კარგი, ჯიპის ფასად შეგიძლია ეს ნომერი ერთი ღამით დაიქირავო. მოდით, სიმართლე ვთქვათ. ჩვენ გადაცემაში ბევრად უფრო მაგარი ნომრები გვინახავს. ამ ბევრად ადეკვატურ ფასად.
1: Честно говоря,
0: рага дагималот და საპრეზიდენტო ლუქსი ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა. ის მინიმუმ თურქული ბაროკოს სტილში მაინც უნდა ყოფილიყო. აქ კი ძალიან თანამედროვე და მსუბუქი ინტერიერია.
2: გერბიენ საფასური, სტამბული.
3: ქუჩაში საქმებდნენ. სტამბულში თითქმის 1500 საზოგადოებრივი туалеტი იდგა. ასევე ყურანის თანახმად დღეში 5 ჯერ ყოველი ლოცვის წინ სხეული უნდა განიბანო. ამიტომაც არის სტამბულში 200-მდე საზოგადოებრივი აბანო, ჰამამი როგორც თურქულად უწოდებენ. გადაწყვიტე მეც წავიდე აბანოში. ადრე ქალების და კაცების ჰამამები ცალკე იყო. თურქი ქალები საათობით რჩებოდნენ აბანოში, იმიტომ რომ ეს მათთვის ერთადერთი მიზეზი იყო სახლიდან გასაგრძელებლად.

0: ის განმავლობაში ქალაქი გარინდებულია. ყველა მძიმე მარხვაზია და ყველაფერი გაჩერებულია. არ ჭამენ, არ სვამენ. წვეთი წყალიც კი არ შეიძლება, არავით არის სიახლოვე და არავით არის ბოროტი.
1: დარდარჩები. აინებეთ, საჭმელს უფასოდ არიგებენ. ახლობლებისთვის გაზიარება და გაჭირვებულების დახმარება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ლოცვა. შვენიერი სიახლეა მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რესტორანი 360.
0: რამადანის პერიოდში ბევრ ბარში დღისით ალკოჰოლის მიღება აკრძალულია, მაგრამ როგორც კი პირველი ვარსკვლავი გამოჩნდება, არანაირი შეზღუდვა აღარ მოქმედებს. რას მირჩევთ? რა დავლიო? სასმელი? ჩვენ საყვარელ საფირმო კოქტეილს სულთნის აფროდიზიაკს გირჩევთ. საინტერესოა, ჩემთვის შესაფერისი დასახელება სულთნის აფროდიზიაკი. უმიტანეთ თუ შეიძლება. ძალიან კარგია. მიირთვით. რადგან ალკოჰოლი მომიტანეს, კათბობა აღარ დამჭირდება. ისე ამოვნეთ. გმადლობთ.

0: რესტორნის დახურვა.
1: რესტორანი ალანჩა.
0: მით უმეტეს რომ რესტორანი ალანჩა ახალი ექსპერიმენტალური რესტორანია. დიდი მადლობა. მინდა გაჩვენო თუ როგორ გამოიყურება ტრადიციული თურქული კერძი. ამ უბედურ ლუკმას ბულგური ეწოდება. ის ხორბლის მარცვლებისგან დამზადებული ტრადიციული ფაფაა. და რომ აგიხსნათ, ეს მოწითალო ფერის პასტა, რომელსაც ზარეული, რომელიც ამ ყველაფერს ქვაზე სრისავს, ბადრიჯნის ხიზილალაკი არა. იცით, კარგად შემწვარი კოტლეტის ფარშის გემო აქვს. კან ძალიან ცხარია და პიკანტური. მეგობრებო, უკვე ყველაფერი შევჭამე. დამატება შეიძლება, ან იქნებ სხვა კერძი მომიტანოთ. ცნაური. შეხედეთ ამ წვანს ლარნაკში. დააკვირდით, ჩვეულებრივი შამპური კი არ არის. ეკო მწვანე შამპურია. მწვანე შამპური.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რამადანის ვახშმის შემდეგ ყველა დასაძინებლად მიდის.
0: ჰოსტელი ბუნკი.
1: მერდა. ой, არავინ არ არის მშვენიერია.
3: О, прекрасно.
1: არა, ჩვეულებრივია. აბა, მეგობრებო, გკოცნით რაფლეზე.
0: ვერ ხვდები რამოსნოს ნასიას ამ სერიალებში. საშინელება. ღმერთო, ჩემო, რატომ მოექცა ნიჰანი ასე ქემალს? წარმოგიდგენიათ, ნიჰანი ცოლად გაყვა ემირს, მაგრამ ქემალს მათი ოჯახის დანგრევა უნდა, იმიტომ რომ მას ნიჰანი უყვარს. დიდი გაუგებრობაა.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: შიშლის რაიონი.

0: ჩემი შინაგანი ქალღმერთი კმაყოფილია. ძალიან ბედნიერია.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: ანები არიან. თავს როგორ შეიკავა?
2: ვოლტერის ყავახანა.
0: ამ კაფეში შეგიძლია შევკვეთო ყავა და თან შენ თვითონ მოადუღო. ეს ვოლტერის ყავახანა. ის ამერიკული სერიალის ძიმედანაშაულის თაყვანისმცემელმა გრამდენიც უნდა.

მოვრჩით ალქიმიკოსობას. დროა გავსინჯოთ. სინამდვილეში ეს მხოლოდ თამაშია. აქ ნამდვილ ყავას პროფესიონალები ამზადებენ.

0: სტამბული.
1: რა უნდა გააკეთოს ძალიან დიდარმა ტურისტმა მეორე დღეს თურქეთში? რა თქმა უნდა, ნამდვილი სულთანებით უნდა გაერთოს.
2: ქალაქი ბურსა.
1: მე სპეციალურად ჩამოვედი ქალაქ ბურსაში ლეგენდარული კირკპინარის ორთაბრძოლების სანახავად. წარმოიდგინეთ, ეს ბრძოლები 1362 წლიდან იმართება. აბა ვნახოთ, რა ასაკეთებენ თურქები. კირკპინარი თურქეთის უძველესი

ცხვრის თავები აქ ისეთივე პოპულარულია, როგორც ჩვენთან მეტროსთან მდებარე შაურმა. რა არის ამაში განსაკუთრებული? უბრალოდ ცხვრის თავს ვჭამ. ტრადიციულად ის მხოლოდ ხელით უნდა ჭამო. თუ არ იცი, რომ ცხვრის თავია და თუ არ შეხედავ, ჩვეულებრივი მოხარშული ხორცის გემო აქვს. სტამბოლის გასტრონომიული ტურის სავალდებულო პუნქტი ბალიემეკი. იგივე ლავაში გახვეული. ყოველთვის უზარმაზარი რიგი დგას. მაგრამ რამადანის დროს, რადგან დღისით არავინ არ ჭამს, თავი ვიპ კლიენტი გეგონება. ღმერთო, რა ოსტატურად ფრთხილად იღებს ყველა ფხას. სხვათაშორის კუმბრია ძალიან ფხიანი თევზია. ერთი შეხედვით ბიდეემინის რეცეპტში არაფერია განსაკუთრებული. ამბობს, რომ მთავარი ინგრედიენტი სიყვარულით მომზადებული სოუსია. მაგრამ როდესაც მეც იგივეს ვამბობ სახლში, რატომღაც არ ჭრის. მეც სიყვარულით ვამზადებ, მაგრამ ყველა მეუბნება ნასტია, არ არის ეს შენი საქმეო. მადლობთ. მერთო, საოცარი სუნი აქვს. იმედია ეტიკეტი მაპატიებს. რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავებ. უზომოდ გემრიელია. სულ მოთხრილი ვარ? გასაგებია. ვერასდროს არ მოვიდგენდი, რომ ეს ყველაფერი ასე ძალიან მოუხდებოდა ერთმანეთს.

0: სულთან აჰმედის პარკი.
1: ანდრიუ, ნატაშა. $10, გამარჯობა.
0: რომელი ნატაშა?
1: კარგია რომ არიხედები.
0: გამარჯობა, რა გჭირს ანტონის მინე? რა თავწეული ხარ, რა დაგემართა?
1: ძვირფასო ეს ხომ სტამბულია.
0: ხო, მაგრამ სტამბული ჩემთვის მეჩეთებია, ლამაზი მეჩეთები, თავსაფრები. ის ისეთი სულიერია, კეთილია და ხალხი ისეთი გულიანი. თურქული ყავა, ბოლოს და ბოლოს თურქული სერიალები.
1: კი ვუყურე მე შენ თურქულ სერიალებს სახლის კინოთეატრში.
0: მართლა?
1: რომ არ მოგატყუო საშინელება, მართლა.
0: ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ნასია, მომისმინე. მოიცადე. ხო, მითხარი, ნიჰანი საბოლოოდ ქემელთან დარჩება?
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
3: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
4: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი.

ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმოს საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა უწმინდესი

საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, ცუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვართ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა. აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. საკონსტიტუციო ბახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში? ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს არ ჩანს. ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციები

0: პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციები გაჩნდა, ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. ეს სრული მარაზმი. წემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიესა? არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის

რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი მცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათ მცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათ მცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი

0: ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯამში.
2: და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ასტანა.
3: ნაზარბევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: რა სასაცილო სახელები ასტრახანი და

0: აღარ იქმნის. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ ჩემია. თუ მინდა ასე დავწვევი? თუ მინდა შენთან მოვირბენ და შენ მოგიწვევი? გამოვიქეთ. რა იყო, არ მელოდი? თუ მომინდა აქეთ გადმოვწვევი და ასე გიყურებ. ველამ. ველამ ნახოს ვინ მოდის ასეთი საოცარი მანქანით. ეს მე ვარ. როგორ მოგწეს ჩემი მანქანა?
1: მაგარია.
0: შენ მანქანას ვერც შევადარებ.
1: ჩემი უფრო სტრაფია.
0: კარგი ტრაქტხავთ. სისტრაფე არაფერს არ ნიშნავს. თავი ზომაა.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ნაზარბაევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: წინა ჩამოს

0: туристические здания, как
1: Сингапурის ნაირი ფუტურიストული შენობები.
0: Широкие
1: Мехикос ნაირი ფართომოედნები.
2: ტერი თანხა დაუჯდა ასტანას მსოფლიო გამოფენა 2017 წელს, რომელზეც დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს. ამ მოვლენის გამო უზარმაზარ ტერიტორიაზე დიდი საგამოფენო კომპლექსი ააშენეს, რომელიც მარსზე აგებულ კოლონიას უფრო ჰგავს. გაიმართა რიჰანას, ეროს რამაზოტის და სხვა უამრავი კაშკაშა ვარსკვლავის კონცერტი. ეს ყველაფერი ყაზახებს 1 მილიარდ 300 მილიონი დოლარი დაუჯდათ. რა მოხდა? საწერია რომ საკუთარი ფულის ხარჯვა აკრძალულია.
3: გერბიან საფასური ასტანა
2: ნურჟოლის ბულვარი.
1: მოკლედ გეტყვით რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში ბიუჯეტურმა ტურისტმა ასტანაში. რა თქმა უნდა, ნურჟოლის ბულვარზე უნდა

0: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: თურანის პროსპექტი.
2: ნამდვილი ყაზახი ნებისმიერს შეეჯიბრება მასპინძლობაში. როდესაც მათთან მაღალი დონის სტუმარი ჩამოდის, მას უმაღლეს დონეზე ხვდებიან. პოლიტიკოსებს და ჰოლივუდის ვარსკვლავებს კი არა, ისინი გადაცემის ერთ ჩვეულებრივ ახალ წამყვანსაც ჩვეულის სტუმართმოყვარეობით იღებენ, ისე როგორც ნამდვილ ვარსკვლავს. აი ისიც, ასტანის კიდევ ერთი სიამაყე, ყველაზე მაღალი ეშმაკის ბორბალი მთელს ყაზახეთში. მე პირველი ადამიანი ვიქნები, ვინც მასზე გაისეირნებს. პილენძის მავთულის ლენტი დამხვდა. კარი მავთულით არის შეკრული. კატეგორიულად გამაფრთხილეს და მთხოვეს, რომ კარს არ შევხებოდი. აი, ასეთი ბორბალია.

0: ბაზარი დარბაზები. ჭერზე მოფენილი ხალიჩები. ლარივით გაჭგიმული მიმტანები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს სასადილო კაზანია. აქ შემოსვლისას მაშინ ვხვდები, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი და უბრალო ადგილია. ჩემთვის ეს გამოჭრილი. სასადილოში ტრადით
0: 2 დოლარი.
1: რა თქმა უნდა, მთლიანი პორცია მომიტანეთ. ქვირდაკი ყაზახური ნაციონალური კერძია. მას აქ ყველა ოჯახში ამზადებენ. ჯერით მზადდება, მაცივრიდან იღებენ ყველანაირ ხორცს, ამატებენ კარტოფილს, სტაფილოს, ხახვს და დიდხანს შუშავენ საკუთარ ცხიმში. საერთოდ ადგილობრივები ყველანაირ ხორცს ჭამენ. ასევე გულღვიძლს, ფილს, თირკმელს. ჩემთებშიც არის რაღაც ამდაგვარი, მაგრამ კონკრეტულად რა არის, ამის გაგება არ მინდა. ვიცოდე რომ ეს ჩვეულებრივი ხორცია. თებს უყურებ და ხვდები რომ თებში ყველაფერი დევს. სახელწოდებაც აქედან მოდის. არეული
0: არეშაც არც ერთი ხორცილი არ ჩაივლის. არც ერთი წვეულება არ ტარდება მის garaშე. ღმერთო, ეს რა არის?
1: გემრიელად მიერთვით.
0: როგორ ფიქრობთ, ერთ დროს ცოცხალი ცხოველის მოხარშული თავის ყურებით მადა არ დამეკარგება? ეს ნამდვილი кошмарია.
2: Это, конечно же,
0: ეს საშინელი კერძი თოი ბიშმარაკი.

0: პირდაპირ უნდა ვუკვიჩო. ხორცი გემრიელია, მაგრამ კანი ძალიან მაგარია. არ ვიცი კანი როგორ უნდა ვჭამო. მაგარი და უგემურია. რა თვალების გასინჯვა. აქ კი მოხარშული თვალი ტრადიციული დელიკატესია, რომლითაც ისინი ყველაზე ძვირფას სტუმრებს უმასპინძლდებიან. გემო ცხიმიანის. ცხიმიანი გემო აქვს. წარმოიდგინეთ ცხიმი, რომელიც ბეკონზე ან ღორის ხორცზე რჩება. უბრალოდ ცოტა მაგარია. ბევრს ვერ შეჭამ. თავს მოვჭით, ახლა შეიძლება ნორმალური ხორციც ვჭამოთ.
1: მეტი აღარ შემიძლია. ეს ჩემს ძალებს აღემატება. $3 ასე არასდროს დავნაყრებულა. ძალიან ბევრი

0: ჩემი აზრით, როდესაც ნომერში საკუთარი ტერასა გაქვს, ნებისმიერი ხედი ლამაზი იქნება. აღფრთოვანებული ვარ. ასტანა, მე შენ მიყვარხარ.
1: რომელი ხარ? რა გაყვირებს?
0: იქ სამი კაცია, ცოტა არაადეკვატურად მიყურებენ, იმედია პოლიციაში არ დარეკავენ.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: კენისარის ქუჩა.
1: რა თქმა უნდა, ასტანა ტურისტული ქალაქი არ არის. მაგრამ სტუმართ მოყარე ყაზახებმა ყოველი შემთხვევისთვის რამდენიმე ჰოსტელიც ააშენეს. იფიქრეს, რომ სოფლიო ექსპოს შემდეგ აქ ტურისტები მომრავლდებოდნენ. აქ არაფერი მიგვანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ აქ ჰოსტელია, მაგრამ მე ვიცი, რომ ის აქ არის. გამარჯობა, გამარჯობა. ობრძანდით. ჰოსტელი არა, დიახ, შემოდით. მადლობ. თქვენთან ფეხზე იხდიან, არა? დიახ, ასეთი წესია. კარგი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა. გვაქვს საერთო ნომრები და ასევე გვაქვს თალკი ოთახები, ინდივიდუალური ნომრები, ფასები 3-დან 5000-მდე მერყეობს.
1: გამოდის 8 და 14 დოლარი?
0: დიახ.
1: შეიძლება სანამ გადავწყვეტ ოთახები დავათვალიერო.
0: რა თქმა უნდა, წამებრძანდით.
1: მადლობ.

0: საუკეთესო ხედია ჰოსტელიდან, სადაც ყოფილვარ. იდეალური პეიზაჟია, მისალოდ ბარაცკავს.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
2: ჰოსტელი ასტანა.
0: და დიდი ოჯახური სადილების მოწყობა. მოგზაურობას გაუმარჯოს. გაგვიმარჯოს.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.

0: დიდი მადლობა ოქროს ბარათს ასეთი საოცარი ხედისთვის.
1: სასტუმრო რიქსოს პრეზიდენტ ასტანა.
0: საბრალო ანტონი. ალბათ ის ახლა თავის ღარიბულ ჰოსტელში ათობით ტურისტს.
1: აპრული ხედი მაქვს თვალწინ. ასტანა ღამით ნამდვილად შეუდარებელია.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ჰოსტელი ასტანა.

0: კი, მაგრამ ვერ გაირგვი ამ პულში. კარგი, 3 წუთი მომეცი.
1: 5.
0: არა, 5. მალე გამოვა.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: თურანის პროსპექტი.
3: ასტანაში იმდენი საოცრებაა, რომ მას ერთ დღეში ვერ დაათვალიერებ. ეს ასტანას კიდევ ერთი საოცრებაა. ხან შატირი. ყველაზე დიდი კარავი ყაზახეთში. უბრალოდ მთელს მსოფლიოში. ეს ბუნებრივია, ჩვენ ხომ ასტანაში ვართ.

0: ჩი არიორი ესკა ქიზიცები პიგიჯიპი იქიში ქილი თურმის დიდი ქონა კაბზგე ყაზახსტანი кай უმერენ ქუსი ტიქსგე ბურაბაი
1: сижу я вот Астанаში ვზივარ და არ ვიცი რა ვქნა ბიჭებმა ბოროვოეში დამპატიჟეს ბოროვოე ბოროვოე ლამაზი და მშობლიური ბოროვოე ბოროვოე თბილი ჩვენ შენთან მოვდივართ დაგველოდე ბოროვოე ერთ-ერთი ცნობილი და ლამაზი ყაზახური კურორტია ასტანიდან მგზავრობას 3 საათი სჭირდება
2: გერბიან საფასური ასტანა
1: გასართობი კომპლექსი აილენდი
3: თუ საოცრებები არ გეყოთ აი კიდევ ერთი სასწაული ასტანაში გადაწყვიტეს რომ სოფლიო საკმანისად ვერ გააოცეს და ოკეანისგან ყველაზე შორს უზარმაზარი ოკეანარიუმი აშენეს საინტერესო არა 3 მილი

0: ღმერთო ვერცურა. არავით არის რომანტიკა. ამ კოსტიუმში უკანალი ტივტივასავით ამოდის ზედაპირზე. დიდი კუდი ცურვა უხერხულია, ფეხები არ გემორჩილება. ნახევრად მკვდარი ქაშაყივით ფარტხალი. სირინ.
1: მოკლედ, ბოროვოე, ნახოთ რა არის მასში საინტერესო. სადაც არ უნდა გაიხედო, კარვებია გაშლილი.
0: ბუკლეტი გამომართვით, შეგიძლიათ გაეცნოთ.
1: ზღვის ჩურჩული, საინტერესოა. საღამო შემოვივლი. გზაზე ბებიები ოთახებს აქირავებენ. აქაურობა ჩვენი ბავშვების კურორტს მაგონებს. არავით არის აზრი არ აქვს ბოროვოეს ცენტრში დიდ ყაზახურის საოცრება გადაიშლება. რა სილამაზეა. ამბობენ, როდესაც ღმერთი სამყაროს ქმნიდა და ხალხს მიწებს ურიგებდა, ზოგს ღრუბლიანი მდელოები, ზოგს დაბურული ტყეები, ყაზახებს კი ოქროს სტეპები შეხვდათ. ღმერთ შეეცოდა ყაზახები, რომლებიც თავს ვერსა დაფარებდნენ მწვალ მზეს და მან უდაბნოს შუაგულში მათთვის ნამდვილი ოაზისი შექმნა. ბოროვოე, შენ ერთადერთი ხარ ასეთი.
0: ეს მორჩებით დრო დგება ასტანაში მდიდრებისთვის განკუთვნილი ექსკურსიაც აირჩიოთ. ასეთი კი $300-იანი ეთნოტურია. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ძვირი ღირს და ასე რომ უნდა ავიღო. ასტანა ახალი ქალაქია, მაგრამ მოდით ვნახოთ, ინახავს თუ არა ის თავის ძველ ყაზახურ ტრადიციებს. კეთილი იყოს თქვენი აქ მოგზანება. კეთილი იყოს თქვენი ჩვენს ქალაქში ჩამოსვლა. ჩვენ თკბილეულით გხვდებით, შეაგროვეთ ეს კანფეტები, იმიტომ რომ მას ბედნიერება და წარმატება მოაქვს. ბედნიერება ყველა სამხრეთ. როგორც უკვე გითხარით,

0: ლებიანი ბიჭები უყარს.
1: ყველიბეთ.
0: სათლი? მზად ვარ, მოვდივარ ლამაზო. როგორ? თუ კუმისის მაგი ყარს ცხენების მოწვევაც უნდა შეიყვარო.
2: ზაფხულში დარჩით და გასწავლეთ.
0: მართლა? ნამდვილი პროფესიონალი ვიქნები? ფიქრობ რომ პირველი ჯერისთვის 30 მილილიტრი ნორმალურია. მეორე ეტაპი. რძის ატყვება. შეროთ და მეორე დღეს დილით, შუა დღეს და საღამოს დალიოთ ისე როგორც ამას ყაზახები აკეთებენ. ბავშვებო, თქვენ გაგიმარჯოთ. გემრიელია.
2: ანტონ მორჩი, შეიძლება დავლიო? ყველის გემოს მაგონებს. დიახ, ის ხომ რძის გემზადდება. სასიამოვნო გემო აქვს. გაინტერესებთ კიდევ რა შედის $300 ტურში? თქვენთვის ეგრო წოდებულ დომრაზე და ტრადიციულ ყაზახურ საკრავზე მუსიკოსები დაუკრავენ. ამის შემდეგ ნაციონალური

0: 6 7 8 მორჩა.
1: Спасибо вам большое.
0: დიდი მადლობა.
2: თუ ბოროვოეში საღამომდე დარჩით, არ დაინანოთ $10 და კვადროციკლით მზის ჩასვლისას გაისეირნეთ.

0: იმისთვის რომ ასტანაში ჩვენი გადაცემის დატოვებული ფული იპოვოთ, ნაციონალური სიმბოლოების მოედანზე უნდა მიხვიდეთ. დროშიდან ხეივანში პირდაპირ ატამეკენის კომპლექსისკენ წადით. მოძებნეთ მარჯვენა მხარეს მდგარი მეორე ლამპიონი. მის უკან კი ორი უზარმაზარი შოკში გაგდებთ თავისი გაქანებით. ისეთივე გაქანებით, რამდენი მილიარდი დოლარიც არის ამ ყველაფერში ჩადებული. მაგრამ ასევე გაოცებთ მისი სიცარიელე.
1: ასტანაში სეირნობისას ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ფილმს იღებდნენ ძვირადღირებული დეკორაციებით, მაგრამ გადაღებები დიდი ხნის წინ დასრულდა. პავილიონები და დეკორაცია კი დარჩა. რომ არა ყაზახური სტუმართმოყვარეობა და მოგზაურობას გაუმარჯოს, მისი ულამაზესი ბუნება ქალაქ გარეთ, აქაურობა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა.
0: ჯანდაბა, რამ სიგრძეა?
1: როგორ ხარ? დავღის ჩურჩული, აი ეს მაწყობს.
0: კოჩახ.
1: ქურდაკი.
0: ანტოხა, შესანიშნავი იყო.
1: თქვი, როგორი ქალაქია? არარეალური, ამდენი ცათამბჯენი, ამდენი ნაგებობა. მე ბოროვიეშიც ვიყავი, აქედან 200 კილომეტრში. ცხენი მოწველია. ვისეირნე?
0: ანტოშა, ამანქანს ხედავ?
1: ხო.
0: იცის რა არის?
1: ხო.
0: ეს ლიმუზინია.
1: ხო.
0: ხედავ რა მხედა?
1: ხო.
0: ასეთი გაბარიტები და ზომები პირველად ნახე. კარგი, წამოდი, მოდი, დაჯექი საყვარელო. წადი, დამელოდე. მიდი.
1: ლიმუზინში?
0: მიდი, მიდი, უამრავი ადგილია. რომელი სავარძელიც გინდა, ის აირჩიე.
1: ბუტერბროდი შეიძლება?
0: რაც გინდა, მიირთვი, ძვირფასო. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: წავედით. წავედით, სწრაფად. შემდეგ

0: მის და ფრესკოს ქსელებში.
1: ხასუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები რა უცხო შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ დინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.
2: კვენტენ არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა ბიზნესმენებთან?
3: არა, ჩვენ გეგონათ რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი? ოკერია ჭკვიანი კაცია. მაგალითად რომ არა ხუხაშვილი ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი.
4: ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა კობახიძემ.
3: ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცრული. მე გეუბნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან აფერ კავშირში.
4: მოდი ახლა გადავდეთ.
5: არა, არსად არიყავი.
6: ცეცხლმოკიდებული პორტები, ნავთობაზები.
3: მე გეუბნები არაფერი ესეთი არ არის.
2: თელი ძალით არ იგზის რუსეთი ამას ვაკეთებ.
3: საერთოდ არასწორია ყველაფერი რასაც ლაპარაკი.
4: ხები მე თვითონ მე ცურთმანჩი ჩხუმობ კაცო.
3: ნუ ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაცა.
6: ან ცოცხიც არისო დადგმული.
3: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა არაფერი დადგმული არა იქ. როდესაც სტალინს გაუჭირდა ის მივიდა მატრონასთან.
5: ხო და გაერკვია შენ თვითონ. ეს ფაქტია ყველა მიცის ეს.
3: თუ წუთი მაინც მინდა იმ თუ თქვენ ახერთ კითხვა გერ ხუთი კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხებ.
6: შევთანხმდეთ რომ ვერთანხმდებით.

0: ფერი დადგმული არაა იქ. როდესაც სტალინს გაუჭირდა, ის მივიდა მაკრონასთან.
1: ხო და გაერკვია შენ თვითონ. ეს ფაქტია, ყველა მიცის ეს.
2: ხუთი წუთი მაინც მინდა, იმიტომ თქვენ ახ ერთ კითხვა და ხუთი კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხე.
3: შევთანხმდეთ, რომ ვერ თანხმდებით.
4: თქვენთან გასაუბრება და მოკეთ მოვიდა ეს დროც და მომენტიც და დავიწყოთ ალბათ ცოტა ზოგადი შეფასებით და თქვენი მოსაზრებებით. ამ ბოლო დროს ვიტყოდი, თქვენ არც სოციალურ ქსელებში რამდენად აქტიურად ადევნებთ თქვენ თავად თვალყურს, მაგრამ საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს ხოლმე თქვენი გამონათქვამები, ციტატები თუ ამონაჭრელი ვიდეოები, რომლებშიც ქართულ ოცნებაზე ამბობთ ბევრ ისეთ რამეს, რაც ბევრს ჩვენ თანა მოქალაქეს მოსწონს
5: და თან უკვირს.
4: ზოგს უკვირს, რატო უკვირს და საიდან გამომდინარე, მაგას ეგეც გავშალოთ მე. მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი მძაფრი შეფასება, რაც მახსოვს, იყო რომ ფაქტობრივად ჩრდილოეთ კორეას დავიმსგავსეთო. რატომ, აი, როდიდან გახდით ასეთი გამოვიყენებ სიტყვას რადიკალური ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით, იმ პირობებში რომ მაგალითად 2020 წელს კოალიციას არ გამორიცხავდით, რამდენიმე ადამიანს თუ მოიშორებდნენ და ასე შემდეგ და აი რა შეიცვალა შემდეგ?
2: Ну 2020 წელს ჯერ ამბობ უფრო რბილად, იმიტომ რომ არ ხდება ჯერ. მერე ნელ-ნელა პროცესები მძიმდება, შენ უფრო მძიმედ საუბრობ ბოლოს რადიკალურად, მაგრამ ადამიანები ამას ვერ ამჩნევენ, მერე ამჩნევენ. აი როცა ძალიან რადიკალურად თქვი და არ ახსოვთ რომ იგივე რაღაცა შეიძლება უფრო რბილ ფორმებში, მაშინ ვითარებაც უფრო რბილი იყოს, შენ 10 წლის წინაც ამბობთ. ანუ ეს არ არის ის რომ ეს ეხა გაჩნდა. ოცნებასთან ჩვენ ბუნებრივი მოკავშირეობა გაგვაჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, ნუ როცა ოცნება შეიქმნა, მანამდე ის არ არსებობდა. მერე პირველი პერიოდი გარკვეული ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არ

0: ნაკლებად უფრო რბილი იყო, შენ 10 წლის წინაც ამბობდი. ანუ ეს არ არის ის, რომ ეს ახლა გაჩნდა. ოცნებასთან ჩვენ ბუნებრივი მოკავშირეობა გაგვაჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, ნუ როცა ოცნება შეიქმნა, მანამდე ის არ არსებობდა. მერე პირველი პერიოდი გარკვეული ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არის.
1: რამდენიმე რო გითხრათ ეგეთი რომლებზე ამბობთ?
0: მაგალითად იგივე ბატონი ყობახიძე, რომელიც იყო ობიექტივის ადვოკატი. აი მაგალითად. ახლა შემიძლია ჩამოასახელო დეპუტატების დაან დიდი რაოდენობა, ეხა აღარ არიან ნელ-ნელა ყველა განდევნა, მათ შორის მინისტრებისაც. ოცნება პირველი წლების განმავლობაში სიტყვიერად იგივე თეზისებს გამოთქვავდა, რასაც ჩვენ, ბევრი ეს თეზისი ჩვენგან იყო აღებული, ბევრს ამბობდა ჩვენივე თანამებრძოლები, რომლებიც იყვნენ ოცნებაში. შემდეგ ჩვენ ამას ღიად ვამბობდით, რომ ოცნება დევნის აი ამ ძველ მებრძოლ ხალხს თავის რიგებიდან. ეხა შეიძლება თქვენი მაყურებელი ამას ყურადღებას არ აქცევდა, სავარაუდოდ არ აქცევდა და ამიტომ მას გონია, რომ ეხლა ვამბობ რაღაცას რადიკალურად, მაგრამ 2014 და 15 წელსაც ვამბობდი, რომ თქვენ დევნით ოცნებას ვეუბნებოდით აი ამ ხალხს, ვინც იბრძოდა და ანაცვლებთ იმ ადამიანებით, რომლებსაც არავითარი ბიოგრაფია არ აქვს, საერთოდ არავინ არ არის. უბრალოდ თქვენი პოლიტიკური პროცესი. თუ შენ ხელოვნურად პროცესს შემოიყვან ხალხს, ვისაც პოლიტიკური აზროვნება არ აქვს, ეს რემე დანაშაული კი არ არის. ვიღაცა ექიმია, ვიღაცა ფიზიკოსია, არ არის აუცილებელი, რომ პოლიტიკური აზროვნება ქონდეს ყველას. პოლიტიკოსი კიდე რაღაცა არის, რაღაც მიმართულება. მაგრამ თუ შენ განზრახ, აი ამას ვამბობ, გააზრებულად მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პოლიტიკური აზროვნება და შენ ეს იცი. იცი. ესენი ყავს ხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პატარა ვიწრო ჯგუფი, ეხლა ერთკაციანი მართლობა საერთოდ არ არსებობს სოფლიოში, რო იცოდეთ ეს, ამაზეც კიდე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ თუ შენ გინდა რომ პატარა ჯგუფი მართ

0: ესმის და ვინც ზრუნავს თქვათ ამ ქვეყანაზე ან იბრძვის ამ ქვეყნისთვის. ნელ-ნელა 2020 წელი ეს კულმინაციური მომენტია, მაგიტომაც არ შევედით ჩვენ პარლამენტში, შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემაც. და უკვე სრულიად ნათელი გახდა, რომ ძალიან ვიწრო ჯგუფი ჩაიგდებს ხელში ქვეყანას და გააკეთებს იმას, რასაც ახლა ხედავთ.
1: მაგაზე ჩაგეკითხებით, რადგან თქვენ ახსენეთ ვიწრო ჯგუფი და მხოლოდ ერთპიროვნული შეიძლება არ დაერქოს. მე ხვდები ხა თქვენ საითაც მიდიხართ, რომ სახელმწიფო ფუნქციონერებისთვის მაინც რაღაც ინსტიტუტებია, იმას თავის ხელმძღვანელობა და შემდეგ ასე. მაგრამ მათ შორის აი მაშინას მე რო ახსენე, რომ 20 წელი, როცა საუბრობდით, რომ აი ვიღაცები მის არასწორი ხალხია, რომ მოშორდეს შეიძლება განვიხილოთ კოალიციაცო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარეო. ისიც საინტერესოა ჩემთვის, ვინ ხალხს გულისხმობდით თუ გეტყვით 1-2 გვარს და ასევე მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ბიძინა ივანიშვილთან. ანუ ვიწრო ჯგუფია პრობლემა და ქართული ოცნება არის პრობლემა.
0: ბატონო. დიდი ორგანიზაციული სისტემების მართვა. და ყველაზე დიდი ორგანიზაციული სისტემა არის სახელმწიფო. შეუძლებელია ერთი კაცის მიერ. ეს არ არსებობს ეს თემა. არც ახლა არსებობს და არც 1000 წლის წინ არ არსებობს.
2: ეს მართვა პირდაპირ არა, მაგრამ ნება, ნება როგორ
0: ხო? კი, არის, არა, როგორ არა, ნების ფაქტორი. ცივი
2: ხაზი განსაზღვროს.
0: ნების ფაქტორი არის. უბრალოდ დავღეჭოთ ეს, რომ გასაგები იყოს. არასოდეს არ არსებობს და არც 1000 წლის წინ. არსებობს ადამიანის ლიდერი, რომელიც საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხშირად სხვათაშორის ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ შეიძლება არც მოწონდეს, მაგრამ ეს არსებობს და ზოგჯერ თვითონ არის ინიციატორი რაღაცის. მაგრამ მის ირგვლივ ყოველთვის არის რაღაცა ჯგუფი ხალხის, რომელთანაც ის მსჯელობს, რომლებიც აზრებსაც გამოთქვავენ, ამაზრებს ან იზიარებს, ან არ იზიარებს და საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას. ეს ერთი თემა. და ჩვენთანაც ეს ხდება. და ეს ყოველთვის ხდებოდა ყველა დროში. ეხლა რო ავიღოთ პარალელი, ორი გავავლოთ, აი სააკაშვილი

0: პარტიო თავმჯდომარე ქართული ოცნების არის ქვეყნის პირი იყო ესეთი რაღაც კომუნიზმის დროს მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი იყო პირველი პირი სახელმწიფოსი ამ შემთხვევაში გენერალური მდივანიც არ არის უბრალოდ საპარტიო თავმჯდომარეა მაგრამ კაი ან ესე ჩავწეროთ ეხა მე მომწონს არ მომწონს მეორეა მოსახლეობის საკოკერია სააკაშვილის რეჟიმი დაარქვა თუ ამას იმიტომ კი არ ამბობ პოკერია ჭკვიანი კაცია ალგორითმული მათემატიკური აზროვნება აქვს და ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მრჩეველი იყო სააკაშვილის რომელიც ხშირად მას უჯერებდა ახლა ივანიშვილიც ასია
1: ამასთან ვინ არის ეგეთი
2: ივანიშვილის ბოკერია ვინ არის
1: ხო ივანიშვილის ბოკერია
0: ივანიშვილს გააჩნია ესეთი თვისება მე ახლა არ ვიცი კარგია ცუდია მე მაინცდამაინც არ თვლი რომ ან ძალიან კარგია მაგრამ ის ძალიან მიენდობა ხოლმე ვიღაც ადამიანს აი თქვენ შემხვდება ხოლმე მე ამონარიდები თქვენი გადაცემიდან და ეხუხაშვილი იყო თქვენ თეატრში და

0: აი მიენდო კობახიძეს. Ну რა დავინახეთ ჩვენ? Ану ჩვენ რო ვაბრალებთ რაღაცას კობახიძეს, კი არ ვიტყუებით.
1: აი, ეგეც მაინტერესებს უფრო
0: დეტალურად. აი, მინდა რომ
1: გასაუბროთ. თქვენი გადმოსახედიდან, ახლა ჩვენ ყველას თავის შეხედულებაა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა კობახიძემ თქვენი აზრით,
0: რა? დაგვაბრუნა საბჭოთა ეპოქაში. ივანიშვილს თქვენ თუ გაიცნობთ, მიხვდებით, რომ ეს არ არის კაცი, რომელიც მაგალითად წერს კანონებს. ეს საერთოდ სხვანაირი აზროვნების ადამიანია და სტილი აზროვნების სხვა.
2: ივანიშვილმა მიცა შეკვეთა ბოდიში გაწოდებს. ან შეკვეთა რა, აი ესეთი შედეგი მინდა და მიმიყვანე ამ შედეგამდე ესეთი რაღაცა.
0: არა, არა თქო, არა, ეგ ტყუილია. ჩვენ რატო შევიკრიბეთ? ჩვენ არავინ არ მოვატყუოთ სიმართლე. ივანიშვილს არ მოსდის ეგეთი აზრები. აი დაიგე, ეს არის კაცი, ბიზნესმენი, ბიზნეს აზროვნება აქვს და შეკვეთა შეიძლება მოქცეს, რომელიც
2: აი მინდა ძალაუფლებაში დარჩე, მაგალითად. აი ესეთ შეკვეთა რომ დადოს და მე რე ამას
0: აკურსირებს. ძალაუფლებაში უნდა დარჩეს, მაგრამ ივანიშვილი არასოდეს არ მოიფიქრებს იმას, რომ მოდი ეხლა შენ კანონის შევქმნა დანოსების შესახებ. საბჭოთა დროს იყო კანონი დანოსების შესახებ, ამაზე ხშირად ლაპარაკობ. აი ეს აღვადგინოთ, ესეთი კანონი მივიღოთ, რომელიც საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, არ მახსოვს 60 რომელიღაც წელს. ანუ დღეს არის კანონი, ნებისმიერ აი შენ შეგიძლია მიხვდე დაწერო დავით არხან მოურავი ჩემი აზრით არის, არ ვიცი, ჯაშუში ან ვიღაცა, მე ასე ვთვლი. საიდან თვლი? ტელევიზორში ასე თქვა, იქ ასე. რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს მოხდა ყველაფერი. იგივე გახარიას რო დაომძიმე საქმე. იქ დაიწერა რამდენიმე დანოსი და TV პირველმა აჩვენა კიდევაც ის ხალხი, ვინც დაწერა ხა. და დან ძალიან ცნობილი და თვითონ სიხეში დაждომი ხალხი წერს, რო ჩვენ იქ ტელევიზორში რაღაც დავინახეთ, არ მახსოვს სად, რომელ გადაცემაში რაღაც გაზეთში წავიკითხეთ, არ მახსოვს რა და გაგვიჭდა ეჭვი, რომ ეს სახელმწიფოს და 13 წლის მუხლი წაუყენეს ამის გამო. გახარეს, ესეთი რაღაცა ხდებოდა ძიმე პერიოდში, საბჭოთა ეპოქის ძიმე პერიოდში, შემდეგ საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, როცა განვითარების რაღაც სტადიაზე გავიდა და მიხვდა, რომ ეს სრული სიგიჟეა. ეს იდეა დაბრუნდა და ხორჩესხმ

0: კაი, მე რა კითხვა მაქვს ხარ ახან აი მას შევეხეთ პრობლემებს, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოიკვეთა. უკვე 2 წელი გავამალე, რაც დიდი პროტესტი მიმდინარეობს ქვეყანაში. მოდი ესე ვიტყოდი, თავიდან უფრო დიდი იყო გასაგებია ქუჩაში მყოფი ადამიანების რაოდენობით თუ შევაფასებთ, მაგრამ საზოგადოებაში ამას დაემატა ის, რომ გაჭირდა ცხოვრება ზოგადად ფასების საკითხი, ბევრი რამე დაემატა. საზოგადოებაში არის დიდი პროტესტი, მაგრამ ყველაზე მძლავრად ამ პროტესტმა იფეთქა იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არა და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მცდათ, მაგრამ ევროკავშირი შეიძლებაო. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, აი ამ დანაშაულს? მე ჩემ შეფასებას გამოვიყენებ, არის თქვენ თქვით დანაშაულს აღიქვათ თუ არა, რაც კობახიძემ ევროინტეგრაციის კუთხით გააკეთა და დავით არხანმოურავი დღეს რო იყოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე, ან
1: ხო? გიკითხავდი ლექციებს, ან გაიგეთ, პოლიტიკაში თავარი არის სიმართლე, არ შეიძლება ხალხის მოტყუება. და მე ხმამაღლა ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი, რომელიც არასოდეს არავის არ ვატყუებთ. მე ვიცნობდი გერმანიის ელჩებს და არა მარტო ელჩებს, მინისტრებს, ჯერ კიდევ 95 და 16 წელს და გეუბნებით, რომ არასოდეს არ მალავდა გერმანია და საფრანგეთი, რომ საქართველოს არ შევა ნატოში. არასოდეს. და ჩვენ არასოდეს
0: არ ვამბობ. არ შევა ნატოში თუ ამ ეტაპზე არ
1: შევა. არა, საერთოდ არ შევა ნატოში. საერთოდ. ეს ეტაპი იყო 30 წელი. და მე ამას ვამბობდი. ჩვენ იმას კი არ ვამბობდით, რომ ნატო არ გვინდა. ეს

0: ეს აიცით სტალინის დროს სტალინს ადანაშაულებენ, ნუ ვინ სტალინისტები არიან, ხო მე არა ვარ სტალინი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. რომ აიო თურქეთი რატო არა იყო, მართლა იყო იქ გეგმა რომ აიღო თურქეთი, მაგრამ მიდიოდა დიდი მოლაპარაკება დასავლეთთან თამაშის წესებზე. და სტალინს ეს ალბათ შვიდობა იყო პოლიტიკურად
1: და სამხედრო კუთხით. ეს შვიდობა მოლაპარაკების შედეგი იყო თუ უბრალოდ იმ ეტაპზე მეტი რესურსი არ ქონდა
0: სტალინს? არა, არა, მოლაპარაკების შედეგი იყო და პოლიტიკა საერთოდ ესე კეთდება. ამან იმუშავა 70 წელი. მე რა ყველაფერი დღეს 70 წელიც არ არის. დღეს პოლიტიკამ შეიძლება 20 წელი იმუშაოს, ნუ 25, არ ვიცი, შეიძლება 30. დრო იცვლება,
1: გერმანიის შუაზე გამოფაც მოლაპარაკება იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე.
0: რა თქმა უნდა მოლაპარაკება.
1: მოგონ არა იმ ფორმით რა ფორმითაც დადგა, ხო, საბოლოო ჯამში ეს ბერლინის კედელი და
0: არა, ეს დეტალებია, რომელიც არ აი მოლაპარაკებს და არ იყო კედელი იქნებოდა და არ იქნებოდა, არა, არა.
1: ოკუპაცია და ანექსია.
0: გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი. იგი დღევანდელი მსოფლიო სხვანაირია დღეს. მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომის თავარი ამოცანა არაა კიევის აღება რუსეთისთვის, როგორც ბევრს გონია.
1: აბალა არის.
0: არის ახალი თამაშის წესების შემუშავება ამერიკას რუსეთ შორის.
1: კიევში რატო მიდიოდა მაშინ პუტინი?
0: ბრძოლა მიდის იმიტომ, რომ შემუშავდეს ახალი წესები. თუ მოლაპარაკება შედგება, აი გაჩერდება სადაც ახლა ერთ ადგილზე იტკეპნება. მართალია უკრაინა დაკარგავს 22-25% ტერიტორიას, მაგრამ ეს ესე იქნება.
1: თქვენ გონიათ რომ დაკარგავს?
0: არა, კი, ამ გონია ეს აუცილებლად ესია, უკვე დაკარგა. და ვერ დაიბრუნებს ამას,
1: როგორც სანაძლეურო დაოდოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
2: რომელი დედლაინი 2030?
0: კიდე გეუბნებით. ამოცანა პოლიტიკის არაა ხალხის მოტყუება. არ შეიძლება იმის მოყოლა ჯერ რომ რუსეთს მოუგებს უკრაინა, გავიდა 4 წელი, გავიგეთ რომ ვერ უგებს.
1: ვერც რუსეთი უგებს.
0: არა. კიდე გეუბნებით, არა თქო. ესე იგი ეს ნიშნავს რომ
1: ანუ ტელეგრამის ამ სამხედროთ არის.
0: როგორ შეიძლება 30 მილიონი კაცი დარჩა უკრაინაში? არ ვიცი, რა ვადით, გაირკვევა რაღაც თამაში წესები. და რუსეთი გაჩერდება იქ სადაც არის, იმ ტერიტორიებს წაიღებს, რაც არის. რასაც ტრამპი არ უარყოფს, კაცო, მოусმინდი თვითონ ამბობს.
2: ანუ ისივეს. რუსეთი ეხა, კაი, გადავიდეთ რუსეთის თემაზე, რაღაცნაირად ისე გადავიდეთ, მაგრამ ანუ რუსეთი ეხა სადაც არის. უფრო წინ იმიტო არ მიდის, რომ მოლაპარაკების ეტაპია თუ უფრო იმიტო არ მიდის, რომ ვერ მიდის?
0: არა, კაცო, როგორ ვერ მიდის? იმიტო არ მიდის, რომ ამას არ უარყოფს არც რუსეთი და არც ამერიკა. თვითონ ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკე პუტინს ერთხელ, ორჯერ დაიყვარ და ვეუბნები უკრაინას რომ დათანხმდი, აღიარე ეს ტერიტორია. ამას ხომ მე არ ვამბობ.
1: კი, არა, ამბობს, მაგრამ
0: ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკები სამივე მხარეს.
2: ბოლო განცხადები თქვა დონბასთან დაკავშირებით, ვერ ვახცევ საერთო ენას მე და პუტინანო სხვადასხვა შეხედულება გვაქვს.
0: ხო, გასაგებია, ნუ რაღაცაზე
2: ვერ ახცევ. ტრამპის რიტორიკა ნიშნავთ იცვლება იმის მიხედვით, რაც ხდება ფრონტზე.
0: ტრამპი ერთ რაღაცას ამბობს ძალიან კაფიოთ, რომ აი ამ ტერიტორიების ნაწილი უკრაინამ უნდა აღიაროს რუსეთის ნაწილად და ომი გაჩერდა. ამას ამბობს ჯერ არ იყო პრეზიდენტი იქიდან მოყოლებული და არც ერთხელ არ უარყვია. გასაგებია რომ იქ უამრავი ნიუანსია, ბევრი ნიუანსი მე თვითონ არ ვიცი და არ ჩვენ არც არის საინტერესო. რაღაცაზე ერთმანეთთან საუბარ არ ვიცი დონბასში რას ვერ აღწევენ. იქ ატომური სადგურია, შეიძლება ამ საკითხს ვერ არეგულირებენ. წარმოდგენა არ მაქვს, ეხა იქ რამდენი ნიუანსია.
2: ისე საინტერესო არ
0: არის. მაგ თამაშის წესები ამერიკის მომხრეა და ამერიკა ამ თავარი
1: მოძრაობელი
0: ძალაა. რა თქმა
2: უნდა, იცი რა კითხვა გამიჩნდა.
0: ევროპა და ამერიკა ყოველთვის ერთმანეთს მოკავშირეები იქნებიან, მაშინაც კი, როცა მათ შორის
1: რაღაც. ამ საკითხზე მაგ ლაპარაკით,
0: ამ საკითხშიც, რა თქმა უნდა, როგორ ეხლა ამ საკითხშიც და ყველა სხვა საკითხშიც.
1: ევროპელი ლიდერებისგან არ გვესმის, რომ რაღაც 20% მივცეთ რუსეთს და გავაჩერეთ.
0: მერე რა, ეს არ არის პოპულარული, ხოლო ტრამპი ბედავს იმის თქმას, რაზეც ლაპარაკი მიდის სულ.
1: ეს კი არ ნიშნავს ევროპა ზელენსკის
0: ცდილებას.
1: აღადგინოს 91 წლის საზურები. ხო?
0: კიდე გეუბნები, როგორ ჩვენ გვიჭერენ მხარს, რომ აღვადგინოთ საქართველოს საზღვრები და ვერაფერს
1: არ გინოს ვერ ვახტენ ჩვენ. ლაპარაკი ტექნოლოგიებზე
0: და გასაგებია მერე რა.
1: მათ შორის შეიარაღებას და სამხედრო წარმოებაზე, რომელიც უკვე უკრაინას 4 წლის თავზე ძალიან სერიოზული აქვს.
0: კეთილი, თქვენ შეგიძლია ესე ფიქროთ.
1: Ну, ფაქტებია 35000 მკვდარი თვეში.
0: არა, არა, საერთოდ არ არის ფაქტები. კიდე გეუბნებით, ნუ
1: ვიდეო კადრები ასე.
0: მე უბრალოდ მოგიწოდეთ. Ну, შეკავთ საზოგადოებაში ეს თემა, ეს სწორი ინფორმაცია.

0: ამერიკა მოსპო ირანის ფლოტი საზღვაო უკვე და ეს მოახერხა 35 დღეში. იმიტომ რომ ირანი არაფერი სახელმწიფო არაა, მოსპო მისი საჰაერო ფლოტი, ის კი არა ამერიკული თვითფრინავები, არსებობს ესეთი სქემა, როცა ერთი თვითფრინავი საწვავს უსხავს მეორეს ჰაერში. და ერთ დღეებით წაიკითხეთ ისრაელის.
1: კი, არა, აქ საფრთხე მოდიოდა დრონები. მასალე
0: დავახარო მე თქვენ კითხვის. კარგი რა კაც. შემდეგ ეხა იქ დარჩა რაღაც რაკეტები 100 მეტრის სიღრმეში, მაგასაც გაანადგურებენ. მე მიზან მიმართულად წობენ ამათ ლიდერებს. გადავიდნენ იმ ქარხნებზე, რომლებიც ორმაგ სამხედრო პროდუქციას წობენ იმ ქარხნებს. ხიდების, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის მოსპობას და მე გაჩერდნენ. რატო? ყველას გონია რომ იმიტომ გაჩერდნენ, რომ ამერიკა არა, ამერიკაში არის კანონი. თუ 60 დღე პრეზიდენტის და ჩვენ პრესაში ეს არავის არ
1: გააკეთა. კი არა, კონგრესის თანხმობა ჭირდებოდა.
0: 60 დღე გავიდა, უნდა შეაჩეროს და კონგრესის სენატის თანხმობა, კონგრესის თანხმობა, უნდა შეახსნან მაისდამეთ სახმელეთო ოპერაცია. აი, პარალელო გავავლოთ. რატომ წავიდა, გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? არა იმიტომ, რომ ვერ დაიპყრო ავღანეთი, დაიპყრო ამერიკა. იმიტომ, რომ ამერიკა სადაც შედის და დასავლეთი, არა მარტო და რუსეთიც რო შევიდეს, ის ცდილობს თავისი ცივილიზაციის ელემენტები შეიტანოს. რუსეთ შედის, რუსული შეაქვს, დასავლეთ დასავლური. ავღანეთში ეგეთი ვითარება, რომ ქალებმა წერაკითხვა არიციან, საერთოდ არიციან. და სკოლაში არ დადიან, არც წერაკითხვა იციან, არც არანაირი განათლება აქვთ, ქუჩაში ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და პირველი ნაბიჯი იყო, რომ განათლების გავრცელება და აღმოჩნდა, რომ თვითონ ამ ქალების 95%-მა უარი თქვა ამ განათლების გავრცელებას. უყიერი ნიადაგი, რომ შეხვიდა სამხედრო ოპერაციები და უმეტესობა ამბობს, რომ არა.
2: ეხლა მე არის არანაკლი მნიშვნელობანია იქ ადამიანების ხერხის, რომელიც დაგვიდა
0: ბუნებრივად. ესეც რა თქმა უნდა და ამიტომ ეხლა შეიძლება წავიდეს ის სქემა, რაც იყო სირიაში, რომ ერთი ორი წელი მოვიცადოთ, შეიძლება მეტიც ამასობაში დაფინანსდება შიდა ძალების რევოლუცია, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს რელიგიური და საერო მართლობის გამიჯნა, შეიძლება ამ გზას დაადგეს ამერიკა, ასე რომ ყველა რო ელის რო რაღაც სამხედრო სულ არის
2: შეიძლება. არა, საერთოდ არ ველი რო ეხა ჯარში შეიყვანეს როგორც
0: ამერიკა საერთოდ არ უთქვავს რომ აქ რამდენწლიანი გეგმა აქვს. მან ჩემი აზრით
1: 50 60 არაბების და უკრაინელების
0: ხო აი ერთი თუ მე რაღაც

0: უკრაინის ტერიტორიები, საყოველთაოდ აღიარებულ ტერიტორიები, რომელსაც რუსეთის გარდა ყველა აღიარებს უკრაინის ტერიტორია და ჩვენი მაგალითი არის თუ არა პირდაპირ ძალიან მსგავსი, ხო? რუსეთს ჯერ ანექსირებული არა აქვს და ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი და აი რომ დაგვიდგეს რა ჩვენ პრიზმაში როგორ
1: სხვა თემაზე გადავედით და კი ბატონო გავიაროთ ეს თემა. პირველი რაც უნდა გითხრათ, რომ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ნებისმიერი ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი იმპერია თავის წესებს აწესებს სამწუხაროდ. ამას აკეთებს რუსეთიც და ჩვენ ვიწუნიეთ ამის შედეგი, ამას აკეთებს ამერიკაც, ამას აკეთებს ევროპაც. ჩინეთიც ნებისმიერი დიდი იმპერია თავის წესებს კარნახობს ყველას და მოგწონს, არ მოგწონს სამწუხარო დღეს ოფლიოში დემოკრატიის ხარისხი შეუდარებლად დიდია, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით მართალია ის, ვინც ღონიერია, ეს ერთი. მეორე, ეხა დაუბრუნდეთ საქართველოს. ამიტომ არ უნდა გვეგონოს, რომ მაგალითად მე ვამართლებ იმას, რა ხდება რუსეთ-უკრაინას შორის. საერთოდ

0: რაშვაში აქ პირველად თურქეთმა, როგორც კი რუსეთის იმპერია დაიშალა, გერმანია იყო რუსეთის მოკავშირე, ეხლა ვიწყებთ ისტორიკი ბატონო. და თურქეთმა გადმოლახა
1: საზღვარი. საზღვრების დემარკაცია საბჭოთა კავშირს და თურქეთს შორის.
0: არა, საბჭოთა კავშირი აქ არის, ვიმეორებ, ეს სხვა საკითხია, ჯერ ტერიტორიების დაკარგვა მანამდე მოხდა. მანამდე ეს იყო დაიშალა რუსეთის.
1: ხო.
0: მომისმენთ. ნუ გადააკეთებ ისტორიას, როგორც შენ გინდა.
1: არა, არ ვაკეთებ.
0: დაიშალა რუსეთის იმპერია, ეს არის ყველაზე ზუსტი ტერმინი. თურქეთმა გადმოლახა საზღვარი, შემოვიდა დიახ და შემოვიდა და შემოვიდა ლამის გურიამდე. ლამისკენ გურიამდე შემოვიდა, ბაში გურიაში შემოვიდა, ეს ერთი თემა. ის რაც მოხდა. მეორე თემაა, რომ დაიწყო ბრძოლა და ქართველებმა იბრძოლეს პირველ რიგში აჭარლებმა და ჩვენ შევძელით როგორღაც აჭარის გადარჩენა. კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი, ჭანეთი, ესენი ვერ გადავარჩინეთ. ეს მეორე საკითხია. მესამე თემაა უკვე მეორე ვინ აქ საერთოდ არ არის იმაზე რაღაც უნდა აღიაროთ. აქ სხვა რამე არის. ჩვენ უნდა დავინახოთ ფუძე. რა ხდება სოხუმში? აი ავიღოთ მაგალითს და უცებ იქნება გასაგები.
2: ჩვენ იყავით ჩასული სხვათაშორის
0: არაერთხელ
2: და მაგაზეც კითხავთ უბრალოდ იმაზე რა კარგად რო ვთქვა რა რაზგულისყოდი მე. მე ის კი არ დამებრალებია კაცო თქვენ აღიარება გინდათ თქო. უბრალოდ ეს არის ძალიან განსხვავებული მაგალითი და ცოტა ხშირად რომ მოყავთ ხოლმე ამ კონტექსში აი თურქეთმა ტერიტორიები წაგვართვა. თურქეთმა წაგვართვა, მაგრამ ჩვენ თურქეთს უღია ზუსტად ეგ განსხვავება ამ
0: არ არის განსხვავებული.
2: უწერე თურქეთს რო ჩვენია არ არისო.
0: არ არის განსხვავებული სიტუაცია თურქეთმა პირდაპირ დაიპყრო და წაიღო ჩვენი ტერიტორია.
2: ხო, და ეგ არის პრობლემა, თურქეთის თვისაც არ უნდა მოგვეწერა ხელი.
0: არ არის განსხვავებული, ეს ერთი.
2: და თურქეთისთვის ჩვენ რო ხელი არ მოგვეწერა, სამუდამო დაკარგული ის ტერიტორია არ იქნებოდა, როგორც ახლა არის სამუდამო დაკარგული აფხაზეთი და ოსეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიღიარებია.
0: კიდევ ამბობთ, ფუძე რომელზეც ლაპარაკობს, სწორი არაა. თურქეთში სამუდამოთ არის და ჩემი აზრით რატომ? რატომ არის სამუ? არა ბიჭო, რაშუაში აქ ხელმოწერა, ნუ თუ არ გესმის, სამუდამოთ

0: შენ ქართული კი არა ხარ, შენ სინამდვილეში აფხაზი ხარ, გაქართველებული, გამეგრელებული და დაუბრუნდება და ბევრი უბრუნდება. ჩვენ ამის წინამდე არაფერს მე გიხსნით, რომ თავი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ თვითონ არამარტო არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენ თვითონ ხელს უწყობთ ამ სააკაშვილის ხელისუფლებამ უბრალოდ გაყიდა კოდორი და აი გაყიდა და პირველი უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ინტერვიუ ნახეთ, პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ კგბ-ს სკოლა რო დაამთავრას მიხეილ სააკაშვილო მისი კურაციის ქვეშ იყო, აი მალამუჟი ეგეთ გენერალი და ყובה ამას და არის
1: და დაუჯეროთ სიტყვაზე.
0: რას ქვია სიტყვაზე? გენერალია, არის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის
1: ხელმძღვანელი. ეგრე პროპაგანდასაც არის.
0: არაფერი პროპაგანდა არა, ფოტოები არსებობს სააკაშვილი ფორმაშიც არის. ნამსახურებიც არის კგბ ჯარ. რა თქმა უნდა,
2: როგორ დაგვიდგომი ესე იგი?
1: როგორ ვიპოვო სააკაშვილი ფორმაში?
2: მოიცა, ეცა სააკაშვილი იყო რუსეთის აგენტი და ეს გენერალი გამოვიდა და გაყიდა თავის აგენტი.
0: ალბათ თქვენ გეგონათ რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი.
2: არა, მე კითხვა სხვა, მაგრამ ანუ გაყიდა შტერია
0: იმას დედა. მალამუში არ არის საბჭოთა, არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის დირექტორი. უკრაინის,
1: უკრაინაში ბევრი უკრაინელი
0: უკვე
1: მარამდე სამომის დროს რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე.
0: მარტივი რამე.
1: როგორ ვიპოვო?
0: ჩვეულებრივად
1: შეაკაშვილე ფორმაში.
0: პასუხობთ ხო, კაცო, თუ გინდა პასუხობთ, რომ იყო იმ კგბ-ს ჯარის მისი
2: აი საბჭოთა ჯარში მამაჩებიც იყო.
0: ინტერვიუც არის, მე ინსტიტუტი რო დაამთავრა, საგმუშაობდა კგბ-ს რომელ საზღვარზე უკრაინაში. ყველანერი ფოტოებიც არის, მონაცემებიც არის, დედამისთან და ბებიამისთან ფოტოთიც ჩანს. და სხვა უამრავი.
1: ეგ თავის წიგშიც აქვს ეგ ფოტოები.
0: ხე რატო არ ნახეთ, არ ვიცი ეგა. და ეგ ერთი თემაა. მეორე თემა ჩვენ ვამბობთ რომ გაყიდა. არა მარტო ვამბობთ, ვამბობთ რომ არსებობს ბრძანებები. აი ამ ხელისუფლების დანაშაული არის ის?
1: მაგის არ მაიც ბრძანებები რომ არსებობს საიდან?
0: მე არ უნდა დამისვათ კითხვა სანაცვლოდ რაც მისცეს. ეს უნდა კითხოთ მიხეილ სააკაშვილს. მე სხვა კითხვა
1: დამისვათ.
2: რო გამოუშვებენ მოვიწევთ.
0: კაცო, კიდე გეუნები იყო.

0: ეს იმ ფილმში არის, სადაც ის წერს, რომ რუსები და ჩვენ შევთანხმდით, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის საერთაშორისო განხილვის გარეშე. სააკაშუმე ეს პუნქტი, 7 პუნქტიანი შეთანხმება იყო თავის ხელით ამოშალო. ამას წერს სარკოზი. და დატოვა 6 პუნქტი. ამოშალა ეს პუნქტი.
1: ანუ საერთოდ ლაპარაკი ჩაკეტა
0: მას. ბაცო, ამის მერე რა მოხდა? აღიარა რუსეთმა. უბიძგა მიხეილ სააკაშვილი აღიარებისთვის.
1: აა, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა ამის მერე მიდის აღიარებაზე.
0: არა, არა, ზუსტად ამას ამბობს სარკოზი, რომ ეს პუნქტი რომ ამოიღო, ამითო დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა და უბიძგა იმათ აღიარებისთვის.
2: ეს შეიძლება სარკოზის აზრი იყოს, კი ბატონო.
1: ეს სარკოზის აზრია.
0: ჩემი აზრიც არის, მაგრამ სარკოზის აზრიც არის.
2: მე მაგათად ამ გადმოსახედიდან, ხო, რაღაცა თუ ჩემი ტერიტორია რუსეთმა
1: რომ მოიპოვა ველაპარაკი.
0: ისი სულელე კიდე გეუბნები.
2: საერთაშორისო შეთანხმება თუ მოხდა, მე შეიძლება ვაღიაროთ მაგის ჩაწერა, ნიშნავს ირიბ აღიარებს.
0: ჩვენ ხართ მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები და ეხლა მოგწონთ რომ ეს გაყიდა ეს ტერიტორია
1: შეიძლება იყოს. არის მნიშვნელობა.
0: ბიჭო, გაერკვიეთ რომ მაგდა ომის პერიოდში მოხდა ეს და
1: მაგის
0: დაგუგლებს.
1: მე ვარ სიმართლის მომხრე.
0: მე
1: სიმართლის მომხრე ვარ. არა, თქვენ მეუბნებით რომ იცით,
2: ეხლა მე რომ დაგაბრალდ რომ ბიზნეს მომხრე ხარ, თქო უფრო მეტ არგუმენტს ვიპოვით ან. მე მაგალითად სააკაშვილის წინააღმდეგ აქციებზე მიდექი 2012 წელს პუენტურ აქციებზე ერთ-ერთი
0: გასაგებია. მე გეუბნებით, რაც გითხარით, გასაგება თქვი. გინდათ გაიგეთ, გინდათ მომი

0: ამამდე რამდენიმე თვით ადრე.
1: ჩვენ ვამბობთ რომ ნუ ეს შეუძლებელია რომ ჩვენ ვაღიაროთ ახლა აფხაზეთი და მაშინ ფაქტურად შევწდი. მე უთხარ რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებთ თქვენ. არასოდეს თქვენ არავინ არ გაღიარებთ თქო.
0: პასმოტრიმო?
1: არ უთქვიათ პასმოტრიმ, არა. ძალიან კარგი საოცოა, ჩხუბიც იყო ცოტა რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო კარგი შეხვედრა რომ მოდი დავძრათ პროცესი, რომ ჯერ შერიგებით დავიწყოთ. აფხაზებმა თქვენის თქ ნაწილი კერპთა ყვანისცემელია, დაგწევლეს, მოდი ეს წევლა მოხსნათ, ხაზზე დავიფიცოთ, კი ბატონო, შევთანხმდით. დავთქვით, რომ 2 ივნის ჩამოვალთ 400 კაცი, იქ საკრალური ციფრია მათთვის 400, ავალთ იდრიფშის თაზე, იქ დავიდეთ 400 კაცი, არაშუქებს არავინ. ყველა ტელევიზიამ ჩაიწერა, არავინ არ. ნუ ვილაპარაკე იქ რაღაც რამდენიმე არხზე, მაინც არაფერი.
2: მაში რა
1: თქმა უნდა ამას უკვე
2: პარტია გქონდათ
1: მომ არა რა პარტია ორი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვიყავი მაშინ ამ მოძრაობაში იყო ძალიან ცნობილი ხალხი ჩემი მოადგილე იყო ნუ საბჭოს წევრები იყვნენ ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი იყო მაგალითად გოგი ქავთარაძე ნუ ამრავი ხალხი გიგალორტკიფენს არის ბევ
2: ეს მაშინა პრეზიდენტთან იყო შეთანხმებული
1: თუ არა კაცო რატო უნდა იყოს რა
0: მაშინ
1: მაშინ პრეზიდენტი იყო მიხეილ სააკაშვილი მე ვიყავი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე რომელიც ებზოდა სააკაშვილი
2: მაშინ ეხო საერთო ქართული საქმე იყო ეხა სააკაშვილის
1: სიცოცხლე ხო და ხო იყო საერთო ქართული საქმე არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა იმიტომ რომ უკვე მაშინ ქონდა დაგეგმილი 8 აგვისტოს ამბავი ესება 18 მაისს ვილაპარაკე რომ 400 კაცი ჩავიდნენ
2: და ქონდა სააკაშვილის
1: სააკაშვილის
2: ჩაბარება და კოდორის თემა ნახე 9 აგვისტოს რუსულმა და აფხაზურმა ძალებმა კოდორის ხეობის ინტენსიური საჰაერო და საარტილერიო დაბომბვა დაიწყეს
1: 10
2: აგვისტოს
1: აი მე ვამბობ ტყუილია
2: აი მაგრამ
0: ესეც მე მეუბნება რომ მე სხვა
1: რაციციო რა არ გამარდნელა კოდორში ტყუილია სრულისიც
0: უნდა გასაგებია ეგ ამბავს უკვე საინტერესო
1: ამბავს ხო და მე ვამბობ რომ უკვე მაშინ ამას ჩაფიქრებული ქონდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა ამიტომ არავინ არ გააჟღერა მაგრამ ეგ არა ამთავარი ხა დავიწყე ამ 400 კაცის შეკრება რა.
2: და არაღიარებას რა
1: გიშაობდა მაშინ. მოითმინეთ, ვერაფერს ვერ მივაღწიე, იმიტომ რომ ხელისუფლება დადიოდა, ხელისუფლება სააკაშვილი და ეუბნებოდა. ნუ იმათ უნდოდა წერლები ინტელი რომ არავინ არ წახვიდეთ, არაფერი 400 კაცი, არაფერი შერიგება, არაფერი არ გვინდა ეს ავანტურა, ავანტურა და 8 აგვისტოს ომი დაიწყო და მოხდა აღიარება.
2: 2006
1: წელს ახლა მეორე თემა.
0: შეიძლება მათ ადგილზე მეც ვფიქრობ ავანტურა იყო, იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობდე რომ თქვენ იყავით რუსეთის კაცი და არა თვითონ.
1: არა, და მე ვამბობ რომ ის იყო რუსეთის კაცი, ძალიან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გააკეთა.
2: და პუტინმა რო თქვა 2006-ში უკვე მქონდა გეგმა 2008 წელს საქართველოსში სამხედრო ოპერაციისო.
1: პუტინი მაგას არ ამბობდა. პუტინი კიდე ერთხელ ნუ
2: და მაშინ ზაგატოვი.
1: პუტინის სხვა რამეს ამბობდა.

0: რუსეთმა შეიყვანა თავის ჯარი.
1: ახალ საფეხურზე, მაგრამ მანამდე რეგისტრაცია.
2: არა, მოდი, ჩავიხედე.
0: მოატყუებთ ხალხს.
1: მანამდე
2: ასაფეხურზე ესეთია. თუ ატყუებთ, ხო გამომჟღავდება. თუ ატყუებთ, ხო გამომჟღავდება.
0: ეგ დოკუმენტი წაკითხული და გადათავსდა ეგერში 50.
1: ეგრო წერია ახალ საფეხურზე აიყვანაო კონფლიქტი. მანამდე რასაფეხური იყო. მანამდე ხო ქართული სოფლები იბომბებოდა.
0: არა, ერთო.
1: ეგეს თუ მოგვიყვება მისასწელებელი.
0: არა, არა, ერთი წამი კაცო. მანამდე საფეხური იყო, არსებობდა კონფლიქტი, ის არსებობს 30 წელი.
1: ჩვენს მიერ
0: კიდევ ამბობ ევროკავშირის იმას წერია რომ საქართველოს გაუფრთხილებელი დაიწყო დაბომბვა საქართველოს და კონფლიქტი გადავიდა ახალ და ამას მოაწერა ხელი მიხელ სახელმწიფოს
3: დაბომბავდა საქართველოს მაგრამ
0: საქართველოს დაიწყო დაბომბვა ცხინვალის
3: ცხინვალის
0: იქ არ წერია
3: ის რაც მას მე რაც რუსული საჯარისო შენ
0: არა არ წერია ყვილია მორიგი სიცოცხლე
3: თუნა ვიპოვო და
1: არა აი იქ რო თქვენ ხო იცით ეს ამბავს წინა დღეებში ეგეს მიშას ტელევიზიამ მოგოთყო ქართული სოფრე პოლიციელები დაიგუპეთ
0: თუ აქცია რომელიც აგაში
3: არ აღიარებაზე რატომ მუშაობა
1: სააკაშვილი
0: ჩვეულებრივი
1: ეხა ამაზე გეტყვის ფეიკ მუშაობა იყო პიარ სიკეთები
0: და ვინ ჩავიდნენ და ხელი მოაწერეს იმ დოკუმენტს რომელსაც ხელი არ უნდა მოეწერათ რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი და
3: დაგაშავებთ
0: ამით იხემზვანელა მე ხა წერია წერია
3: მას მე რაც უსულა საჯარისო შენ ერთმა გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი აი ესეთი აი ესეთი შინაარსი აი წაიკითხოს ყველა მაგრამ იქ არის ესეთი შინაარსი მას მე
0: ხო თემაზე გადავიდეთ
1: აი მოდი მოდი

0: ხებაო და ტყუი მართალიო ჩემზეო რომ რაღაცა მე თვითონ აქვსნო. რამდენიმე ადამიანზე მინდა კითხოთ თუ იცნობთ რა ურთიერთობა გაქვს ქონიათ. ერთ-ერთი არის სერგეი მიხეევი.
1: სერგეი მიხეევი ვინ არის?
0: ხო, აი ხა რატო გეკითხებით ამას? გეტყვით, ხა გეტყვით.
1: შემახსენებ.
0: მეც ეს ხა წავიკითხე, აი მოკეთ ჩვენაი ქვეყნებს კურირებსო მოსკოვშიო. და მოკეთ 2020 წელს ხადარკოვსკის მიერ დაარსებულმა ფონდმა დოსიე გეცოდინებათ ეგამბავი, ერთ-ერთი ეგამბავი, რაზეც საუბრობთ პასუხი გემდომებათ. გამოაქვეყნა, ესე იგი, ვლადიმერ ჩერნოვის მასალები, მოკეთ, რომელშიც საუბრობდა, რომ პატრიოტთა ალიანსო პირდაპირ კრემლის სტრატეგები ეხმარებოდნენ 2020 წლისთვისო საარჩევნო სტრატეგიაშიო და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს, რომელიც წავიკითხე ხარხა რიცხვით.
1: აი წერია რომ
0: ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო, ერთში 700000 იყო გამოყოფილიო, პირველ ტურში იყო, მეორე ტური არითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი ტყუილია შექმნილი რუსთავიორის მიერ. მაშინ იყო გვარამია რუსთ მათ მიერ
0: გამოგწესო საარჩევნო სტრატეგიაშიო და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს, რომელიც წავიკითხე ხარხა რიცხვით.
1: აი წერია რომ
0: ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო, ერთში 700000 იყო გამოყოფილიო, პირველ ტურში იყო, მეორე ტური არითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი ტყუილია შექმნილი რუსთავიორის მიერ. მაშინ იყო გვარამია რუსთ მათ მიერ გამოგწერია რომ სუფთა ამერიკული ქაღალდია, იმიტომ რომ არასოდეს არ არსებობს საბჭოთა კავშირში რომ ვიღაცამ დაამზადოს ბუკლეტები მატრიოშკა, არც ჩვენ პარტიას არასოდეს ეგეთი რამეები არ გაუკეთებია, რაც იქ წერია.
0: ეს ვერა ბლაშ
1: ო რაღაცე აი რაც არა მარტო არ ვიცი
0: არც ვალერი ორი ვალერი როა რა ქვია დამათ ეს ორი ვალერი გვარებს გეთქვით
1: არა ამ ხალხს არ ვიცი
0: მონახეთ
1: მე არასოდეს არ ყვი ვარ ამ ხალხს არ ვიცი
0: არ შეიძლება არის თქო ესენი იმაშებოდენ რა აქ ვიღაც ანანუს ელაპარაკებს
1: კიცებულების პასუხი არის ძალიან მარტივი არაფერი რაც იმ წერია სქემაში არჩევნების დროს ჩვენ

0: ვალერი როა რა ქვია
1: დამათ
0: ეს ორი ვალერი გვარებს
1: კეთ არა ამ ხალხს არ ვიცი
0: მონახეთ
1: მე არასოდეს არ ყვი ვარ ამ ხალხს არ ვიცი
0: არ შეიძლება არის თქო ესენი იმას შევოდენო რა აქ ვიღაც ანანოს ელაპარაკებს
1: კეთებულების პასუხი პასუხი არის ძალიან მარტივი არაფერი რაც იმ წერია სქემაში არჩევნების დროს ჩვენ ჩერნოვი კურირებდა ადმინისტრაციაში საქართველოს სომხეთს და აზერბაიჯანს და ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი მას მერე პარლამენტში უკვე და კალაშნიკოვი იყო ვიღაც ამ ხალხს ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი
0: ხო ხო მახსოვს იმათ თვითონვე გამოდეს ეს ფოტოები
1: რა დასამალი იყო აქედან დეპუტაცია ჩავიდა პირველად 30 წლის განმავლობ ყველა შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოგქონდა სტენოგრამა
0: ხო
1: ურიგებდით ყველა ტელევიზიას
0: აი აქ მაინტერესებს
1: იქ ყველაფერი ეწერა და პირველად 30 წლის განმავლობაში როგორც იქნა რუსეთმა თქვა რომ აღარაფერი არ მინდა თქვენგან აქ ნუ გეკნებათ უცხოური ბაზები ეს პირველად მოხდა 30 წელს.
0: ხო, მოდი რაღაცას გეტყვით, რა ზეს გაკეთეთ.
1: ნუ გეკნებათ სამხედროები და შევთანხმდეთ კი.
0: ხო, ნახეთ, ნუ გეკნებათ სამხედროები სადღაც.
1: აქ იყო ესეთი პირველად 30 წლის განმავლობაში მოხდა შემდეგი შეთანხმება. რომ რუსეთმა თქვა, რომ უცხოელი სამხედროები და მათი ბაზები ნუ იქნება საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიაზე. და ჩვენ მეტი თქვენგან არაფერი არ გვინდა უარი.
0: არიყო, არ მითქოფს.
1: და ეს შეთანხმება პირველად მოხდა მაგის მერე კიდე ვიყავით აფხაზეთში, ხატით ჩავიტანეთ და მერე უკვე ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი და იმანაც რომ ეს გაფუჭებული.
0: კაი, მოდი ეს დრამა, ეხა მე ვეცდები ერთიანდებას
1: ჩამოვიყალიბოთ.
0: აი, ლიბერალები მოიხსენეთ ესე რაღაცებს იმას ცირს წამბენო რაღაცებს და ასე შემდეგ.
1: დიახ.
0: მოკეთ რა აქვთ
1: ხოლმე? ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცოცხლე.
0: რა აქვთ ხოლმე ამათ თავარი საპრეტენზიო მოკლედ თქვენთან ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა მე არ ვიტყვი ჩემ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ მიშას გულის მხარდაჭერი მეძახეთ მე პუტინის მხარდაჭერს არ დაგიძახებთ მოკლედ ამ

0: მოკლედ რა აქვს თქვენ
1: ანუ ეს გაგალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცოცხლე
0: რა აქვს თქვენ ამათ თავარი საპრეტენზიო მოკლედ თქვენთან ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა მე არ ვიტყვი ჩემ მიუხედავთ იმისა რომ თქვენ მიშას გულის მხარდაჭერი მეძახეთ მე პუტინის მხარდაჭერს არ დაგიძახებ მოკლედ ამ საკუთარი თავით ჩაანაცვლოსო პატრიოტთა ალიანსმა ო აი ეს და ამას პრინციპში ლოგიკურად ეხიდება ის ამბავს რაც თქვენ
1: გიქვით
0: ოცნებამ
1: თავისი უფრო პასუხს მოგცემ შენთვის მოულოდნელ ძალიან მე გეუბნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან არაფერ კავშირში
0: აბა ვინ არის პრორუსული
1: აი პასუხობ საქართველოში არ არსებობს პრორუსული ძალები ეგ საერთოდ ტყუილია ყველაფერი არა ვიღაც არსებობს ახლა ხუთი კაცი
2: პრორუსული რბილი ძალა საქართველოში არ მუშაობს დღეს
1: არა არანაირი სერიოზული
2: მიშვებული ვარ ჩვენ ჭკუაზე
1: კი არა მომისმენ
2: ინტერესი
1: პასუხები.
0: დებილები
2: სამხრეთ კავკასიაზე უარყო რუსეთმა?
1: კიდე, თქვენ ხო კითხავს მე გაძლევ პასუხს. ზუსტი პასუხი უფრო ესეთი იქნება. მე არ გულისხმობ ახლა ერთეულ კაცს ან რაღა.
2: აი ამას. ქართული ოცნება რა არის?
1: არ არის ეგეთი პარტია. ქართული ოცნება.
2: რაში ეწინააღმდეგება ქართული ოცნება რუსეთის ინტერესებს? მოდი მაშინ ეგ ვიხსენოთ.
1: გაძლევ პასუხს. ბევრ ამეში ჯერ ეგ ერთი, მაგრამ
2: აი ხუთი ჩამოთვლით.
1: გეტყვით რა არის ქართული ოცნება. ჯერ ამას გეტყვით. ქართული ოცნება რომ მონათფლობელური პარტია რომელიც საქართველოს აშენებს აშენა უკვე მონათლობელური სახელმწიფო
2: როგორც რუსეთში
1: ნებისმიერი მონათლობელური სახელმწიფო ერთნაირია რუსეთში, კორეაში, ირანში თუ საქართველოს თუ ყველგან გაიგეთ საერთოდ შეიძლება არ იცოდე ვინ არიან რუსები, მაგრამ თუ მონათლობელური
2: ძინა მარიცის ვინ არიან რუსები?
1: თქვენ გინდათ რომ აზრი გაიგოთ რას
2: ვარ? კი არა, მე სხვა რაღაცა
1: კითხეთ უბრალოდ.
2: თქვენ მეუნებით მონათლობელური სახელმწიფო, მე მაინტერესებს აი ქართული ოცნება რატო რაში ეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს საქართველოში და მონათლობელობაზე დავიწყოთ
1: ახლა. პასუხი გაინტერესებს ყველა წინადადებაში მეჭრები და აზრის ვეღარ
2: ვარ. არამედ რომ კითხვა სხვა დავს
1: მე პასუხს სხვა. მე მგონი გლობალურად ძალიან მეცნიერულად გიხსნი რომ ადვილი წინადადებაა. ნებისმიერი მონათლობელური წყობილება ერთნაირია.
2: ეგ ხო არისო ჩემი კითხვის

0: თვის საშიშროება დამას.
1: და იქ როგორ ჩატარდა ერთ წუთნები პოლიტიკური კუთხით რო შევაფასოთ, მე მგონი ძალიან ნათელია, რომ იქ კოჭი გაუგორდა რუსეთს მაგით.
0: არა, კოჭი რუსეთს არანაირად არ გაუგორდა. არანაირად რუსეთს არ უნდა ეს და ამერიკას უნდა
1: საქართველოს ყოფილა იქ.
0: სა მე რა რო თავდაცვის მინისტრი არის.
1: არა, ნატოს წუთნები ტარდება ქვეყანაში და თავდაცვის მინისტრი ხინკალშტაინს ცოტა
0: შენ გაინტერესებს აზრი თუ გინდა უბრალოდ
1: ამ ფაქტების მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ.
0: არ არის ფაქტების, რა იდიოტობას მე ვიღე, წუთნები ჩატარდა და შენ მეუბნები რომ თუ იქ არ იყო თავდაცვის მინისტრი წუთნები არ ჩატარდა? რასისულებს ლაპარაკობ? წუთნები ჩატარდა თუ არა?
1: ქართული ოცნების არა, ქართული ოცნების პოლიტიკაზე ქონა ლაპარაკი.
0: მისი პრობლემა. შეიძლება იყო გენიოსი მოჭადრაკე და სამ ფრონტზე კი არა ხუთზე ითამაშა.
1: 4 წელია ყველა სტრატეგიული პარტნიორი დავკარგეთ დასავლურ სამყაროში, ეს ვისე კოჭის გაგორება.
0: აი ზუსტად მაგა არ არის კოჭის გაგორება, ეგ არის.
2: ეგ არის სიბეცეო ოცნებისო.
1: სიბეცე, სისულელე.
0: რა თქმა უნდა, მონათფლობელური სიკუპია.
1: აი ერთი ადამიანი მან შეგიძლიათ მითხრათ ისეთი, რომელმას პუტინის რეჟიმში ფული გააკეთა, იქიდან წამოვიდა.
0: უფრო რთულად არის საქმე, ეს წუთი აქ უფრო რთულადაა, მარტო ესე არ არის, რომ სიბეცეა. უნდა გაიგო ერთი რამ. დასავლეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფოები, მეტნაკლებად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური დემოკრატია არსად არ არის. მაგრამ დემოკრატიის დონე ამერიკაში თქვა, ყველაზე მაღალია დღეს სოფლიოში. ამიტომ დასავლეთი ვერასოდეს ვერ შეეგუება იმას, რომ დაუშვათ ქვეყანას ყავდეს ხელმწიფე და იყოს ესეთი არაფორმა, ამას ვერ შეეგუება. და ქართულმა ოცნებამ ალბათ გააცნობიერა ეს, ან არ გააცნობიერა, არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება დღეს დასავლეთს ერთვის მხოლოდ ერთი მიზეზით. ის ეუბნება, რომ მე უნდა ვიყო

0: გაწევრიანების გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების თავები და მოლაპარაკება ზოგადად გახსნილი აქვს თურქეთსაც და კანდიდატის სტატუსი უბრალოდ კანდიდატის სტატუსი აქვს თურქეთსაც ბევრი წელი და 20 თუ 30 მაგას ხო მაგასთან მაგასთან ვავლებ პარალელს რა საჭირო იყო ამის რაც დეკლარირება თავის მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში შესვლა ყველა ელჩის გინება ყველა სახელმწიფოს გინება რა საჭირო იყო რატო ემთხვევა რუსეთის რიტორიკა პუტინის სიტყვები რატო ემთხვევა ერთიერთი ამ პროპაგანდას ერთი პირდაპირ თარგმანი არის
1: კიდე პირდაპირ თარგმანი შევია ნახოთ კიდე თავიდანაც არ მინდა ესეთი რამე თქვა რომ რაღაც შეურაცხყოფად მიიღოთ ერთი და იგივე რაღაცას ხუთ ჯერ ნომაპესო ხედავთ კიდე ერთხელ ნებისმიერი მონარფლობელური წყობილება მოქმედებს ერთნაირად ერთი და იგივე წინადადებებს ამბობს ერთი და იგივე ნაბიჯებს გავს თუ არა წაიკითხეთ ციგნები და მიხვდებით ეს ერთი მეორე ივანიშვილმა და ამ ხელისუფლებამ კობახიძემ კონკრეტულად ეს განცხადები არა იმიტომ გააკეთა რუსეთს ასე ამონოს.
2: მეხუთე დრო მე შემიძლია მაგრამ
1: მას აქვს ერთი და იგივე სტილი. გავგებრად ვამბობ ამ წენდებას.
2: აი უბრალოდ იმის მერე რაც უნდა თქვა ის უფრო საინტერესოა ხოლმე და ამიტომ გეკამათებია.
1: ერთი ვიტყვით იმის მერე რაც საინტერესოა.
2: ხო და
1: პასუხს ვაძლევ 2020
2: წელს. ხან მიშასის რო დაგვიძახეთ მე ჩემ თავს არ ვაძლევ უფლებას ხო ხედავ ცოტა.
1: კაცო დამიძახეთ მე არ ვარ. არ
2: იქნება სწორი მაყურებელთან მათ შორის აღარ ჩვენი
1: ისე მიღებულია არ არის საკამათო მიღებულია პირველი პასუხი. ეხა არ კაი პროცესი დაიწყო 2020 წელს და არა 22 22 წელს შენ უბრალოდ იხილე უკვე შედეგი.
0: აი, ჩემს პროცესი 2012-ში დაიწყო. მე უბრალოდ ხო,
1: 2012-ში დაიწყო.
0: მან დაიწყო ზუსტად.
1: ხო, ჩემი აზრი გაინდო. 2012 წელს ქართული ოცნება ძალიან კომფორტულად თანამშრომლობდა.

0: გაუშვით ეს ხალხი, მაგას შევეშოთ პოლიტიკოსებზე გეუბნები, რომლებიც იჯდნენ, ბევრი მათგანი ქართული ოცნებისგან ფინანსდებოდა. და მაგიტომაც იჯდა მერე. იმიტომ რომ ქართული ოცნებას ეგეთი შეხედულება აქვს, ფული მოგეცი, არ შეასრულე ჯაჟდები. ეს სქემა.
1: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა მიძინა ივანიშვილს?
0: არა, აი რო ქონოდა ფინანსური
2: ურთიერთობა. ერთადი ფინანსური წყარო თქვენ რა იყო ისე, გონი გისაუბრიათ ამ თემაზე ბარბარე?
0: ოცო ბევრჯერ გვისაუბრე რა გვინდა, ვინ დააფინანსა არჩევნები, ყველა პარლამენტში აღმოჩნდა, მე რეიცით ეს თქვენ. არ ღირს ეს ჩვენ არ კიდევ ამბობ, ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი. არანაირი რუსული ფუ. ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი და არის ჩვენთან ნაბრძოლი ხალხი ამ ქვეყნისთვის, შეროყვები სოხუმში და ცხინვალში თავი დადეს იქ.
2: კაი, შინ არსე, ანუ ესე გამოდის, თუ სწორად გავიგე, არ მინდა სპეციალურად რაღაც უტრირება გავაკეთო, კაცო.
0: ნუ გავაკეთე.
2: ანუ რუსეთს ამ წუთას არ ყავს საქართველოსში. ესე იგი რუსეთს ყავდა მათი აგენტების ხელისუფლება მიშას დროს.
0: კი.
2: მერე მიშა რო წავიდა რუსეთმა დაკარგა თავისი აგენტი საქართველოში და ახლა რო ყავს ბიძინა, ეს ბიძინა არ არის რუსების ინტერესების გამომწარი, თავის ნებაზე არის. და პლუს ამას რუსები ესე არ ბილიძალაც არ მუშავს და ნუ მიშვებული ყავართ. ანუ მიშას დროს, ესე იგი ლოგიკა ხო სწორია?
0: კი. არა მარტო მიშა, კი, არა მარტო დაახლოებით. აქ არის ნიუანსები, ნუ ჩავეცი.
2: ანუ მიშას ხელისუფლება აკეთებდა უფრო მეტად, მოკეთ რუსულ საქმეს და ბიძინა აღარა.

0: რუსეთს ეკუთვნის დღეს. ყველა რუსეთს ეკუთვნის დღეს. ეს ერთი თემა. ასე რომ, მასაც ქონდა ეს ინტერესები. ეს ინტერესები ყოველას ექნება შენც რო გახდე პრეზიდენტი, შენც გექნება. აუცილებლად.
1: რუსეთთან საერთო ინტერესები?
0: რა თქმა უნდა, მათ შორის ეკონ
1: ღმერთმა დამიკა.
0: ეს არის არაბზნული ნათქვამი.
1: არაბზნული არა, მაფიოზურ, კლანური რაღაცა, ტერორისტულ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები კი რამე ინტერესები მქონდეს ღმერთმა დამიკა.
0: ასულს გაძლევ, ეს არის არა მარტო არაბზნული, ეს არის ნათქვამი, რომელსაც არესმის არის სახელმწიფოს მართვა. სახელმწიფოს მართვა ამის გარეშე ეკონომიკური.
1: ამ სახელმწიფოს დეფიციტი აქვს ნორმალური, დემოკრატიული და ცივილიზებული ქვეყნების პარტნიორობის და უნდა წავიდეთ და რუსეთთან ვიპარტნიოროთ.
0: რანი თუ რა აღარ მახსოვს, ხა შემიძლია ჩავხედო მარტო ის შეიძინეს
1: 1 მილიარდის. ამ დღევანდელ დღეს ეგ რა თანხაზე ვაპარავთ?
0: იმ დღეს იმ ახლა ყველაფერზე ხო არ შეიძლება კაცო, ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან.
1: სავაჭრობულო რამდენი აქვს ერთმანეთთან?
2: აა ეს ეხა ზეპირად არის ცოდნება, გასაგებია. ბედუკაძეზე გაინტერესებდა.
0: ჩვენი ბედუკაძე დააკვირდი, ნუ ჩვენი საუბარი სერიოზულს გავს. ახლა ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან. რა დონეზე ვაჭრობს?
1: აა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკა რუსეთთან ვაჭრობს და შეიძლება თითო ჟუაჩკას მიიძინენ ერთმანეთთან და ხო, ანუ
0: სავაჭრობულო ევროპაც ვაჭრობს ამერიკასთან დღესაც 25%.
2: გასაგებია, ევროპა მათ შორის გასაც იღებდა და ამცირებს ამას, იმიტომ მიხვდნენ რომ
0: გასაგებია რომ ამცი

0: რიგში პირდაპირ მოქალაქეების ჯიბეებში, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით, პირდაპირ მოქალაქეებთან მიდიოდა. ვიღაცა იქ ნათესავს უგზავნიდა, ვიღაცა რაღაცა, ვიღაცა ჩადიოდა,
1: შავიშვილია ესე.
2: ჩამოხო. ხო, ნუ ბიჭო, შავი რა ეხა? ეგრეც იყო, გადასახადეს ვიღლე ერგნეთი და შემოქოდა ციგარეტი ეხა. ის ბიუჯეტში მიდიოდა, ის ფული მართლა.
0: ჩვენ და ვილაპარაკოთ საგნობრივად, შავი, თეთრი, ეხლა მე რატო გეუნებით არ გასვი, იმიტომ რომ ეს სხვა ცნებაა, კიდე შავი ფული სხვა რაღაცას ნიშნავს და ეს ძალიან შორს მიდის. მარტივად ვამბობ, რომ ჩვენ
2: დამოკიდებულება სისტემა არ იყო, გიო.
0: და ამიტომ
1: სისტემა იყო განხორციელების არმოგება არ ხდებოდა.
0: სხვა ცნებაა შავი ფული და
1: მარტივად ძილოვანი ფული, ოკეი.
0: ნუ არ უნდა ამას დამარტება. დრო არაფერზე იკარგება, კაცო. ეხლა ჩვენ ნაკლებს სამაგეროთ ისდება ჩვენი დამოკიდებულება თურქეთთან, რაც ცუდია ჩემთვის.
1: რატო ცუდი?
2: თურქეთის
0: დამოკიდებულება. ეხლა უნდა გადავიდე თურქეთზე. რატო? იმიტომ რომ ყოველ 9000 წლის განმავლობაში 51 ომი, ყოველ 19 წელიწადში ერთხელ
1: საზღვრების შემცირება,
0: ბოლოს ყოველ 9 ბოლოს ომი იყო 1875. თქვენი სოფლის მეურნეობა კვდება და ის დოტაციას უკეთებს
1: თავის სოფლის. თქვენ თვითონ არ იძახთით, აი თქვენ გადაცემას უყურე, რომ სოფლიოში ყველაზე ტოპ მდიდარი 10 კომპანია რო ავიღოთ, ყველა არის ციფრული ემისიო, სფეროსიო და რატომ ჩამოვეკიდოთ ამ სოფლის მეურნეობას? ციფრულ სფეროში გავხდეთ. წაეცენი, რა ქვია, წარმატებულები და სოფლებში იცხოვროს ხალხმა ფუფუნებაში მე კომპიუტერებთან და აღარ მოიწიოს, ხო, რა ვიცი, ხო, ღვინო დაწუროს თავის სიამოვნებისთვის. რა საჭიროა მაგაზე ჩამოვეკიდოთ?
0: ეს არის ეკონომიკური პასუხი, მომისმინე? მეც მაგიმინდა. ქენი
1: ინიციატივა ხო იყო, რომ დაგვიფინანსოსო და
0: სანო. კითხვა ხო და ასე მეორე, უღარატრაელებს კითხავს, კაცო, დრო მიდის, გავიგე ეს პასუხი. ჯო პასუხობ. ეს ერთმანეთთან კავშირში არაა. ჩვენ და გავხდეთ ამ სფეროში, საერთოდ მეცნიერებათა ტექნოლოგიების სფეროში გვაქვს პოტენციალი და წინ წავიდეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მოუკლათ საკუთარი სოფლის მეურნეობა.
1: არა, ეკონომიკის დაზიანებაზე ვლაპარაკობდით.
0: ახლა ხო არ აგაქ ეს და
1: დღევანდელ დღეს რო აქცენტს აკეთებს სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, შორს, ანუ ხანგრძლივ პერსპექტივაში, შენ
0: კარგ ქვეყანაში და თუ გავხდით კარგი ქვეყანა 1-2-3%-ის ფარგლებში, მაგრამ სასურსათო უსაფრთხოებას უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი შენი უნდა გქონდეს, რაც საჭიროა. და ამავდროულად 97% ვერ იქნება, მაგრამ როგორც ამერიკაში თუნდაც 30%-ზე როდესმე ღმერთმაქნას რო ახვიდე მეცნიერო ძალიან დიდარი ქვეყანა იქნება. ერთი მეორე წელს არ უშვა.
1: ერთი აი ალტიფოსთან დაკავშირებით მოკ ერთი კითხვა რა. ალტიფ ბოლო არჩევნებზე კონსერვატორული მოძრაობა, ოკეი. კონსერვატორულ მოძრაობას გაუუქმეს პარტია და რეგისტრაცია და თქვენი სით მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? აი ზურა მახარაძისგან და მარტინეკოსგან და კიდე მესამეს რა ქვია, ხო, მოკლედ ალტიფოს

0: მადლობა. მაინც ჩემს გამაუგა
1: და
0: 1200000 ხელო ხარდაჭერის
1: სახელმწიფო გაგიჟდა და გაბრაზდა და შექმნა სპეციალური კომისია ჩვენთან მოვიდა კოლევიტი ჯგუფი რომელმაც წაიღო ეს მონაცემები 300000 იქ დაბრაკეს იქ იმიტომ რომ პასუხები არ მოეწონათ რაღაცა აქცენტი იყო ალიაბალი 900000 დატო ეს კი ბატონო რატო ჩავწერეთ ამდენი იმიტომ რომ მაქსიმუმი ისტორიული არის 2,150,000 ეს ჩანაწერები გადაცემებში ყველა ეთერებში ვაჩვენე გადავეცი ყველას ნატოს გენერალური დირვის მოადგილეს ხელიდან ხელში სენატო ყველას ყველა ნახა და
2: ну მაგას ქართულს შეიძლება ეთქვა შეიძლება არის მაგრამ არ მოვიდა ყველა არჩევნებზე
1: არა ქართულს ამ რა სიტყვის არ აქვს მნიშვნელობა ამის მერე ჩვენ დაგვიწერა 3% ქართულ მოოცნება იმიტომ რომ გარიგდა თავის ჭკუით გაურიგდა დასავლეს თავის ჭკუით შეიყვანა ეს პარტიები რომლებიც არ უნდა შეიყვანა და ახლა პასუხი ამ კი მაშინ მე როცა ხედავდი რომ გადამწყვეტი

0: ეს შეიძლება ქვეყანაში დაიწყო ისეთი ქუჩაში იქნება თუ რაღაცა წინააღმდეგობის მოძრაობა, რომ შენი გაიტანო. კი არა, ნახო ხალხს, რომ ესაც უდია ესე, რომ გაიწევი პოლიტიკა და არამედ
1: ხო, ეგ ცოტა არ დამაჯერებლად ზღის
0: გულახდრადგეულია,
2: რომ შეიძლება გაიტანო. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ვერ გაიტანო.
0: თან საკმაოდ ისეთი მუსტიკების მოყვარული ფარდამჭერები ხავდათ.
2: გასაგებია, მაგრამ ყველაფერი ხო შეფასების ამბავია. მე ჩვენ მაშინ ჩავთვალეთ და მეც რომ ვერ გავიტან და ჯობია ესეც.
1: შეცდომა ხო არ იყო დღევანდელი?
2: შესაძლოა. ეხლაც მიდის ჯელობა, რომ იყოს შეცდომა თუ არ იყოს შეცდომა. ვიღაცა თulis რომ შეცდომა იყო, უნდა გავსულიყავით, უნდა გვეჩხუბა, დაგვემტრია ვიღაცის თავყმა, ჩვენს დაგვამტრევდნენ პროცესები, როგორ წავიდო და
1: არა, შუაში ხვარცეულს თავყმის დამტრევასთან და გაწევას შორის რაღაცეები კიდე.
2: კიდევ ამბობ, შეიძლება იყოს შეცდომა, შეიძლება არ იყოს შეცდომა. ეხლა ხო ეს აღარაა პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ეს. არა, ვიფიქრეთ. კაი. შევაჯამეთ. მივიღეთ გადაწყვეტილება. ხა ჩემი აზრით,
0: მე და რაღაცებიც მისი ხელიდან მოხდა, ხო?
2: არა,
0: ვინ იყო საერთოდ რა კაცია, ვინ არის, აიდან დაგეკონტაქტათ, აი ეს რაღაც მოგვიყვეთ. პუტინას დააჯილდოვა თუ არ ვწდები მე რაღაც სახელმწიფო ჯილდოთი. მას მე 2012
2: წელს. პუტინას დააჯილდები, სხვა კაცმა დააჯილდო.
0: ნუ რუსეთის ხელისუფლება.
2: გასაგებია, მაგრამ რუსეთი აქ ეს სამწუხარო პროვოკაციებია. მე გეთქვი. პირველი წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო იმ დროს ერთადერთი ორგანიზაცია, არა, ბევრი იყო, მაგრამ აი ვინც სერიოზულად იბრძოდა პატიმარების უფლებებისთვის, ვიყავით ჩვენ. პირველი 10 პოლიტპატიმარის სია მე პირადად, მე ირმამ გიორგი ფოფხაძემ ჩვენ ჩავიტანეთ ადამიანის უფლებათა

0: ეს განადგურება. ჩვენ მოიპოვეთ ასე ეს კადრები. ამის მერე ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ სიტყვით ოპერაცია. მე ჩვენ დავგეგმეთ, მე მეგეგმავდი ბუნებრივია, ჩავიყვანეთ ბედო, აი ჩავიტანეთ ჩემოდანებით ბედუკაძე ბრუსელში, შევახვედრე წამების კომისიას, ხეიდი ხაუტალას ველაპარაკე, ვანახე ის კადრები.
1: მოუძინეს ხდება ბედში.
0: აი ყველაფერი 2012-ში.
2: ბიძინას უკვე დაანონსებული ქონდა?
0: ბიძინას არ მახსოვს, მაგრამ ეხლა ეგ აღარ მახსოვს ქონდა თუ არა. მერე უკვე ქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა დეტალი აღარ მახსოვს.
2: ხო, კი ბატონო.
0: მაგრამ იქ ჩავიტანეთ იმ კომისიამ განიხილა მოუსმენა ბედუკაძის კადრები ნახა და მოგცა ცუდი პასუხი. თქვა რომ კი გასაგებია, არის წესენი აკეთებენ სისტემა. ამის მერე მე ჩემს ძეს დავოვალე და უკვე მან შეიძლება
1: ეს კარანტინის კადრების ნანახი ქონდა და მაინც
0: არა, კარანტინის კადრები არ არის ჯერ, არ არსებობს ჯერ, მარტო ბედუკაძის კადრებია.
1: აი ეს
0: ამის მერე უთხარი მე გიორგის რომ ხო უნდა გადავიღოთ კარანტინის კადრები, იმიტომ რომ ცოცხების კადრებს დასავლეთი აფასებს როგორც 1 2
1: მაგას დადგმულიაო ესე და სრული ის იმას საქნა
0: აბსოლუტური კასრების კადრები დადგმულია კასრების როცა აუატერებდნენ ხალხს და ტელევიზორში აჩვენებდნენ
1: არის კასრების კადრები
0: არის რა ხა როგორ არის ცივი
1: ერთი კასტილიანი კაცი იყო
0: როგორ არის ცივი კაცო პირდაპირ კადრებია და მერე გაანადგურებინეს და კარგი ყველამ ვიცით რომ არაფერი არაა დადგმული ახლა
1: მეორე ცოცხიც არისო დადგმული
0: რუსელში და იმას არაფერს არ ვეუბნები ჩვენ ის მარტო გჭირდებოდა აი მერე იყო ციხეში ძალიან კარგი ბიჭი, რომელსაც არ მოწონდა არაფერი, აი ეს რაც იქ ხდება საში დათო აკობია და გიორგიმ და დათო აკო, გიორგიმ დაგეგმა ყველაფერი ეს თავიდან ბოლომდე და გადავიღეთ ის კადრები. ნუ როგორ გადავიღეთ, ხა შეიძლება
2: გიორგი ვამიაოზე ასაუბრეთ
0: კონსერვატორზე. კი, ჩვენ გადავიღეთ კადრები უკვე მან. ნუ ჩვენ გადავიღეთ კადრები, каранტინის კადრები. საიდანაც გამოშთა სისტემა. ეს კადრები ჩავიტანეთ ბრიუსელში, ეს იყო თავი.
2: ბოდიში.
0: ამის მერე დაიწყო მთელი პროცესი.
2: ბიზნესთან როდის და როგორ მოხდა კადრები? იმიტომ რომ მაგათაც ხუხაშუმა მოგვიყვა რომ იმ ოთახში იყო, როცა
1: ერთი ბიზნესთან, როცა ელისო კილაძესთან ცოცხების კადრები და თამაზელის ბარაშვილის
2: მასაკში ბიზნესო, ჩვენ რაღაცა გვაქვსო და შენ რას ფიქრობ რა ფორმით გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ ნაცებმა რაღაცა იყნოს ესო, ასე შემდეგ რა შეიძლება. ანუ მოკეთ როგორ მოხდა, ან რის სანაცვლოდ ეგ
0: კითხვაც არის. ვერ დააკავშირებთ არაფრის სანაცვლოდ, გასაგებია, ალბათ ფიქრობთ რომ ფული აღმოვართვი.
2: არა, შეიძლება კეთილი მაგას
0: არ მოხვდა.

0: ეს განცხადება ის თეზა ჩემი დაწერილი იყო. აი მაგის მერე უკვე სექტემბერში დავიწყე ჩვენ მოქმედებები და გასაჯაროებაზე მუშაობა და მერე გავასაჯაროვე. აი მაგ დროს
1: ისე საინტერესო სადმე მაგ პროცესში ამ კვირების განმავლობაში, უშუალოდ სექტემბრის რა. უშუალოდ ბიზნესთან თუ ქონიათ რამე პირადი კონტაქტი.
2: ბედუკაძეს რა, რა.
0: ბედუკაძე ვეჭიდავეთ რომ გავუშვით ბერყეობდნენ, გავუშვით
1: ხო არა. რა, სამერყეო.
0: არ ვიხო გითხოთ, ხო ხაშუმა, აივანზე ვიდექით და ფიქრობდით, ხო? ალბათ იდგნენ და ფიქრობდნენ, მე არ ვიცი. რა იყო სამერყეო? თვითონ იზახის რომ აივანზეო ალბათ იდგნენ. მაგრამ ეს უკვე მერე იყო პროცესი უკვე
2: დაწყებული. ნაციონალური მოძრაობაც რაღაც კადრებს უშენდა თვითონვე ეთერში. მაგაზე ლაპარაკობდა ფუხაშვილი რომ აზრი აღარ ექნება.
1: სამერყეო ის იყო უფრო არჩევნებთან ახლოს უნდა.
0: იმიტომ როდესაც ჩვენ, დიდი ну შედარებით დიდი სხდომა კომიტეტში ევროპარლამენტში მოეწყო და უკვე გასაჯაროვდა კადრები. მანამდე იცოდა კომისია მხედი, მაგრამ მე ვიძახი უკვე დიდი დეპუტაცია იჯდა, არ მახსოვს რამდენი კა, თქვა 60. და უკვე ყველამ რო გაიგო, უკვე გასაჯაროება მოხდა. ამის მერე პირდაპირ ცოტა ხანში მითხრა მე ერთ-ერთმა, ნუ დამშობა გვარს დეპუტატმა, რომ სააკაშვილს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ეს კადრები უკვე არის. ანუ მიაწოდეს, მან უკვე იცოდა. აი ამის მერე უცებ გამოვარდა ეს კადრები სააკაშვილის გადაღებული, რომ ის ვიღაცა რაღაცა და
2: ეს კაბინეტ

0: იქ სხვა რაღაცა ჩანს ვიდრე თქვენ ამბობთ.
1: ბედუკაძე ერთი თვის მერე გადავიდა თუ რაღაცა ხნის მერე ველისო კილაძესთან და მოსოფიშიშ და არ ვიცი რატო ეს უნდა კითხოთ ბედუკაძეს. კიდე გეუბნებით რომ ჩვენ ბედუკაძესთან საქმე არ ქონდა. ჩვენ ბედუკაძესგან რაც გვინდო დავიღეთ, ის ჩავიდა ბრიუსელში, რაც ილაპარაკა. იმის მერე ურთიერთობა გაწყდა.
2: გასაგები.
1: ბედუკაძეს ჰქონდა აზრები, რომ უნდა იყოს შესეს.
0: ყველაფერი და სრული კადრები რატო არ გავრცელდა მაშინ?
1: არაფერი სრული არ არსებობს, რა კადრები?
0: არსებობს ელისო კილაძეს უდებს თავის Facebook-ზე.
1: მე არ ამაკ, მე რაც მომცა ბედუკაძემ ის კადრები გავასაჯეროვე. ეს საერთოდ არ პირველად მესმის.
0: კი, აი ძალიან ვრცელი ის არის კადრია, ჩანს იქ ბევრი რაღაცა სხვა.
1: მე რაც მომცეს, ის მქონდა, რაც მივიღე ბედუკაძესგან და გეუბნები, რომ ეგ კადრები არ იყო მთავარი და
2: ეს კითხვა უბრალოდ გამიჩნდა. ანუ ქართულ ოსტებს ციკლს
1: კადრები. არა, ირემაინაშვილი დაკითხეს თუ არ ცდები და ლომი.

0: ადამიანებს და თვითონ ესა ეწინასწარმეტყველიც ამბობს მაზე რომ შენ რომელიცო ადამიანებს ასე ერთი ხელის მოსმით გადაადგილებდი ეხლა ხარო როგორც ჭია ხარ მიწაშიო ხო
1: ანუ სტალინი
0: ის რომ სტალინი იყო ის რომ სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე და გამოჩენილი მხედართმთავარი ეს ერთი თემა და ამას არ ვკამათობთ არ არის ნუ რაღაც კატასტროფას და უბედურებას ვერ იქნება მისაბაძი მაგალითად
1: ასე ებრძოდა მართლმადიდებლობას
0: მართლმადიდებლობას ებრძოდა რა თქმა უნდა ამიტომ სტალინი რო ჩემთვის როგორც მართლმადიდებლისთვის არის უარყოფითი პიროვნება მაგრამ დიდი გენიო ბოროტი გენია ბოროტი ის არ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ მართლმადიდებლური გაგებით დადებით პიროვნება ან მისაბაძ პიროვნება ხაძე მისი გამოხატვა რატო მოხდა? ეს არის ხატი, რომელიც მატრონა მოსკოველის ცხოვრებას ეძღვნება. მატრონა არის სოფლიოში აღიარებული წმინდანი, საზოგადოება ნუ შეკავ ჩეცდომაში. სოფლიოს ყველა მართლმადებლურმა ეკლესიამ აღიარა ის, დაწყებული ამერიკის, საფრანგეთის, პოლონეთის, საბერძნეთის, ათონისთვის ყველა მონასტერი ამ პარტავნობის გამო დაეცა თავად ეშმაკი. ამიტომ სტალინი დგას ზურგით მატრონასთან და ხატებთან და დგას როგორც ამპარტავანი მართველი. ეს არ არის დადებითი გამოსახულება ხაწერის ენაზე, ეს ზუსტად გამოსახავს ბოროტ.
2: აი ბოდიში
0: ადამიანს, რომელმაც მაინც იძულებული გახდა რომ ღვთისწინაშე თავი დაეხარა.
2: აი ამას ხაძე ეშმაკის გამოსახვის წესზე და თუ არასწორი არის მითხარით რა. გარეგნობა ეშმაკი გამოიხსნა სახება როგორც შავი, მუქი ან მურაფერის არსება, რაც სიმბოლურად გამოხატავს სინათლის ან ღვთის არარსებობას და სულიერ სიბნელეს. ფორმები არ გვინა, აი მოდი ადგილი ხაძე, როგორც წესი ეშმაკი გამოსახულია ხატის ქვედა ნაწილში წმინდანთა

0: მატრონა მოსკოველი არის საყოველთაოდ აღიარებული წმინდანი მთელი მსოფლიოს ყველა მართლმადებელო ეკლესიაში. ყველა მართლმადებელო კალენდარში, ამერიკის, ავსტრალიის, ყველგან შეტანილი.
1: კაი.
0: 1999-ში გახდინა მათ შორის საქართველოსში.
2: რა სასწაულები შეგიძლიათ გითხრათ?
0: უამრა პირადად ჩემთან დაკავშირებული ბევრი არ შემიძლია, არ სურს რომ გითხრა. არ თulis საჭირო.
3: არა, ისეთი რაც სასწაულია.
0: უამრავი ვიდეო კინოებია გადაღებული მის სასწაულებზე, მე დამხმარებია პირადად, არა ერთხელ.
3: ისა ფილმები პროპაგანდისტულ შეიძლება მიზნებს ატარებს.
0: კაცო, აი ხო ხედავთ და რაზე უნდა ვიღა, მე დამხმარებია ხო მე თუ ესე
1: გაგვითავდა ჩიპები.
0: არა, მაქვს ინტერესი რომ შეიძლება დაგიმფრისო.
1: რო ძვირფასო მოქალაქეებო, ისო პოზიტიურ კონტექსში ვინმე სანთელი არ დაანთოთ, იმ კონტექსში სტალინზე ვიდოთ, იმიტომ რომ უარყოფი ტიპი პერო.
0: არა, სანთელი უნდა დაანთოთ მას მატრონა მოსკოველი. რა თქმა უნდა, სტალინი ვერ შეირაცხება საერთო წმინდა
1: შეუძლებელია.
0: კიცება რაღაცის რომ შენ არ არის ჩემი მიზანი. მე ვამბობ შენ უნდა მიიღო ეს აზრი, ან არ მიიღო.
3: წმინდა მატრონას და იესო სტალინის გამოსახულებია ორიგინალური არაკანონი
0: ყველა წესის დაცვით და ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკური კამპანია, რასაც საერთოდ თქვენ ვამბობთ რომ იმათ არ უჭერთ ხარს, აი ისინი ყოველთვის
3: აკეთებენ ყველა ფილმს. ამ სიუჟეტს თუ ეს ეთანხმებით, ხატის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ასახავს გამოგონილ მიწს თითქოს მეორე მსოფლიო ომის დროს სტალინი მატრონას რჩევისა და დალოცვისთვის ეწვია.
0: არა, ნამდვილად ეწვია. მითი არ არის, უამრავი მონაცემებია ინტერნეტში რომ ეწვია საერთოდ ძღოლის
3: ფაქტიანობას. ხო, ზოდა მართმადიდებლობას ესეთი და სასწაულ მოქმედებას.
0: ეგ არის ზუსტად რომ ისე გაუჭირდა. აჰა. რომ ეშმაკიც კი ბოროტიც კი ხრის თავს თვის წინაშე.
3: ჩემთვის ეგ ხატი იყო რუსული რბილი ძალის იარაღი ქართულ სასულიერო სივრცეში.
0: ეს არის, ეს არის ჩემი უზნეო ლაპარაკი, სიცრუე. ჯერეთი სიცრუე, უზნე ლაპარაკი.
3: რაში გამოიხატება რო სიცრუე?
0: იმიტომ რომ სიცრუე
3: ხარანას ბოროტება არის ეგრე
0: და ხატო. ეს არის სიცრუე და უზნეობა, აი პასუხი. და შენ უბრალოდ ქმნი პროპაგანდას, რომ ყველაფერი რუს, აი ეგ არის თქვენი უბედურება. საკმარისია კაცმა მაინც და მაინც დედა არაგინო.

0: ერეკლე ჩემი წინაპარე ალბათ იცით ეს ხო და მე ამაზე დამცინოდე რატომ რა მოვიტყუე რამე თუ რა ერეკლეს არ შეეძლო არაგვის ერისთავის დაჩაგვრა ზალა არ ქონდა ესმის მაგალითად გეუბნები 21 მეფუკა იყო საქართველოს და ეს კაცი ხდებოდა რომ დაიღუპა ქვეყანა მორჩა და იმასაც ხდებოდა რომ აქ მალე თურქები და სპარსები იქნება 80%
1: ანუ ფიქტიური მეფე
0: და მას გამოდის რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ფიქტიური არისო რასისურელე უბრალოდ არ ქონდა ძალა რომ ემართა პროცესები
2: დიდი ძალა ქონდა ადგილობრივი
0: ფეოდალები ქონდა უზარმაზარი ძალა
2: კაი მე
0: მაცალე ერთი წამი და მან იცოდა რომ ქართველები გაქრება და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ქართველები 414000 არა ეთნიკური ქართველი იყო 4.200.000 ანუ იყო ეტაპები, როდესაც რუსეთი ჩვენთვის დადებითი იყო. ეხლა მტრული დამოკიდებულება
1: 27, 27, 50-იანი წლების ეს ხოცვაჟლეტვა დადებითი იყო.
0: არ იყო დადებითი, მე ჩვენი სამეფო მაშინაც არ არსებობდა. საერთოდ
1: არ ქეთის სამეფო არ არსებობდა?
0: რა სამეფო არსებობდა? ვალი იყო ირანის შაჰის, ეს თქვენ გონიათ რომ მეფე ერქვა ვალი, შაჰის ნაცვალი ერქვა. ერეკლე შაჰის ნაცვალი ერქვა.
2: კაი.
0: რა უბრალოდ
2: და ეხლა გადავალთ ესე ზამბე ვქთმები.
0: სამი გუბერნია გაჩნდა 21.
1: მაგრამ ისტორიას არ ვიცი რომ ვიდაო.
0: 21 დამოუკიდებელი, 21 დამოუკიდებელი, 21 დამოუკიდებელი მინის სახელმწიფოს ნაცვლად შეიქმნა სამი გუბერნია. მაგრამ ეს არ ვამბობ რომ დადებითი იყო, მაგრამ შედეგები იყო თქო დადებითი, შედეგი.
2: გავი. მოდი რა
0: გაიქცენ აქედან სპარსელებს.

0: არ ვიცი რომ ვიდაო
1: 21 დამოუკიდებელი 21 დამოუკიდებელი 21 დამოუკიდებელი მინის სახელმწიფოს ნაცვლად შეიქმნა სამი გუბერნია მაგრამ ეს არ ვამბობ რომ დადებითი იყო მაგრამ შედეგები იყო თქო დადებითი შედეგი
2: გავი მოდი რაღაცა ქართველი დაგეთანხმოთ
1: გაიქცენ აქედა სპარსელი
2: რაღაცა
1: აი თურქეთი ეხლა აკეთებს ექსპანსიას აჭარა
2: აი ხარ აკითხო მქონდა მაჩო კითხვა კი არა ვასრულებდი გაცემს რომ მე თქო მოგცემ საშუალებას რომ სათქმელი გეკნება აი ეს რუსეთთან დაკავშირებულ სიმპათიებზე რაღაცების გეთანხმები თუ შეიძლება ვიღაცა ზედმეტად მოიჩვენოს ერთხელ რომ დააბრალებენ ადამიანს მე იმაზე მოიჩვენოს რომ ყველაფერი რუს მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი არგუმენტი თუ მოკეთ რავი რაც კიდე დავარქვა უცნაურობა არის ის რომ მე აი გია კორკოტაშვილთან საუბრის დროსაც უთხარი ასეთი რამ რომ აი მე რო დუგინის საუბარი მომისმენია და აღარ გამორთეთ ხო ვინ არის და რა არის დუგინი ზუსტად როცა საუბრობდა ქართულ კონსერვატორებზე საუბრობდა ამას რომ ჩვენი რუსებისო რა მოკლედ რუსების ინტერესების დასაყრდენი უნდა იყოს

0: იგი არგუმენტი თუ მოკეთე რავი რაც კიდე დავარქვა უცნაურობა არის ის რომ მე აი გია კორპოტაშვილთან საუბრის დროსაც უთხარი ასეთი რამ რომ აი მე რო დუგინის საუბარი მომისმენია და აღარ გამარტოთ ხო ვინ არის და რა არის დუგინი ზუსტად როცა საუბრობდა ქართულ კონსერვატორებზე საუბრობდა ამას რომ ჩვენი რუსებისო რა მოკლედ რუსების ინტერესების დასაყრდენი უნდა იყოს
1: ქართულ სექტორ ვიცნობ დუგინს მეორე მე ვთქვი გარავინ არ არის ეს თქვენ თუ ვიღაცა რუსეთის პოლიტიკას ჩემი აზრით დუგინი არავინ არ არის აფერს არ წარმოიდგენს.
2: შვილი რატო აუფეთქეს მაშინ?
1: რა ჩემ რაში
0: მაგა? აა ეხა ეგ შორწავოთ რატო?
1: რაში მაგა? ვინ აუფეთქეს ეს კითხვა?
2: არა რატოა?
1: მე გეუბნები დუგინი არავინ არ არის.
3: მოვლენები არის.
0: ჟირინოვსკიც ამას საუბრობდა ხა მაშინ
1: ჩემი შეფასებით ჩემი შეფასებით დუგინი არავინ არ არის. მეორე, შეიძლება დუგინი ესე ფიქრობს, შეიძლება ჟილინოვსკი ესე ფიქრობს, ისე მე რომ გითხარ ჟილინოვსკი
0: არ არის, მაგრამ რუსების საქმე რუსებს უყვარს დუგინი.
1: რაში გვადარდებს ჩვენ? თავარი რამე არ თქვი, რაში გვადარდებს დუგინი იდიოტი რა სიტყვის? რაში გვადარდებს ჩვენ? აი რაში მაგარდებს რას ამბობ დუგინი?
0: იმიტომ ადარდებს კი
1: არა დარდებს. გავგოგლუს იყო ეგეთი ფუნდამენტალისტი თურქეთში რომელიც გავსისულელებს ლაპარაკობდა. ხო არ დარდობს მაგარი?
2: ანტენით არ შეგგრიხინებულა.
0: უცნაურად ემთხევა თქო, გაიგეთ ამას ისე რომ და ამიტომ შეგვიგრძა კონტექსტს განსა.
1: თურქეთი შემოვიდა და წაიღო 33% ტერიტორია და ეხა იგივე ტექსტს ლაპარაკობს კონტექსტში.
2: ლაპარაკობს.
0: ხო მოკლედ ამის გამო მე ამას ვამბობ.
1: ვიღაცა კრეტინი დუგინი შეანატომი. არც საქართველოსი არანაირად არ მოქმედებს.
2: ეს შედეგები რო დგება მე.
0: სალავიო.
1: არაფერი შედეგები, არც სალავიო, არაფერი შედეგები კები არ დგება.
2: არა?
1: არა, არაფერი შედეგები.
2: საქართველოს გარეშე არ დგება? არა, ნახავ ხედოთ რა შობადობას, ემიგრაციულ სანდოს.
1: აი ხლა შენ ეს ზნეობრი შენ თქვენ პრობლემას მე მიყვები?
2: თქვენ პრობლემას
1: არ შეგვიძლია. ბიჭო, ჩემს გარდა არავინ არ ლაპარაკობს მაღაზე.
2: ხო,
1: და თქვენ მოგწონდა და თქვენ მომხრეებს რომ თელი მსოფლიო აყოფილიყო, დაწყებული თურქების, პარსელები, იგოელები.
2: თქვენ შობადობა და არა, შობად ქართველები, შობადობა, ქართველები სამქვეყნიდან გაქცევა და ის რომ ამბობენ შობადობის ადამიანები.
1: მე მიბძოდი პირველი
0: რომ ამიტომ მომიყარეს ეგ არგუმენტი რომ თქვენც მაგას არ
1: არის.
0: თქვენც მაგას
1: ამბობთ. ეს ჩუმად იყავდით, მე რომ ვიძახტი რომ ეს ხალხი რატო გარბის კი არა, ყრით ამ ხალხს აქი.
0: ამიტომ მომიყარეს არგუმენტი. მაგით მომიყარეთ, ვინც მაგას ამბობდი.
1: არა, არსად არიყავით.
2: ხანო.
1: თქვენ არსად არიყავით. შენ შეიძლება პოლიტიკის ფეისბუქში
2: და დაფინანსება და მე არა, ხო? ჩემთვის არა, საკმაოდ
1: გამახასიათებელია ამას და მე ამას 3 მილიონი

0: გვიყვანათ რომ თქვენ რომ მაგას ამბობდით რომ ახსოვს და რუსეთის ხო და რუსების ინტერესებიც არის ის გარდა იმისა რომ ქართველების საწინააღმდეგო რუსებსაც ეგუნდათო
1: ბიჭო რუსებს რა უნდა ეს ართული საკითხები ჩვენ ამას დღეს ვერ გავწდებით ჩვენ ვალაპარაკობთ მარტივ რაღაცას გაიგეთ რომ ის ვინც სხვანაირად აზროვნებს ან სხვანაირად ლაპარაკობს არ შეიძლება თქვენან თქვენნაირების მიერ იყოს შერაცხული რუსებად, რუსების აგენტებად და არ არიან არავინ ეს რუსების აგენტები. გაიგეთ ეს.
0: მოკლედ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო და
2: ხარი
0: სამური გიორგის ავდელი არც ერთ გაცემაში არ ვლობა. კარგია. ისურვე არასტიხობე გიორგის ლაპარაკსო.
1: სხვადროს მოვალ მოიფიქრეთ კიდე უფრო მეტი საჩხუბარი თემები გიპასუხოთ.
2: ო რუსეთთან დაკავშირებით ბევრი საჩხუბარი გვექნება.
1: კარგი. ნახვამდის დიდი მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭო

0: გარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე. სწორედ მიანიშნა იმაზე, რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, არის ეს ორი პერსონა კობახიძე.
1: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ძნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ-ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღეს 2026 წლის 15 სექტემბერია. თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ გადაცემას. ეს პაუზა იყო ამბერობებული იმით, რომ აგვისტოში და სექტემბერში

0: იქნება საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის გიგა გვენცაძეს ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმი, რომელმაც მიიღო ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის სპეციალური გადაცემის სტუმარი ბატონი ენრიკო ჯანელიძე. დიდი მადლობა ბატონო ენრიკო.
1: მადლობა თქვენ მოწვევით.
0: პოპულარული მომღერალი, რამდენიმე საერთაშორისო მუსიკალური კინოფესტივალის, ბოდიში, მუსიკალური ფესტივალის ლაურეატი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პრემიის ლაურეატი, 4 აკადემიის წევრი, წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს მწერალთა კავშირის დესპანი კულტურის საკითხებში და დანარჩენი შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ამოაგდებს კიდევ

Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Zico, ბრაზილიელი, თეთრ პელეს რომ ეძახდნენ. ლეგენდარული გერმანელი მწნელი Helmut Schön და სხვები უმაღლეს შეფასებას აძლევდნენ ლატონ დავით ყიფიანის თამაშს. მის ფილიგრანულ ტექნიკას, ულამაზეს პასებს, მოედნის ფანტასტიკურ ხედვას და მის ნამდვილ არისტოკრატიზმს. დავით ყიფიანი იყო პირველი ქართველი ფეხბურთელი, რომელმაც 1977 წელს მოხდა ეს. მოიპოვა საბჭოთა კავშირის საუკ ევროპის ნაკრების შემადგენლობაში ითამაშა ჩეხოსლოვაკიის, იმ დროს ჩეხოსლოვაკია იყო ერთიანი სახელმწიფო წინააღმდეგ. 1981 წლის ოქროს ბურთის გამოკითხვაში დავით ყიფიანმა დაიკავა მე-11 ადგილი. მე-7 დაიკავა რამაზ შინგელიამ, მერვე საშა ჩივაძემ, ჩვენ ლეგენდარულობა ფეხბურთელებმა მე-11 დავით ყიფიანმა, მაგრამ აქ უნდა აგიხსნათ. 81 წლის 1 სექტემბერს მადრიდში სამეფო ფთასის დროს მატჩის დროს რეალთან დავით ყიფიანმა მე-10 წუთზე მიიღო უნძი ესპანელებისგანაც, რომ პირველ 9 წუთში დათომ ორჯერ ისე მოატყუა ანხელი გადაუგდო ბურთი ფეხებშიო გაუტარა, რომ დაიმსახურა სანტიაგო ბერნაბეუზე მოსული ესპანელი გულშემატკივრების ხანძლივი წაში. ერთხელ მიარტყა და მეორეჯერ ახლმა გამოიყვანა წყობრიდან. მეორე დღეს ესპანელებმა, ბევრმა ესპანელმა მოუბოდიშა ყიფიანს, მაგრამ სამი თვე გამოტოვა, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი. ის სამი თვე რომ ეთამაშა თბილისის დინამოში და საგვაშირის ნაკრებში, რასაკვირველია, ის ფანტასტიკურ ფორმაში იყო და სავარაუდოდ ოქროს ბურთამ ოქტომბერს თბილისში დინამოელებმა 3-0 დაამარცხეს ლეგენდარული ლივერპული და მეორე დღეს ჩაფრინდნენ დონეცკში. 6 ოქტომბერს ფრე 3-3 ითამაშეს დონეცკის შახტართან, ერთ-ერთ უძლიერესი კლუბი იყო იმ დროს. მე იმ დროს ვიყავი დონეცკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტი. მამაჩემთან, სოხუმიდან ჩამოსულ ბოჩია ბაჭკორიასთან და რამდენიმე ქართველ სტუდენტებთან დონეცში ჩვენ შევახციეთ იმ სასტუმროში, ეს იოლი საქმე არ იყო, რომ დაცვას ვაჩუქეთ ჭაჭა და შეგვიშვეს, რომ ხო მარშია წუხებთ ფეხბურთელებს და შეგვიშვეს ფოიეში.

0: ფიანს და 1990 წელს ერთად იყავით სოფლიო ჩემპიონატზე. იმ დროს ბატონ დავით იყო თბილისის დინამოს თავარი წნელი, უკვე ჩვენ გამოვიყარდით საბაშირო ჩემპიონატს. 98 წლიდან იყო მეორეჯერ რომ მოვიდა დავით ხიფიანი თავარი წნელი, პირველად 84-85 წლები. თქვენ პოპულარული სიმღერა იქ იტალიაში იმღერეთ, სოფლიო ჩემპიონატზე იყავით და რამდენიმე წუთი თუ შეიძლება ბატონ დავითთან ეს საინტერესო მომენტები.
1: დიდი შემოვნებით. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისი ბატონ თენგიზ და ობიექტივის ტელემაყურებელს. ხშირად ხვდებოდოთ ჩვენ და მე მიხარია რომ დღეს თქვენთან ვარ. და მეტადრე მაშინ, როდესაც თემა არის სადაც აი მშვენიერი წინვალე პიროვნებისა, ინტელექტუალისა, დიდი ფეხბურთელისა დავით ხიფიანის ხსოვნის, როგორც თქვენ ზანეთ ზეკ არის მისი გარდაცვალების წლისთავია და

0: გარიბალდის ბაზართან ახლოს გარეთ გამოვიტანეთ სამი მაგიდა. და ქუჩაში ფაქტიურად ყო ესე იგი ტრამვაის ხაზიდან მოცილებული იყო დაახლოებით 3-5 მეტრში, ესე იგი მაგიდები გვედგა და ეს იტალიელები ჯერ რომ ნახეს ეს დათყიფიანი იცნეს ყველამ და მოდიოდნენ და სახში კი არ მიდიოდნენ. მოდიოდნენ ხულძნით, ღვინით და მოდიოდნენ ჩვენთან საჩუქრებით რომ ოღონდ ჩვენთან ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ იგრძნეს იმათ რომ ესეთი დონე იყო აქ მყოფი სტუმრებისთან დათო, დათოს დაბადების დღე და მე რე გაუჩვენ ქართული
1: კეიფი. ერთი წამით შეგაწყვეტილეთ. დავით ყიფიანზე ახალგაზრდებს მიმართავენ ზღურებს და დაასახელეს 82 წლის სოფლიო ჩემპიონ მარადონა, მეორე პლატინი, მესამე ზიკო და მეოთხე დავით ყიფიანი. ხო წარმოიდგინეთ ამ ხელა პოპულარული იყო სოფლიოში და 90-ში რასაგრუირა იტალიელებს არ შეეშლებოდა ბოდიშებს
0: შეგაცხადა. არა როგორ გეკადრება. და იქ ზეიმი გამართა და მე დათო ყიფიან აღნიშნა. ეხლა რატომ ამ 15 კაციდან პროფესიონალურად მიმსუნცირე 6 კაცი მაინც ღეროდა და ქართული ხალხური სიმღერები, ეს პოლიფონია, ეს ფოლკლორი და მე რე უკვე იტალიელები ენრიკო ვერტი გავაკვირო თვის იტალიელ მე რო აქ იტალიური სიმღერები დავიწყე, გაგიჟნე ვინახარ თქვენ საიდან ჩამოხვედითო და დათომ აღნიშნა რომ

სპექტაკლში ითამაშოს და განასახიეროს რა როლსაც არ დაავალებს და დააკისრებს მას რეჟისორი. ეს უნი ჯერესი ბიჭია. მისი დედა იყო ცნობილი ჟურნალისტი, პოეტი, მწერალი და მე ისიც მინდა ვთქვა, რომ სწორედ ენრიგო ჯანელიძის დედა იყო პირველი ოფიციალური სტუმარი სოფლიოს ქართულ ებრაულ ქალთა ასოციაციაზე, რომ მე როგორც სპორტული კომენტატორი რა თქმა უნდა ყველაზე ნაკლები მეთქვის, მაგრამ მე მაინც ხმამაღლა ვიტყვი, რომ ენრიგო ჯანელიძე ეს არის უნივერსალური შემოქმედი პიროვნება, რომელსაც შეუძლია გაახაროს არამარტო ხელოვნების გულშემატკივრები და არამარტო ხელოვნების აი ამ შესანიშნავი დარგის წარმომადგენლები, არამედ სპორტული სამყაროს წარმომადგენლებიც. შეიძლება ბევრმა თქვენთაგანმა არც იცის და მე მინდა ვთქვა, რომ ენრიგო ჯანელიძეს შესრულებული აქვს სიმღერები სტადიონებზე, მაშინ როდესაც დამთავრებულა ან იწყება დიდი საერთაშორისო შეჯიბრება ან მსოფლიო და ევროპის მასშტაბის და რანგის როდევ არ დაიწყებია ის ტრადიციები, რომლებიც უნდა აღზარდოს ჩვენი შვილები, მომავალი თაობა და რომლის ჰანგები არის ასევე უნივერსალური როგორც თვითონ ენრიგო ჯანელიძე.

ერთად, დავით ყიფიანთან ერთად და მისის თქვენი სიმღერა პოპულარული სიმღერა. ახლა გავაგრძელოთ ბატონ ენრიკო. მეორე თემა, რომელიც მე თქვენ დაგვირდით, ეს არის თბილისის დინამოს იუბილე, ისტორიული გამარჯვების 1976 წელს თბილისის დინამომ ფაქტიურად საქართველოს ნაკრებმა პირველად მოიპოვა საბჭოთა კავშირის საბჭოთა იმპერიის თასი. მანამდე ხუჯერ ვიყავით ფინალში 1936 წელს, 37-ში, 46-ში თბილისის დინამომ მოსკოვში დაამარცხა ფინალურ მატჩში ერევნის არარატი გუნდი, რომელიც 71-დან 75-მდე იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საკავშირში. ორჯერ არარატმა აიღო თასი 73-ში, 15-ში, ერთხელ გახდა ჩემპიონი 73-ში, ევროტურნირებზეც ნორმალურად თამაშობდა, გავიდა ჩემპიონთა თასის მეოთხედფინალში და ბავარიასთან 0-0 2-1-0 კინაღამ გამოაგდო ბავარია და კინაღამ ნახევარფინალში. აი ამ გუნდს მოუგეთ 1900

0: წლიდან 76 წლამდე. ახლა ვთხოვ გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს ის ერთწუთიანი მონაკვეთი ამ ფილმიდან, თუ შეიძლება.
1: თელი მეორე ტაიმი თბილისელთა თავდასხმებით მიმდინარეობდა. ხშირი იყო სახიფათო მომენტები მოსკოვის კარებთან, მაგრამ თბილისელებს არ ახასიათებთ ბურთის კარებში ზუსტი დარტყმა, რის შედეგადაც ბურთი აუტში ტრიალებდა.
2: ასე შეფასდა შეხვედრა გაზეთ ახალგაზრდა კომუნისტის ბურთლებს. ამ მატჩის შემდეგ დინამოელებმა ხუთივე შეხვედრიონატის უმაღლეს აჯგუფში შვიდ
3: ძალიან კარგად მახსოვს პირველივე წუთებზე კარგი მომენტები ჰქონდა. ფინალის წაგება 0-3 მარცხი ძალიან ტკივნეული იყო. ყოველთვის ვცდილობთ ეს მოგონება მალევე დავივიწყოთ.
4: თამაში დაიწყო მაგათი შეტევებით რა. მაგრამ ნუ ახლა თამაშია და
0: მიერ მომზადებული ფილმის, რომელიც ეხება თბილისის დინამოს ისტორიულ გამარჯვებას საბჭოების თასის გათამაშებაში 76 წელს. მინდა აღნიშნო, რომ გუშინ გახდა ცნობილი, რომ გიგა გვენცაძის ეს დოკუმენტური ფილმი, თითქმის ერთსაათიანი ფილმი თბილისის დინამოს შესახებ, გახდა ბათუმის სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატი. ჟიურიმ სათითაოდ აღნიშნა ეს ფილმი და მინდა მიულოცო ბათუმ გიგას ეს წარმატება. იმედი მაქვს, რომ ეს მეორე

1981 წლიდან დღემდე გადაღებული რიგით 23 ფილმის სპორტულ თემაზე. სატელევიზიო დოკუმენტურ, ხატრულ დოკუმენტურ ფილმის სპორტულ თემაზე. ჯამში მას არის გადაღებული 52 ფილმი სხვადასხვა თემატიკაზე. ხარ ის კადრი ჩავთოთ, სადაც მურთაზ ხურცილავა პატარა მონაჭერია, თუ შეიძლება.

0: ვეტერანებს, ფეხბურთელებს, ესე იგი, ჩემი მანუჩარი, ჩემი ძმა და შეუცვლელი კაპიტანი მართლაც და
1: უსაფრთხო. დიდი მანუჩარი,
0: დიდი მანუჩარი,
1: დიდი კაპიტანი.
0: რეზო ძოძუაშვილი, ლევან ნოდია, მურთას ხურცილავა. მე გვიწევს, ესე იგი, ესპირონება და იქ კეიპს
1: გასაგები,
0: მისი ტექნიკა, მისი ფიზიკური მომზადება და მისი, იცით, თამდაბლობაც და მე მინდა რომ მას დიდხანს
1: შეძლოს. ზედმეტ სახელი მითხარით მისი?
0: ზარბაზანი.
1: მე
0: უთხარი.
1: კიდევ სხვა სახელები ქონდა.
0: ხო.
1: იქ ვერფი რაღაცებ, მაგრამ ზარბაზანი
0: ზარბაზანი რომ დაარტყავდა ესე იგი.
1: დაარტყა, ხო. ვერე ფიზიკურად ძლიერი.
0: კი.
1: პლუს თქვენ როストორი თქვით, კორექტული ერთი გარტყილება აქვს 15 წლის განმავლობაში, ერთი გარტყილება სათამაშო ეპიზოდში.
0: ეს დიდი ღირსება
1: აქვს.
0: საერთოდ სპორტსმენისა, მცველისა, მეტადრე, ხო და მე მინდა რომ დიდხანს იცოდეს.
1: გივიჩოხელი დროებით ის არჩეული უბრალოდ სხვის მაგივრად. და მურთას ხურცილავა 71-ჩიც იყო რამდენიმე მატჩი, მაგრამ იყო როგორც ვიცე-კაპიტანი. და 71 წლის ბოლოს, როცა შესტერნიოვმა განაცხადა, რომ მივდივარ ფეხბურთიდან, ესპანეთთან მატჩის 0-0 შემდეგ, ოფიციალური მატჩის შეკრებაზე ნოვოგორსში, სპორტკომიტეტის თავმჯდომარე, მოადგილეები მოვიდნენ საქართველოს ნაკრების ბაზაზე. და თქვენს რომ უნდა ავირჩიოთო კაპიტანი. გუნდის რამდენიმე წევრი ადგა, როგორც ზუსტად ვიცი ფეხბურთელებისგან და უთხრეს ამ დელეგაციას ცეკას ფრაზა რომ 72 წელს ფრანს ფუტბოლის ოქროს სპორტის გამოკითხვაში მე-11 ადგილი. მე-11 ადგილი ხომ გესმით ახლა იქ და ეს ხომ სუბიექტურია მაინც გამოკითხვა ჟურნალისტები იმ დროს სხვა კუთხით იყო ეს გამოკითხვები, მაგრამ მაინც სუბიექტურია ხო ყოველთვის. ახლა თქვენ ახსენეთ მურთას ხურცილავა, ნუ განსაკუთრებულია ალექსანდრე ჩივაძე კაპიტანი, რომელიც 80 წლის ბოლოს 81, 82, 83, 84 იყო საბჭო კავშირის ნაკრების, საკავშირო ნაკრების კაპიტანი. თავარმა წერილმა დანიშნა, ნუ ბიჭი ფეხბურთელების აზრის გათვალისწინებით.

0: მათ ადგილზე რაღაცა ფორმით დავამყარებდი კონტაქტს ბატონ ენრიკოსთან, თუ თანამედროვე სტილში აკეთებ თქვენ, თანამედროვე სტილში იქ მეოცე საუკუნეში შექმნილ სიმღერებს ახლა სხვანაირად ახმოვანებ, სხვა სტილი თანამედროვე სტილში და ეს გარკვეული შეიძლება мотиваცია იყოს ახლა გულშემატკივრებისთვის, მატჩების წინ და რასაკვირველია თქვენ ხონორარის გარეშე სიმღერებს ვიცი მე ახლა ვიცი მე მატჩ ნაკრებისთვის სიმღერებ გონი ხონორარის გარეშე.
1: რა თქმა უნდა. ხშირად გამოსულორ მე.
0: კი, ვიცი.
1: ჩემი პატივისცემა და
0: არა, ხონორარი აუცილებელი ატრიბუტია ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის მატჩები 25-ში ვეთამაშები ჩრდილოეთ ირლანდიას დახურული მაყურებლების გარეშე მარტო ჟურნალისტები და ბავშვები ვინც საფეხბურთო სკოლებში არიან 10 წლიდან 14 წლამდე იმედი მაქვს რომ ბავშვები მოვლენ სტაფის მიაქცეს ყურადღებას კარგად კომაგებენ ჩვენ ნაკრებს ბავშვების ემოცია ხომ იცი გულწელები არიან და 28-ში უკრაინასთან. მე ვფიქრობ, მოვიდა დრო რომ ორივე მატჩი უნდა მოვიგოთ. ამის პოტენციალი ნაკრებს აქვს. ნაკრებს აქვს. ხო, მე ბევრჯერ გამომიტყვანს საყვედური ვილი სანიოლის მუშაობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ ეტაპზე თავ შევი

0: თქვენს ნიჭიერებას ბატონო თენგის და
1: გიხსენებ ვიხარ ბევრჯერ სოხუმში და გაგრაში და კონცერტებიც
0: გაგრაშეთები ფესტივალებზეც ნამყო გამოსული და
1: ბიჭვინდაში
0: მე მინდა პიცუნდაში
1: ბიჭვინდაში ხო
0: ხო და მე მინდა რომ პატრიარქის სახელობის პრემიის ლაურეატობა რომ მომცეს მე საპასუხო ასეთი ჟესტი თუ შეიძლება დიდი იმედები დიდი პატივისცემა გამოვხატო აფხაზების მიმართ ჩვენი შერიგების აუცილებლობის მიმართ რომ უნდა შევრიგდეთ და აი ეს ერთ კუპლეტი ლექსი ნუ რა ვინიტყვის სოხუმი დაეცა სოხუმი დროებით შევიდა ზღვაში სოხუმი პატარა ბავშვით გაგვექცა ბავშვი კი ყოველთვის ბრუნდება სახლში და იმედი არ მოგვიშალოს ღმერთმა რომ შევრიგდებით და ჩვენ საუკუნეები ერთად ცხოვრობდით და კვლავ ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება.
1: მესმის თქვენი აუცილებლად მოვა საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების დრო, წიფდება ეს პერიოდი.

0: ბუბახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამ ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგან ვერ მოვასწარი, რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი გვარამია, ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან, აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.
1: შვილს ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
2: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ,

ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მეექვსეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებს

0: ხუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულოს სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცების შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მეექვსეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებლოს საღინაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ბათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთ

0: და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმაგაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა
1: რუსთუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები, ამ ინტრიგებით, ცუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს, ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების, იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილი.

0: ურთიერთობა, იქამდეც კი რა ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედია ამ ყველაფერს არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის ააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ, აი სრული მარაზმი. წემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევის ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირი.

ბატონი ოთარ ჭითანავა და ბექა თაუბერი კაპანაძე. გვისურვებია სიკეთე ყველასთვის. მინდა ტრადიციულად მოვიკითხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრანტები, ჩვენი სნეულები, მათ გამოჯამრთელება უსურო, უფლის დიდი წყალობა და წყალობა უფლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატიმრებს. მრავალ უდანაშაულოდ ყოფთაც თავის თავად უპირველეს ყოვლისა და განთავისუფლება მათ. მოგესალმები, რა თქმა უნდა, უთარ და მინდა ალბათ კარგად შესამჩნევია შეუიარაღებელი თვალით ერთმანეთს როგორ დაერივნენ, როგორ მიმართავენ, როგორ ასე ვთქვათ, არ იქნება უტრირება, ალბათ ჭამენ ერთმანეთს და ფაქტით სახეზია უკვე მე რა რამდენი მინისტრი პრემიერად ყოფილი თუ და რამდენიმე გზის აღმოჩნდა იზოლატორში. მრავალი გაუგებარი მიზეზებით, ანუ სამართლებრივად გაუგებარი მიზეზებით, თორემ საზოგადოების ნაწილმა ვიცით მეტნაკლებად თუ რა რატომი, რომლებიც ჯეროვანად და ღირსეულად თავის აზრს გამოხატავენ. მისმინე რომ არის რაღაც ეთერი, იქ ბრძანდებოდა, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ირმაინაშვილი და მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებამ ყველაფერი კარგად იცის და მე ვიტყვი, უნდა იცოდეს კიდევაც ამ დიდი ალიანსის, ამ დიდი ერთობის შესახებ და კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსის გავლილი გზის შესახებ, რა თქმა უნდა, მტრებს მაინც არძინავთ. სულ წმინდანი რომ იყო ადამიანი, აუცილებლად გამოგიჩნდება ავი მო

ტელევიზიებში. პატივცემულებო, ძალიან ხშირად გვითქვამს. შეიძლება 1000 ერთხელ დაუშვათ და ჩვენ ესეთი ჭინკების, ესეთი პერვერტების ტელევიზიაში აღმოჩნდეთ მხოლოდ ერთი რამის გამო, რომ მოყვას, რომელიც გზას არის აცდენილი, აი ასეთი გაუკუღმართებულ გონებებს შევცვლით, ბოლომდე გაუკუღმართებულ ცხოვრების დღის წესრიგს შეუცვლით ვინმეს, მაგრამ ცდელობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მამა პაისი, ბერი პაისი და არა მხოლოდ კინოთეატრებშიც დაბრძანდებოდა, არა კინოთეატრების ხილვის სურვილით, არამედ იქაც ექადაგა და დაენახა, მოესმინა, რომ საზოგადოება რა ორიენტაციით, რა მასშტაბურობით ესწრება ესეთ გაუკუღმართებულ თუ როგორიცაა

ფში არის ის მან ან რატო უნდა იცოდესო იტყვის მავანი თუ რა ხდება მაგრამ ძირითადი შინაარსი ძირითადი ასე ვთქვათ მიმართულებები მან როგორ არის ის თვითონაც გეგმავს ამის ილუსტრაცია კიდევ აგერ ვიხილეთ როტაცია გრძელდება უთარ როტაცია არაო თვითონ გააკეთა განცხადება თვითონ გააკეთებს განცხადებას აბა მე ხომ არ გავაკეთებ და უთარი კაც რა პრიმიტივიზმია რა ემპირიზმი. ასე რომ თვითონ გააკეთებინეს დიახ ყოველას განცხადება და მათ შორის გელაძესაც ამას ამის ასე ვთქვათ შესახებ შარმანაშვილი წერს თუ ამბობს რა ვიცი ერთი და იგივე არ არის თითქმის რომ სტაბილურიაო ჩვენი სუსიო. საერთოდ სტაბილურიაო, მაგრამო, ნუ გელაძემო თვითონ გააკეთა განცხადებაო. შევადარებ შინარსობრივად, მაგრამ ტელემაყურებელმა და რადიომსმენელმა გაიგო მე რაც ვიგულისხმე, რაც ვთქვი, უფრო სწორად წარმოთქვი. ასე რომ თვითონ ვითარება საქართველოში თუ ამათ ინდექსებს რაიმე ძალა აქვს, არ ვიცი ვისაფრკოლებს უთარ. გამოდიან და კიდევ ამბობენ, როგორი მზარდი ეკონომიკა გვაქვს და როგორი ინდექსებია და როგორი აი სულ ეხლა ხანს რამდენიმე ეხლა ჩამოთვლას რა მნიშვნელობა აქვს, ერთნე არიან ხო ამ ყველაფერში, რომ უნდა გააცხადონ, რომ თურმე

მოსული ვარ თავიდან ბოლომდე. ამას როტაციები და ერთი წავიდა მეორე მოვიდა ვერ უშველის. ეს თვითონ ცხადყოფს თუ როგორი ასე ვთქვათ ვითარება თვითონ შიგნით. როგორ მართლაც ამყრალდა სიტუაცია. გარეთაც რეალურად პატრუშევი წავიკითხე წერ რომ თუ პოლონეთიო ასე ვთქვათ საწინააღმდეგო ნაბიჯებს გადადგავს რუსეთის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს მის სახელმწიფოებრიობა 2-3 დღეშიო თუ 6-4 დღეშიო რამის ერთი და იგივეა დასრულდებაო. იქ მე არსებობს კიდევ ესეთი სხვადასხვა დაიწერა რომ ტრამპის რეიტინგი თურმე მატულობს რაღაცა 2-3% იმ ვარდნის შემდეგ. ერთი სიტყვით იცით რა მინდა? აი ვაკხანალიაში თუ სიყალბე სიმართლის გარჩევის ფერხულში რომ არ დავიბნეთ და დაიბნეს საზოგადოება. საზღურების კუთხით, ეხლა დაუშვათ ნარკო ბარიგები ეგრეთ წოდებული დააკავეს, ხო? ერთი ორს დააკავებენ და დანარჩენებს ასევე მწვანე აქვთ გახსნილი. კორპუსები ყოფილა, კორპუსები, სადაც კონკრეტულად მიდიან და წამალს ყიდულობენ და ეს არ ხდება მხოლოდ მარტო ფონეჭალაში, ხო? რა ვიცი, ქალაქი, რა ვიცი, ბევრი საუბრობს და არა მხოლოდ საუბრობს. ნებისმიერი მიმართულებით, ან თუნდაც ის დაუშვათ ნარკოლოგია. ნარკოლოგიურში წვანან ადამიანები. მეტადონი საერთოდ სოფლიოში, ну წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, მასში რეგრესირდება ყოველივე ლტოლვა, ხო? მეტნაკლებად, მაგრამ ეტაპობრივად რეგრესირდება ლტოლვა ნარკოტიკების მიმართ და ამ დროს ჩვენთან დოზა რამოდენიმეს გაუზარდეს, კაცო, ეგ მოთხოვნაზეა დამოკიდებული, რაზე აქ ჩვენთან ხო ვერ გაარკვევ ამას. ანუ დოზა იზრდება და მეტადონი პატივცემულებო არის ფანჯარა. ყველა ნარკოტიკის მიმართ მეტადონ მიღებული პიროვნება ყველა ნარკოტიკზე თანახმაა 90% თუ არა მეტი. ასე რომ ნარკოლოგიურში მოთავსებული ადამიანებთანაც ნარკოლოგიურში

0: აი სხვაგან პრობლემატიკისა და ასე შემდეგ კიდე მრავალი ფაქტორის შესახებ სიამოვნებით გადმოვალ სიტყვას თქვენთან და მოგისმენთ პატივცემულო.
1: მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, მართლაც ბევრ საჭირო პრობლემებზე ისაუბრე, მართლაც არაფერი არ არის ამ ვერცერთ განვითარებულ ქვეყანასთან
0: და ვერც ბრიქსთან.
1: ხო, ბრიქსთანაც მათ შორის რა თქმა უნდა და ეს არის ძალიან სამწუხარო და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რაც შეგვიძლია, ჩვენ არავის არ დაგვიმალავს ჩვენი ხალხისგან სიმართლე, ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებოდით მართალ სიტყვას ჩვენ ხალხს, ჩვენ არავის არ დაგვიმალავს ჩვენი აზრები, ჩვენი გზნობები და თუ როგორ გამოგვდის ეს ჩვენმა ხალხმა განსაჯოს, მაგრამ ეხა ის რომ ჩვენ იქ ვიღაცები გვეტყვიან რომ არ ვიაროთ სხვა ეთერებში და რაღაც ესე იგი სხვის სხვა ეთერში თუ იმ სხვა ეთერში ჩვენი წარმოადგენელი არის წარმოადგენელი და ხა ამის გამო რომ ჩვენი ლიდერები არერთ შეურაცხყოფას იღებენ ვიღაც ჭინკებისგან მართლაც ეს არ უნდა იყოს მართლაც საწყენი იმიტომ რომ მე ძალიან ცოტა მეგულება განათლებული ადამიანი მაგალითად ვინც მიაყენებს მაგალითად თარხან მოურავის გვარს შეურაცხყოფას, როგორც ბევრი აკეთებს ამას სოციალურ ქსელში, ჯერთი ეს გვარი, ისეთი ნაბძოლი გვარია ჩვენი ქვეყნისთვის, მართლაც ღირსეული გვარი ჩვენი ქვეყნის, რომელსაც ყველაფერი

0: სიტუაციის შემოbrunება ივანიშვილთან და დაალაგოს მასთან ურთიერთობა. თვითონ ეს ივანიშვილიც ისეთი კაცია, როგორც აი ინგლისელების გამონათქვამი რო არის, ჩვენ არ გვყავს მუდმივი მეგობრები, ჩვენ გვაქვს მუდმივი ინტერესები, ეს კაცი ამ კაცს არ ყავს არც
1: ბრიტანეთის მოქალაქეც არის? პატივცემული? ბრიტო მარტო საფრანგეთის მოქალაქე აღარ მას.
0: საფრანგეთის
1: და ბრიტანეთისაც ხო ვაჟი ორმაგი?
0: არა, მე მგონი.
1: არა, მხოლოდ საფრანგეთის.
0: მხოლოდ საფრანგეთის. და ამიტომ ძალიან რთულია ხა მიზეზებზე ვისაუბროთ, ჩვენ მართლაც არ ვიცით იქ მართლაც იმ სამზარეულოში რა ხდებოდა, ამიტომ არა გვაქვს პასუხი იმ კითხვაზე, რა დააშავა ისეთი ღარიბაშვილმა, რომ ასე მოიძულა, ასეთი შერისხულია. ესე იგი ივანიშვილის მხრიდან ამას დრო და მართსაჯულება იმედია გაარკვევს და ჯერჯერობით ეს პროცესი ასე გრძელდება.
1: ვარისმის კარგად, თუ შეიძლება აი
0: ცოტა
1: დისტანციურად
0: ეკრანს მოშორდით,
1: ეკრანს მოშორდით.
2: აა, თავი თავში გავუდით.
1: დია ხასიაჯუბებს.
2: ეხა ის ნუ
1: დია ხაბავძანი
0: და სწრაფად თუ არის საუბრებთ ცოტა ნერა.
2: ხო, არ ვიცით, რომ საზარბაზოში ვიღაცა მაგის მომარტიეს ტელეგრამის ბარიგის უკვე მოიხმარა ისიც და ისინი ვაწამოდა ნახმარ. შემდეგ გამოდის ის მაცხოვრებელი, ხედავს ამ თადგმის პროექტს, იღებს და მიაგ ბუნკერში. რომ ხუსასე ეჭოს, ბავშასე ეჭოს. აა,

0: აი ამ ნარკო დამოკიდებულებებს გულისხმობ ძირითადად თავისთავად, ასე ვთქვათ, ფსიქიკა, მენტალობაც შეიცვალა, იცით? აი რაღაც ადამიანური დეკადანსი განიცადეს რა, ადამიანობის სიმაღლიდან ჩამოვარდნენ რა და ძალიან ცუდ დღეში არიან. ძალიან ცუდ დღეში, საცოდავ დღეში. მათ ასე შეიძლება რაღაც სუფთად იდოს. არამედ სხვა საშინ გაცილებით უარეს ვითარებაში შეიძლება მავანმა და მავანმა მოიძიოს ის და გამოიყენოს. ეს ჩვენი უბედურებაა საერთო. ეგრე არ არის ჩემო უთარ.
1: ნამდვილად.
0: ია ხაგძელებდით საუბარს.
1: ხო, საუბრობდი მართლაც იმ სიტუაციაზე, რომელიც არის ოცნებაში. ეხა ახალი ინიციატივით ცოტა ძველი არის, მაგრამ განაახლეს ისევ საუბარი იმაზე, რომ ახალი წლისთვის აპირებენ 4 პარტიის გაუქმებას. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, გვარამიას ახალი,

0: ცდებით კვალიფიციური ნარკოლოგიც მოვიწვიოთ, ნარკოლოგების კვალიფიციური ნარკოლოგების
1: ფსიქოლოგები საერთოდ არ აქვს მაგალითად
0: ჯაბასი, ამათ არ აინტერესებს. მე თუ მკითხავთ, ჩემო თარ, ხო? 0.001 და 5 გრამი კი არა და ასე შემდეგ. ადამიანი, რომელიც ნარკო დამოკიდებულია, ის სანამ სულიერად ისე დეგრადირდება, რომ მე ეგრეთ წოდებული განეცი თუ ავი მე უკვე გადამყიდველი თუ რა ვიცი, ეგრეთ წოდებული ბარიგა გახდება, მანამდე საერთოდ ამ ნარკო ვითარებას, თვითონ ნარკო ვითარებას ჭირდება, არა თუ აკრძალვა და ვერჯანსაღებელი გარემო შევთავაზოთ. არა შრომითი და შრომითი გასწორებითი კოლონია და ასე შემდეგ. და არა დასვენების სუფთა ჰაერის, ამაზე რამდენჯერ ჰქონდა მსჯელობა, ჯერ მახსოვს ქართულ იდეას ჰქონდა ეს, პატრიოტთა ალიანსაც თავისთავად ჰქონდა და არა მხოლოდ ვასაძე საუბრობდა ამის შესახებ, რომ აქ ფოკუსი და სწორება სახელმწიფოებრივი იქნება ასეთი, რომ არა შედეგებს ვებრძოლოთ ჩვენ ბრიყვებივით, მიზეზებს ვებრძოლოთ და მიზეზების აღმფხვრას დაეთმოს სათანადოები კანონმდებლობაში. არა, ამიტომ სანამ პოლიტიკა არ ჩამოყალიბდება, მე ვერც ერთ კანონშემოქმედებას ვერ შევაფასებ, რადგან ჩემთვის ნონსენსია. ისე თქვენ შედარება მოახდინეთ მიშას დროს და ამა დროს და არა ასე ვთქვათ ამ 0.001 და მერე 5 გრამიდან თქვით, ხო? არა მხოლოდ ამ სეგმენტში პატივცემულო. ძალიან მრავალ ასე ვთქვათ მრავალი მიმართულებით აი უხსენებელ მართლაც სისხლის მსმელ, მართლაც შემარცხვენელ, ადრე გასასამართლებელ, მართლა ადრე და მალე გასასამართლებელ რეჟიმს ბევრ

0: ამ საარჩევნო პუნქტებით. იმიტომ კობახიძე უკვე გუშინდელი თქმიდა საერთოდ უკვე დარწმუნებულია რომ მომავალში ჩვენ გავიმარჯვებთ. იმიტომ ქვეყანას ოპოზიცია არ აყალსო. ხო და აი რაღაცა უნდა გავაკეთო, თორე ესენი კიდე რომ მოვლინდა მე ყოველთვის საქართველოს ვეუბნები. ერთპარტიულობა კი არ დაიღუპება საქართველოს ერთპარტიულობა. უბრალოდ განვითარება წავა ნაკლებად.
1: დეგ დაღუპვა. და
0: მელა-მელა იმ დაესმო საქართველოს დაიცლება მოსახლეობით.
1: ესა დაღუპვა.
0: და უცხოელები შემოვლენ და როგორმე უნდა გადავწეხოთ რა თქვენი მეები. თორე კობახიძე დარწმუნებულია რომ 65-70% მიიღებ თუ ესეთი ოპოზიციითო და ნუ ჩემი აზრით მე შეიძლება ეხლა ცოტა დელიკატურად გეუბნებით უნდა გაერთიანდე და ერთიანი ძალით არჩევნებში უნდა დაუპირისპირდეთ ქართულ ოუცნებას. მე ქართულ ოუცნებას კი ტრაპკი არ ვაცხადებ, მაგრამ უბედურება ის არის რომ ერთპარტიული სისტემა საქართველოს დაიღუპება, ნელა-ნელა განვითარდება. მე ყოველთვის როცა გამოვალ ხაზე თქვენი პროპაგანდისტები.
1: სწორედაც მადლობა ზარისათვის, სწორედაც წრფები
2: ის პრობლემები მართლა არ გვექნებოდა ქვეყანას ჩვენ რო ახალ მრავალპარტიული სისტემა რო იყოს და მართლაც არ იყოს ეს ერთპარტიულობა და ერთი კაცის ჭკუის ქეიბზე რო დადის მთელი ქვეყანა, ეს რო არ იყოს და ყოფილიყავით ჩვენ წარმოდგენილი ასე იგი საქართველოს პარლამენტში და საერთოდ კონსერვატიული ძალები, მართლაც არ იქნებოდა ამ დონის კორუფცია ქვეყანაში, არ იქნებოდა საუბარი არაბული ქალაქების შენებლობაზე, არ იქნებოდა საუბარი დავით გარეჯის პრობლემაზე, ბევრ პრობლემებზე, რომელიც ქვეყანას აწუხებს შინ და გარეთ, ამას

0: Ია,
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: ეთერში ხართ.
0: აი, ისე რა მინდა გითხრათ. პატრიოტთა ალიანს ძალიან დიდი ხალხი უჭერდა ხარს. გახსოვთ, 100,000-ობით კაცს აგროვებდით კეტაბით, უსწავლებდით და იმას. მეებია, იქე ფული ხონდათ იმ დახარჯული და უნდა შეეშვა. აბლებლები ცეგვანენ უშენში გადაბარგდნენ იგერი. ხო და ამას ხალხი უყურებს ასეთ რაღაცას და მაგალითად ჩემთან უბანში ერთი 20 კაცი და როგორ 15 გიჯერდა ხარ. ახლა ერთი ორი თუ არის. ასეთ რაღაცებს შეიძლება. თანაც იძახი ჩვენ იმქენთან არ მივარდ, არ დავდგები და მარტო ხომით თითო ვერასდროს შეიმართოს. თუ რაღაცას არ გაერთიანდი.
1: და 4 კაცით რას ვიზავდით იქ, ხო არიცით?
0: მაგრამ მე რო დავაგვირდი, არაბული ქალები ქალაქის სიმაძლეზე

შორის ეს ურთიერთობები რა თქმა უნდა შედგა თვითონ ბატონი ირაკლი არ მალავდა ამას რომ სადაც არ უნდა ყოფილიყო მეგობრებად მოიაზრებდა და ხმამაღლაც აცხადებდა რომ ეს ადამიანები ეს ძალა და კონკრეტულად პიროვნებები არიან ჩემი მეგობრები სადაც ამავანს შვილად შეტკბობილი რომ ეგონა მისთვის ღარიბაშვილი სადგანამწესა კაი გავიგეთ დაბეზღება იმით მაგრამ რობოტი ხო არ არის კაცო ჩამტვირთე და ვიმოქმედე არა ამიტომ ყველაფერს უფრო სწორი სიღრმისეული და მართებული ანალიტიკა სჭირდება მოყვასურად და ქრისტიანულად ამ აღსარებელ მაზიარებელ ადამიანებმა ხელი დაპატიმრებულ კაცს გაუწოდეს კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა იმის გამო რომ ამ ადამიანმა განა ააყვავა ქვეყანა ისიც არქიტექტორი იყო ბევრი ცუდისა რაც საქართველოსში მე აღარ ჩამოვთვლი რა ფული ჩაუჩა და არ არსებობდა საფრთხე და კიდევ მრავალი რამ თქვა მან იცით კარგად რომ ასე უაპელაციოდ ასე უსამართლოდ დაიჩაგროს ადამიანი რომელიც გარეჯისთვისაც ყველასთან შედარებით მეტად გარეჯისთვისაც იბრძოდა ასე რომ სწორი ანალიტიკა, თორე ჩვენ ვისთანაც უნდა ვიმეგობროთ, ეს ძალიან კარგად ვიცით. მე ვიმეგობრებ იმ პიროვნებასთანაც, რომელმაც ძალიან დააშავა, შეიძლება არ დაანგრია ქვეყანა, ძალიან დააშავა, მაგრამ გამოსწორდა აზროვნებით. გვერდში დამიდგა და ჩემი თანამებრძოლი გახდა, ალტერნატივაო და თქვენ აქ რაღაც მეგობრობაც კი გამიჯნეთ და რაღაცა შავი ლაქების პოვნით დაკავდით. აი წარმოიდგინეთ ესეთ არათანაბარ სოციუმში, ესეთ არათანაბარ მიმართულებებში, როგორ შეიძლება პატივცემულებო სრულყოფილი გაერთიანება? ჩვენ დრო ამოგვეწურა, ჩემო ოთარ, ჩვენ პასუხები კიდევ მრავალი გვაქვს და შემდეგი ეთერისთვის გადავდოთ. დიდი მადლობა უფალს შემოქმედს ყველაფრისათვის.

0: დანიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი.
2: ფიტიშვილები და ცკიტიშვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღუთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთი

0: შვილები და ცკიტი შვილები.
1: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთს ახლავს. ყისვე აფრენა როსტომ-გურიელთან შეკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდით და მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა, შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა, ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა.

უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა. ანუ იქ სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. თავისი მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაეცა.

0: ივანე, მეცახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა, მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაეზა დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, ივანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართველობამ, აი ამ სტილით მართველობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს, უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია, რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას

ჩენ. ეხა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა. ეხ სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა და მე მისი წამყვანი სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია, მოგესალმებით თქვენ. გადაცემა მინდა დავიწყო მოკითხვისა იმ ხალხისგან, რომლებიც ჩვენ გვიყურებენ. მე მინდა ჩვენი მაყურებლები მოვიკითხო ისინი, რომლებიც ქუჩაში ხვდებიან, თხოვნები აქვს ჩვენ და პოტენციალურ მაყურებელს მივესალმო. მინდა მივესალმო დემეტრე ედიშერაშვილს, რომელიც ალბათ უყურებს და იმედია, რომ ჩინეთის ცხოველთა სამყაროზე რო იქნება გადაცემა, დემეტრე აბრამიშვილი, უკაცრავად დემეტრე აბრამიშვილი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს. განსაკუთრებით აი პალეოლითის პერიოდთან დაკავშირებით, ის ძალიან კარგად იცნობს მსოფლიოში დინოზავრების ცხოვრებას და აი ჩინეთში გასახლებაზე ჩვენ გვექნება გადაცემა და აუცილებლად შევაწუხებთ დემეტრეს. აგრეთვე მე მინდა

მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებით და გარკვეულწილად ჩვენ რადიო გადაცემების გავაკეთეთ, ეს იყო ჩინური პატრიოტული სიმღერები, სადაც აქტიურად მიიღო მონაწილეობა ქართულმა საზოგადოებამ მის აღქმაში და მოსმენაში და აგრეთვე ჩვენ ჩავატარეთ კონკურსი, რომელიც მიეძღვნა ჩინეთის როლს მეორე მსოფლიო ომში. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ამ თემაზე არასდროს არ გვილაპარაკია, მაგრამ ჩინელების შესახებ და ფრიად ძალიან სასიხარულო იყო, რომ მოზარდებმა მიიღეს აქტიური მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. იმის და მიუხედავად, რომ იყო ზაფხული და ჩვენ კონკურსი 3-დან 7 რიცხვამდე ქონდა, ფაქტიურად მოზარდებმა მიიღეს აქტიური მონაწილეობა და დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ნაწილი ამ გამარჯვებული მოზარდებისა მოვიწვიოთ ჩვენ ეთერში და დღეს ისინი თქვენ წინაშე არიან. თქვენ წინაშეა დავით ჯოხაძე, ილია გოგუაძე და მაქსიმ მაჟიკოვი. აი ეს ის ხალხია, რომლებმაც გარკვეულწილად ყველაზე აქტიურად იმუშავეს და ითანამშრომლეს. სამწუხაროდ ილია შენგელიას საინტერესო ნამუშევარი იყო, ეს წმინდა გიორგის სკოლის მოსწავლე

0: აქ მეგი ნაჭებია, უბრალოდ აი ამის кай ბიზნესმენია, გადმოგცა ეს ფაზლები და დიდი მადლობა გმინდა გადაუხადო მას. აი პირველი ილია სიტყვა ჩინეთს რო ვლაპარაკობთ, აი გაიგე სიტყვა ჩინეთი. ჟაბი რო გეკნება?
1: რა თქმა უნდა.
0: ძალიან кай, ძალიან кай. ეხლა ეს ყველანი დაჯილდოვებული არიან, ვინც აქ არის, ჩვენ ტელემაყურებელს მინდა ვაუწყო, რომ ყველანი ეს ახალგაზრდები დაჯილდოვებული არიან დიპლომით, რომელსაც ხელს აწერს ჩინეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი დროებით ბატონი ტანი. მე უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს თქვენი პირველი ნაბიჯია, ეს თქვენი პირველი სერტიფიკატი გახსნის ახალ გზას, იგივე ჩინეთის შესწავლაში,

უხანი იაპონელების ხელში ჩავარდა. თუმცა ჩინეთის დამორჩილება მაინც ვერ მოახერხა. ჩინეთის მთავრობა ჩონცინში დარჩა და ომი გაგრძელდა. ამ პერიოდში იაპონია გერმანიასა და იტალიას უახლოვდებოდა. 1940 წელს 27 სექტემბერს სამთა პაქტს მოაწერეს სამ ქვეყანმა ხელი და 1939 წელს, როცა გერმანია პოლონეთში შეიჭრა, უკვე 2 წელია ჩინეთი იაპონიას ებრძოდა. იაპონია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რესურსების, განსაკუთრებით ნავთობისა და რეზინის ხელში ჩაგდება ცდილობდა. ამერიკა კი იაპონიას აგრესიას ეწინააღმდეგებოდა და ეკონომიკური მსოფლიო ომის ნაწილად იქცა. თავდაპირველად იაპონიამ სწრაფად დაიკავა ჰონგ-კონგი, მალაიზიის ტერიტორიები, სინგაპური, ფილიპინების დიდი ნაწილი, ბირმისა და ჰოლანდიური ინდოეთის აღმოსავლეთ ინდოეთის ტერიტორიები, თუმცა ჩინეთი კვლავ აგრძელებდა ბრძოლას. რის გამოც იაპონიას ჩინეთში დიდი სამხედრო ძალების შენარჩუნებას აიძულებდა. 1942 წლის ივლისში მიდვეის ბრძოლაში ამერიკამ იაპონიას მძიმე დარტყმა მიაყენა. იაპონიამ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ავიამცდი და გამოცდილი მფრინავი დაკარგა და დაბრუნება დაიწყეს, ხოლო ლეიტეს ყურეში ყურის ბრძოლაში იაპონიის საზღვაო ძალებმა მძიმე დანაკარგი განიცადეს. ჩინეთის ფრონტზე ომი კვლავ გაგრძელდა. 1944 წელს იაპონიამ ჩაატარა იჩიგოს ოპერაცია. რამდენიმე ქალაქი დაიკავეს, მაგრამ ჩინეთის დამარცხება კვლავ ვერ მოხერხდა. 1945 წლის დასაწყისისთვის იაპონია ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მისი ფლოტი ძალიან დაზიანებული იყო და კონსულს იაპონიის კონსულს ამერიკული ძალები მით უფრო უახლოვდებოდნენ. თებერვალში გაიმართა იოჯიმას, ხოლო აპრილში ოკინავას ბრძოლა.

0: მრავალწლიანი ოკუპაციისა და ბრძოლის პერიოდი დასრულდა.
1: დიდი მადლობა, ილია, ძალიან საინტერესო იყო, აი ყოველთვის რო უსმენ ამ ისტორიებს, ყოველთვის ვაქცევ ყურადღებას, რომ აი ჩვენმა საზოგადოებამ არ იცოდა, არა მარტო ჩვენმა საზოგადოებამ, არამედ დიდი მსხვერპლი მაინც მე მგონი ამ ომის დროს ჰქონდა ჩინეთს და ჩინეთის ის რო არ გაეჩერებინა იაპონია იქ, არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს ომი უბრალოდ 1945 წელს კი არ დამთავრდებოდა, არამედ გაგრძელდებოდა და როგორ მოხდებოდა ღმერთმა უწყის სინამდვილეში და ჩვენ აი უბრალოდ კიდევ ერთხელ თქვენ ყველას დიდი მადლობა, რომ აი ამ თემას მიუბრუნდით და დღეიდან ალბათ აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ, ჩვენ ახლა გვიყურებენ ალბათ სინოლოგები და უკვე ტრადიციაში შევა, რომ იგივე სკოლაში, სადაც ჩინური ისწავლება უნივერსიტეტებში, აი ამ თემას ყოველთვის აი ამ დროს საინტერესო თემა წამოწია, იმიტომ რომ ბრძოლი შედგება კონკრეტული, ომი შედგება კონკრეტული ბრძოლიდან და ეტაპებიდან ამ ბრძოლის და დავითმა აირჩია ძალიან საინტერესო მომენტი. დავით, უპირველეს ყოვლისა, მე როგორც ვიცი, შენი სკოლას ქვია, სადაც სწავლობ?
2: წვანე სკოლა.
1: წვანე სკოლა, კი ბატონო. ხობი რომელია შენი?
2: ბევრი ხობი მაქვს, ესე მაგალითად თევზაობა მიყვარს ძალიან, შეიძლება ვთქვათ ხატვაც, მაგრამ გამოვარჩევ კალბურს თამაშს.
1: კი ბატონო, აი ასოციაცია

0: კვირის შემდეგ მათ გადაწყვიტეს კონცერტებზე წასულიყვნენ და წარმატებით დასრულდა. ბრძოლა მოჩა 7 აპრილს ჩინელთა გამარჯვებით. და ეს ბრძოლა ჩაიწერა ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ცუდი ბრძოლა, რადგან სოფლიოში იაპონელთა არმიასთან და ამ გამარჯვებით მათ ესე ვთქვათ იმიეცათ იმედი და ძალა, რომ დანარჩენ ესე ვთქვათ დაკარგულ ქალაქებსაც შემოიტევდნენ.
1: ძალიან საინტერესოა, ახლა მე ასე ვთქვათ უსმენდი ამ მოთხრობას და აი ამ კონკრეტულ ბრძოლაზე. მე როგორც ვიცი, რაღაც ფილმებიც არსებობს. და ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენ ფილმებს დაუბრუნდებით და ალბათ გვექნება პატეჟოთ, შეიძლება ამ ტელევიზიაზე იყოს ან სხვაგან. უბრალოდ აი ამ კონკრეტულად რო ეს მაგალითები მოგვიყვე ამასთან დაკავშირებით. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. მე როგორც ვიცი, აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იგივე აი ამ ჩვენმა ცენტრმა.
0: დიახ, რა თქმა უნდა,
1: დიდი როლი ითამაშა თვითონ საელჩომაც იმისათვის, რომ აი ზაფხულის მიუხედავად რაღაცა მოვემზადეთ და ასე თუ ისე გამოვნახეთ დრო იმისათვის, რომ გვესწავლა და გვემუშავა და იცით რა არის, ხა თქვენი წილი მე ახალგაზრდებს მიმართავ

0: პიროვნებები, ამ ყველაფრის უკან ხალხი იდგა, ადამიანები, თქვენი თანატოლებიც. და ეხლა უბრალოდ იცით რა არის ამ კონკურსში, ჩვენ შევიკავეთ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი შევიკავეთ თავი იმისთან, თუ პატარა კომისია, რომელიც ჩვენ ქონდა, განაცხადა იმით, რომ მაქსიმ მანჯუკოვმა აღმოაჩინა ერთი გმირი ჩინელი მოზარდი 13 წელს, რომელსაც ის ახლა მოგვიყვება. მაქსიმ, სანამ დაიწყებ მოყოლას, ისევ როგორც ხუებს მინდა შეგეკითხო, აი ჩინეთი, აი პირველ რიგში რო იგებ ჩინეთზე, რა ასოციაციებია პირველ რიგში ჩინეთთან
1: და პირველი რაც მახსენდება, ალბათ განვითარებაა, მაინც რაც ინტერნეტში ხედავ, როგორი განვითარებაა ჩინეთი და მის ქალაქები ძალიან ლამაზია, ალბათ მაინც განვითარება მახსენდება.
0: მე დამავიწყდა გამომეცხადები.

0: ის ალბათ იქნება ფეხბურთი და მეც თევზაობა მომწონს ძალიან.
1: ო, кайში, სხვათაშორის ჩინეთში ძალიან პოპულარული ფრინველებით თევზაობა, თუ ვიდეო გინახეთ, ძალიან საინტერესო სიუჟეტია. ამ იმაში, შენ როგორც აი ახალგაზრდებმა თქოს, რას აპირებ უბრალოდ, რომ რაღაცას მინდა გაუსვა, რომ ეს არის მოსავლეების სწავლისთვის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. ამ ქვეყანაში კატეგორიულად აკრძალულია და ებრძვიან სასტიკად ყველანაირ დანაშაულს, ნარკოტიკებზე არ არის საუბარი და ყველანაირად უქმნიან ყველანაირ პირობებს იმისათვის, რომ მოსავლეები შეერწყმან ამ ჩინურ რეალობას უცხოელები რასაკვირველი, რომლებიც ჩამოდიან და ჰარმონიულად გააგრძელონ მათთან ერთად სწავლა მათ ჩინელ ბავშვებთან ერთად. რატო აირჩიე მაქსიმე ეს ძირითადად ჩინელ ბავშვებზეა ლაპარაკი? აბა მოდით მოусმინოთ ახლა მაქსიმ მანჟუკოვს.
0: სკოლაში ისტორიის გაკვეთილებზე, როდესაც საუბარი ჩამოდის მეორე მსოფლიო ომზე, მასწავლე ძირითადად ევროპის ფრონტზე ამახვილებენ ყურადღებას. თუმცა ცოტა ხნის წინ, როდესაც კონკურსში მონაწილეობა გადავწყვიტე და უფრო მეტი ინფორმაციის მოძიება გადავწყვიტე, სულ სხვა სამყარო აღმოაჩინე. ის რაც ხდებოდა ამ დროს აზიაში. წავიკითხე ჩინელი ხალხის ბრძოლაზე იაპონიის მილიტარის წინააღმდეგ და ძალიან გაუწდი. ეს იყო 14 წლიანი წარმოდგენა რთული პერიოდი. რაც ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა ის არის, რომ ამ ომში არა მარტო ჯარისკაცები, არამედ ჩოვლებრივი ადამიანებიც, გლეხებიც, ქალებიც და რაც ამ ტექსში ყველაზე მთავარია, ბავშვებიც და მოზარდებიც მონაწილეობდნენ. როდესაც ომი იწყება

სწორად უძღვებიან და საერთო კეთილშობილ მიზანს აძლევენ. ამ მოვლენის ფიქრისას გამუდმებით მახსენდება ერთი ბიჭი, რომლის ისტორიამაც პირდაპირ შოქში ჩამაგდო და ჩემთვის ნამდვილ შთაგონებად იქცა. მას ვანგერსია ერქვა და სულ რაღაც 13 წლის იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე 15 წლის ვარ და ის ხორობდა. და როგორც ბევრი სხვა ბავშვი იმ დროს, ბავშვთა ანტიიაპონური კორპუსის წევრი იყო. 1942 წლის შემოდგომაზე, როდესაც იაპონური ჯარები ეგრეთ წოდებულ წმენდის ოპერაციას ატარებდნენ, ისინი მის სოფელს მიუახლოვდნენ. ეს იყო სასტიკი ოპერაცია, სადაც ტერი არავის ინდობდა. ტერმა გზა დაკარგა და შემთხვევით წააწყდა პატარა ვან გერსიაოს, რომელიც თაში ძროხებს წყევსავდა. შეიარაღებულმა ჯარისკაცებმა ბავშვი დააკავეს, იარაღი მიუშველეს და უბრძანეს, სოფლისკენ გზა ეჩვენებინა. სოფელში კი ამ დროს ჩინეთის მეორე არმიის ნაწილები და უბრალო მოსახლეობა მათ შორის ჭირს. მან საერთოდ არ შეიმჩნია შიში. ტერს თავი ისე მოაჩვენეს, თითქოს ძალიან შეშინებული იყო და მორჩილ დასრულებდა მათ ბრძანებას. სიანდუელში კი იაპონური რაზმის საპირისპირო მიმართულებით უკვე და პირდაპირ ჩინური არმიის მიერ წინასწარ მომზადებულ ჩასაბრებისკენ წაიყვანა. როდესაც იაპონელები მიხვდნენ, რომ ხაფანგში მოხვდნენ და სროლა ატყდა, გამძვინარებულ ოკუპანტებმა პატარა ბიჭი იქვე უმოწყალოდ მოკლეს. ვან გერსიამ საკუთარი სიცოცხლე გასწირა სხვების გადასარჩენად. მან იცოდა, რასაც აკეთებდა. იცოდა, რომ ცოცხალი ვერ გადარჩა.

0: დაშინება აღარასდროს განმეორდ და მშვიდობა შევინარჩუნოთ. დღევანდელი ჩინეთის პოლიტიკა მიმართულია გლობალური მშვიდობის და სტაბილურობისაკენ, რაც ზუსტად ეხმიანება იმ იდეალებს, რისთვისაც წინა თაობები იბრძოდნენ. ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის ძალიან საამაყო და სასიხარო კულტურაში. თუ მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩვენი ერები გეოგრაფიულად შორს იყვნენ ერთმანეთისგან, მაგრამ იბრძოდნენ საერთო მტრის წინააღმდეგ. დღეს ჩვენ საერთო მშვიდობიანი მომავლის შენებაში მონაწილეობთ. მაგალითად, ჩინეთის გლობალური ინიციატივა სარტყელი და გზა და საქართველოს როლი როგორც შუა დერეფანი პირდაპირ აკავშირებს ჩვენ ქვეყნებს. ეს პროექტები ნიშნავს ახალ გზებს, ვაჭრობას, ეკონომიკის ზრდას და ხალხებს შორის მეგობრობას. იარაღისა და გრევის ნაცვლად დღეს ჩვენ ქვეყნები ხიდებს და გზებს აშენებენ. ეს არის ზუსტად ის მომავალი, რაც ალბათ ოცნებობენ ის ბავშვები, რომელიც 90-მაშად ესწავლა და ბედნიერები ყოფილიყვნენ. მათ ეს ბავშვობა წაართვეს. ჩვენ დღეს ეს შვიდობა გვაქვს და ჩვენი მთავარი ვალია დავაფასოთ მათი მსხვერპლი. ჩვენი ახალი თაობის ბრძოლის სველი დღეს არის სკოლა, უნივერსიტეტი, განათლება და მეცნიერება. ჩემი მიზანია კარგად ვისწავლო, მიიღო თანამედროვე განათლება და მომავალში სოფლიოს გამოვადგე. ჩინეთისა და საქართველოს მზარდი მეგობრობა კი იმის ნათელი დადასტურებაა, რომ ერებს, რომლებიც იზიარებენ პატივისცემას ისტორიის მიმართ და ისწრაფიან განვითარებისკენ, ყოველთვის შეუძლიათ საერთო ენის გამონახვა. მე მჯერა, რომ ჩვენი ქვეყნების თანამშრომლობა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება და ჩვენს თაობას ექნება შესაძლებლობა იწყოს შვიდავიან, განვითარებულ და მეგობრულ სამყაროში, სადაც ომი მხოლოდ ისტორიის წიგნებში იქნება დარჩენილი.
1: ძალიან დიდი მადლობა მაქსიმ, სინამდვილეში აიღო და კიდევ ერთხელ მე მინდა დავით, ილია, მაქსიმ, თქვენ მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ არ დაგეზარათ თქვენ აი ამ ღონისძიებაში მიღება. იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველს დასველება უნდა და ეხლა დარწმუნებული ვარ, რამდენი საათი და რამდენი დღე დახარჯეთ ამის მომზადებაში და რასაკვირველია, ეს არის ძალიან დიდი საქმე. რა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩინელებისგან, ჩემო ძვირფასებო, ეს არის შრომის მოყვარეობა სინამდვილეში, რაც ჩვენ ეხლა კონკრეტულად თქვენში ვნახეთ სინამდვილეში, ეს ძალიან კაი ღონისძიებაში მიიღეთ თქვენ მონაწილეობა.

0: ინგლისურთან ერთად დავუშვათ, ყველა მიცით, მე კარგად ვიცი, თქვენ საუკეთესოდ იცით ინგლისური. ინგლისურ ენათ რაღაც ყოფით დონეზე მაინც თუ გეწოდინებათ ჩინური ენა, ეს იქნება ძალიან კაი, იმიტომ რომ თქვენ ამას თქვენ თვითონ შეამჩნევთ. დავუშვათ მე ღმერთმა ქნას ბიზნესმენები ან რაღაც სახელმწიფო ურთიერთობა ქონდა ჩინელთან. პატარა ფრაზებს მაინც რო შენიშნავთ ჩინელები ჩინურ ენაზე რომ მიმართავთ, ისინი მეშვიდე ცაზე არიან, ესეთი რეაქცია არ აქვთ არც ამერიკელებს, არც ესპანელებს. ნუ აი მე უბრალოდ მათი წლის გალუმბოში აი ამ ენაზე ახლა მე რაღაც ფრაზები ვიცი, რაღაც სიტყვები ვიცი, შეკითხვა ხო არა გაქვს ჩემ მიმართ. არაფერი მაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს კიდე რამოდენიმე წუთი, ჩვენ შეგვიძლია კიდე ვილაპარაკოთ, მე შემიძლია შეკითხვაზე პასუხი გაქცეთ. რასაკვირველია, მე უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა საელჩოს წარმომადგენლებს და ამ ცენტრის ასეთ მესვეურებს, ხელმძღვანელებს უთხრა. სინამდვილეში ძალიან კაი ღონისძიება ჩატარდა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდება და თქვენ კიდევ არაერთხელ მიიღებთ მონაწილეობას აი ასეთ ღონისძიებაში, პირველიდან 7 სექტემბრამდე. და ასევე ჩატარდა ასე ვთქვათ პატარა კონკურსი, რომელიც ეძღვნებოდა ჩინეთის როლს მეორე მსოფლიო ომში და ჩვენთან სტუდიაშია ეს სამი ახალგაზრდა, რომელმაც გვასახელა. მე კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მას. ეს არის დავით ჯოხაძე, ფერადის, როგორ ქვია შესკოლას დავით?
1: მწვანე
0: სკოლა. მწვანე სკოლა, მაპატეე ფერადი სკოლა, მაგრამ ახლოს ვიყავი, მე მგონი. ფერადი მწვანე სკოლის წარმომადგენელი ილია

0: სწორედ მდინარაძე კომახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარი ბაშუთა.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ჩოკოვაძეები.
3: ის იმპერატორი სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. კირილ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც მძიმე ხმალ ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვად ან
2: ჩაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში შეჭანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩოგოვაძეები.
0: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენ

0: იყენებდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ჯოგოვაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და კობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი კობახიძესთან და აღმოდინარე
2: ვიგებ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით.
1: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირია რა?
2: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურ პარტიას უნდა შეთავაზოს. ხო, ხვდებით რა, რაღაც ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
1: ხა, ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა. ეს თავად კობახიძემაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რა

ხიდის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა. ეს თავად კობახიძე მაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რას კი არ ვიცი, ან რა გეგმა აქ, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რო აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას. ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან

ებული ქართულ პოლიტიკაში მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან

0: მოგესალმებით, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოგიყვარს ყოველის ადამიანის გასასწრაფო შინახარ, თუნც აი რაღაცა დუღჭირის ძიმე ცხოვრებას ებძვით ყოველას ბედნიერება და სიკეთე და არც არ დაგავიწყდეთ, რომ ღმერთი ჩვენი ყოველთვის დაგვეხმარება და გადაგვატენებს იმას, რასაც აი ხალხისგან ან ნებისმიერი საზოგადოებისგან ვერ გძნობთ ან რაღაცნაირად და დამძიმებულები ვართ, აუცილებლად ჩვენი ღმერთის იმედი სუქონდეს და ამისათვის ძალიან მონატრებული სტუმარი მოვიყვანე დღეს, იმიტომ რომ მე თვითონ ორი თვია ველოდები ამ ადამიანს, რომ აღაცნიათ, იმიტომ რომ ისვენებდა მამაო თითქმის ცეთ ისე მოუწია, როცა აქ იყო ხოლმე ჩვენთან გადაცემა არ იყო ხოლმე ჩემი რაღაც განმეორებით გადიოდა და დღეს მოვიყვანე მართლა ჩვენთვის არის ძალიან ძვირფასი თითოეული მამაო სიტყვა რა და მისი დარიგებები და მამა დავით ციცქიშვილი ყავს, იმიტომ ძალიან ბევრი მწერდა. პატიმებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ კიდევ მამაო რა ელოდ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ აი სამომავლოდ ის სიმძიმეები რაც ელოდება რას უნდა გაუთხილდეს რომ იქამდე არ მივიდეს რომ რაღაც სასწაულს წაიკვეთოს თუ ადამიანმა აი რას უნდა გაუთ აი მიაქციოს ყურადღება ძირითადად თავის ცხოვრებაში.
1: ხო. მარტივი არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ თერთოდ ადამიანი ბავშვობიდანვე უნდა მოამზადო, რომ ცხოვრება ეს თბილი კონფეტების ჭამა არ არის და ბევრი

0: რომ წარიყო ეხა წმინდა мама, ну ცხოვრება ისე მოწყობილი ხო, მე ხშირად ვამბობ, რომ სოფელი ბოროცაზე დადგას და განსასწრების წება. ხანაკიდან შემოგიდებს ხანიკიდან და ასე და ასე შემდეგ და ამ განსასწრებს დიდი დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ჭკუასავლობ, გამოცდილებას იძენ, საკუთარ თავს ეცნობი. მე ისე ვიტყოდი. ბევრი ადამიანი გარშემო არ მოიქცევა ის, როგორც საჭიროა. გულის ტკივილი იქნება. არ დაგიფასებენ. ანუ უსამართლოდაც დაგჭაგრა. ბევრი სიურპრიზ შესთავაზებს, ასე თქო.
1: მამო, ის თქვენ რასაც ახსენეთ, ხა არის ადამიანის ცხოვრებაში მოულოდნელი ნაბიჯები რა, რომელსაც არ ელოდები და შემდგომ რა. აი, როგორ უნდა მოამზადოს ისე მამო ადამიანმა თავი, რომ ელოდებოდეს იმას, რაც მოვა, იმიტომ რომ ძირითადად ადამიანი ამ მოულოდნელობამ დაჩაგრა რა. არ ელოდება ვიღაცისაგან ხალაც უყურადღებობას, ვისა დაეხტნობა ის კედელი ენგრევა მაინც და მაინც და ასე ბევრი ეს იქნება ცხოვრებაში. და აი როგორ აი რელიგიურათაც მამო აი ანუ საყდენი რა უნდა იყოს სინამდვილეში?

იარება ესე ვიტყოდი ხო და ну ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი რა არის ქრისტიანული საოცარი ლოცვა ოპტელი ბერების რომელიც იწყება სიტყვებით უფალო მომეძალა რათა სულიერ სიმშვიდე შეეყოლ იმას რაცაც მომიტანს დღევანდელი დღე ხა მაგამდე რომ მიხვიდე 9-5 მარილი უნდა შეჭამა ორი ფსიქოლოგი თუ ბრწენი ადამიანი ცდილობს რომ გადაატანინოს ადამიანს ეს შემოტევები ცხოვრებისეული ну, როგორ გითხრა, აი, ვთქვათ, ალბათ ყოველი კონკრეტული სიტუაცია გიცნობიერებს და გიბიჭებს იმისკენ არჩევამის. ადამიანმა გიღალატა, ვთქვათ, მეგობარმა გიღალატა. შეიძლება რა არის ეს მუშა, ასე ვთქვათ. და მნიშვნელოვანი რომ რაღაცა კუთხით ადამიანს ჩვეულებრივი გაუხადო ეს რას გულისხმობს. რომ გიღალატა გულხმარები იმის გაცნობიერებაში რომ ბევრმა გაიარა ეს გზა დამასხურებაში ვერაცდები არა ასნაირად დაუმშვიდობლად მოქმედებს ეს მე ესე ვიტყოდი მე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ხერხი არის მართალიო გითხრა როდესაც განსასწრებელი მოდის ის რომ წარმოადგენინო კაც რომ უფრო ვარესი განსასწრებელია ეს როგორ გითხრა თანამნიშვნელოვანი მომენტი არის სხვათა შორის სულიერი ფსიქოლოგიური დახმარების ესეთი ხერხი რომ შესაძაც გიჭირს უნდა წარმოიდგინო შენზე გაჭირებული ხალხი თქვა ვინც საპატიმრო

უნარი. სხვათა შორის აი საინტერესო დეტალი, აი ზოგჯერ არ ვიცი რა გადაწყვეტილება მივიღო. არ ვიცი, აი დროის ამ მონაკვეთში არა რა გავაკეთო. აი ვიწყებ თქვა 5 წუთი ლოცვას და ხვდები რა უნდა გავაკეთო. ანუ ლოცვას ეს ახასიათებს, რომ ასუსტებს უარყოფით. აი ესეთი მაგალითიც მომყავს მე, აი ვთქვათ, განერვიანებული ხარ, გაბრაზებული ხარ, პრობლემებია და უცებ ვთქვათ შეხვედრის სიონში. აი სიონში შედიხარ, ან სვეტი ცხოვრში და საღამოს ლოცვა. ნუ ეხა იქ რო შედიხარ, ეხა ჯერ უკვე ღვთისახლია ხო, როგორი გარემოა, როგორი ასე ვთქვათ, ატმოსფეროა და საღამოს ლოცვა. აი რამდენჯერ ყოფილა, რომ თქვა ადამიანი შვიდდება, წყნარდება, რეალობა ხო იგივე დარჩა, არა მწარე, მაგრამ ამ ლოცვამ რა გამოიწვია, რომ უფრო ასატანი გახდა ეს ყველაფერი. შენ თან წარიცი როგორ. ის ძალკეს არ ვალდა წარმოიდგინე შენ, ხო და აი რა დაჯამნის ხო ამ სამყაროს, მე ესე ვიტყოდი. სასულიერო ლიტერატურის კითხვა. აი რომ გაუმკლავდე განსასწრებს, უარყოფით ფიქრებს, ემოციებს, ცხოვრების ზეწოლას, იქ სულ სხვადასხვა ხერხებია, სხვათა შორის. და ესე ვიტყოდი, რომ ეს არის ხელოვნების ხელოვნება, გარკვეულ ცილად. აი, ყოველ მოცემულ მომენტში რაღაცა გიშველი შენ. რაღაცა. და ის უნდა გამოყო. ზოგჯერ ციგნის კითხვა, სასულიერო ლიტერატურის, ზოგჯერ ლოცვა, ზოგჯერ ახსარება აუცილებელი, ზოგჯერ მეგობართა შეიძლება წახვიდეს, ზოგჯერ რაც თქვი, აი ღმერთი გიგზავნის შენზე გაჭირებულ ადამიანს და იმის ფონზე შენ

0: სხვადასხვა მიმართულებით აუცილებელია რომ კაცლი გამოცდა გაიარო.
1: დიახ, და ღმერთი გავგაძლებინებს ალბათ, ხო, იმედია, ხო, რო ანუ რო თუ როგორ უნდა ჩავეჭიდოთ ამ ხრი, мама, იმიტომ რომ წმენაში ისე ძლიერები არ არიან ადამიანები, ვერ უძლებენ, მიხვდით, мамаო, და
0: ну ეს არის საერთოდ ის როდის შეერყევა წმენა და ვინ ვერ გაუძლებს გამოსთოს ეს კიდე ცალკე სალაპარაკოა, ამიტომაც არ თქვა არასოდეს. იმიტომ რომ ამიტომაც არ უნდა გქონდე შენი თავის იმედი. რამდენია რომ სხვა საკრიტიკებს ეს როგორ გააკეთე, მე თვითონ ვარდება იგივე ცოდვაში. ანუ ქრისტიანობა რა არის, რომ აი ხვდები რომ აი ყველა ცოდვისკენ მიდრეკილი ხარ, ყველაფერი შეიძლება გააკეთო.
1: თან მითუმეტეს რაშიც განიკითხო,
0: ხო? მითუმეტეს რაშიც განიკითხო. ხო და მე როგორ გითხრა, ეს არის კანონი სამყაროს მოწყობის. ღმერთი იმას ეხმარება, ვინც ინდომებს. შენ გასაკეთებელს ღმერთი არ გააკეთებს. რამდენი არის ხა გატეხილი წელში? ძიმე ცოდვებით რომ არის. წარმოიდგინე შეისაკუთარ თავს. ეს მე ნაკლებად მესმის, მართალი რომ თქო. ეხა მე რომ мама ვარ და შვილს რომ ვჯი. ვაკეთებ კუთხეში, ხო? ხო მე ვჯი არა. რა შვილი თავითონ დაიჭი საკუთარ თავს. ერთხელ გავაფრთხილებ ორჯერ, მესამე შეიძლება კუთხეში დავაყენო, იმიტომ რომ ესეა ხო ცხოვრება მოწყობილი. ზოგჯერ ახლა ბავში თუ არ დასაჭი არა, ისე ვერ გასაჭი. მე ესე ვიტყოდი. მაგრამ ჩემ შულზე ხო არ არის დამოკიდებული არა დაიჭის თუ არა თავს. მე ვჯი. რა თქმა უნდა იმის და სასიკეთოდ. ასე რომ დაჭის მომენტი ბევრთან ფიგურირებს. მაგრამ კიდევ მე რეკურებული ვარ, აი თქვათ ადამიანი თქო ავარიაში მოყვა, ხო? ერთხელ გააფრთხილა, იმიტომ რომ გადაჭარბული სიჩქარით მოძრაობს, ამ თვალიჭდება. მეორედ გააფრთხილა, მესამედ უკვე სერიოზული ის მოვიდა. და სხვა შემთხვევაშიც იგივე არის. უბრალოდ უნდა მიხვდე. უნდა მიხვდე. ეხა პირადად ჩემ ცხოვრებაში ხშირად ყოფილა, რომ მალევე მოდიოდა რა ეს დაჟის შეგზნება. და ეს ჩემთვის სასიკეთო იყო, იმიტომ რომ თუ მალევე არ მოვიდა, მე შეიძლება გავუტიო რა შენი მიმართულებით. არ ვიცი რამდენი გასაგებად ლაპარაკოთ, უბრალოდ ეს

0: ხო, ბავშვები ხა. შოთაშორის არის ერთ-ერთი ესეთი აზრი გავრცელებული, რომ ეხა ჩვენ ქვეყანაში ხა ბევრი მართლებით დალაგნა, მაგრამ ბენო და არ დალაგნა. და გარშემო ტრებს არ აწყობს ქართულების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზაკვარისაც ჩანს, მე ესე ვიტყოდ. ანუ რა მინდა თქვა, რომ ბევრი ნაკლი გვაქვს, რა თქმა უნდა. და ბევრი ქაჯობაც ვიცით. სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მაგრამ ბევრი ძალიან რამ არის გამორჩეული აი ამ 3 მილიონ ხალხში. და ერთ-ერთი ხარასაც ვეუბნები ამას ახლა, რასაც ახლა აღვნიშნავ, თქვა სხვადასხვა ზამითხრა იცით, და ნე საინტერესო დეტალი მითხრა, რომ წმინდანიცო ყველაზე მეტი ჩვენ გყავს.
1: ხო, მასშტაბით როა
0: იყო. მასშტაბით ჯერ 100000 როა იყო. მე რე გარაჯი იგივე ხარ, რამდენს აღვნიშნავს, რომ ეს რამდენი ერი გადაჯიშდა და ჩვენ მაინც ცოცხლობთ, ხო? ესეც ასაულია, ხო, ჩვენი არსებობა. ეხაც რა უამრავი გამოწვევაა, ხო? საიდან ეს? ხო, და ამაზე აი რომ მითხრა, ნაკლებად ქონდა ნაფიქრი. კი ვიცოდი, მაგრამ უბრალოდ სათანადოდ არ ქონდა გაცნობიერებული. ანუ რამდენი ფარველი ყავში, მე ესე ვიტყოდი. ხო, და ნუ ასია თუ ისეა.
1: ნი
0: ბევრი მომენტის გამოყოფა შეიძლება აი სულიერ ცხოვრებაში. ძალიან მრავალწახნაგოვანია სულიერი ცხოვრება. იმდენ ნიუანს გამოყოფ, გააცნობიერებ.
1: რაღაც თელია ეს თაობები, ხა იქ არის შემორჩენილი, ხა თბილისში იმდენად ეგრე არ არის შემორჩენილი რაღაცა და თელია ის მოზარდები მამა, ვინც სკოლა დაიწყო, ხო? ამოდიოდნენ იქ ბაგრაძე ვიყავი და იქ მოდიოდნენ, ნუ ზოგი გელაჩი მიდიოდა ზოგის და ისე გამიხარდა, ის სულსესია მომნა, რომ მე სურათიც კიდავდე, რომ წარმოიდგინე, თან მკითხე, ყოველას მკითხე და ეს ბავშვები ერთი რამოდენიმე ერთი 20-ი ბავშვი ესე ამოდიოდა და აი რამ მაგარი ერი ვართ, რომ წარმოიდგინეთ, სწავლის წინ მამო იმ ბავშვებმა იციან, რომ ღმერთის გარეშე ეს არ გამოვა. რა და კითხე კიდევაც, აი მართლა აქაც მინდა ვთქვა რაღაცნაირად

0: ესეთი ურთიერთობები იყო თბილი ადამიანური. მე ეს იტალიური ეზები რო იყო ძველ თბილისში უბნებში, ასე ვთქვათ, არა, აი სუ სხვა ატმოსფერო ტრიალებდა რამე, ესე ვიტყვი. სუ სხვა ატმოსფერო ტრიალებდა და შემოსვლი. ეხა რო შემოვდივარ, შეიძლება სუ საწინააღმდეგო განცდებაქ.
1: ხო, მეც, მამა, აუ მეთქი დავბრუნდი ამ ქაოში, იმაში, აი კიდე თან ის პრობლემები მახსენდება, რომ წირო უნდა დაგხვდეს, არა და იქ მოწყვეტილი მართლა ზეცაში ვიყავი თითქოს და დამაბრუნეს მეთქი ჯოჯოხეთში, თქოში რა
0: თქმა უნდა. ხო, ეგ არის, ხო, სხვათაშორის აი განსაკუთრებით იგზნობა ხოლმე მონასტერში რო ხარ, შემდგარ მონასტერში ხა, ეს აღი მონასტერია და რო ჩამოდი ხა, ფიქრო, ესა ჩამოვედი. ამოვება, ამოვებათ არა, სად ვიყავი, სად ჩამოხვედი, ხო? ხო, მაგრამ რამე რეზამინდა ეს ყურადღება გამომახვი, რაც არის, თითქოს იქ შედარებით ავსებ, მე ესე ვიტყოდ. ეხა ალბათ ობიექტური უნდა იყოს და სიმართლეს თვალი უნდა გაუსო რა, ესეა. ამიტომაც აი ეს დასაფასებელია ხა ქუთაისზე რაც მოყავს, ხოთაშორის აი მე იმდენად კარგად არ ვიცნობ ამ ქუთაისს, მაგრამ რო ჩამოდიან ქუთაისში, მაგალითად და მერე თბილისში, ბევრი აღნიშნავს, რომ ის უფრო სხვა თბილი ქალაქი. აღარ ლაპარაკობ სხვა
1: ხალხზე. ხო, მართლა სხვა ხალხი არიან. ისა აქვთ, მამო, რა აქვთ, იცით, მამო, აი ხაი პატივის, იცით, აი ყველაზე მთავარი რაც გააჩნიათ რა რეგიონში, აი მე რა შევატყე, იცით, მამო.

0: გახდა მობილური წარმოედგინეში. იმიტომ რომ ძალიან ანგრევს, ახლა 21 საუკუნეა და ვერ გადააგდებ და ბევრამეში გჭირდება, მაგრამ ამის საღად მოხმარება თუ არის სწავლე არა, თაობებს ძალიან დააზიანებს და უკვე აზიანებს, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ ეს ტენდენცია
1: თქვენ მამო თან ფსიქოლოგიც ბზანდებით და ადამიანებს ცნობთ შინაგანათაც და ისა რა ქვია მათ საქციელზეც და აი მამო კაი მე სიტყვაზე ცუდი ვარ, მე ცუდი რაღაცა ის მიმყავს გადაცემა ისე და აი შე რატო ვერ გაიხარ? აი ეს ნიჰილიზმი, იმიტომ რომ კი მამო ეს არ დაილება, იმიტომ რომ მამო არც კაი სახელმწიფო იქნება, არც კაი მთავრობა არ იქნება, შენი მოსაწონი არ იქნება არასოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შენ პატარა იმაში, აი ხუთკაცში რო ხარ, იქაც რატო ვერ ხარ? მე ხვდით ორი, კაი, შეიძლება რაღაცა დავაბრალო, ვიღაცა აი მინისტრი ცუდი არის და ამან გამამწარა საქართველოს ვიღაც.
0: ვისიც შემშურებია. ვისი შემშურებია, იცი? გინდა თეთრი და არ ქვი შური, გინდა მწვანე, გინდა ლურჯი.
1: ხო, რა შური.
0: შური, შემშურებია, ხა და მორჭე გატავდა რა.
1: კი ბატონო, მართალი ბრძანდი.
0: აი სასულიერო პირების, აი უკვე უმაღლესი პილოტაჟი რომ არის. რომლებზეც ამბობენ, რომ ისინი სულ გახარებულ მდგომარეობაში არიან. აი რას არ უნდა გასასწრები მოვიდეს, ვიღაცამ შეავიწრო, შეურაცხყოფა მიაღენოს. სულ არის თავებრივი სიხარული მათთან. ხა მე ვერ იდები დასახელება

0: საუბარი ეს გახარებული მდგომარეობაც ახლა ციდან ხო არ ჩამოიფრინდება რა. ესეც გარკვეული კუთხით ხელოვნება. იგივე როდესაც ახსარებას ამბობ, ლოცულობ და ერთია მოარყობით ფიქრებს, ემოციას, აიგი რა შეიძლება საქმე. როდესაც რითაც დავიწყე, განსასწრებს უყურებ როგორც აუცილებელი ხა ხალხის მოსაწონე მთავრობა მე არ მინახავს. პირდაპირ ამბობ რა. ესეა რა ცხოვრება მოწყობილი, აიგი ხა მე ამას თუ აუყევი და ვაი ეს რა მემართება და
1: აზრი მომა.
0: აზრიც არაფერ ნერვებს დაიწყვიტა. ამის იქით არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი. აიგე რა შეასახა. ამიტომ იქ იმდენი ნიუანსია, როდესაც სწორად ხარო ქრისტიანულად და ეკლესიურად გამართულად დადიხარ, არა? იქ ბევრ ამეში კიდევ მეორებ. ბუნებრივად იქნება შედარებით გახარებული მდგომარეობა. ეხა იმის მიღმა იმდენი ნიუანსია კიდე არის სასარგებლოების ვნება. წარმოიდგინეში, ან ცხოვრების, ასე ვთქვათ, შავბნელმა მხარემ, რომელიც არის ძალიან ძლავრი. ხო. არ ვიცი რამდენად გასაგებია
2: ჩამოყალიბება. ძალიან კარგი თქვით, აი ზუსტად სწორად თქვით, მამაო და თაგი რაღაცნაირად აი ყველაფერს აკეთებს მამაო ბოროტი, რომ ღმერთის იმედი დაკარგო და მე ღმერთსაც ხო წყინს, ეხა აი მამას რო ეუნები, რომ შენ არაფერი არ ხარ, ჩემს ავტორიტეტი არ ხარ, შე ვერ მიშველი ეს მოვიდა, ხო? აი ეგეთი რაღაცა ღმერთის იმედის დაკარგვა და რა თქმა უნდა, მე ეს აისახება ჩვენზე, რა თქმა უნდა და მამო, დილა სხვათაშორის რო იღვიძებს ადამიანი და მე რაღაცნაირად ესე დამჩემდა ხოლმე, ხა იმ დღეს იმაშებოდი ვიღაცა 200,000 კაცი წარმოიგინეთ, ერთი

0: მადლობა უფალი, რომ კიდევ ერთი დღე გამითელე. მაგრამ ბევრი აკეთებს ამას. ეხლა მე ხო ვლაპარაკობ არა. რამდენჯერ მითხავს რა, რამდენჯერ დამეწყვებია რომ უფალს მადლობა უთხრე რა. და საერთოდ რომ დაფიქრდე აქ ერთხელ თუ რამდენჯერ მეთქვი, აი წარმოხოვრა ხო? წარმოიდგინეში. ხო შეიძლება საერთ არაფერი არ ყოფილიყო. საერთოდ ვაკუუმი სიბნელე გადმოგიყვანა ხო? არა, არ უნდა მადლობდე ამისთვის ღმერთს, მაგრამ მაინც საქმეზე რომ მიდგება რა ჩვენ ღმერთს კი არ მადლობ ხშირად, არამედ საქმეებს ურჩევთ.
1: ხო, ისე მაგარი არსება ადამიანი. აი რაღაცაა თან მომწოს მამა, რაღაცა ტიპი არის რა ადამიანი, რაღაცა მომწოს, წარმოიდგინეთ ისე ამხელა ტკივილი არის, რომ გაჩდი და ამხელა ტკივილი გელოდება წინეს სიკტილი და ეს ყველაფერი ხო და ამ ყველაფერს აი მაინც ამხელა ის არის მამაო რა და თან მომწოს
2: აღარ სისუსტე ადამიანი.
0: ჩვენი სისუსტეა ისე რომ გაურჩევ მერე. აი მერე რომ გაურჩევ ხა პირადად მეც მიგვზნია რა რაღაც მომენტში შემოსულა აზრი. ეხლა გაჩერდი, თორე შენ არიცი
1: რას გადაგასტელებს,
0: რას გადაგარჩინე და არიცი კიდე რა განსასტელები შეიძლება მოვიდეს. ანუ როგორ თავის ადგილზე ქსვავს, გაიგე, მაგრამ ეს გარჩევის მომენტი უნდა შემოვიდეს, რომ მიხვდე. ზედმეტად ნუ 1000 შენი 350 გრამი ტვინინგა და ზედმეტად და ეშმაგი ძალიან ცხოვრობისეულო. ეშმაგი აი ისე ცხოვრობისეულოთ მოვა, ისე დაგიხატავს გაიგე, რომ ეს რა ბევრს კი არითხოვდი. სანატრელი იყო და ეს არ დაკმაყოფილდა რა, სულ დაგიტრიალებს ამ ფირფიტას. დაიწყებ ტვინვას. მაგრამ იმ მომენტში დაკურებული თვალი თუ გაქვს რა. იმ მომენტში ხვდები რა, უნდა გაჩერდე. და სხვათა შორის რა არის, აი ზოგჯერ არის ეგეთი შემთხვევები, რომ უკვე აი ლოცვაც აღარ გინდა. იცი ფიქრობ, აი რა აზრი აქვს ამ ლოცვას, რა აზრი აქვს ახსარებას, რა აზრი აქვს ეკლესიურ ცხოვრებას. მე თუ ამას ვაკეთებ, რა დამხინებულია ჩემი ყოფა. აიგე, აი თუ ამან წაგიღო, უფრო და უფრო ცუდად იქნება, უფრო და უფრო მეტ ასე ვთქვათ განსასწრებელი

0: სიკათებს რო გაუკეთებო და მე რაღაცა კუთხით ნაწყენი დაგრჩებოვა რა. აი სიკათებს ხას გადაუსვამს და აი წენაზე ამახვილებს ყურადღებას. შეხათაშორის მე თვითონ მომივიდა ერთხელ ერთად ჩემი წიგში მიწერია ისეთი რაღაცა რა. კარგი რა, რაც იმ კაცს ჩემთვის ქონდა გაკეთებული. წარმოიდგინეში.
1: ო რა მაგარი.
0: ხო და აი ლოცვა რო დავიწყე, მე ხვდი რომ ლოცვა ვარ დამეწყე, ეს არ გამახსენდებოდა. აი უკვე თქვი ლოცვას ბევრი მხარი აქვს.
1: ო რა მაგარი. ხო მაგრამ
0: ჩემი თავი რაღაცა კუთხე ჩემთხო გაიგე რომ აი როგორ მქონდა დავიწყებული. აი ეს ცუდი მომენტში იყო წამყვანი. და ის ბევრი კარგი საერთოდ მიფუჩეჩდა, მე ესე ვიტყოდი. შეხოთაშორის აი როდესაც ადამიანი ვიღაცაზე არის გაბრაზებული, ერთ-ერთი ხერხი რა არის, აი მინისტრნება უტევს, რომ ვიზეც არის გაბრაზებული, გაიხსენოს ის კარგი, თუ მას გაუკეთებ, ფერფთავდება. აი ეს საინტერესო დეტალია, ბოლომდე არც მაგა გაანალიზებული მე მართალი გითხრათ, ხო ჩვენი გონებაც ესეა მოწყობილი, მახსოვს ვსწავლობდი სასწავლებელში უნივერსიტეტში, არა იქ დაისვა ეს საკითხი. რა უფრო ამახსოვდება ადამიანს, ერთ-ერთი ძალიან ჭკვიანი ლექტორი იყო. დადებითი თუ არ ყოფითი. და მთელი ლექცია ამას მიუძღვენით. გულახდილათ რომ გითხრა მაინდამაც არ მახსოვს ახლა როგორი მსჯელობა წავიდა, მაგრამ ეს საინტერესო დეტალია რა, მე ესე ვიტყოდი.
1: ну именно рацент мама моцулия майнц рагаცა мукифере вшудес ро вткви
0: категория гулахтилат ро вткво ეგეთი ადამიანებსაც вшурс суки ესეა მოწყობილია ცუცვე რა თქმა უნდა თუ მაგალითად რაღაცა არის გასაკრიტიკებელი აი მე გამიგონია რა იმ ადამიანის პოზიციაზე დგება ვინც შეიძლება რაღაცა არასორად გააკეთა რომ rato გააკეთა ეს და რაღაცა კუთხით ამართლებს მე ეგრე არა ვარ მოწყობილი პირდაპირ უნდა ითქოს, მაგრამ არიან ეგეთი ადამიანები.
1: მაგრამ ხო ყოფილა, მაგრამ ისე ვინც გიყვარს მომო იმას გაამართლებ ეხლა რა.
0: ნუ ვინც
1: გიყვარს გაამართლებ. ეხლა აი შენი ოჯახის წევრი რო არის ისეთი, ვინც მართლა შენთვის მნიშვნელოვანია.

რა, აგრესიას და იმას რა და აი მთელი ეს დანდობა და ის მე შენს ანუ გინდობენ და შენ წინდობ. ძალიან შეიძლება თუ ვიღაცას მაგალითად დაუმტრიო რაღაც მანქანა რაღაცა და აი ძალიან შეიძლება თუ ვინმე გადამახტევი. არა და სულ ეგეთ რაღაცას ვაკეთებ და არც მეც ეგრე ვარ ხოლმე რა. ერთხელ სულ მეურტყავდი ხოლმე და ეს ზვანელი არც ის ადამიანები რო არ არიან ნიშნულოვანი ჩვენთვის. იმიტომ ამდენი პრობლემა, კონფლიქტი და ამდენი ზიზღი. ყველა სფეროში აბსოლუტურად და არ შეიძლება აი ადამიანი უნდა იყოს დაფასებული. ჩვენ აქამდე ვერ მივედით რაღაცნაირად, რაც აქ რჩება და რაღაცა რაც რომ მოუყვდებით მე ჯანდაბაში წავა და ვიღაცები გაფლანგავენ, აი ამ ყველაფრის გამო წარმოიგინეთ, ჭამთ ერთმანეთს და გვეზიზღება თორე ხო შეიძლება რაღაცა ზიზღი და ის არის რა ქვია, ამხელა შურია, რომელიც მე ღმერთს გვაცილებს და მე და ამის გამო კიდე ვიჯდებით ზიზღში მყოფი ადამიანი 64-ში ხო იცით რომ ვერ მოხი აუცილებლად იმას ვიზამ დაგიბრუნდებით.

0: უკვე 2019 წელს პრეცედენტო აქცია ჩავა 10000 ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: კი, მე ვაშუქებდი ამ აქციებს ასაცქვენაბოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვანი
0: 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია დაიწყო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000 ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცე სპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა რომ იცით რა ირმა თხოვნა არის ესეთი რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ. იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ირკვა რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
1: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღოთ თქვენთან ამ დიალოგით რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთო და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმეც გამოკრ

საპასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუში აფერხებთო და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჩი? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჩი საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმეც გამოკრული და შედეგი ის არის რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჩი საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას სვამს. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც

0: ის პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ, რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმა ინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას ვამთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც ტერკად იმიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
1: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.

0: საქართველოს კულტურის მინისტრად ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა. ორივე შემთხვევაში იყო გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე. პარლამენტში მოხვედრამდე 2017-2020 წლებში იგი თბილისის მერის კახა კალაძის მოადგილე იყო.
1: კულტურა ეს არა მხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითყობათობის იდენტობის ნაწილია და სწორედ ის ენაა, რითიც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს.
0: პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და მხარი დაუჭირა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას თანდემ პროექტებთან ერთად. ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ადმინისტრაციული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას. თუ კი დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად გადახდას, არა უგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. გარდა ამისა, კანონმდებლო პაკეტის თანახმად ჯარიმის ოდენობა პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500-დან 1000 ლარის ნაცვლად 300 ლარი იქნება. საპენსიო ფონდში დავების განხილვის სამსახური შეიქმნება. შესაძლებელი გახდება საპენსიო შენატანისა და დარიცხული სარგებლის ეტაპობრივი გადახდა 18 თვემდე ვადით. ასევე ზუსტდება ჯარიმის ჩაბარება

0: არ განმეორდეს და დავაზუსტოთ, გავმართოთ, უფრო ხელსაყრელი პირობები შევქმნათ, რომ ეს გადასახადი იყოს ნამდვილად გადახდილი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. რაც უნდა ჩაერიცხა თავისი თანამშრომლისთვის, საპენსიო შენალტი, თუ იმას შეიტანს, განთავისუფლდება. თუ შეტანილი აქვს, ეხლავე მოიხსნება და თუ არ აქვს შეტანილი, დაწუჩფული არ ქონდა, ვაძლევ საშუალებას 1 იანვრამდე გააკეთოს ეს საქმე.
1: მართველი გუნდი ახალი საკონსტიტუციო სარჩელის პარტია გახარია საქართველოს თვისაკრძალვასაც ითხოვს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა. ამასთან როგორც კირცხალიამ აღნიშნა, საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილი არ არის პარლამენტისა და საკრებულოს მანდატების შეწყვეტა. შეგახსენებთ, რომ მართველ გუნდს უკვე წარდგენილი აქვს კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად
2: ცნობა და აკრძალვა. ვადის გაგრძელება და ვადის სრულება მკვდომებოდა, დაველოდებოდით კიდევ 4 თვეს, ახლობებით 4 თვეს და 4 თვის შემდეგ შევიტანდით ახალ სარჩელს და ამეთ ვადა კიდევ უფრო მეტად გახანგრძლივებოდა.
1: საქართველოს სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. წელს პირველად სკოლის მოსწავლეების ნაწილი სკოლებში სასკოლო ფორმა

0: წარმატებული ნაყოფიერი სასწავლო წელი.
1: რუსეთმა უკრაინაზე მორიგიერიში მიიტანა. ქვეყნის მიმართულებით 200-მდე დრონი გაუშვეს. დარტყმა კიევზე განხორციელდა. დაშავებულია 6 ადამიანი, მათგან 2-ის მდგომარეობა მძიმეა. საპასუხოდ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა როსტოვისა დუ გარანტიებს მიიღებს. დონალდ ტრამპმა იმ ქვეყნებს, რომლებიც ვაშინგტონს ირანის კრიზისისა და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში არ დაეხმარნენ ფინანსური კომპენსაციის გადახდა მოსთხოვა. ამერიკის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ამერიკა 10 წლეულების განმავლობაში სხვა სახელმწიფოებისთვის იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე საკუთარი თავისთვის. ამიტომ კრიზისის დასრულების შემდეგ ვაშინგტონი გაწეული ხარჯების სრულანაზღაურებას მოითხოვს.

0: როგორ დაიტიოს აი ამ ამაყმა ადამიანმა, ძალიან რთულია.
1: ხო, ანუ როცა გაკრიტიკებენ და
0: არა, აი თუნდაც აი რაღაცა ვიღაცისაგან არელოდები, მაგრამ შეგემთხვა რაღაცა და აი ესეთი მსგავსი რაღაცები, ანუ არ იმსახურებ რა ვიღაცისაგან, მაგრამ ერთიანში ხო აი თქვენ მითხარით
1: ეს. ხო, ეს კი ერთ-ერთი აი რაც ჩამრჩა ეგებო, რომ შეიძლება იმისთვისო, რაზეც დამიჭირესო მე უდანაშაულო ვარ, მაგრამ იმის იქითო რამდენი რამ ყოფილიაო, დანაშაულიო ჩემიო ცოდვაო, რის გამოცო არ დამიჭირესო და აი მათ გამო ვარ დაჭერილიო, აი შეგძნება შემოვიდაო, კი, აი ეს მომენტია, კი და
0: აი ჩვენ ცხოვრებას ეგრე ხო არ არის, მამო, აი ხა რაღაცის გამო ისჯები. უსამართლოდ ისჯები შეიძლება ხა ადამიანებს რაღაცა, მაგრამ აი სადღაც რო სიტყვაზე გაგიმართლა და არ დაისაჯე, ის ერთად ხო არ მოიწია, აი რაღაც ეგეთი ხო არ არის ხო. თვითონ

0: და პირულად და
1: არა შეიძლება გამაღიზიანებელი იყოს სხვათა შორის ადამიანისთვის, აი ერის კაცისთვის. ეს რას მელაპარაკება, გაიგერაში ეს. ეხა რომ მელაპარაკება და რომ მარიგებს და სნეობაზე ასე თქვა რომ მითითებს არა. მოდი რა, შემილია მე ეს ყველაფერი. ციდან მოწყვეტილი რაღაცა მოწოდებებია. ეხა ვერაზე ვამახვილებ ყურადღებას.
0: იმად.
1: მოკლედ აი ეს შემთხვევის პატეობაზე წაკითხვა ლექციის და რას მივხვდი იცი რომ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს პატეობა ძალიან უჭირს, უმსვლელია ეს. და იქ რო გითხარი საიტებზე შევედი მეთქი, არა, ისე საინტერესო დეტალები იყო. ერთი რამ იყო ძალიან საინტერესო, რომ საერთოდ შეულამაზებლად წარდგე უფლის წინაშე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ჩემი აღმოჩენა რა იყო, ცერთხა შევედი და რთული პერიოდი მქონდა, დავდექი ხატებთან და მივხვდი რას, რომ ეს რამდენჯერმე გავაჭღერე ეს შემთხვევა, რომ მოსეს მოუწოდებს უფალი, რომ წავიდეს და ფარაონს უთხრას, რომ გაუშვას ებრაელი ხალხი.

0: მატარებელს, მათ შორის განკითხვა წარმოედგინეში. ხო და ზოგჯერ არც უნდა რომ აპატიოს გაიგერაში ასაკა. კი, ეხა ფორმალურად შეიძლება უნდა, ყოველ შემთხვევაში არის სიტუაციები, როდესაც აი ამას დაგიტრიალებს და ტკბები. რომ აი მან ეს როგორ გააკეთა, როგორ და არას და არაკაცურად მოწოდებები, შეიძლება არჭრის და შეიძლება სხვისთვის იყოს გამაღიზიანებელი. ეს არის უფლისწყალობა. და აი ეს გააკეთო, თუნდაც ამისთვის გჭირდება ეს ქრისტიანული საშუალებები, აი ახსენებ მაგალითად. როდესაც ადამიანზე ნაწყენი ხარ და დეტალურად აღწერ შენ. რომ იცი რა, ამან ეს მითხრა, ეს გამიკეთა მე, ესე გული მეტკინა მე, ესე ვითრგუნები ამის გამო. ახსენებას დიდი ძალა აქვს. ეს გარანტია კი არ არის რომ უცებ აპატიებ და ახსარების შემდეგ, მაგრამ ახსარება ხელს გიწყობს რომ თანდათანობით წინწაიციო მართლა.
1: ნუ აღიარება და შენ თავის
0: ჩემი დაკვირვებით ახსარების გარეშე. ახსარება აი დღესაც გამოცანათ რჩება რა. ახსარების გარეშე ადამიანი წინ ვერ მიდის, სულ მოჯადოულ უძრაში ტრიალებს. იგივე არის როცა უარყოფით ფიქრები, ემოციები, ჩემ თავზეც გამოსტილი მაგ. კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა დეტალურად აღმიწერია ფიქრები, ემოციები, სხვა შევემოს. ну асия ту исе კიდევ მეორეფა რა ეს საერთოდ მართმედებულო რა არის მე რომ მკითხო უკიდურესად რეალისტი უნდა იყო უკიდურესად რეალისტი იქ თავი არ უნდა მოიტყო იქ დროზე ადრე არ უნდა მოინდომო რაღაც ათნოებების მიღება შეძენა გაიგერა შეასაქმე
1: დი

0: კეთილ ბოროტებას. ან კიდევ უფრო მეც ვიტყვი, როდესაც ქვეყანას გაუკეთებს ისეთ ბოროტებას, რომ უკან წაწევს მას და ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის. ძალიან ბევრ ადამიანს შეიწირებს მის სიცოცხლეს. როდესაც ისე მოიქცევა,
1: კარგი, დიდი მადლობა, გაიხარე.
2: გასაგებია.
1: არა მარტო პოლიტიკოსებზე, მამაო, ვინც ცუც გიკეთებდა, მამაო, და ზოგჯერ არის ხოლმე ეს მომენტი რა.
2: იცით რა არის ახლა, იმე რაც თქვი, აი ზოგჯერ აი მოწოდებები შეიძლება იყოს ხალხისთვის გამაღიზიანებელი. ახლა რა თქმა უნდა, ახლა ეს როგორ გითხრათ, სადღაც დიდი სულიერების გამომხატველია, როცა ადამიანზე ცუცარ ლაპარაკობ, მაგრამ მე მოუწოდო ძალიან დიდი სიფრთხილით ვაკიდები. აი რა ავიღოთ პოლიტიკოსები. პირდაპირ აი საკუთარ მაგალითს გეტყვით
1: რა. ია.
2: ეხა გარდაცვლილი იქნებოდო ცოცხალი. მეტი სულიერების გამომხატველია, მაგრამ ერთი არის ეს და მეორეა ჩვენი ადამიანური ბუნება. მე აი ხელოვნურად მოუწოდო ჩარჩოებში ჩავტივ ადამიანი არა, აი ზოგჯერ ენა არ მიბრუნდება. აი პირდაპირ უნდა ითქვას. იმიტომ რომ ვითვალისწინებ ჩვენ ფსიქოლოგიურ ბუნებას. ამიტომაც ძალიან ფრთხილი ვარ მოწოდებების კუთხით. შეიძლება დავაფიქსირო რაღაცა, მაგრამ ხედავ რომ აი ამ ზედმეტი მოწოდებები შეიძლება მე ადამიანი გავაღიზიანო და რაღაცა კუთხით ეკლესიას განმაშორო. იმიტომ რომ ავაღებინო. მე ხა სხვა მრევს მოვთხოვო? მაგრამ ეს არ გულისხმობ იმას კიდევ ვიმეორებ რაღაცა კუთხით, ეხა ადამიანი მეტრეგებილია რომ ცოტა ზედმეტად გაუშვა საკუთარი თავი გაიგე, როდესაც სხვა საკრიტიკე მე უკვე შეიძლება როში შეიჭრა და ხო და
1: გააფართოვდება და
2: ხო ამიტომაც აი ესეთი ფსიქიკა გვაქვს ჩვენ, ამიტომაც ფრთხილადაც უნდა ვიყოთ.
1: და მამაო თან რა არის ის რომ აი პირადი შეიძლება რომ დაიტიო, მაგრამ როცა რაღაც შეფასებისას გეუბნებიან ხა როგორ არ უნდა თქო ხა 100000 კაცო გაწყვიტავს და იმას იზამს რა ქვია. რა
2: თქმა უნდა ხა
1: ხო ნუ ხა რა თქმა უნდა თქვა, მაგრამ ის

0: გამოვლინება სიბნის რაში მდგომარეობს, რომ აი ხა რაც ითქვა, რომ კარგზე გაამახვილო ყურადღება. კერძოდ, აი რო გიტევს ეს შაბნელი ფიქრები. კარგი უნდა გაიხსენ. მე ჩემ მაგალითს მოვყვები რა, აი რაც საცხოვრება გამოკვეთს ის ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირად. არა წიგში წაკითხული, არა სხვის, არამედ აი შენ თავთან რომ გამოიკვეთება რაღაც. აი მახსოვს შეიძლება ეს შემთხვევა აქ ადრე მოვყევი. მოკლედ სადაც ვისუღვიძებოდა და რაღაცა მოვიდოდა ისეთი ფიქრები უარყოფით თემებზე არა, ვიწყებდი ხოლმე ფიქრს, რომ მე ეს სცენარი გავახარე. ანუ კარგზე გადამქონდა ყურადღება. ხო და შველოდა ხოლმე. და მაშინ მივხვდი რას, რომ ეს არის ღვთაებრივი მიდგომა. აი, აქ მაგალითიც მოვყევი, რომ ერთ-ერთ ყდოს ვაკრიტიკებდი მეთქი და დავიწყე ლოცვა და კარგი გამახსენდა იმის გაკეთებული. სხვათა შორის რომ მოდის აი შეწუხებული ადამიანი უდალთან და უდალთან ამაზეც მინდა თქვა ეხა რომ ზოგიერთი მგდელი შეცდომას უშვებს, უკვე სტრესი ახსერებაზე რომ მოდის ადამიანი, უკვე დამძიმებულია, უკვე დათრგუნულია გაგიდა, ეხა ზოგიერთი პირიქით ტრავმატებს, უფრო თრგუნავს და ძაბავს. მე ფიქრობ ეს შეცდომა.
1: იქ უნდა გამოუწმო.
0: შეცდომა, ნუ ადამიანს უნდა რაღაცნაირად უშველო გაიგე იმ მომენტში. ხო და აი თერიკ შემთხვევაში დგება მომენტი, როდესაც კარგზე უნდა გამახვილო ყურადღება. ხო და სხვათა შორის მამაპაისი ათონელს აქვს ეგეთი შემთხვევა, რომ ადამიანის ორი ტიპი არის, რომ გამოიყოფაო.

0: სიათებს ეს კიდე და რომ ჩვენ ხო მაქსიმალისტები ვართ და ეს ზოგჯერ არის რა ადამიანს გამოუვა რაღაცა წარმატებას მიაღწევს შურის თუ ამის გამო რამდენჯერ შემინიშნავს იცი რომ აი ადამიანი მოდი რა შეაქე მოდი რა კარგი თქვი იმაზე მოდი რა დაუფას არ შეიმჩნევს რა არა და იმისთვის ხირა სტიმულია ეს
1: მაგარი მამო ძა ვიღაც ადამიანები ხარ შეხო ეხა წეგანაც აი რო დარეკა ადამიანმა რაღაცა შენიანებს განებდა მე კი არ მინდა მე აღამ უნდა შემცვლოს 400 წლის ვარ მაგრამ უბრალოდ აი რაღაცნაირად ისე კაია რა რაღაც ქსიამონებს რომ მეორე ადამიანი რაღაცნაირად ისე განუგეშებს რა და რაღაცას რასაც აკეთებ აი მამო ჩემთან გული მაგრამ წდება იმაზე ხოლმე რომ რელიგიაზე მიკავს გადაცემა და პირველი ის არის რომ ღმერთი დაინახო მეორე ადამიანი მოყვასი ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ხანხა ჩვენ სფეროში ხონ მამა უცბად ადამიანები გამოვლენ რომ აი თითქოს არაფერი ხო ვიცი ხო მე ვინ ვარ სულ არ მჭირდება ხა არჩენი ქება არჩენი ისა უბრალოდ რატო შეიძლება რომ გაგიხარდეს თუ მე რაღაც არ გამომივა ხო ზარი არის მამო ერთეში და ხო აი ვიღაცამ რომ გამლანწო ზუსტად ვიცი რომ ვიღაც ან მოისმენს ან ტაჟ დაუკრავ შეიძლება ში იმას აქნას გისმენთ
0: კი ბატონო
2: გიორგი
1: გამარჯობა გისმენთ
2: ჩემი თხოვნა ხშირად მოიყვანო мама დავითი
1: ჩემი თხოვნაც არის ხო
2: ძალიან მომწონს ამის გადადება
1: დიდი მადლობა.
2: ყველაზე კაი მამაოა.
1: მართლა ეგრე არის და სხვათა შორის იმ იქ ჩაგიყვანს სადაც ჯე არ ხარ ნამყოფი რა. დიდი მადლობა
0: მამაო. დიდი მადლობა ერთ სიტყვებისთვის, დიდი მადლობა.
1: მართლა ძალიან ბევრი მწერს ამასთან დაკავშირებით რომ თქვენზე ის არ ხვე და ეგ არის ძალიან კარგი და მამაო აი ამას რაღაცნაირად აი ზარი არის მე მგონი კიდე. ძალიან ბევრი ზარები შემოვიდა თავიდან ვერ უპასუხეთ ბოდიშ გიხდით. და მამაო, როგორ უნდა იმას ავქნათ? მაიც აი მამაო, ნახე ადამიანები მართლა როგორ არის, რომ აი რაღაცა უნდა გამოიცნო, რა შეიძლება რაღაცა არ იყოს იმ წამს მიმღები იმ ყველაფრისა, რასაც აი თქვენ რომ ამბობდით, ეხლა რომ ბევრჯერ შეიძლება მალა დაუყენებია და აი

0: ეს უნდა იყოს მისთვის ძალიან, როგორ გითხრა, ადამიანურად გასაგები, რეალისტური და ასე და ასე შემდეგ. და შენ თუ ეგ ფეხები აბაკუნე და თვალები უბრიალია რა, შენი აჯობებს რა.
1: როგორ ვერ პატიო, უცბად ეთქა.
0: აი ესე ვერ პატიო, ვერ პა არ შეულია და რა, რა უნდა უხო ხო.
1: არ არის მაგ თამასაზე, წმინდანს ყვარელა
0: დომოს უნდა დაელოდოს უფალი წყალობას, როდის გამოიღებს არა ამასთან დაკავშირებით, თორემ ეგრე ადრე ეგრე ადულად რო სორდებოდე და იდეალურები ხდებოდე, მაშინ რა გიჭირს?
1: ხო, თორე ხა ზიზღში და იმაში არ უნდა მოკვდეს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე ვერპატიობას მამაო ძალიან ცუდი რა აქვს, იცით მამო, ბოროტი შემოდის, მე გეზიზღება იმ ტიპსო, კაი რაღაცები, კაი კი არა, ცუდი რო ემართება გულს ფხანს. და აი მაგას უნდა გაექცე რა, რომ აი შეიძლება ვერაპატიო რაღაცა, მაგრამ მისმა ცუდმა არ უნდა გაგახაროს რა.
0: რა თქმა უნდა, მაგრამ გიორგი, აი წარმოიდგინე შენ
1: ხა ლოგიკურად.
0: ეხა რამდენი ახსარება მესმის მე, ხა ეს არ არის ახსარების ისეთი ნიუანსი ადამიანებს ხარ, ამას ყველა დააფიქსირებს, წარმოიდგინე შენ. ამიტომაც არის ახსარება ძალიან დიდი რაღაცა და რაც თქვი, რომ გულწრფელი უნდა იყოს. უამრავ რაღაცას აღმოაჩენ საკუთართო. სანამ ახსარებაში ამას არ იტყვი და არ მოინანიებ, გონია რომ ნაბიჯებს წინ გადა. მაგრამ ამ ხარესაც გამოგიმზეურებს ღმერთი, გაიგე, რომ შენ ბუნება ამასაც გულისხმობს. შენ რო სულს გაგეკეთებენ, შენგიდან იმას ანგერო გადაიხადოს. გაიგე რა შეასაკუთრებს. ამაზე თვალს ვერ დახუჭო. ეს აუცილებლად წამოვა შენ არსებაში, მაგრამ ქრისტიანული სიმდე ამაში მდგომარეობს, გაიგე, რომ მიდიხარ შენი სიცოცხლის დანახვა და მე რომ მიდიხარ და ინანიებ ამას, მე ღმერთი უკვე

0: ხან იმაში არის, რა ქვია, სუბძოლებში არის და აი ზუსტად რომ ეს ესმით აქ რომ მღვდელი არის მთავარი და ეკლესია, აი ეს ბძოლებიც ესე გადააქვთ, მამო, იმიტომ რომ აქ მთავარი არის ის რომ სულ ყოველთვის ეკლესია არის მთავარი, თორე ძალიან დიდი შემოტევებია, მამო, რასაც აი ძაზე მამო გარდაცვლები არიან, მე ყველა მყავდა ეთერში წარმოიგინე თითქმის და ყველაზე მაქვს სიუჟეტები დამზადებული, რომელიც სხვა ტელევიზიებს არავის არ აქვს გაკეთებული და
1: მეც მინდა შევერთდე ამ მადლობას და დიდი მადლობა ამ არხს. ეს რაც აღნიშნე შე რომ ეს ხდოს ამდენ დროს ათმე აძლევდე რომ გამოხატოს და პირადად შენც მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრა,
0: იმიტომ რომ მადლობა თქვენ, მამა.
1: იმიტომ რომ გარდა ამ არხისა შენც ამდილად დიდად იღწი იმისთვის რომ დოს მის საშუალება რომ
0: განა რაღაცა. აი მე რო ეჭვი ერთი წამით მეპარებოდეს რომ ადამიანი რომელიც მოდის და რასაც ამბობს იქ შეიძლება რაღაცა არ იყოს სწორი გამორიცხული რომ ეს გადაცემა წაგყვან, უბრალოდ აი მართლა მღვდლის გარეშე წარმოიგე, არც ჩვენი ქორწილი ხდება, არც ჩვენი ნათლობა არ ხდება, არც ჩვენი გარდაცვალება არ ხდება და გარდაცვალების მერეც მღვდლის გარეშე საერთოდ არაფერი არ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. წარმოიდგინეთ, ამხელა იარაღი მისცა ღმერთმა და ამ ადამიანებს მაგიტომ გეუნებთ, აი მაგიტომ პატივი უნდა ვცეთ. სულ 2000 კაცია და მინდა რომ რაღაცნაირად დაფასებულები იყვნენ ეს ადამიანები და რაღაცნაირად თუ რაღაცა იქნება

0: პრიმიტიულად მიუდგე და მეორეც კიდე ხა ეს არც თუ იშვიათად მომისმენია ღმერთის წელს ყდლის არა. ეხა ესეც როგორი პრიმიტიული მიდგომა, ეხა ვიღაცა წარმოიდგინე რა, ყველაფერს თავი დაანებ. ვიღაცა წლების განმავლობაში ცდილობს წაიკიდე რესტები ამით, ხო? ვიღაცა არის, რომელიც შეიძლება აქ მთლად ისეთი სიტყვა არ არის, კომპეტენტური ამ სფეროში.
1: კი, ბატონო, შენაირი ძალიან ბევრი ყავს. ეხლა და კაი დასკვნას დაგიდე.
0: კაი დასკვნას გაგიდე. ეხლა ეს რა პრიმიტიული მიდგომაა, ეხლა წარმოიდგინე, რომ მე შვამავალი ღმერთსა და იმას შორის არ ჭირდება. მე თუ პრობლემა მაქვს გულის მაგალითად რა. კარდიოლოგი არ ჭირდება, რომელიც ამ სფეროში არის გარკვეულია რა. ეხლა სხვა არის, რა თქმა უნდა, გაიგე, რომ თქვა კიდევ მეორე ვიღაცამ შეიძლება ეხლა ну პირდაპირ უნდა ითქვას ახლა როდესაც ღდელი ნაკლოვანებებს ამჟღავნებს ეს სხვანაირად ხდება ადამიანს
1: კი ბატონო
0: სხვანაირად მოქმედებს სხვანაირად ტკივა პირდაპირ რაც შენ თქვი ჭკვიანური დარეგებები შეიძლება მოქცეს გეგი რა შეასახა აღარ ვლაპარაკობ უკვე იმაზე რა
1: იმ საიდუმლოებზე
0: საიდუმლოებზე რასაც ჩვენ ახსარება ჩემგან დამოუკიდებელია აი რამდენჯერ განმიცდია ერთი არის საუბარი ერთი და იგივე შეიძლება ადამიანმა ჩაულებრივ საუბარში მიიღო მეორეა, როდესაც მე შენდობის ლოცვას წავუკითხო, წარმოიდგინეში. ეს მადლის მომტანი, ეს ჩემგან დამოუკიდებელი და ამას თუ ვერ შეამჩნევ, ახაც პრიმიტივი რჩება.
1: კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.
0: აი ხარ იგი.
1: ლამაზი საუბრისას მართლა ძალიან მაგარი მონატრებული და მაგარი ეთერი გამოვიდა ძალიან და შემდეგში კიდე შევეცდები, რომ

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Energetikuli სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა-თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე.

იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მოიწვია?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხობრძანა რომ არისო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი. ნუ აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ დაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ახსენე.
2: نيكولოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი. საქართველოში მეხილეს

ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი. საქართველოსი მეხილეს დმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული მონაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. Медиа კავშირი ობიექტივი

ვფიქრობ ძალიან მძიმე თემაზე, რომელიც ეხება ადვოკატის შეურაცხყოფას, ცემას, ძალადობას, არახუმანურ მოპყრობას საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში. ცივილიზებული მსოფლიო 1990 წელს ჰავანაში შეთანხმდა, რომ არ შეიძლება ადვოკატის იძულება, ძალადობა მასზე რაიმე ზემოქმედება, როცა ის ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას და გაეროში ჰავანაში მიღებული იქნა პრინციპები ადვოკატის როლის შესახებ, სადაც ჩაიწერა, რომ ადვოკატი არ შეიძლება დაექვემდებარებოს დაშინება ძალადობას, განხორციელებულ ზემოქმედებას, როცა ის ახორციელებს საადვოკატო საქმეთა შესახებ კანონს. და მე შემდეგ ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ჩაიტო ძალიან ბევრი დაცვითი ღონისძიებები ადვოკატთა შესახებ კანონის 38-ე მუხლში, სადაც გაწერილია რომ ადვოკატები არ შეიძლება ახორციელებდნენ თავის საადვოკატო საქმიანობას შიშის, სტრესის, დალატობის ქვეშ. მიუხედავად ამისა, 2026 წელში ჩვენ ადვოკატთა კორპუსი ვიმყოფებით იმ პირობებში, როდესაც ადვოკატს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში უშლიან ხელს, ძალადობან მასზე სცემენ, აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას,

მიუხედავად ამისა 2026 წელში ჩვენ ადვოკატთა კორპუსი ვიმყოფებით იმ პირობებში, როდესაც ადვოკატს ადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში უშლიან ხელ ძალადობან მასზე ცემენ, აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. ჩხრეკვის ვიდეო გადაღებას. ადვოკატს წაართვეს, ეცადნენ წაერთმეათ მობილური ტელეფონი, შემდეგ ადვოკატი ძირს დააგდეს იასი რანაშვილი, რამოდენიმეჯერ წიხლებით იძალადეს ადვოკატზე, შემდეგ გამოათრიეს შემთხვევის ადგილიდან და არ მისცეს საშუალება განუხორციელებლად თავის ადვოკატო საქმიანობა. ეს არის მეგობრებო, აი ვანდალიზმი, რომელიც დამახასიათებელია ისეთ სახელმწიფოებისათვის, როგორიც არის მაგალითად რუსეთი, როგორიც არის ბელარუსია, როგორც იყო პინოჩეტის რეჟიმი, როგორც ძალადობა. ზოგიერთი ტელემაყურებელი დასვას კითხავს, რომ შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. კი ბატონო, შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, მაგრამ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ჩატარდება ეფექტური გამოძიება. არსებობს ვიდეო კადრები, რომ ადვოკატს უზღუდავენ თავის საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლებას, არ უშვებენ თავის კლიენტთან, რომ დაესწროს ჩხეკვას. პროკურატურამ გამოიტანა 9 სექტემბერს დადგენილება ია სირანაშვილის დაზარალებულ ცნობაზე უარის

ექსპერტს არ დანიშნეს, იმიტომ რომ არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლი, რომელიც დასჯადად აცხადებს ადვოკატის ჩვეულებრივი მოქალაქისთან მიმართებაში არახუმანურ არადამიერ მოპყრობას. ესე იგი, იას ირანაშვილის მიმართ დარღვეულია 153 მუხლის მესამე თვალ ძალადობის შემთხვევაში პროკურატურა ჭირდება სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, უბრალოდ სასაცილოა პროკურორის პასუხი, რომელიც ამბობს, რომ ექსპერტის დასკვნა არ არსებობს და ამიტომ იას ირანაშვილი არ უნდა უცნო დაზარალებოთ. ეს არის ჩემი აზრით პროკურორის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება, ეს არის ადვოკატების დაცინვა, ეს არის ადვოკატის შეურაცხყოფა ჩემი აზრით, ეს არის ადვოკატის დევნის წახალისება, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც მოუნდება ადვოკატის ცემა, დაშინება, ადვოკატზე ზეწოლა, როცა ის ახორციელებს ადვოკატო საქმიანობას, ამით პროკურატურამ ფაქტობრივად გაუხსნა გზნა

0: ამა თუ იმ ფორმით ადვოკატთან მიმართებაში ეს არის სისხლის სამართლის კანონით დასჯადეკმედება და თქვენ არ ხსნო პროკურატურამ დაზარალებულად. თქვენ ადვოკატი ბრძანდებით და იცით რომ პროკურატურამ ჩაიდინა სამართლებრივი უსუსტობა, სამართლებრივი სიბეწე, სამართლებრივი ასე დავარქმევთ გაუგებრობა. მე ვლაპარაკობდი თქვენს საქმეზე და თქვენზე ზეწოლის ფაქტებზე და კარგი იქნება თუ თქვენგან მოისმენს ტელემაყურებელი თუ როგორ იძალადეს თქვენზე და როგორ აგრძელებს ძალადობას დღეს პროკურატურა ანუ სახელმწიფო თქვენთან მიმართებაში, როდესაც გეუბნებიან რომ კი თქვენ გცემეს, მაგრამ დაზარალებული არ ახართ.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. და თქვენ რომ არა, ალბათ არ ვიცი, თქვენი თანადგომა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და ჩემი კოლეგების, სხვა კოლეგების, ყველას მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. დღეს ვინც იყავით მოსულები, დღეს ქონდა ბრიფინგი პროკურატურასთან, ასევე დაზრალებული არ ვიყავი. Ну ეს რა თქმა უნდა უკვე სასაცილოც კი არის პროკურატურის მხრიდან და ამას აი ჟარგონულად ვიტყვი, ამას ჩვენ ვერ ვჭამთ ადვოკატები, აი ამ დაზრალებად არც ცნობას. და როგორი აი წასაკითხადაც კი როგორი სასაცილო იყო, ნუ ვერ ახსნი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ დაზრალებად ცნობისთვის საკმარისია თუნდაც მორალური ზიანი და ჩემი უბრალოდ აი ის ვიდეოც კი, რომელსაც მე დღესაც კი ვერ ვუყურებ, როცა პირდაპირ ეთერში მე ინტერვიუს მიიღებ ჟურნალისტი, ვერ ვუყურებ იმ ვიდეოს დღემდე, იმიტომ რომ მე თვითონ მეწოდება ჩემი თავი იმ სიტუაციაში, როგორშიდაც ვიყავი და დღემდე არ ნახავს ეს ვიდეო, ანუ დავიწყებ ჩართვას,

0: правда залдобасе дерби ტყვი ამ სიტყვის და მოძალადეები იყვნენ იქ პოლიციელები ამიტომ პირდაპირ ასახებდნენ
1: ნუ შენი შეფასება ეგ შედა ვალდებულ შენ შეგილია რომ შეაფასო ეგ
0: პირდაპირ ვამბობ რომ იყვნენ მოძალადეები იმიტომ აი იქ მათი ისეთი რაღაც განახორციელეს იქ რომ აი წამებში ისეთ რაღაც ხდებოდა რომ საერთოდ გაუგონარი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო რომ რაღაცა ჩემგან რომ ყოფილიყო რაიმე გამოწევა ისეთი ხო ანუ რაღაცა კივილი წივილი რაღაც ინტრიგნობა კიდე რაღაცა შეიძლება გამემართლებინა თუმცა აბსოლუტურად აი იმის საფუძველი არ ქონდათ რომ ეს გაეკეთებინათ მათ და რა იყო საფუძველი ამ ყოლებს რა თქმა უნდა ეს იყო დარწმუნებული ვარ ამაში რომ უნდათ რაღაცა იარაღის ჩადება ბატონ თამაზისთვის ერთად დაიწყეს ვიდეო გადაღება პოლიციელებმა და რა თქმა უნდა მეც დავიწყე ვიდეო გადაღება იმიტომ რომ მე შემიძლია საგამოძიებო მოქმედების დროს გადავიღო როგორც გამომძიებელმა ისე ასევე მეც მონაწილეობ ხო ამ საგამოძიებო მოქმედებებში არანაირი პირობა არ ქონდათ მათ წინაპირობა რომ რაღაცა ვთქვათ ვინმე გასულიყო ვინმე შემოსულიყო ისე იმიტომ წყარად მიდიოდა ეს ჩხრეკა თუმცა უნდათ რომ დაფანტულიყვნენ ოთახში და ერთი მისულიყო ერთ კარადასთან მეორე მისულიყო ლოგინთან მესამე მისულიყო კომპიუტერთან პირად ნივთებთან და ასე შემდეგ მე ამის უფლებას არ ვაძლევდი და მეუბნებოდი რომ იცით რა არის მოდი ჯერ ერთ კარადას მოვრჩეთ რომ ვნახოთ დავამთავროთ რომ არ გავიფანტოთ ა თითქოს და კარების ანუ უნდა გასულიყო შუა საგამოძიებო მოქმედებიდან გასვლა ერთი არ შეიძლება პოლიციელს არც ადვოკატის არც პოლიციელს ხო დასრულდა საგამოძიებო მოქმედება უნდა მოვაწეროთ ხელ და მორჩეს ხო მოიფიქრე რომ გარდა გასულიყო თორმე და უფროსი შემოსულიყო ну, როდესაც ვკითხეთ რომ როდესაც ხო შევთანხმდით რომ 4 კაცმა უნდა გაჩრიკოს ეს ახლი 4 პოლიციელმა არა უნდა გავიდე და მოკეთ არავინ არ შემოვა იყო პირობა შემდეგ არ ვიცი ვინ შემოვა და მოკეთ ამ ტყუილებით ჩვენ ყო ვიცოდით მე და ბატონმა თამაზმა ვიცოდით რომ გარეთ იდგა ჯარი ფაქტურად პეცნაზი და აპირებდნენ შემოწენას სახლში და ესეც მოხდა კარების გაღება და პოლიციელი

0: ამატებდნენ მე იმ სადარბაზოშიდაც კი ისე იყვნენ გამგელებულები და გამოყავთ ბატონი თამაზი ხელბურკილებით სახლიდან და ნუ ეს იყო საერთოდ არ ვიცი უკვე გონზე აღარ ვიყავი მეთქი ანუ მე ცემეს ადვოკატს ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ბურკილებს დადებული გამოყავთ გამომაგდეს გარ ალბათ ბავშვობაში დედები ძალადობს ზოგადად ფსიქიკა დარღვეული ადამიანები ძალადობენ ქალებზე და ძალადობა უყვართ კაცებზეც ასევე ფსიქიკა დარღვეული მამაკაცებს ვეძახი ასეც რომელსაც დედას ცემდა ბავშვობაში იქ მასწავლებელი ცემდა იქ უბანში ცემდნენ და ბოლოს შეაფარა რაღაც ძალოვან სტრუქტურას თავი რომ რაღაცა თავი ეგზნო ცოტა სრულყოფილ ადამიანად და შემდეგ როდესაც დაინახავს მას ეს სუსტს და მის უკან არის სახელმწიფო უმაგრებს მას სახელმწიფო მისთვის უკვე რაღაცა ალბათ ეს არის ალბათ იმ დღეს ყველაზე ტკბილად ეძინათ ამ პოლიციებს შესაძაც ეს ძალადობა განახორციელეს ამის რა თქმა უნდა
1: სავარაუდოდ რაღაცას მართლაც აპირებდნენ და ვინაიდან თქვენ გმირულად ადეკით არ მიეცით უფლება განახორციელებნათ ის რისთვისაც იყვნენ ამდენი ხალხი მოსული ხა თამაზი ელისბარაშვილი კრიმინალი არ არის ამდენი პოლიციელო მოიყვანო ხო
0: როეთქვათ
1: რომ წამოდი პოლიციაში და თავისი წაყვეპო
0: რა თქმა უნდა ჯერ სპეცოპერაცია მოუწყვეს საერთოდ აი მანქანის ჩხრეკასთან დაკავშირებით სახთან და როდესაც მე მივეტი ჩვენ მივაწოდე ორდერი მივაწოდე მოწმობა და ნუ ჩაიდო ეს საქმეში და ამის შემდეგ წავედით უკვე სახლის ჩხრეკაზე და უკვე სახლის ჩხრეკაზე არ მოეწონათ ის რასაც ანუ რასაც ვერ აკეთებდნენ სავარაუდოდ რომ ანუ ვერ უდებდნენ იარაღს ჩემი აზრით

0: ხოც აღარ დავუძახებ, რადგან ტელევიზიაში ვარ, ოცნების თემის შემოსება მქონდა. ესე იგი, ტელევიზიებში თუ ინტერვიუებზე და
1: არ გინდა მაგის თქვა, ეს ხდება ყველა იმ ადამიანთან მიმართებაში, რომელიც უნდა ხელისუფლებას რო გააშავოს.
0: კი ბატონო, რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი? მე მაშინ ხომ ეს ჩატბოტი რა, ანუ იყო მესიჯი, რომ დაწერეთ, რომ ლოყა შესებული, ლოყა რომ მეორე დღეს შეიძლება მეორე დღეს იმ დღესო შემისიბდა, ანუ ლოყაზე.
1: ნუ ისე ბარა, ქია, ვიც ამას აკეთებს.
0: შემოდან, ესე იგი, შემდეგ უკვე დავდე ჩემი სილურჯეების ფოტოები, თუ რა დაზიანება მივიღე და შემდეგ იყო უკვე კოღოს ნაკმენი. აი ესე იგი, კოღოს ნაკმენი არ გამოელიოთ ამ ხელისუფლების ოჯახებში. რა, სულ კოღოს ნაკმენებით იაროთ, როგორ ჩატბოტითაც გამოაგზავნეს ეს მესიჯი. აი ესეთი კოღოს ნაკმენებს უსურვებ იმ პროკურორსაც, გენერალურსაც, რამდენ ესე იგი, გენერალს ხო მივწერე წერილობით, ხო ნახა ტელევიზი, ხო თვითონ დაიწყეს გამოძიება.
1: ის მე რადგანაც გაგისტორდები, თუ თქვენ დაიცავთ ისეთ ადამიანს, რომელიც ჩემთვის არის მიუღებელი.
0: არასასურველი, კი ბატონო.
1: მე მინდა ახლა საზოგადოება შევახსენო, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი იხდის საჩელს, ხო?
0: კი ბატონო.
1: საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იხდის საჩელს. ორივე როცა გარეთ იყო ამბობდნენ, რომ საოცარი სასამართლო გვაქვს. ორივე ციხეში რომ მოხვდა. ამბობს, რომ ეს რა უბედურება ყოფილიო. აქედან გამომდინარე, ყველა ხელისუფალმა უნდა ისწავლოს საქართველოს პირველი პირები, ორი პირველი პირის ის ახლა ციხეში. ყოფილი პრეზიდენტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ ყველა ადამიანი უნდა დაფიქრდეს, ვინ დღეს ხელისუფლებაშია საქართველოში ადვოკატი.
0: მარტო ტროლების ამ არა დარჩნენ. აღარ გავაგზელებ, დავიღლები. ამათ მარიციან, რომ მე კინის ქალამნები ისიც კი უკვირდათ, რომ მეორე დღეს ფეხზე როგორ დგასო. ტორადოლი და კეტანოლებით დავდივარ, მაგრამ დავდივარ, მაგრამ ამათ ჯინაზე, აი ამათ აი ჩათვალეთ, რომ პტერი ვარ ამათი რა. ბოლომდე ვიბრძოლებ, თავს შევაკლავ და აი ბოლომდე ვიბრძოლებ. ვერაფერი ვერ გამაჩერებს ამათან ბრძოლაზე. ურჩევნიათ, გირჩევნია ბატონო პროკურორო, გენერალურ პროკურორო, დააკავოთ ეს პირები. ერთ კვირას გაძლევთ ვადას. გირჩენეთ რომ დააკავოთ, ვიდრე თქვენ აღმოჩნდებით საბრალდებო სკამზე. აუცილებლად აღმოჩნდებით, თუ ამათ ხელს დააფარებთ თქვენ.

0: ადვოკატის უფლებების დაცვის გვერდით დგას და აპროტესტებს საადვოკატო საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უხეშად ჩარევას. თეონა, შენ როგორ თვლი? როდესაც პროკურატურამ გამოიტანა უკანონო დადგენილება, ევროსასამართლოს პრეცედენტებს საერთოდ გვერდით აუარა და ქალბატონი ია სირანაშვილი არ ცნო დაზარალებულას. აი როგორ თვლი ეს რა არის?
1: პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ეს პირველ რიგში რა არის თუ არა და ადვოკატის კორპუსის დაშინების მცდელობა. ის ფაქტი, რაც პოლიციელებმა ჩაიდინეს, არის სავალალო მდგომარეობა, საგანგაშო მდგომარეობა, რადგან როდესაც ადვოკატი თავის საქმიანობას ანხორციელებს, განსაკუთრებით დიდი როლი აქვს იმ დროს, როდესაც საგამოძიება მოქმედებაში ერევა და აი ამ დროს უშლიან ხელს. ადვოკატის უფლებამოსილების ხელშეშლა არის სამართლებრივი, რაც პოლიციელებმა ჩაიდინეს. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ კვლავ მათმა ეს გაიმეორონ და ეს უნდა იყოს უკანასკნელი ადვოკატის, განსაკუთრებით ადვოკატის გასაგებია, მაგრამ ქალი ადვოკატის მიმართ მსგავსი ძალადობა. ადვოკატის უფლებების შეზღუდვა არის ნებისმიერი მოქალაქის დაცვის უფლების შეზღუდვა, რადგან ჩვენ ვიცავთ სხვა ადამიანებს, ახლა ჩვენ თუ დასაცავები შევიქმნით სხვებისგან, წარმოგიდგენიათ, როგორი მდგომარეობა უნდა იყოს ქვეყანაში და მით უმეტეს, როდესაც არანაირი რეაგირება არ არის ადვოკატის იმ ბრალდებულებზე, დამნაშავეებზე, ვინც ეს ქმედება ჩაიდინა.
2: დავეთახმები თეონას ბუდიში შეგაწყვეტინე იმასთან დაკავშირებით ხელშეშლაზე. ეხლა აღნიშნეს უდამაუწყდა მაგაზე.
0: დამთავრებული
2: ხელშეშლაზე დიახ, აი ამაზე გამოძიებაც კი არ დაწყებულა ამ დრომდე რა.
0: სამართლებრივი, იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება ექსპერტიზის დასკვნა, შენ ცნობდნენ დაზარალებულად და მოძალენ ამას და ყველა ქვეყნის პრემიერს, ყველა ქვეყნის პრეზიდენტს, კანცლერს, ვესაუბრი ადვოკატებს, შენც უკვე გირეკავენ, იმიტომ რომ მე ვესაუბრე ძალიან ბევრ ადამიანს. ცნობილი ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის სამართლის საბჭოს ყოფილი პრეზიდენტი ქალბატონი მარია სლაზაკი დამპირდა დახმარებას, მას ვესაუბრე მე. პარიზის ბარში ვესაუბრე ადვოკატებს და მეუბნებია, რომ ზაზა შენ გვერდჩივართ. მე მინდა პარიზის ბარზე ვთქვა, რომ პარიზის ბარი არის სახელმწიფო სახელმწიფოში. ყველაზე ძლიერი ბარია მთელ მსოფლიოში. ამისთანავე ძლიერი ორგანიზაცია არ არსებობს. 20 მილიონი მარტო შემოსავალი აქვს ყოველწლიურად, წარმოგიდგენთ.

0: აული დამნაშავეები დასაჯონ, რადგან მოახდინონ აღკვეთა მსგავსი ქმედებების შემდეგში. თუ არა და ჩვენ ადვოკატები ესე არ გავჩერდებით ნამდვილად. შეიძლება გოგოები ვართ და შორიდან ცოტა სუსტის გესები ვართ, მაგრამ ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენი ღირსების დასაცავად და ადვოკატის ღირსების და მანდატის დასაცავად.
1: რა თქმა უნდა, და შიმშისაც გამოვაცხადებთ ბატონო ზაზა, მე დამიკავშირე რამოდენიმე ადვოკატი 50-მდე დაახლოებით და მითხრეს რომ შიმშილობა გამოგვეცხადებინა და პირველ დღე აუცილებლად მე ვიშიმშილებ და შემდეგ ყოველი დღე გაგძლდება ეს შიმშილობა გენერალური პროკურატურის
2: ეს ძალიან მაგარი განცხადება აქვს. ია, ყოჩახ შენ, შენ ყოფილხარ ჟანადარკი. ია სირანაშვილი კი არა, ჟანადარკი ყოფილხარ. თუ ეს დაიძრა ეს საკითხი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე მე ვიქნები, მე შეგცვლი. ხო, მესამე თეონა იქნება. აი სამი ადამიანი უკვე ვართ, 50 დავემატებით.
0: ნუ არ მგონია ამათ შიმშილი

მიიღონ პოლიტიკოსები ამ პროცესებს მიღმა. თუ პოლიტიკოსები ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების პოლიტიკურ უფლებებს, ესეც ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პოლიტიკური უფლებაა, ხო ასეა? შემდეგი რაც თქვენი, ასე ვთქვათ, დიალოგიდან ჩვენ შეგვიძლია ის დავანგრიოთ სწორედ ასეთი მოქმედებებით აგურაგურ. დავშალოთ აგურაგურ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი. რატომ? იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მოქმედებებმა ამა თუ იმ სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე ვერ გამოიღო ის, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ეფექტი, რასაც საზოგადოება ელოდა, ანუ უცებ არ მოხდა ეს ყველა ამ ყველაფრის გადაწყვეტა.

აქვს იმის ძალა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ერთიანად გადავუაროთ როგორც ураგანი ისე, მაგრამ ნამდვილად შეგწევს იმის ძალა, რომ აგურ-აგურ გამოვაფშვნათ, გამოვაცალოთ საძირკველი ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს. ყველას, ყველა მიმართულებით ვისაიდან შეგვიძლიერები, რომელიც დაამგვანეს რაღაც მონათა ბანაკს. იმიტომ რომ პროფესიული კავშირები მოიხსენება ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი უფლებადამცველი რგოლია თანამედროვე საზოგადოებაში. ეს რომ არსებობდეს, ძალიან ბევრ ამას ვერ გაბედავდნენ. არ მინდა ასე თქვათ, სიტყვა გამექცეს და დაუბრუნდები ისევ პოლიტიკურ პროცესს. პოლიტიკური პროცესი არის ყველაფერი. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი, რაზე ვსაუბრობთ? ადვოკატის წინააღმდეგ ძალადობაზე, მიმართ ძალადობაზე, ქალის მიმართ ძალადობაზე. და რომ დაფიქრდეთ, რაზე არ ძალადობს ეს რეჟიმი? არ ძალადობს დევნილებზე? არ ძალადობს საზოგადოების სხვა წევრებზე? არ ძალადობს თავისუფალ სიტყვაზე? არ ძალადობს ბიზნესზე? თუნდაც გავიხსენოთ დები ქაჯაიების სიტუაცია, შემთხვევა. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ კიდევ სხვა ადამიანები ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ვერ მოიქცევა, აი ამაზე უფრო დიდ სიბრიყვეს ვერ გააკეთებს, ამაზე უფრო დიდ სისულელეს ვერ ჩაიდენს, ამაზე უფრო მეტ მავნებლობას ვერ მოიფიქრებს, ყოველ ჯერზე ახალ ფსკერს არღვევენ. ყოველ ჯერზე უფრო მეტად გულისამრევ სურათებს ხედავთ. ერთადერთი კაცია ამ ყველაფრის თავი და თავი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ყველა ჭირი, ყველა საზიზღრობა მოდის მისგან. ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ აი ამ ძალადობას, ქალის მიმართ, ადვოკატის მიმართ, დევნილის მიმართ, ყოველთვის ეს არის აი ამ წვრილმანი ჩინოვნიკების ძალისხმევა, დაუმტკიცონ თავიანთ მამამთავარს თავიანთი ლოიალობა, თუ რამდენად დესპოტურები, თუ რამდენად დაუნდობლები შეიძლება იყვნენ, მხოლოდ ერთი რაღაც

ვის უკანონო მოქმედებით. და თქვა ასევე, რომ ვალდებულია ხელისუფლება ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება, როდესაც იმხილებიან ის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ ძალოვან უწყებას. მოდი გადმოვიტანოთ ახლა ქალბატონ ია სირანაშვილის, რომელიც ეხება სამართალწარმოების პროცესში ადვოკატის ამათო ინფორმით შეზღუდას. ფაქტობრივად გამოძიება ამოხელთ არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტურად დასრულებული დანაშაული. ეს არის, მე მინდა უთხრა პროკურორს, თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება და აი ჩვენ ვისაუბრებთ მეგობრებო დოკუმენტზე, რომელიც დღეს შევადგინეთ, რომელსაც ხელს მოაწერს დაახლოებით ალბათ 500 ადვოკატი. და მე წავიღებ ამას პირადად ევროპის ქვეყნებში ჩავიტან და რაც გამიკეთებია, ისო გავაკეთებ და ადვოკატთა კორპუსი ჩვენ ვიბრძოლებს იმისათვის, რომ ეს სფერო იყოს დაცული. იმიტომ რომ დღეს თქვენი გამოჩენა ირაკლიკ ერთლი ამ ქვეყნის განვითარებისთვის და ეს ქვეყანა იმსახურებს იმას, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა პატივის წევს ადვოკატის დამოუკიდებლობას, ადვოკატის ხელშეუხებლობას, როცა ადვოკატი ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობის პროცესს. მე თეონას დავესესხები და გავიმეორებ ია. ასევე მადლობა მინდა გითხრა იმ გმირობისათვის, რაც შენ ჩაიდინე, იმიტომ რომ მე და თეონამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე ძალადობენ და შიში თხმას ვერ იღებენ, რომ მათ ოჯახის წევრები სადღაც მუშაობენ და არ დაემუქროთ სამსახურიდან გამოგდება. და დღეს შენ გამოდიხარ და ნუ აჟღერებ რაღაც საოცარ

გამთავრდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ.

0: კიდე გეუბნებით, არაფერი ესეთი არ არის.
1: ან მთელი ძალით არ იბზის რუსეთი ამას ვაკეთებთ.
0: საერთოდ არასწორია ყველაფერი, რასაც ლაპარაკობთ.
2: ხები მეც მათმომილი, თუ ერთმან ჩიჩხუმა კაცო.
0: Ну, ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაცა.
1: ან ცოცხიც არ იყო დადგმული.
0: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა, არაფერი დადგმული არ არის. როდესაც სტალინს გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონასთან. ხოდა გაერკვია შენ თვითონ.
3: მოგესალმებით მისმინეს მაყურებელს, ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული პოდკასტი ცხელი სკამი, ტრადიციულად გიორგი ახობაძესთან და თორნიკე რაზმაძესთან ერთად და ჩვენი დღევანდელი ეთერი სტუმარია დავით თარხან-მოურავი.
0: გამარჯობა
1: დავით.
3: დიდი მადლობა. დიდი ხნის განმავლობაში გვინდოდა მოკლედ თქვენთან გასაუბრება და მოკლედ მოვიდა ეს დროც და მომენტიც და დავიწყოთ ალბათ ცოტა ზოგადი შეფასებით და თქვენი მოსაზრებებით. ამ ბოლო დროს ვიტყოდი, თქვენ არც სოციალურ ქსელებში რამდენად აქტიურად ადევნებთ თქვენ თავად თვალყურს, მაგრამ საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს ხოლმე თქვენი გამონათქვამები, ციტატები თუ ამონაჭრელი ვიდეოები, რომლებშიც ქართულ ოცნებაზე ამბობთ ბევრ ისეთ რამეს, რაც ბევრს ჩვენ ჩვენთან ამოქალაქეს მოსწონს
1: და თან უკვირს.
3: ზოგს უკვირს, რატო უკვირს და საიდან გამომდინარე, მაგას ეგეც გავშალოთ მერე. მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი მძაფრი შეფასება, რაც მახსოვს, იყო რომ ფაქტობრივად ჩრდილოეთ კორეას დავიმსგავსეთო. რატომ, აი, როდიდან გახდით

0: გამოცნებაზე ამბობთ ბევრ ისეთ რამეს, რაც ბევრს ჩვენ ჩვენთან ამოქალაქეს მოსწონს.
1: მოსწონს და თან გიკვირს.
0: ზოგს უკვირს, რატო უკვირს და საიდან გამომდინარე, მაგას ეგეც გავშალოთ მე. მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი მძაფრი შეფასება, რაც მახსოვს, იყო რომ ფაქტობრივად ჩრდილოეთ კორეას დავიმსგავსეთო. რატომ აი როდიდან გახდით
2: ფეოდალური სახელმწიფო? რაც ესე ადრე არ ჩანდა. ჯერ ერთი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კრიტიკულები ქართული ოცნების მიმართ, ეს არ არის სწორი. უბრალოდ საზოგადოებას გააჩნია გარკვეული ინერტულობა. შენ შეიძლება რაღაცას ამბობ, ჯერ ამბობ უფრო რბილად, იმიტომ რომ არ ხდება ჯერ. მერე ნელ-ნელა პროცესები მძიმდება, შენ უფრო მძიმედ საუბრობ ბოლოს რადიკალურად, მაგრამ ადამიანები ამას ვერ ამჩნევენ, მერე ამჩნევენ. აი როცა ძალიან რადიკალურად თქვი და არ ახსოვთ რომ იგივე რაღაცა შეიძლება უფრო რბილ ფორმებში, მაშინ ვითარებაც უფრო რბილი იყოს, შენ 10 წლისანაც ამბობთ. ანუ ეს არ არის ის, რომ ეს ეხა გაჩნდა. ოცნებასთან ჩვენ ბუნებრივი მოკავშირეობა გაგვაჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, ნუ როცა ოცნება შეიქმნა, მანამდე ის არ არსებობდა. მერე პირველი პერიოდი გარკვეული ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არსებობდა, როდესაც ოცნება თავიდან ამბობდა ერთ რაღაც

0: რომ ეს ახლა გაჩნდა. ოცნებასთან ჩვენ ბუნებრივი მოკავშირეობა გაგვაჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, ნუ როცა ოცნება შეიქმნა, მანამდე ის არ არსებობდა. მერე პირველი პერიოდი გარკვეული ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არსებობდა, როდესაც ოცნება თავიდან ამბობდა ერთ რაღაც
1: რომლებზე ამბობთ.
0: მაგალითად იგივე ბატონი კობახიძე, რომელიც იყო ობიექტივის ადვოკატი. აი მაგალითად. ახლა შემიძლია ჩამოასახელო დეპუტატების ძალიან დიდი რაოდენობა, ეხა აღარ არიან ნელ-ნელა ყველა განდევნა, მათ შორის მინისტრებისაც. ოცნება პირველი წლების განმავლობაში სიტყვიერად იგივე თეზისებს გამოთქვამდა, რასაც ჩვენ, ბევრი ეს თეზისი ჩვენგან იყო აღებული, ბევრს ამბობდა ჩვენივე თანამებრძოლები, რომლებიც იყვნენ ოცნებაში. შემდეგ ჩვენ ამას ღიად ვამბობდით, რომ ოცნება დევნის აი ამ ძველ მებრძოლ ხალხს თავის რიგებიდან. ეხა შეიძლება თქვენი მაყურებელი ამას ყურადღებას არ აქცევდა, სავარაუდოდ არ აქცევდა და ამიტომ მას გონია, რომ ეხლა ვამბობ რაღაცას რადიკალურად, მაგრამ 2014 და 15 წელსაც ვამბობდი, რომ თქვენ დევნით ოცნებას ვეუბნებოდით აი ამ ხალხს, ვინც იბრძოდა და ანაცვლებთ იმ ადამიანებით, რომლებსაც არავითარი ბიოგრაფია არ აქვს, საერთოდ არავინ არ არის. უბრალოდ თქვენი ან ბიძაშვილია, ან მამიდაშვილია, ან ვიღა. ჩვენ ხელოვნურად პროცესში შემოიყვან ხალხს, ვისაც პოლიტიკური აზროვნება არ აქვს, ეს რემე დანაშაული კი არ არის. ვიღაცა ექიმია, ვიღაცა ფიზიკოსია, არ არის აუცილებელი, რომ პოლიტიკური აზროვნება ქონდეს ყველას. პოლიტიკოსი კიდე რაღაცა არის, რაღაც მიმართულება. მაგრამ თუ შენ განზრახ, აი ამას ვამბობ, გააზრებულად მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პოლიტიკური აზროვნება და შენ ეს იცი. იცი. ესენი ყავს ხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პატარა ვიწრო ჯგუფი, ეხლა ერთკაციანი მართლობა საერთოდ არ არსებობს სოფლიოში, რო იცოდეთ ეს, ამაზეც კიდე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ თუ შენ გინდა რომ პატარა ჯგუფი მართავდეს და პარლამენტში იყო

0: ყავს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პოლიტიკური აზრი და შენ ეს იცი. იცი. ესენი ყავს მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პატარა ვიწრო ჯგუფი, ეხლა ერთკაციანი მართლობა, საერთოდ არ არსებობს სოფლიოში, რო იცოდეთ ეს ამაზეც კიდე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ თუ შენ გინდა რომ პატარა ჯგუფი მართავდეს და პარლამენტში იყოთ ამ ქვეყანაზე, ან იბრძვის ამ ქვეყნისთვის, ნელ-ნელა 2020 წელი ეს კულმინაციური მომენტია, მაგიტომაც არ შევედით ჩვენ პარლამენტში, შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემაც და უკვე სრულიად ნათელი გახდა რომ ძალიან ვიწრო ჯგუფი ჩაიგდებს ხელში ქვეყანას და გააკეთებს იმას, რასაც ახლა ხედავთ.
1: მაგაზე ჩაგეკითხებით, რადგან თქვენ ახსენეთ ვიწრო ჯგუფი და მთლად ერთპიროვნული შეიძლება არ დაერქოს. მე ხვდები ხა თქვენ საიტაც მიდიხართ, რომ სახელმწიფო ფუნქციონერებისთვის მაინც რაღაც ინსტიტუტებია, იმას თავის ხელმძღვანელობა და შემდეგ გაშენება, მაგრამ მათ შორის აი მაშინას მე რო ახსენე 2020 წელი, როცა საუბრობდით რომ აი ვიღაცები, ვინც არასწორი ხალხია, რომ მოშორდეს შეიძლება განვიხილოთ.
0: უყურეთ რა შეესაქმე. არ გულისმობ უბრალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. სახელმწიფოს მართვა და არა მარტო სახელმწიფოს. ესეთი ტერმინია სამ თქვენიცით რომ მე მეცნიერებიდან მოსული კაცია ვარ და ხა მეცნიერულად რაღაცას ვიტყვი.
1: ბატონო.
0: დიდი ორგანიზაციული სისტემების მართვა და ყველა ეს დიდი ორგანიზაციული სისტემა არის სახელმწიფო. შეუძლებელია ერთი კაცის მიერ. ეს არ არსებობს ეს ტერმინი. არც ეხლა არსებობს და არც 1000 წლის წინ არ არსებობს.
2: ეს მართვა პირდაპირ არა, მაგრამ ნება როგორ.
0: კი, არის, არის. როგორ არის
2: ნება? ცივი ხაზი განსაზღვრავს. ნების
0: ფაქტორი არის. უბრალოდ დავღეჭოთ ეს რომ გასაგები იყოს. არასოდეს არ არსებობდა არც 1000 წლის წინ. არსებობს ადამიანის ლიდერი, რომელიც საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხშირად სხვათაშორის ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომელიც თვითონ შეიძლება არც მოწონდეს, მაგრამ ეს არსებობს და ზოგჯერ თვითონ არის ინიციატორი რაღაცის. მაგრამ მის ირგვლივ ყოველთვის არის რაღაცა ჯგუფი ხალხის, რომელთანაც ის მსჯელობს, რომლებიც სააკაშვილის დროსაც არც სააკაშვილი არ იყო, რომელიც მარტო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილებას იღებდა, მის ირგვლივ იყო ვიწრო ჯგუფი და არც ივანიშვილი არ ღებულობს მარტო, ამის ირგვლივაც არის გარკვეული ჯგუფი. ეხლა სააკაშვილი პრეზიდენტი მაინც იყო კანონიერად და ამ შემთხვევაში ივანიშვილი საერთოდ არანაირი თანამდებობა არ აქვს, რაც პირად ჩემთვის მაგალითად საერთოდ მიუღებელი რაღაცა არის. და მე ვთვლი, რომ თუ ივანიშვილი მართავს ქვეყანას, მაშინ ის უნდა გახდეს ოფიციალურად პირველი პირი, მაგალითად იყოს პრემიერ-მინისტრი, რახან ის მართავს. ის რომ ესე ადამიანი ოფიციალურად, მაშინ ან ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ საპატიო თავმჯდომარე ქართული ოცნების არის ქვეყნის პირი. იყო ესეთი რაღაც კომუნიზმი.

0: პოკერია ჭკვიანი კაცია, ალგორითმული მათემატიკური აზროვნება აქვს და ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მრჩეველი იყო სააკაშვილის, რომელიც ხშირად მას უჯერებდა. ახლა ივანიშვილიც ასეა.
1: ამასთან ვინ არის ეგეთი?
2: ივანიშვილის ბოკერია ვინ არის?
1: ხო, ივანიშვილის ბოკერია.
0: ივანიშვილს გააჩნია ესეთი თვისება, მე ახლა ივანიშვილის ბოკერია. ხო,
1: ეხლა ვინ არის?
0: და ის ძალიან ვიტყვი, ეხლა არის კობახიძე და ხუხაშვილი ძალიან მინდობილი იყო. ივანიშვილს ვიცნობ მე და ეს თვისება აქვს, აი რაღაცას უცებ მოგანდობს და ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხდება შენი. მაგალითად, რომ არა ხუხაშვილი, ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი. მარგველაშვილი იყო ხუხაშვილის კანდიდატურა, მან დაარწმუნა ივანიშვილი, რომ ეს კარგია და დაპირისპირებაც ხუხაშვილიდან მოდიოდა. იმიტომ რომ მარგველაშვილი იყო ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხუხაშვილისა და დაპირისპირების ფაქტიურად ერთ-ერთ თანამონაწილე გახდა ამის. პრემიერ-მინისტრები კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრი იყო, როგორც მე ვატყობ ძალიან კარგი დღევანდელი გადასახედიდან და არ ხდებოდა მის დროს არაფერი ის, რაც ხდება დღეს. ხარებაშვილის პრემიერ-მინისტრი.
1: მაგდროს იყო კვირიკაშვილი ბიზნესის პოკერია. ასე ვთქვა.
0: ყოველ შემთხვევაში
1: აქ ის ქონდა.
0: ვერ ვიტყვი, მიჭირს თქმა, მაგრამ გავლენა რა თქმა უნდა ქონდა, რომელმაც ის ნდობა, აი დიდი ნდობა, რაც მე არ ვთვლი რომ ეს კარგია, გესმით, აქ არაა საუბარი კარგია, ცუდია.
2: ხო.
0: აქ არის საუბარი ხასიათზე, არის ადამიანი ივანიშვილი, რომელსაც ეს თვისება აქვს. მე ეს ვიცი და სხვებმაც მინდა რომ იცოდნენ, აქ არაფერი ტყუილი არ არის. ის რაღაცას აი მიენდო კობახიძეს. ნუ რა დავინახე ჩვენ? ანუ ჩვენ რო ვაბრალებთ რაღაცას კობახიძეს, კი არ ვიტყუებით.
2: აი ეგეც მაინტერესებს უფრო
0: დეტალურად. აი მინდა რომ გაიგოთ.
2: გასაუბროთ თქვენი გადმოსახედიდან, ეხლა ჩვენ ყველას თავი შეხედულა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა კობახიძემ თქვენი აზრით.
0: დაგვაბრუნა საბჭოთა ეპოქაში. ივანიშვილს თქვენ თუ გაიცნობთ, მიხვდებით, რომ ეს არ არის კაცი, რომელიც მაგალითად წერს კანონებს. ეს საერთოდ სხვანაირი აზროვნების ადამიანია და სტილი აზროვნების სხვა.
1: ივანიშვილმა მიცა შეკვეთა ბოდიში გაწოდეს. ან შეკვეთა რა, აი ესეთი შედეგი მინდა და მიმიყვანე ამ შედეგამდე ესეთი რაღაცა.
0: არა, არა თქო, არა, ეგ ყვილია. ჩვენ რატო შევიკრებთ? ჩვენ არავინ არ მოვატყოთ სიმართლე. ივანიშვილს არ მოსდის ეგეთი აზრები. აი დაიგე, ეს არის კაცი ბიზნესმენი, ბიზნეს აზროვნება აქვს და ივანიშვილი შეუძლებელია საერთოდ რო ეგეთი აზრი გაუჩნდეს და მოიპოვოს.
1: აბა უყვარსო ეგეთი რაღაცების მოსმენა უსუსის კრებსები.
0: უყვარს ხო არის? უყვარს ხო არის? კი არ ნიშნავს რომ მან გამოიგონა კობახიძე მივიდა და უთხრა.
2: ტექნიკურად კობახიძე აკეთებს,
0: გასაგებია. იმან უთხრა, არა, არა, იდეა უთხრა. აი ეს აღვადგინოთ, ესეთი კანონი მივიღოთ, რომელიც საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, არ მახსოვს 60 რომელიღაც წელს. ანუ დღეს არის კანონი, ნებისმიერ აი შენ შეგიძლია მიხვდე დაწერო დავით არხან მოურავი ჩემი აზრით არის, არ ვიცი, ჯაშუში ან ვიღაცა, მე ასე ვთვლი, საიდან ვთვლი? ტელევიზორში ასე თქვა, იქ ასე. რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს მოხდა ყველაფერი. იგივე გახარიას რო დაომძიმე საქმე. იქ დაიწერა რამდენიმე დანოსი და ტევე პირველმა აჩვენა კიდევაც ის ხალხი, ვინც დაწერა ხა. და დან ძალიან ცნობილი და თვითონ სიხეში დაждომი ხალხი წერს, რო ჩვენ იქ ტელევიზორში რაღაც დავინახეთ, არ მახსოვს სად, რომელ გადაცემაში, რაღაც გაზეთში წავიქეთ, არ მახსოვს რა და გაგვიჭდა ეჭვი, რომ ეს სახელმწიფოს და 13 წლის მუხლი წაუყენეს ამის

0: ყველაფერი კარგად არის, ნერვიულობ და უცებ ცუდად აიქ, ცუდად ის იგონე, თან ეს როგორი მოგონებული, ესეთ რამეს მე და შენც ვერ მოვიფიქრებთ, ეს უნდა მოიფიქროს იურისტმა კაცმა, რომელიც არის კობახიძე, რომელსაც დიდი ხანი უნდა იფიქროს და მერე მოიფიქრა, ხო, რომ აი ეხლა ეს ჩავწეროთ.
1: ზოგადად ხელისუფლების წყარო არის ხალხიო და ამ შემთხვევაში ხა თქვენ რასაც წვევით და ჩვენს რაშიც გეთანხმებით პრინციპში, კობახიძის ხელისუფლების წყარო არის ვიძინა.
0: არა, მე დიდი ხანი ვლაპარაკობ, ჩვენ ცხოვრობთ ავაშენეთ უკვე. ფეოდალურიც არა, მონათფლობელი არის.
1: ხო, ანუ მე ვესმის რომ თქვენ რამდენჯერმე გამიმეორეთ რომ ბიზნესი კი არ ამართლება ამიტომ ესეც გავიგე, მაგრამ
0: ის თანამონაწილე ამის მაგრამ დაანგრევა. ეხლა რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს რომ უბრალოდ კობახიძე კი არ გაუშვან, ამის უკან დაბრუნება მოინდომონ და ამის უკან დაბრუნება რომ მოინდომონ არ არის საკმარისი რომ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალოს. ეს უფრო რთული პროცესი იქნება, ვიდრე რაც შექმნეს.
1: კაი, მე რა კითხვა მაქვს ხარ ახან აი მას შევეხეთ პრობლემებს, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოიკვეთა. უკვე 2 წელი გავა მალე, რაც დიდი პროტესტი მიმდინარეობს ქვეყანაში. მოდი ესე ვიტყოდი თავიდან უფრო დიდი იყო გასაგებია ქუჩაში მყოფი ადამიანების რაოდენობით თუ შევაფასებთ, მაგრამ საზოგადოებაში ამას დაემატა ის რომ გაჭირდა ცხოვრება ზოგადად ფასების საკითხი, ბევრი რამე დაემატა. საზოგადოებაში არის დიდი პროტესტი, მაგრამ ყველაზე მძლავრად ამ პროტესტმა იფეთქა იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არა და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მთლად, მაგრამ

0: საზოგადოებაში არის დიდი პროტესტი, მაგრამ ყველაზე მძლავრად ამ პროტესტმა იფეთქა იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არ და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მთლად, მაგრამ რას გააკეთებდა სხვანაირად, ან იგივენაირად, არ ვიცი, ევროკავშირთან კონკრეტულად.
1: გიპასუხებთ, მაგრამ ხუთი წუთი მაინც მინდა, იმიტომ თქვენ ახ ერთ კითხვე გერ ხუთი კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხებ. კიდევ ამბობ, პოლიტიკის ჩემი ხედვა ეს, მარტო ჩემი არა, და სხვებს უკითხავდი ლექციებს, ან გაიგეთ, პოლიტიკაში თავარი არის სიმართლე, არ შეიძლება ხალხის მოტყუება. და მე ხმამაღლა ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი, რომელიც არასოდეს არავის არ ვატყუებთ. მე ვიცნობდი გერმანიის ელჩებს და არა მარტო ელჩებს, მინისტრებს, ჯერ კიდე 95 და 16 წელს და გეუბნებით, რომ არასოდეს არ მალავდა გერმანია და საფრანგეთი, რომ საქართველოს არ შევა ნატოში. არასოდეს. და ჩვენ არასოდეს
0: არ ვამბობ. არ შევა ნატოში თუ ამ ეტაპზე არ
1: შევა. არა, საერთოდ არ შევა ნატოში. საერთოდ. ეს ეტაპი იყო 30 წელი. და მე ამას ვამბობდი. ჩვენ იმას კი არ ვამბობდით, რომ ნატო არ გვინდა. ეს მორიგი ტყუილია, რომელსაც მე ვამბობდი ყოველთვის, რა, 10000 ჯერ. მე სულ ვამბობდი, რომ განაისაა ცუდი, რომ ნატოში შევიდეთ. არ არის ცუდი. უბრალოდ ვერ შევალთ და არ შეიძლება ხალხის მოტყუება, რომ შევალთ. ჩვენ არ ვამბობთ, ამიტომ ჩვენ ვიძახდით, რომ ნატო არ გამოვა და დავანებოთ ამ ხალხის მოტყუებას თავი. ეს მარტო ცუდ რამე შვება, იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ რუსეთთან ჩვენ კარგავთ სოხუმს, ხინვალს, ყველანაირი ურთიერთობა. იმას ნუ ვლაპარაკობთ, რაც ტყუილია. ერთი პერიოდი ჩვენ გამოვდიოდით რამდენიმე წელი ესეთი ინიციატივით, რომელიც ნატოსთან შეთანხმებული ჰქონდა ჩვენ. აი ვამბობთ, რომ საქართველო ნატო რუსეთი, მოდი ესეთ ფორმატი შევქმნათ და ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცა არც ეს არ ახსოვს ლიბერალობთას, იმიტომ რომ აინტერესებდა არასოდეს. მერე დადგა მომენტი, როცა ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ არ შევალთ ნატოში, ეს არის ტყუილი და ამიტომ თავი დავანებოთ, არ გვინდა ვილაპარაკოთ ახალ პოლიტიკაზე, ნეიტრალიტეტს. ეს სანამ ვთქვი, მანამდე ბრიუსელშიც ვიყავი, ვაშინგტონშიც ვიყავი და ავსტრიაში, კაცო, ავსტრიის თავდაცვის

0: გაეროს
1: გაუკეთებია
0: კარგი რუდისმის
2: ერთი წუთი
1: არა ჩვენი ნეიტრალიტეტი
2: ერთი წუთი ჩვენ ხარ ვჯელოთ რა გაუკეთებია რა არა ჩვენ ვჯელობთ იმაზე რა ნაბიჯებს გავდით ჩვენ ჯერ ერთი გაუკეთებია ჯერ ერთი გაუკეთებია გაეროს მაგალითად ეს გააკეთა თურქმენეთში თურქმენეთი მისაბაძი ქვეყანა არა გასაგებია პრეზიდენტი ამბობს რომ მანქანები მარტო თეთრი უნდა იყოს თუ ვიცით ეს და მარტო თეთრი მაგრამ გაერო არის გარანტორი მაგალითად მაგრამ ახ ეს არაა მთავარი პოლიტიკა დიდი არის ის რაც ყველას აწყობს ნეიტრალიტეტი იყო ის რაც აწყობდა ამერიკას რუსეთს და ევროპას მინიმუმ 20 წელი შვიდობას მოიტანდა მე შეიძლება პოლიტიკა დღეს აღარ არსებობს ასწლიანი ეს აიცით სტალინის დროს სტალინს ადანაშაულებენ ნუ ვინ სტალინისტები არიან ხმე არა ვარ სტალინი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რომ აიო თურქეთი რატო არა იყო მართლა იყო იქ გეგმა რომ აიღო თურქეთი მაგრამ მიდიოდა დიდი მოლაპარაკება დასავლეთთან თამაშის წესებს და სტალინს ესმოდა რომ თუ თურქეთს აიღებს ეს თამაში პოლიტიკურად
1: აქვს სამხედრო კუთხით ეს შვიდობა მოლაპარაკების შედეგი იყო თუ უბრალოდ იმ ეტაპზე მეტი რესურსი არ ქონდა
2: სტალინს არა არა მოლაპარაკების შედეგი იყო და პოლიტიკა საერთოდ ესე კეთდება ამან იმუშავა 70 წელი მე ყველაფერი დღეს 70 წელიც არ არის დღეს პოლიტიკამ შეიძლება 20 წელი იმუშაოს ნუ 25 არ ვიცი შეიძლება 30 დრო იცვლება
1: გერმანიის შუაზე დაყოფაც მოლაპარაკება იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე
2: რა თქმა უნდა მოლაპარაკება
1: ოღონდ არა ინფორმით რა ფორმითაც დადგა ხო საბოლოო ჯამში ეს ბერლინის კედელი და
2: არა ეს დეტალებია რომელიც არ აი მოლაპარაკებს და არის კედელი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა არა არა
1: ოკუპაცია და ანექსია
2: გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი კედელი იქნებოდა

0: სხვანაირია დღეს. მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომის თავარი ამოცანა არაა კიევის აღება რუსეთისთვის, როგორც ბევრს გონია.
1: აბარა არის.
0: არის ახალი თამაშის წესების შემუშავება ამერიკას რუსეთ შორის.
1: კიევში რატომ მიდიოდა მაშინ პუტინი?
0: ბრძოლა მიდის იმიტომ, რომ შემუშავდეს ახალი წესები. თუ მოლაპარაკება შედგება, აი გაჩერდება, სადაც ახლა ერთ ადგილზე იტკეპნება. მართალია უკრაინა დაკარგავს 22-25% ტერიტორიას, მაგრამ ეს ესე იქნება.
1: თქვენ გონიათ რომ დაკარგავს?
0: არა, კი, გონია ეს აუცილებლად ესეა, უკვე დაკარგა. და ვერ დაიბრუნებს ამას,
1: როგორც სანაძლეურო დაუდოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
2: რომელი დედლაინი 2030?
0: კიდე გეუბნებით. ამოცანა პოლიტიკეს არაა ხალხის მოწყობა. არ შეიძლება იმის მოყოლა ჯერო რუსეთს მოუგებს უკრაინა, გავიდა 4 წელი, გავიგეთ რომ ვერ უგებს.
1: ვერც რუსეთი უგებს.
0: არა. კიდე გეუბნებით, არა თქო. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ
1: ანტელიზალით არის.
0: როგორ შეიძლება 30 მილიონი კაცი დარჩა უკრაინაში, ხო 42 ცხოვრობდა 6 რუსეთში გაწესები. და რუსეთი გაჩერდება იქ სადაც არის, იმ ტერიტორიებს წაიღებს, რაც არის. რასაც ტრამპი არ უარყოფს, კაცო, მოусმინე თვითონ ამბობს.
2: ან ხო იგივეს. რუსეთი ეხა, კაი, გადავიდეთ რუსეთის თემაზე, რაღაცნაირად ისე გადავიდეთ, მაგრამ ანუ რუსეთი ეხა სადაც არის. უფრო წინ იმიტომ არ მიდის, რომ მოლაპარაკების ეტაპია, თუ უფრო იმიტომ არ მიდის, რომ ვერ მიდის?
0: არა, კაცო, როგორ ვერ მიდის? იმიტომ არ მიდის, რომ ამას არ უარყოფს არც რუსეთი და არც ამერიკა. თვითონ ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკე პუტინს ერთხელ, ორჯერ დაიკვარდ და ვეუბნები უკრაინას, რომ დათანხმდი, აღიარე ეს ტერიტორია. ამას ხომ მე არ ვამბობ.
1: კი, არა, ამბობს, მაგრამ
0: ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკები სამივე მხარეს.
2: სულ ბოლო განცხადები თქვა დონბასთან დაკავშირებით, ვერ ვახცევს საერთო ენას მე და პუტინი, ანუ სხვადასხვა შეხედულება გვაქვს.
0: ხო, გასაგებია, ნუ რაღაცაზე
2: ვერ ახცევს. ტრამპის რიტორიკა მნიშვნელოვნად იცვლება იმის მიხედვით, რაც ხდება ფრონტზე.
0: ტრამპი ერთ რაღაცას ამბობს ძალიან კაფიოთ, რომ აი ამ ტერიტორიების ნაწილი უკრაინამ უნდა აღიაროს რუსეთის ნაწილად და ომი გაჩერდა. ამას ამბობს ჯერ არისო პრეზიდენტი იქიდან მოყოლ წარმოდგენა რა მაქვს იქ რამდენი ნიუანსია, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ტრამპი ღიად მუდმივად იმეორებს, რომ ამერიკა და რუსეთი ერთმანეთთან ლაპარაკობს, ლაპარაკობენ მთელი ამ ომის განმავლობაში და მოლაპარაკების მიზანი არ უარყოფენ, რასაც მე ვამბობ, არის ახალი
1: თამაშის წესები. ევროპას ადარი
0: მომწოს. არც ევროპა ამერიკის მომხრეა და ამერიკა ამ თავარი
1: მომხრეები
0: ძალა. რა თქმა
2: უნდა, აი ცირა კითხვა გამიჩნდა.
0: ევროპა და ამერიკა ყოველთვის ერთმანეთს მოკავშირეები იქნებიან, მაშინაც კი, როცა მათ შორის
1: რაღაც. ამ საკითხზე მაგ ლაპარაკით,
0: ამ საკითხშიც, რა თქმა უნდა, როგორ ეხლა ამ საკითხშიც და ყველა სხვა საკითხშიც.
1: ევროპელი ლიდერებისგან არ გვესმის, რომ რაღაც 20% მივცეთ რუსეთს და გავაჩეროთ.
0: მე რა, ეს არ არის

0: გართულდეს სიტუაცია, მაგრამ ეს არ უნდა გეგონოთ თქვენ, რომ რამე ომის მოგების გაიგეთ, ეს შეიძლება მხოლოდ ცუდი იყოს.
1: ან მთელი ძალით არ იბრძვის რუსეთი, ამას ვაკუთ.
0: არა, არც რუსეთი იბრძვის მთელი ძალით, არც დასა. ნუ მთელი ძალით რა დაუფიქრეთ, ხა რუსეთ შეიძლება ატომური ბომბის, ნუ თუ თქვენ ეს.
1: არა, ატომური ბომბის სროლა ცოტა ისეთი რაღაცა იქ მარტო უკრაინასთან არის
0: ქმნას. არა, რუსეთი თვითონაც ომი იმდენად საფრთხილ თემა. იქ საჭირო საკმარის თქვენ უნდა დაფიქრდეთ, რომ აი შეიძლება რუსეთს უნდა მიზეს ეძებს, რომ ამ ომმა უფრო დიდი მასშტაბი მიიღოს. თქვენ ვერ იგებთ, აი მაგალითად რუსეთი არ ბომბავს კიევს, გაიგეთ, ეს არ ხდება.
1: არც კიევი ბომბავს მოსკოვს.
0: იქ არის წერტილო, ანუ ომი მიდის მარტო იმ ხაზზე, რატო განა არ შეუძლია. აქ როგორი რაღაცაა. მიზეზი არა აქ. თუ მიზეზი მიეცემა, დაბომბავს, კიდევ უარესაც გააკეთებს. დასავლეთსაც ეს ესმის და იქ იქ ომი არა უკრაინა კი არ მართავს ამ ომს მის უკან დგას დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა, მათი სამხედროები, ტაქტიკა, სტრატეგია
1: მიმართეს უკრაინას, რომელსაც გამოცდილება აქვს მსგავსი იარაღთან ბრძოლის. აი ეს ფაქტია, რა ვიცი, ესეც ხო ვიღაც ნათქვამი არა, უბრალოდ დრონებზე ალაპარაკი.
0: ნუ კეთ როგორც გინდა ვიფიქროთ, ეს ლაპობა უბრალოდ ჩემი და შენი კი არა, აი მათი იმან მიმართა, ეს არის ყველაფერი პიარის ნაწილი.
2: კაი
0: ამერიკას
1: რა აღმოჩნდეს ეს რეალობა?
0: არ არის
1: არამოძლეობინდა მაგას.
0: არც აღმოჩნდება, არც არის რეალობა და მეც გეტყვით. არც საჭიროება, სრულიად შეუძლებელია რომ ირანმა რამე წინააღმდეგობა გაუწიოს. აი ესე იგი თქვენ არ გესმით ამ ომის სტრუქტურა. საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ომის სტრუქტურა არ გესმით ზოგადად. ამერიკა მოსპო ირანის ფლოტი საზღვაო უკვე და ეს მოახერხა 35 დღეში. იმიტომ ირანი არაფერი სახელმწიფო არაა, მოსპო მისი საჰაერო ფლოტი. ის კი არა ამერიკული თვითფრენავები, აი არსებობს ესეთი სქემა, როცა ერთი თვითფრენავი საწვავს უსხავს მეორეს ჰაერში. და ეს იშვიათად კეთება ამერიკამ. ყურადღებით წაიკითხეთ ისრაელის.
1: კი არა, აქ საფრთხე მოდიოდა დრონები.
0: მასალე დავათავრო მე თქვენ კითხოს. კარგი რაღაც. შემდეგ ეხა იქ დარჩა რაღაც რაკეტები 100 მეტრის სიღრმეში, მაგასაც გაანადგურებენ. მე ნიზან მიმართულად წობენ ამათ ლიდერებს. გადავიდნენ იმ ქარხნებზე, რომლებიც ორმაგ სამხედრო პროდუქციას სწობენ იმ ქარხნებს, ხიდების, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის მოსპობას და მეორე გაჩერდნენ. რატო? ყველას გონია, რომ იმითო გაჩერდნენ, რომ ამერიკა არა, ამერიკაში არის კანონი. თუ 60 დღე პრეზიდენტის და ჩვენ პრესაში ეს არავის არ
1: გააკეთებს. კი არა, კონგრესის თანხმობა
0: ჭირდება. 60 დღე გავიდა, უნდა შეაჩეროს და კონგრესის, სენატის თანხმობა, კონგრესის თანხმობა, უნდა შეესა

0: ერთანეს პიარია?
1: ან პიარია, ან რაღაც სამხედრო კომპლექსის შეერაღებული ინტერესებია.
2: ნუ
1: როგორ შეხა ჩვენ ყიდულობდით, ყიდულობ ჩვენ გვაძლევთ ამერიკა ფულს და ამ ფულით ყიდულობდით ისევ იარაღს ამერიკულს, რომელიც უფრო ციდი იყო ვიდრე ისრაელი.
2: ეგ გიო, აი ეხა ეგ ისეთი დეტალია, მათ შორის საჯაროდ რა თქოს, შიგნით იმის
1: ჩვენ გამოგვიყვეს ფულიდან ვიტყვეს, რომ იყიდე ეს და ეს შეერაღება. ჩვენ უთხარით, რომ კი ბატონო, მაგრამ ეს შეერაღება ისრაელის ჯობია კონკრეტულად ეს. არა, უნდა იყიდო ამერიკა. აქაც იგივეა. აკაც იგივეა. იქ ვიღაცა რაღაცას ყიდულობს. აქ შეიძლება სულ სხვა ინტერესები იყოს. არა იმიტომ, რომ ამერიკას ან ისრაელს ან დიდ ბრიტანეთს ვინმეს დახმარება ჭირდება ან უკრაინის ან რაღაცის ირანის დამარცხებაში. ირანი დამარცხებულია, უკვე ყველა 50000 ამ სამიზნე იყო დასახელებული, 10000 მიზანი მიღწეულია, 10000.
0: აი, მაგ ბიზნესის მიღწევაზე არც
1: მაგას. ისეთ თემა არანაირი უკრაინის დახმარება ეგ არის სისულელე სრული.
2: გოდიში ბატონებო, მე მგონი აი ხლა ისეთ თემაზე ვლაპარაკობთ. ქართველი მაყურებლისთვის შეიძლება შეხოვდა ისეთ რაღაცებს უკრაინას, რაც მათთვის აშკარა ჩარევა იყო პრინციპში სახელმწიფოებრიობაში და სუვერენულ სახელმწიფოს
0: შიდა საქმეში.
2: და მით უმეტეს ეხა ამ ხელა ქვეყანაზე როგორ გვაქვს.
3: კეთილი გასაგებია.
2: და ნუ ამას მოყვა უმი და საბოლოო ჯამში აი ხა რაზეც ვსაუბრობთ, სიტუაცია არის ისეთი, რომ რუსეთს ანექსირებული აქვს უკრაინის ტერიტორიები, საყოველთაოდ აღიარებული ტერიტორიები, რომელსაც რუსეთის გარდა ყველა აღიარებს რომ უკრაინის ტერიტორია. და ჩვენი მაგალითი არის თუ არა პირდაპირ ძალიან მსგავსი, ხო? რუსეთს ჯერ ანექსირებული არა აქვს და ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი და აი რომ დაგვიდგეს რა ჩვენ პრიზმაში როგორ
1: სხვა თემაზე გადავედით და კი ბატონო გავიაროთ ეს თემა. პირველი რაც უნდა გითხრათ, რომ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ნებისმიერი ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი იმპერია თავის წესებს აწესებს სამწუხაროდ. ამას აკეთებს რუსეთიც და ჩვენ ვიწუნიეთ ამის შედეგი, ამას აკეთებს ამერიკაც, ამას აკეთებს ევროპაც. ჩინეთიც ნებისმიერი დიდი იმპერია თავის წესებს კარნახობს ყველას და მოგწონს, არ მოგწონს სამწუხაროდ დღეს ოფლიოში დემოკრატიის ხარეს შეუდარებლად დიდია, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით მართალია ის, ვინც ღონიერია. ეს ერთი. მეორე. ეხა დაუბრუნდეთ საქართველოს. ამიტომ არ უნდა გვეგონოს, რომ მაგალითად მე ვამართლებ იმას, რა ხდება რუსეთ-უკრაინას შორის. საერთოდ

0: ის რაც მოხდა. მეორე თემაა, რომ დაიწყო ბრძოლა და ქართველებმა იბრძოლეს პირველ რიგში აჭარლებმა და ჩვენ შევძელით როგორღაც აჭარის გადარჩენა. კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, ლაზეთი, ჭანეთი, ესენი ვერ გადავარჩინეთ. ეს მეორე საკითხია. მესამე თემაა უკვე მეორე ვინ აქ საერთოდ არ არის იმაზე რაღაც უნდა ვაღიაროთ, აქ სხვა რამე არის. ჩვენ უნდა დავინახოთ ფუძე. რა ხდება სოხუმში? აი ავიღოთ მაგალითს და უცებ იქნება გასაგები.
1: ჩვენ იყავით ჩასული სხვათაშორის
0: არაერთხელ
1: და მაგაზეც კითხავთ უბრალოდ იმაზე რა კარგად რო ვთქვა რა რაზგულისხმოდი მე ის კი არ დამებრალებია რაღაც თქვენ აღიარება გინდათ თქო. უბრალოდ ეს არის ძალიან განსხვავებული მაგალითი და ცოტა ხშირად რომ მოყავთ ხოლმე ამ კონტექსში აი თურქეთმაც ტერიტორიები წაგვართვა.
0: თურქეთმაც
1: წაგვართვა, მაგრამ ჩვენ თურქეთს უგია ზუსტად ეგ განსხვავება ამ
0: არ არის განსხვავებული.
1: უწერე თურქეთს რომ ჩვენი აღარ არისო.
0: არ არის განსხვავებული სიტუაცია თურქეთმა პირდაპირ დაიპყრო და წაიღო ჩვენი ტერიტორია.
1: ხო, და ეგ არის პრობლემა, თურქეთის თვითაც არ უნდა მოგვეწერა ხელი.
0: არ არის განსხვავებული, ეს ერთი.
1: და თურქეთისთვის ჩვენ რო ხელი არ მოგვეწერა, სამუდამო დაკარგული ის ტერიტორია არ იქნებოდა. როგორც ეხა არ არის სამუდამო დაკარგული აფხაზეთი და ოსეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიღიარებია.
0: კიდევ ამბობთ, ფუძე რომელზეც ლაპარაკობ სწორი არაა. თურქეთში სამუდამოდ არის და ჩემი აზრით რატომ? რატომ არის სამუ? არა ბიჭო, რაშუაში აქ ხელმოწერა, ნუ თუ არ გესმის, სამუდამოდ

0: საბჭოთა არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის დირექტორი უკრაინის
1: უკრაინაში ბევრი უკრაინელი
0: უკვე
1: მაიჭირეს ამომის დროს რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე
0: მარტივი რამე
1: როგორ ვიპოვოთ
0: ჩვეულებრივად
1: შეყვარებული ფორმაში
0: პასუხობთ ხო კაცო თუ გინდათ პასუხობთ ახლა მარტივ რაღაცას გეუბნებით სულ არა ახლა მან საჭი შედით უჩემოთ ფილმიც გაუშვით შედით YouTube-ზე
1: ხო როგორ ქვია
0: ნახეთ ფილმი მიხეილ სააკაშვილი ესე ქვია ობიექტივის ფილმი მიხეილ სააკაშვილი პირველი სერიაა ესე ნახეთ ფილმი ყველანაირი ფოტოები აქვს კონკავშირში რო იყო მერე კაგებეს ჯარში რო იყო იმ კაგებეს ჯარის მისი
2: აი საბჭოთა ჯარში ბაბაჩებიც იყო
0: ბაბა ინტერვიუც არის მერე ინსტიტუტი რო დაამთავრა სად მუშაობდა კაგებეს რომელ საზღვარზე უკრაინაში ყველანაირი ფოტოებიც არის მონაცემებიც არის დედამისთან და ბებიამისთან ფოტოთიც ჩანს და სხვა უამრავი
1: ეგ თავის წიგშიც აქვს ეგ ფოტოები
0: რატო არ ნახეთ არ ვიცი ეგა და ეგ ერთი თემაა მეორე თემა ჩვენ ვამბობთ

0: სადაც არ იყო საომარი მოქმედები და ერთი წყვეც არ გასულა. ეს პირველი, რაც გააკეთა და ეს იყო უდიდესი ღალატი. კარგი, გავიდა ეს ხალხი.
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა თარიღში
0: ხდება. ხო დიდია, კაცო, შენ გადაამოწმე, მე რასაც გეუბნები, ეს ფაქტია.
1: ხო და თქვენ ხო იცით უკეთ და
0: ეს გადაამოწმე, გადაამოწმე, იმიტომ რომ ეს რაღაცეებს ლაპარაკობთ, რომელიც ყველამ იცის, თქვენ არ იცით. ხო და დაერკვე შენ თვითონ, მე გეუბნები რომ გაიყვანეს აქედან, ეს ფაქტია, ყველამ იცის ეს ფაქტი.
1: ანუ ომი მინდა იყოს აგვისტოში. 2008-ში მომდი მაქინან დაიწყო.
0: არა, არ უნდა დაიწყოთ. საომარი მოქმედები ვინ დაიწყო, მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე გაძლევთ პასუხს, რომ ეს იყო მოლაპარაკებული სააკაშვილთან ლისა და მათი. და დაიდგა დიდი სპექტაკლი.
1: რო სააკაშვილს მიეცა ეს მიწები რუსებისთვის?
0: აუცილებლად, ზუსტად მაგას ვიძახი.
1: რისთვის? ანუ მისი მისია იყო უბრალოდ, რომ ეს მიწები მიეცა.
0: მას სურდა მიწების გადაც. არა მარტო ეს. მეც გეტყვით. თვითონ საფრანგეთის პრეზიდენტი აღიარებს მისი მემუარები ეს იმ ფილმში არის. სადაც
1: საითაც გვინა იქიდან მივაბავთ ხურს, მოდი ესე.
0: არა, ვერსაიდან.
1: მეც მაკპუნქტს შლი.
0: დავათემი, სხვა თემაზე
1: გადავიდეთ. არა, მაკპუნქტს
2: დატოვება ნიშნავს ირი პოტენციალების დატოვებას, რომ ეს
1: შეიძლება ლაპარაკი წასულიყო.
0: არა, არ ნიშნავს
1: არაფერს.
0: სარკოზი ლაპარაკი ისედაც მიდიოდა, ამან ამოშალა ეს პუნქტი
1: და ანუ საერთოდ ლაპარაკი ჩაკეტა.
0: კაცო, ამის მერე რა მოხდა? აღიარა რუსეთმა, უბიძგა მიხეილ სააკაშვილი აღიარებისთვის.
1: არა, მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკა ამის მერე მიდიოდა აღიარებაზე.
0: არა, არა, ზუსტად ამას ამბობს სარკოზი, რომ ეს პუნქტი რომ ამოიღო, ამითო დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა და უბიძგა იმათ აღიარებისთვის.
2: ეს შეიძლება სარკოზის აზრი იყოს, კი ბატონო.
1: ეს სარკოზის აზრია.
0: ჩემი აზრიც

0: მე მინდა გიძლიათო აფხაზეთში დავანებოთ მიშას თავი ერთი რამ დაინახო. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი ხალხის იქ. ხალხს არ უნდივარ ჩვენ და ეგ არის ყველა თავი პრობლემა. ჩვენ ჯერ ეს უნდა გადავტეხო.
1: გეთახმებით.
0: და აი ამ ხელისუფლებამ წინ ამაც დაამაგნათ.
1: ოღონდ ხალხს რატომაც არ უნდივარ და შემდეგ საფუძველში უნდა ჩაუყვეთ და ეხა აღარ მინდა.
0: იქ იყო რაღაც შეხვედრები, შეხვდით, მაშინ ბაღაბში იყო მათი პრეზიდენტი, მაგრამ ეგ არაა მთავარი, იქ შეხვდით. იქ არის ესეთი საბჭო, ხო, 18 მაისზე იქ არის საბჭო, ესეთი უხუცესთა საბჭო, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს და ძალიან სერიოზული მოლაპარაკება მოხდა იქ. ამ უხუცესთა საბჭოსთან ერთად რომ პრეზიდენტს მიმართეს თავის ბაღაბს. რომ დაიწყოთ ქართველებთან შერიგება. ჯერ აი ამაზე იყო ლაპარაკი. იქ არ იყო ახლა გავერთიანდეთ, არ გავერთიანდეთ, თავიდანვე ვთქვით, მოდი ჯერ შევრიგდეთ, ჯერ ეს ეტაპი დავალაგოთ რა.
2: ეს რომ მოწესრიგდეთ.
0: ეს ხადია რო
1: 2008-იო, ომამდე რამდენიმე თვით ადრე.
0: ჩვენ დავძრათ პროცესი, რომ ჯერ შერიგებით დავიწყოთ. აფხაზებმა თქვენი თქმით ნაწილი კერძო ყანისწამელია დააგწევლეს, მოდი ეს წევლა მოხსნათ, ხაზზე დავიფიცოთ კი ბატონო, შევთანხმდით. დავთქვით, რომ 2 ივნის ჩამოვალთ 400 კაცი, იქ საკრალური ციფრია მათთვის 400, ავალთ იდრიფშის თაზე, იქ დავიფიცებთ ხაზზე რაღაც. დავიწყებთ შერიგების პროცესს. გამოვედი, ერთ დღეში ხდება ეს, 18 მაისს შევედით, გამოვედი. განან ტელევიზიები. პირდაპირ საზღვარზე ვამბობ ამას. აი ეს ასეთი შეთანხმება, აი უხუცესთა საბჭო გამოვიდა რომ შევრიგდეთ, დავიწყოთ ჯერ შერიგების პროცესი. მოუხსნათ ეს წელა, ჩამოვიდეთ 400 კაცი. არაშუქებს არავინ. ყველა ტელევიზიამ ჩაიწერა, არავინ არ. Ну, ვილაპარაკე იქ რაღაც რამდენიმე არხზე, მაინც არაფერი.
2: მაში რა
0: საქმე? თურმე ამას უკვე
2: პარტია გქონდათ,
0: მაგრამ არა, რა პარტია ორი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვიყავი. მაშინ ამ მოძრაობაში იყო ძალიან ცნობილი ხალხი, ჩემი მოადგილე იყო. Ну, საბჭოს წევრები იყვნენ. გოთარ მეღვინე თუხუცესი იყო, მაგალითად გოგი ქავთარაძე,

0: პუტინი გამოდიოდა და იძახდა რომ ჩვენ ვიცით გეგმა
1: ხო
0: და გვაქვს ამაზე საპასუხო გეგმა
1: მე მუხროვანში მის 2006 წელს გეგმა სამხედროებმა რომ ძალიან მალე შეიძლება თავს დაგვესხა
0: რა თქმა უნდა
1: 2006 წელს
0: პასუხი რა ეს ვერ იგებ პუტინმა თქვა ჩვენ ვიცით რომ გაგე ჩვენ გვაქვს საპასუხო და რატო იცოდა იმიტომ იცოდა რომ მაგისი იყო ეს მიშა კაცო თავის იქ რვა კაცია თუ არ ვთები ყველასი აცნო და ხელი მოაწერა დოკუმენტს რომელშიც წერია რომ ომი დაიწყო საქართველოს.
1: არ წერია. არა, წავიკითხე.
0: მე წავიკითხე.
1: და რა წერია? მე ფორმულირება.
0: ის წერია რომ როგორ არის? მე ვიდაპირეს რომ საქართველოს.
1: მას შემდეგ რა ეს
2: ის ეს
1: აი ამოვიღე.
0: არ იწება, ნუ მორიგიტყვილი. იქ პირდაპირ წერია რომ
1: საქართველოს.
0: ამოვიღოთ კი
1: არ ნომერია ეგის
2: მე ზუსტად
1: 16 რაღაცა
2: ხო ციტატა წაგიგეთ
1: 16
2: ნუ თუ ეგრე არ წერია შევასწოროთ მე შედაგმეშე ცოტა ხანი გაჩვენე და
0: 16 თუ არ ხდები
2: 23 მოკლედ იქ წერია რომ ესა დაპირისპირება ფართო მასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტში გადაიზარდა
1: მას
2: შემდეგ რაც საქართველოს შეიყვანა ჯარი
0: არა
1: რაც გახსნა ცეცხლი
0: საერთოდ საქართველოს ომის გამოცხადების გარეშე დაახლოებით ეგეთ ტექსტია მოკლედ გაუფრთხილებლად დაიწყო დაბომბვა, ცეცხლი გახსნა და ამან გამოიწვია კონფლიქტის ესკალაცია ახალ საფეხურზე და მეერე წერო საპასუხოდ რუსეთმა შეიყვანა თავი

0: რაღაცა მე თვითონ აღვსნო. რამდენიმე ადამიანზე მინდა კითხოთ, თუ იცნობთ რა ურთიერთობა გაქვს, თუ ქონიათ. ერთ-ერთი არის სერგეი მიხეევი.
1: სერგეი მიხეევი ვინ არის?
0: ხო, აი ხა რატო გეკითხებით ამას, გეტყვით, ეხა გეტყვით.
1: შემახსენეთ. მეც
0: ესე ეხა წავიკითხე, აი მოკეთ ჩვენაირ ქვეყნებს კურირებსო მოსკოვშიო. და მოკეთ 2020 წელს ხადარკოვსკის მიერ დაარსებულმა ფონდმა დოსიე გეცოდინებათ ეგამბავი, ერთ-ერთი ეგამბავი, რაზეც საუბრობთ პასუხი გემდომებათ. გამოაქვეყნა, ესე იგი, ვლადიმერ ჩერნოვის მასალები, მოკეთ, რომელშიც საუბრობდა, რომ პატრიოტთა ალიანსო პირდაპირ კრემლის სტრატეგები ეხმარებოდნენ 2020 წლისთვისო საარჩევნო სტრატეგიაშიო და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს, რომელიც წავიკითხე ხაშხა რიცხვით.
1: აი, წერია რომ
0: ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო, ერთში 700,000 იყო გამოყოფილიო, პირველ ტურში იყო, მეორე ტური არ ითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი

0: და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს, რომელიც ავიკითხე ხაშხა რიცხვით. ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო, ერთში 700,000 იყო გამოყოფილიო, პირველ ტურში იყო, მეორე ტური ას არ ითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი ტყუილია შექმნილი რუსთავი ორის მიერ. მაშინ იყო გვარამია რუს მათ მიერ გამოგონილი ფარატინა ქაღალდია.
0: ის ხადარკოვსკი არ
1: ფული ქაღალდია, იმიტომ რომ არასოდეს არ არსებობს საბჭოთა კავშირში, რომ ვიღაცამ დაამზადოს ბუკლეტები მატრიოშკა, არც ჩვენ პარტიას არასოდეს ეგეთი რამეები არ გაუკეთებია, რაც იქ წერია.
0: ეს ვერა ბლაშ
1: ბლაშ ო რაღაცები
0: აი რაც მაგას არიცნო
1: არა მარტო არ ვიცნო
0: არც ეს ვალერი ორი ვალერი როა რა ქვია დამათ ეს ორი ვალერი გვარებს კეთო
1: არა ამ ხალხს არ ვიცნო
0: მონახეთ
1: მე არასოდეს არ ყვიო არ ამ ხალხს არ ვიცნო
0: არ შეიძლება არის თქო ესენი იმაში შეგოდენ რა აქ ვიღაც ანანოს ელაპარაკებს
1: ფიცებულების პასუხი არის ძალიან მარტივი არაფერი რაც იმ წერია სქემაში არჩევნების დროს ჩვენ არ გაგვიკეთები არაფერი არც ერთი პუნქციაში საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს და ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი მას მერე პარლამენტში უკვე და კალაშნიკოვი იყო ვიღაც ამ ხალხს ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი
0: ვიღაც ხო მახსოვს იმათ თვითონ ვე გამოდეს ეს ფოტოები
1: რა დასამალი იყო აქიდან დეპუტაცია ჩავიდა პირველად 30 წლის განმავლობაში ყველა შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოგქონდა სტენოგრამა
0: ხო
1: ურიგებდით ყველა ტელევიზიას
0: აი აქ მაინტერესებს.
1: იქ ყველაფერი ეწერა და პირველად 30 წლის განმავლობაში როგორც იქნა რუსეთმა თქვა რომ აღარაფერი არ მინდა თქვენგან, აქ ნუ გექნებათ უცხოვრებ აზერბაიჯანს პირველად მოხდა 30
0: წელი. ხო და მოდი რაღაცას გეტყვით, რაზეს კონკრეტულად.
1: ნუ გექნებათ სამხედროები და შევთანხმდეთ.
0: ხო, ნახეთ, ნუ გექნებათ სამხედროები სადაც კაცო.
1: აქ იყო ესეთი პირველად 30 წლის განმავლობაში მოხდა შემდეგი შეთანხმება. რომ რუსეთმა თქვა რომ უცხოელი სამხედროები და მათი ბაზები ნუ იქნება საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიაზე. და ჩვენ მეტი თქვენგან არაფერი არ გვინდა, უარი თქვით ნატოზე ამაზე და დავიწყოთ

0: შევთანხმდეთ
1: ხო ნახეთ ნუ გექნება სამხედროები სადღაც
0: აქ იყო ესეთი პირველად 30 წლის განმავლობაში მოხდა შემდეგი შეთანხმება რომ რუსეთმა თქვა რომ უცხოელი სამხედროები და მათი ბაზები ნუ იქნება საქართველოში საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენ მეტი თქვენგან არაფერი არ გვინდა უარი თქვით ნატოზე ამაზე და დავიწყოთ პირველად მოხდა მაგის მერე კიდე ვიყავით აფხაზეთში ხატით ჩავიტანეთ და მერე უკვე ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი და იმანაც რომ ეს გაფუჭებული
1: კაი მოდი ეს დრამი ეხა მე ვეცდები ერთ წინანდებას
0: ჩამოვიდეთ
1: აი ლიბერალები მოიხსენეთ ესე რაღაცებს უნდა ცირს წამბენო რაღაცებს და ასე შემდეგ
0: დია
1: მოკეთ რა აქვთ
0: ხოლმე ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცოცხლე
1: რა აქვთ ხოლმე ამათ თავარი საპრეტენზიო მოკლედ თქვენთან ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა მე არ ვიტყვი ჩემ მიუხედავთ იმისა რომ თქვენ მიშას გუგლის მხარდაჭერი მეძახეთ მე პუტინის მხარდაჭერს არ დაგიძახებთ მოკლედ ამ ხალხს
0: ალბათ ხდებით

0: ეს კაკალდი არის რუსთავი 2-ის და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცოცხლე.
1: რა აქვთ ხოლმე ამათ თავარი საპრეტენზიო მოკლედ თქვენთან. ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა მე არ ვიტყვი ჩემ მიუხედავთ იმისა რომ თქვენ მიშას გულის მხარდაჭერი მეძახეთ მე პუტინის მხარდაჭერს არ დაგიძახებ. მოკლედ ამ ხალხს ამ ხალხს
0: ალბათ ხდებით.
1: კიანსმა ო
0: ასე კი
1: ბედი აი ეს და ამას პრინციპში ლოგიკურად ეხიდება ის ამბავს რაც თქვენ
0: თვითონ
1: ოცნებამ
0: თავისი უფრო პასუხს მოგცემ შენთვის მოულოდნელ ძალიან მე გეუბნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან არაფერ კავშირში
1: აბა ვინ არის პრორუსული
0: აი პასუხობ საქართველოში არ არსებობს პრორუსული ძალები ეგ საერთოდ ტყუილია ყველაფერი არა ვიღაც არსებობს ახლა ხუთი კაცი
2: რუსული რბილი ძალა საქართველოში არ მუშაობს დღეს
0: არა არანაირი სერიოზული
2: მიშვებული ვარ ჩვენ ჭკუაზე
0: კი არა მომისმენ
2: ინტერესი
0: პასუხები.
1: დებილები
2: სამხრეთ კავკასიაზე უარი ხო რუსეთმა?
0: კიდე თქვენ ხო კითხავს მე გაზრო პასუხს. ზუსტი პასუხი უფრო ესეთი იქნება. მე არ გულისხმობ ეხა ერთეულ კაცს ან რაღაც ერთ ორგანიზაციას ასე შვიდი კაცია. ამას
2: წინააღმდეგება ქართული ოცნება რუსეთის ინტერესებს მოდი მაშინ ეგვიცხარით.
0: გაზრო პასუხს. ბევრ ამეში ჯერ ეგერთი,
2: მაგრამ აი ხუთი
0: გეტყვით რა არის ქართული ოცნება. ჯერ ამას გეტყვით. ქართული ოცნება რომ მონათფლობელური პარტია, რომელიც საქართველოს აშენებს, ააშენა უკვე მონათფლობელური სახელმწიფო,
2: როგორც რუსეთში
0: ნებისმიერი მონათფლობელური სახელმწიფო ერთნაირია რუსეთში, კორეაში, ირანში თუ საქართველოში თუ ყველგან გაიგეთ, საერთოდ შეიძლება არ იცოდე ვინ არიან რუსები, მაგრამ თუ მონათფლობელური
2: ძინა მარიცის ვინ არიან რუსები?
0: თქვენ გინდათ რომ აზრები გაიგოთ, რას ვარ?
2: კი არა, მე სხვა რაღაცა
0: კითხეთ, უბრალოდ
2: თქვენ მეუნებით მონათფლობელური სახელმწიფო, მე მაინტერესებს აი ქართული ოცნება რატო რაში ეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს საქართველოში და მონათფლობელობაზე დავიწყოთ
0: ახლა. პასუხი გაინტერესებს ყველა წინადადებაში მეჭრები და აზრის ვეღარ
2: ვარ. არანტო რომ კითხვა სხვა დავს
0: მე პასუხს სხვა. მე მგონი გლობალურად ძალიან მეცნიერულად გიხსნი რომ ადვილი წინადადებაა. ნებისმიერი მონათფლობელური წყობილება ერთნაირია.
2: ეგ ხო არისო ჩემი კითხვის თემა.
0: არა, იმიტომ პასუხობ რომ შენ მეუნები რა როგორ რაშვე

0: სი ყველანაირი ინტერესის დაკმაყოფილება მაგალითად იმაში რომ რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რომ ნუ იქნება აქ წნები ნატოს ნუ იქნება არის ეს წნები მუდმივად ეხლაც არის ქართული წნების დროსაც აი ეხლა იყო რამდენიმე თვის წინ მაგალითად რუსეთი ამბობს რომ მე ვთვლი ჩემთვის საშიშროება დამას
1: და იქ როგორ ჩატარდა ეს წნები პოლიტიკური კუთხით რო შევაფასოთ მე მგონი ძალიან ნათელია რომ იქ კოჭი გაუგორდა რუსეთს მაგალითად
0: არა კოჭი რუსეთს არანაირად
1: გაუგორდა
0: არანაირად რუსეთს არ უნდა ეს და ამერიკას უნდა
1: საქართველოს ყოფილა იქ
0: საგ მე რა რო თავდაცვის მინისტრი არის
1: ანუ ნატოს წნები ტარდება ქვეყანაში და თავდაცვის მინისტრი ხინკალშტაინს მანდროს ცოტა
0: შენ გაინტერესებს აზრი თუ გინდა უბრალოდ
1: ამ ფაქტების მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ
0: არ არის ფაქტების რა იდიოტობას მე ვიღე წნები ჩატარდა და შენ მეუბნები რომ თუ იქ არ იყო თავდაცვის მინისტრი წნები არ ჩატარდა რასისულებს ლაპარაკობთ წნები ჩატარდა თუ არა
1: ქართული ოცნების არა ქართული ოცნების პოლიტიკაზე ქონა ლაპარაკი
0: მაშინ
1: ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების
0: ხო გაგეცი ამ

0: ან უფრო რთულად არის საქმე, ეცოთი აქ უფრო რთულადა, მარტო ესე არ არის რომ სიბეცია. უნდა გაიგო ერთი რამ. დასავლეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფოები მეტნაკლებად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური დემოკრატია არც არ არის. მაგრამ დემოკრატიის დონე ამერიკაში თქვა, ყველაზე მაღალია დღეს ოფლიში. ამიტომ დასავლეთი ვერასოდეს ვერ შეეგუება იმას, რომ დაუშვოთ ქვეყანას ყავდეს ხელმწიფე და იყოს ესეთი არაფორმა, ამას ვერ შეეგუება. და ქართულმა ოცნებამ ალბათ გააცნობია რა, ეს ან არ გააცნობია რა, არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება დღეს დასავლეთს ებძვის მხოლოდ ერთი მიზეზით, ის ეუბნება, რომ მე უნდა ვიყო. დასავლეთ ეუბნება, რომ შენ არ უნდა იყო, იმიტომ რომ ეს არ არის დემოკრატია, რომ შეუძლიათ მიაღწიონ იმას, რომ იყვნენ როგორც უნდათ და თან დასავლეთთან იყოს დალაგებული. ამას ვერ მიიღებს დასავლური დემოკრატია.
1: მე მიდასაბაში რუსეთთან რო ალაგები
0: სამი ერთი
1: წამი არის არა მე რაღაცები აი ვესტები შინაარსობრივად
2: მე მაინც რა სიტყვებზე ხო არის ძალიან ბევრი რაღაცა ძალიან ბევრი რაღაცა საკეთებს ქართული ოცნება ისეც თითიც შედისო წინააღმდეგობაში რუსულ ინტერესებთან საქართველოს
0: შედა საკეთებს რუსეთის სასარგებლოდ ეს მითხარ
1: აი ხო და მე ესეთ კითხვა მაქვს
2: სტრატეგიული პარტნიორობა შეგუჩერდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს
0: გავიგე ეს
2: ევროკავშირში გაწევრიანების როცა ვიყავთ
0: რუსეთის სასარგებლოდ კი არ არის ეს მონარქობელობის სასარგებლოდ არა გაიგე
2: რუსეთს არაც ხოსეთ უნდა რომ ევროკავშირში
0: რუსებს აწყობ.
2: გახსნილი აქვს თურქეთსაც. და კანდიდატის სტატუსი, კანდიდატის სტატუსი აქვს თურქეთსაც. ბევრი წელი.
0: რამდენი?
2: და 20 თუ 30. მაგას
0: 51.
2: ხო, მაგასთან, მაგ მაგაზე, მაგასთან ვავლე პარალელს. რა საჭირო იყო ამის რაც დეკლარირება, თავის მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში შესვლა, ყველა ელჩის გინება, ყველა სახელმწიფოს გინება.
0: რა
2: საჭირო იყო? რატო ემთხვევა რუსეთის რიტორიკა, პუტინის სიტყვები, რატო ემთხვევა ერთ-ერთი ამათ პროპაგანდას? ერთ-ერთი პირდაპირ თარგმანილი არის.
0: კიდე
2: ერთი არ მინდა რომ რაღაც შევნახოთ.
0: კიდე თავი დამეც. არ მინდა ესეთი რამე ვთქვა, რომ რაღაც შეურაცხყოფად მიიღოთ. ერთი და იგივე რაღაცას ხუჯერ ნომაპესხებით. კიდე ერთხელ
2: ფასი.
0: ნებისმიერი მონარფლობელური წყობილება მოქმედებს ერთნაირად. ერთი და იგივე წინადადებებს ამბობს, ერთი და იგივე ნაბიჯებს გავს. თუ არა წაიკითხეთ ციგნები და მიხვდებით. ეს ერთი, მეორე. ივანიშვილმა და ამ ხელისუფლებამ ყობახიძემ კონკრეტულად ეს განცხადები არა იმიტომ გააკეთა რუსეთს ასე ამოვნოს. ეს იყო მუქარა დასავლეთისთვის, რომ თუ არ მიგვიღებთ ჩვენ როგორც ვართ,

0: დაძაბულობა, იმიტომ რომ იმ ნულოვანმა პარტიებმა, რომელიც შევიდნენ ივანიშვილს და კობახიძეს და ამ ხელისუფლებას იმედი ჰქონდა, რომ ისინი მოიქცევიან შვიდა წნარად, იქნებიან მართვადები და იქნება ყველაფერი კარგად. და არ მოხდა ყველაფერი კარგად. ჩათვალა ქართულმა ოცნებამ, რომ დაირღვა პირობები. მე ახლა უფრო რთული რამეების თქმა მინდა, არ მინდა რომ შემიძლია, არ მინდა რომ თქვა, აი რომ იჭერენ ხალხს. ძალიან ბევრი ადამიანი ყველაზე ეს არ ეხება. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს საერთოდ არ ეხება. ესენი საერთოდ უსამართლო ზიანდა, ჩვენ პირველები ვართ, ვინც მთელი ამდენ წელი ვიძახით, რომ ეს ხალხი არ შეიძლება რომ ისდეს ციხეში, უნდა მე პრეზიდენტსაც რამდენჯერ მივარდ, გაუშვით ეს ხალხი, მაგას შევეშოთ. პოლიტიკოსებზე გეუბნები, რომლებიც იჯდნენ, ბევრი მათგანი ქართული ოცნებისგან ფინანსდებოდა. და მაგიტომაც იჯდა მერე. იმიტომ ქართულ ოცნებას ეგეთ შეხედულება აქვს, ფული მოგეცი, არ შეასრულე ჯაჟდები. ეს სქემა.
1: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა ბიზნესმენებში?
0: არა, აი რომ ქონოდა ფინანსური
2: ურთიერთობა. ერთადერთი ფინანსური წყარო თქვენ რა იყო ისე, გონ გისაუბრიათ ამ თემაზე ბარბარე?
0: ცო ბევრჯერ გვისაუბრე რადგან
1: ტელევიზორის აი რადგან ედუკაციაში
2: არ დამაცანი პარტიის ლიდერს ის თამა ან რუსეთს საინტერესო რაღაცა თქვა რა და ეხა მე მინდა რაზე რა რუსეთის პრორუსული კაი ოღონ ბედუკაზე ეცემ პრორუსული ესა არ არის ეს კლასიკური გაგებითო რა და ანუ ესე გამოდის თუ სწორად გავიგე არ მინდა სპეციალურად რაღაც უტრირება გავაკეთო კაცო ანუ რუსეთს ამ წუთას არ ყავს საქართველოში. ესე იგი, რუსეთს ყავდა მათი აგენტების ხელისუფლება მიშას დროს.
0: კი.
2: მერე მიშა რო წავიდა რუსეთმა, დაკარგა თავისი აგენტი საქართველოში და ახლა რო ყავს ბიძინა, ეს ბიძინა არ არის რუსების ინტერესების გამომწარი, თავის ნებაზე არის. და

0: მასაც ქონდა ეს ინტერესები. ეს ინტერესები ყოველას ექნება, შენც რო გახდე პრეზიდენტი, შენც გექნება. აუცილებლად.
1: შეთან საერთო ინტერესები?
0: რა თქმა უნდა, მათ შორის ეკონ
1: ღმერთმა დამიქვა.
0: ეს არის არაბზნული, რა თქმა უნდა.
1: არაბზნული არა, მაფიოზურ, კლანური რაღაცა, ტერორისტულ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები და რამე ინტერესები მქონდეს ღმერთმა დამიქვა.
0: ასულს გაძლევ, ეს არის არასაც. ისიც პარტნიორულ ურთიერთობებში რუსეთთან.
1: რა ეკონომიკური ისა აქვთ? რუსეთმა რუსეთს და ამერიკას ერთმანეთთან.
0: რას ლაპარაკობთ? ეხლა უბრალოდ
1: ამავე რუსეთი ამერიკაში რამდენი რა
0: მარტო 1 მილიარდის შეიძინეს თუ არ ცდები? არმა ურანი თუ აღარ მახსოვს, ხა შეიძლება ჩავხედო, მარტო ის შეიძინეს
1: 1 მილიარდის. იმ დღევანდელს ეგ რა თანხაზე ვაპარავ?
0: იმ დღეს იმ ახლა ყველაფერზე ხო არ შეიძლება, კაცო, ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან.
1: სავაჭრობო რამდენი აქვს ერთმანეთთან?
2: აა ეს ეხა ზეპირად არის ცოდინება, გასაგებია. ბედუკაძეზე გაინტერესებდა.
0: ჩვენ ბედუკაძე დააკვირდი, ნუ ჩვენი საუბარი სერიოზულს გავს. ახა ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან. რა დონეზე ვაჭრობს?
1: რა დონეზე
0: გაქვთ ეკონომიკა? არ გეს, არ არის რომ მიხვდნენ, არ მიხვდნენ. მაგაში არაა საქმე. ეკონომიკური პროცესები ყოველთვის ირანთანაც კი მიმდინარეობს.
2: რა თქმა უნდა, მაგაზე
0: ირანის ნავთობი მაქს რუტედან ჰორმუზის გადის 25% ნავთობპროდუქტების და 30% ხევადი გაზის, კაცო. ამიტომ გაიგეთ, რომ ეს პროცესები ესე არ არის. საერთოდ, რატო ამერიკა ყველა ძლიერი ქვეყანაა? იმიტომ რომ სოფლიო ეკონომიკის 30% ამერიკაა.
2: აი, გეთახო, მე ჩემი პირადი გაინტერესებს რუსეთთან კარები ჩავკეტოთ, ხო, საერთოდ არ მომაკაცო. კაცო,
0: ჩაკეტვაზე არ არის.
2: აი, ფაშინიანი როგორ ელაპარაკა პუტინს, ეგრემაიც ხო შეიძლება დაელაპარაკოს ქართველიც.
1: აი ეს კი თამაც, აი მოდი ძალიან ისე გლობალურ პოლიტიკაში გადავდები.
2: არ მოდი. მე აზრი მაინტერესებს.
0: დაელაპარაკოს ის ქართველი ვინ უშლის? მე ამას რატომ ეკითხები? მე შენ გეუბნები.
2: მე მინდა თქვენგან მოვისმინო რომ მართალი ქართველიდან არახან მართალი თორმე.
0: არა, მაგი არ გინდათ მოვისმინოთ. მე გეუბნებით რომ საქართველო კი არა მთელ სოფლიოს აქვს რუსეთთან ეკონომიკა. საერთოდ სოფლიოში ეკონომიკა განსაზღვრავს პოლიტიკას.
2: არ კი გეთახო.
0: ჯერ პირველი პუნქტი ეს არის. ეკონომიკა ქმნის პოლიტიკას. მეორე ჩვენ
1: 12 წლიდან 2026 წლამდე 2012 წლიდან 2026 წლამდე ჩვენი დამოკიდებულება ეკონომიკური რუსეთზე გაიზარდა თუ იგივე დარჩა თუ შემცირდა?
0: მიჭერს პასუხის გაცემა.
1: აი 2003-დან 2012-მდე
0: არა მაქვს მონაცემ შემიძლია ასე გითხრა რომ ჩვენი დამოკიდებულება 30 წლის განმავლობაში შემცირდა ცოტათ ეს 500 მილიონ დოლარით. ანუ 3.5 მილიარდი იყო 90-იან წლებში და ეხლა არის 3 მილიარდი. აი ძალიან მცირე ცვალებადობა ეს ერთი.
1: 90-იან წლებში 3.5 მილიარდი რა იყო?
0: 3.5 მილიარდი დოლარი იყო, რაც შემოდიოდა რუსეთიდან თანხის სახით საბოლოო ჯამში და ეხლა შემოდიოდა.
1: შემოდიოდა ეს 3.5 მილიარდი დოლარი და ბიუჯეტი ქონა 800 მილიონი სეკვესტრი.

0: და ჩადიოდა
1: და შავდა
0: ჩამოხო
2: ანუ ბიჭო შავი რა ეხა ეგრეც იყო გადასახადეს ვიღლე ერგნაცი და შემოქოდა ციგარეტი ეხა ის ბიუჯეტში მიდიოდა ის ფული მართლა
0: ჩვენ და ვილაპარაკოთ საგნობრივად შავი თეთრი ეხლა მე რატო გეუნებით არ გასვი იმიტომ რომ ეს სხვა ცნებაა კიდე შავი ფული სხვა რაღაცას ნიშნავს და ეს ძალიან შორს მიდის მარტივად ვამბობ რომ ჩვენ
2: დამოკიდებულება სისტემა არ იყო გიო
0: და ამიტომ
1: სისტემა იყო განხორციელების არმოგება არ ხდებოდა.
0: სხვა ცნებაა შავი ფული და
1: ჩრდილოვანი ფული, ოკეი.
0: ნუ არ უნდა ამას განმარტება. დრო არაფერზე იკარგება, კაცო. ეხლა ჩვენ ნაკლებს სამაგეროთ ისდება ჩვენი დამოკიდებულება თურქეთთან, რაც ცუდია ჩემთვის.
1: რატო ცუდი?
2: თურქეთის დამოკიდებულება.
0: ეხლა უნდა გადავიდე თურქეთზე. რატო? იმიტომ რომ ყოველ 9000 წლის განმავლობაში 51 ომი, ყოველ 19 წელიწადში ერთხელ
1: საზღვრების შემცირება,
0: ბოლოს ყოველ 9 ბოლოს ომი იყო 1875 წელს,
2: როდესაც რუსეთის
0: იმპერიამ დაამარცხა მერე 100 წლის წინ. დაამარცხა თურქეთი მერე 100 წლის წინ.
1: ხო, მას მერე რა ხდება ჩვენ და კომპანია რო ავიღოთ, ყველა არის ციფრული ვისიო, სფეროსიო და რატომ ჩამოვეკიდოთ ამ სოფლის მეურნეობა ციფრულ სფეროში გავხდეთ? წაეცენი, რა ქვია, წარმატებულები და სოფლებში იცხოვროს ხალხმა ფუფუნებაში მე კომპიუტერებთან და აღარ მოუწიოს ხო რა ვიცი? ხო, ღვინო დაწუროს თავის სიამოვნებისთვის. რა საჭიროა მაგაზე ჩამოვეკიდოთ?
0: ეს არ არის ეკონომიკური პასუხი, მომისმენე? მეც მაგი მინდა.
1: თქვენი ინიციატივა ხო იყო რომ დაგვიფინანსოსო და
0: სანო. კითხვა ხო და ასე მეორე, უღარატრაელებ ამ კითხვას, კაცო, დრო მიდის, გავიგე ეს პასუხი. ჩუ პასუხო. ეს ერთმანეთთან კავშირში არაა. ჩვენ და გავხდეთ ამ სფეროში, საერთოდ მეცნიერებათა ტექნოლოგიების სფეროში გვაქვს პოტენციალი და წინ წავიდეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მოუკლათ საკუთარი სოფლი. დაკეთდეს. პირველ რიგში მეცნიერებათა ტექნოლოგიებზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა კეთებოდეს სოფლის მეურნეობაზე. ის უნდა ვითარდებოდეს თავის საზღვრებში, უნდა იყოს კარგ ქვეყანაში და თუ გავხდით კარგი ქვეყანა 1-2-3%-ის ფარგლებში, მაგრამ სასურსათო უსაფრთხოებას უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი შენი უნდა გქონდეს, რაც საჭიროა და ამავდროულად 97% ვერ იქნება, მაგრამ როგორც ამერიკაში თუნდაც 30%-ზე როდესმე ღმერთ მაგას რო ახვიდე, მეცნიერო ძალიან დიდარი ქვეყანა იქნება. ერთმანეთს ხელს არ უშლის.
1: ერთი ალტიფოსთან დაკავშირებით მოკ ერთი კითხვა რა. ალტიფ ბოლო არჩევნებზე კონსერვატორული მოძრაობა, ოკეი. კონსერვატორულ მოძრაობას გაუუქმეს პარტია და რეგისტრაცია და თქვენი სით მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? აი ზურა მახარაძისგან და მარტინეკოსგან და კიდე მესამე საქვია, ხო, მოკლედ ალტიფოს ეთერიდან ეს რაღაცა მაგ გაგებული რომ თუ რუსეთიო საქართველოსი ბაზებს მოითხოვსო, უნდა მივცეთ მაგის უფლება რომ საქართველოსი ბაზები ქონდესო. ესეთ პოლიტიკურ ძალასთან რა შეხების წერტილში
0: 50 ორგანიზაცია იყო გაერთიანებული და
1: გაერთიანებაში
0: ჩვენი სახელით გავიდა 50 ორგანიზაცია სინამდვილეში არა მარტო ალტინფო და იქ არ ქონდა ამას ნიშნა ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციებს არც არასოდეს არ ვიზიარებდით
1: მაგრამ მიეცნება რომ თქვენი სიტუაცია
0: კიდე პასუხობთ 50 ორგანიზაცია გაერთიანდა და მაშინ დიდი გაერთიანება
1: იყო 59 ყოფილიყო რა
0: კაცო ჩვენ ამ ორგანი მოდი შენ დაჯექი ჩემ ამბო შენ გადაწყვეტე რამდენი იყო და საერთოდ შენი ლაპარაკე მე გავჩუმდები
1: ჯერ თუ ხეა და საერთოდ იპოვეთ
0: ესეთ გაძლევ არა სამაზნეობა პასუხი საერთოდ არა კითხვაც არა კორექტულია როცა კეთება დიდი გაერთიანება

0: საუდიო ვის უჭერ ხარს ეს ერთი ეს იყო ძალიან ცნობილი აქცია მიკვირს რო თქვენს არის
1: და ეხლა ხარ
2: რაოდენობა არ მასწავლა
1: ეხლა რაოდენობა
0: შეიძლება რომ რამე ვილაპარაკო
1: რა თქმა უნდა რომ მაინდ ჩემს გამაუგო
0: და 1200000-დან
1: ხელო ხარდაჭერის
0: სახელმწიფო გაგიჟდა და გაბრაზდა და შექმნა სპეციალური კომისია ჩვენთან მოვიდა კოლევიტი ჯგუფი რომელმაც წაიღო ეს მონაცემები 300000 იქ დაბრაკეს იქ იმიტომ რომ პასუხები არ მოეწონათ რაღაცა აქცენტი იყო ალიაბალი 900000 დატო ეს კი ბატონო რატო ჩავწერეთ ამდენი იმიტომ რომ მაქსიმუმი ისტორიული არის 2,150,000 ეს ჩანაწერები გადაცემებში ყველა ეთერებში ვაჩვენე გადავეცი ყველას ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილეს ხელიდან ხელში სენატო ყველას ყველამ ნახა და
2: ну მაგას ქართულ ცნობებს ეთქვა შეიძლება არია მაგრამ არ მოვიდა ყველა არჩევნებზეო
0: არა ქართულ ცნობებს რა სიტყვის არა აქვს მნიშვნელობა ამის მერე ჩვენ დაგვიწერა 3% ქართულ მოცეს
1: 20% თუ თქვენ ეს 20% და 3%-ზე რო ჩავამოყაროს გამოვალ და რა ვიცი ჩავყრინაგავში ყველა ჩინოვნიკს რომელიც მაგას გამიკეთებს 20% საქართველოს მასშტაბით არის 400000
0: ფანდამჭერი მინიმუმ
1: 400000
0: კიდევ ვამბობ თქვენ საერთოდ მე მგონი ჩვენ შესახებ არაფერი არ იცით და მე მინდა გითხრათ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია
1: ვალკურს გადიოვნებთ საკმაოდ ისე
0: კარგი მაშინ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია საქართველოს ისტორიაში ვინც 4-ჯერ გავუსო თავისუფლების მოედანზე ერთადერთი და ვინც ყველა დიდი ქალაქის ყველა მოედანი გავუსო 5-5 ჯერ
1: ეწევა თავისუფლების მოედანზე
0: 100000
2: ხო და ეგ უნდა მეტი მეკითხა მე
0: პირველად რომ გავასე თუ მეორედ ხალხი იყო ბარათაშვილის ხიდან
1: საწავიდა
2: ეგ უნდა მეკითხა ცოტა ხუმრობით რა მე რომ
0: პრინციპში ზურგში დაანა ჩაგვარტყა მოგვატყუა ყველანაირად და ჩვენ გავიწიეთ უბრალოდ მე უკვე ხვდებოდი რომ ესენი აი ამას გააკეთებენ და რასაც ეხლა ესეთი რაღაცები უნდა ვილაპარაკო ეს ლაპარაკიც არ მინდა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საზოგადოებას უნდა დაენახა მაშინ აი მოკლედ გეტყვით საზოგადოებას უნდა დაენახა ვინ იყო ქართული ოცნება და ჩვენ რო არ გავწეული ვიყავით ამას ვერ დაენახავდა მე ვამბობ რომ ყველა პროცესი რაც მიდის დღეს რო ხალხმა დაინახა ვინ არის ქართული ოცნება, გინდა ქედმაღლობა ჩამიტვალეთ, გინდა რაღაც არასერიოზო, მარტო იმიტომ მოხდა რომ ჩვენ გავიწიეთ პოლიტიკიდან 2020 წელს. ჩვენ რო არ შევედით პარლამენტში და გავიწიეთ,
1: ფრიდონი ჯია შეუშვით პარლამენტს.

0: საიდან დაგეკონტაქტაათ, აი ეს რაღაც რომ მოგვიყვეთ. პუტინას დააჯილდოვა თუ არ ვწდები მე რაღაც სახელმწიფო ჯილდოთ. მას მე 2012
1: წელს დააჯილდებია, სხვა კაცმა დააჯილდოვა.
0: Ну, რუსეთის ხელისუფლება.
1: გასაგებია, რუსეთი აქ ეს სამწუხარო პროვოკაციებია, მე გეტყვი. პირველი წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო იმ დროს ერთადერთი ორგანიზა, არა, ბევრი იყო, მაგრამ აი ვინც სერიოზულად იბრძოდა პატიმრების უფლებებისთვის, ვიყავით ჩვენ. პირველი 10 პოლიტპატიმარის სია მე პირადად მე ირმამ გიორგი ფოფხაძემ ჩვენ ჩავიტანეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაციაში. მე პირადად მივიტანე. ჩვენ დავდიოდით მაშინ, მე ვიცნობდი ბევრ ხალხს იქ. ხსიმოდიოდა ხან ერთხელ 28000 მოვიდა. Ну, სხვა ის იყო. ხელისუფლებას არ მოწონდა არა ეს მიტინგები, მას არ მოწონდა ეს ბრიუსელი, სტრასბურგი, ეს საქმეების ჩატანა პარიზში შტაბინე ფითხის ან ფედერაციის, ესენი არ მოწონდა. Ну, გადაწყვეტილება მიიღეს დააკავეს კოტეინაშვილი, არ დააკავეს ირმაინაშვილი, დააკავეს კოტეინაშვილი. მე დააკავეს ჩემი სიძე გიორგი ლომია. და ესენი აღმოჩნდნენ ციხეში. მიტინგები გაგძელდა, უნებრივია, პირიქით, გაძლიერდა მიტინგები, მე უკვე ციხეებთან ვაკეთებდით. მანამდე თუ რუსთაველის ძეგთან ვაკე, მე ციხეებთან ვაკეთებდით ამ მიტინგს. Ну, ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაც.

0: ეხლა ეგ აღარ მახსოვს, ქონდა თუ არა, მერე უკვე ქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა დეტალი აღარ მახსოვს.
1: ხო, კი ბატონო.
0: მაგრამ იქ ჩავიტანეთ, იმ კომისიამ განიხილა, მოусმენა ბედუკაძის კადრები ნახა და მოგცა ცუდი პასუხი. თქვა, რომ კი გასაგებია, არის წამება, ნათელია, ბედუკაძეს სხვაჭორის ერთხელ შეხვდნენ და მე რა თქვა, რომ ეს თვითონა მონაწილეა, ამასთან შეხვდრა აღარ გვინდა. აღარ მოიწონა.
2: კარანტინის კადრების ნანახი ქონდათ და მაინც
0: არა, კარანტინის კადრები არ არის ჯერ, არ არსებობს, ჯერ მარტო ბედუკაძის კადრებია.
2: აი ეს
0: ამის მე უთხარი მე გიორგის, რომ ხო უნდა გადავიღოთ კარანტინის კადრები, იმიტომ რომ ცოცხების კადრებს დასავლეთი აფასებს როგორც 1 2
2: მაგას დადგმულია ესე და სრული ის იმას საქნა
0: აბსოლუტური კასრების კადრები დადგმულია კასრების როცა აბუატერებდნენ ხალხს და ტელევიზორში აჩვენებდნენ
2: არის კასრების კადრები
0: არის ნუ ახლა როგორ არის ცი
2: ერთი კასტილიანი კაცი იყო
0: როგორ არის ცი კაცო პირდაპირი კადრებია და მეორე გაანადგურებინეს და კარგი ყველამ ვიცით რომ არაფერი არაა დადგმული ახლა
2: მეორე ცოცხიც არ იყო დადგმული
0: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა არაფერი დადგმული არაა იქ კაცო ნამდვილი კადრები მერე იყო ციხეში ძალიან კარგი ბიჭი, რომელსაც არ მოწონდა არაფერი, აი ეს რაც იქ ხდება საში დათო აკობია და გიორგიმ და დათო აკო, გიორგიმ დაგეგმა ყველაფერი ეს თავიდან ბოლომდე და გადავიღეთ ის კადრები. ნუ როგორ გადავიღეთ, ხა შეიძლება
1: გიორგი ლომიაოზე ასაუბრეთ,
0: ფაქტია. ჩვენ გადავიღეთ კადრები უკვე მან, ნუ ჩვენ გადავიღეთ კადრები каранტინის კადრები. საიდანაც გამოშთა სისტემა. ეს კადრები ჩავიტანეთ ბრიუსელში, ეს იყო თავი.
1: ბოდიში.
0: ამის მერე დაიწყო მთელი პროცესი.
1: გასაგებია, ბიზნესთან როდის და როგორ მოხდა ეს კადრები. იმიტომ რომ მაგათაც ხუხაშუმა მოგვიყვა, რომ იმ ოთახში იყო, როცა
2: ერთი ბიზნესთან, როცა ელისო კილაძესთან ცოცხების კადრები და თამაზელის ბარაშვილის
1: მასაკში იყო. ბიზნესი მოხდა, ჩვენ რაღაცა გვაქვსო და შენ რას ფიქრობ, რა ფორმით გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ ნაცებმა რაღაცა იყნოს ესო, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მოკეთ როგორ მოხდა, ან რის სანაცვლოდ ეგ
0: კითხვაც არის. ვერ დააკავშირებთ არაფრის სანაცვლოდ, გასაგებია, ალბათ ფიქრობთ, რომ ფული გამოვარტვი.
1: არა, შეიძლება
0: არა, საერთოდ არ მოხვედრილა არსად და არაფრის სანაცვლოდ. მე არ ვამბობ, რომ ხუხაშვილი ტყვება

0: ესე გაიგო სააკაშვილმა, სააკაშვილმა თვითონ დადგა, იქ შევარდნენ კამერაში, ვიღაცეებს წემენ, ამის მერე გავასაჯაროვე მე, უკვე კადრები ამ დროს მოხდა ყველასთან, მერე წავიდა გასაჯაროება, ეხა ყველა დღეები არ მახსოვს, შემიძლია აღვადგინო, არც არის პრინციპულად საჭირო, ეს ესე იყო, მერე ეშტონმა გააკეთა განცხადება, მე დაუწერე თეზისები და უკვე გასკდა ეს ამბავი. ამის მერე ბედუკაძე ბრიუსელში ყავდა ჩვენ, მაგრამ უკვე გამოგვეც ბედუკაძე აღარ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა, მაგრამ უცებ აღმოჩნდა, რომ შეიძლება საქმის შეტანა, საჩევარის შეტანა ამ რეჟიმის და სააკაშვილის კონკრეტულად წინააღმდეგ პროკურატურაში. შევატანიეთ, ადვოკატი დავიქირავე, შევატანიე ბედუკაძეს და უცებ მილიონი ხალხი გაჩნდა ზარები თუ როგორ ბედუკაძის ირგვლივ და ორკვირაში ბედუკაძემ გამოიტანა უკან. პროკურატურამ თქვა, რომ აღძრავ საქმესო ბრიუსელის და ბრიუსელში და ამან გამოატანია. და უცებ ბედუკაძე სხვაგან წავიდა, ხა მე ხო ბედუკაძეს არ დავაპატიმრებდი, ხა ჩემი არც მონა იყო და არც ჩემი მეგობარი და არაფერი. იქ მარტო იმით რუსეთში და ერთ-ერთი სათვისტომოს თუ რაღაც ხელმძღვანელი, რომელმაც უცე ბედუკაძე ჩაიყვანა, რაღაც მედალი დაკიდა. ნუ რა გითხრა, ხა მე გაოცებული ვიყავი, მაგრამ მაგ მომენტში მოხდა იცი როგორი რა მე. აი ეს არასდროს არ მithkos პირველად მომ. აღმოჩნდა, რომ თურმე ჩემს გარდა ყველა იყო ამ კადრების მონაწილე. ვიღაცა პოლიტიკოსებმა დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ მონაწილეობდით ამ კადრების გადაღებაში, რომლებიც ვიცი გვარები რა გინდა. არ მონაწილეობთ და
1: თამაზელის ბარაშვილი.
0: ვიღაცა კი. გაჩნდა უამრავი ხალხი თამაზელის ბარაშვილი თუ სხვები, ვინც დაიწყეს ლაპარაკი, რომ კადრები
2: იყოს. ელისო კილაძესთან როგორ მოხდა სრული ქრონომეტრაჟით აი ცოცხების
0: კადრები? ბედუკაძე მერე გადავიდა.
2: იქ სხვა რაღაცა ჩანს ვიდრე თქვენ ამბობთ.
0: ბედუკაძე ერთი თვის მერე გადავიდა თუ რაღაცა ხნის მერე ელისო კილაძესთან და მესოფიშიში და არ ვიცი რატო, ეს უნდა კითხოთ ბედუკაძეს. კიდე გეუბნებით, რომ ჩვენ ბედუკაძესთან საქმე არ ქონდა. ჩვენ ბედუკაძესგან რაც გვინდოდა ავიღეთ, ის ჩავიდა ბრიუსელში, რაც ილაპარაკა. იმის მერე ურთიერთობა
1: გაწყდა.
0: ბედუკაძეს ჰქონდა აზრები, რომ უნდა იყოს შესესწრაფის მინისტრი, კიდე რაღაც სხვა აზრები, ის წავიდა თავის გზაზე.

0: არც გუნდის წევრი და არც თანამშრომელი და თავისუფალი კაცი იყო, მე რაც მინდოდა მივიღე, რაც საჭირო იყო დაინახა, მე თავიზაზე წავიდა. უბრალოდ ვიცი რომ ზაზა დავითაია ჟურნალისტი, მან ჩაიყვანა ხომერიკმა. მე ასე ხომერიკთან ასე ვიცი მე. შეიძლება სხვა ვიღაცამ ჩაიყვანა.
1: დავითაია საოლდასაოლის.
0: მე ვიცი რომ ზაზა დავითაიამ ჩაიყვანა ხომერიკთან. შეიძლება ვიღა ჟურნალისტი და ყველა იძახთა რომ ჩვენ ამსა და მე გეუბნები რომ ხუთი კაცის მეტი თქვენ საქმეში არ უნდა მონაწილეობდა და ყველა მუცებდა ეს დავინახე მე რომ ეს თემა მაშინ პოპულარული იყო და ყველა ცდილობდა ამ თემასთან მიწებებას.
2: აი მატრონას და სტალინის ხაძე გვინდა რომ
0: ესე იგი ჯერ მოკლედ გეტყვი საერთოდ არასო ეს ამაზე არ მისაუბრია სტალინზე, მაგრამ ეხლა ვიტყვი. სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფს. თვით ჩერჩილი ამბობდა რომ გამოჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკოსი, მხედართმთავარი ეს არ არის საკამათო. გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე იყო ნაბუქოდონოსორი. აი ესეთი კაცი იყო ნაბუკუდური უცურ. ვიჩაიდინა და მას ადრის ეშმაკს წინასწარმეტყველი ესაია მაგალითად მასზე რო საუბრობს ეშმაკს ადრის მას. მიუხედავად იმისა რომ ის დიდი მეფე იყო, გამოჩენილი მხედართმთავარი იყო, ის არანაირად არ იყო ქრისტიანული გაგებით დადებითი ადამიანი და დადებითი პიროვნება. კაცი რომელიც ადამიანებს და თვითონ ესაია წინასწარმეტყველიც ამბობს მასზე რომ შენ რომელიცო ადამიანებს ასე ერთი ხელის მოსმით გადაადგილებდი, ეხლა ხარო როგორც ჭია ხარ მიწაში, ხო?
1: ანუ სტალინი
0: ის რომ სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე და გამოჩენილი მხედართმთავარი, ეს ერთი თემა და ამას არ ვკამათობ. არ არის საკამათო საერთოდ. მე მგონი ფაქტია ჩერჩილიც ამას ამბობდა, მაგრამ მართმადებლობას ებრძოდა რა თქმა უნდა. ამიტომ სტალინი რო ჩემთვის როგორც მართმადებლებისთვის არის უარყოფითი პიროვნება, მაგრამ დიდი გენიო, ბოროტი გენია. ბოროტი. ის არ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ მართმადებლური გაგებით დადებით პიროვნება, ან მისაბაც პიროვნება. ხაძე მისი გამოხატვა რატომ მოხდა? ეს არის ხატი, რომელიც მატრონა მოსკოველის ცხოვრებას ეძღვნება. მატრონა არის სოფლიოში აღიარებული წმინდანი, საზოგადოებამ უშეკავ შეცდომაში. სოფლიოს ყველა მართმადებლურმა ეკლესიამ აღიარა, ის დაწყებული ამერიკის, საფრანგეთის, პოლონეთის, საბერძნეთის, ათონისტვის ყველა მონასტერში მისი ხატები. და როდესაც სტალინს გაუჭერდა, ის მივიდა

0: ამიტომ მიზეზები მაქვს
1: მაგრამ რევლმა თუ ჩათვალა რომ ეს უკვე დადებით კონტექსტში აგერ ადამიანი ეუბნება რომ არაო მე გამოვყავდა როგორც
0: მოდი ერთი წამი ეს რაღაც მაკრონაზე მაკრონაც მინდანობაზე მიყარაკო
2: ჩვენთვის საერთოდ არაა საინტერესო შერას შენ მორწმუნე არ ახარ აქ 5 წუთის წინ იძახიდო ეშმაკი საერთოდ არ არსებობს
0: ხო
2: და როგორ შეიძლება ხა ჩვენ შენზე ვილაპარაკოთ შენთან რელიგიაზე
0: 99 წლის 2 მაისს წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ნეტარი მატრონა წმინდანა ჩერაცის 1999 წელს რუსეთში პატრიარქი ვინ იყო მაგდროს რუსეთში
2: ალექსი მეორე
0: და საკმაოდ ისეთი
2: და რა მერე მატრონა მოსკოველი არის საყოველთაოდ აღიარებული წმინდანი მთელი მსოფლიოს ყველა მართლმადებელ ეკლესიაში ყველა მართლმადებელ კალენდარში ამერიკის ავსტრალიის ყველგან შეტანილი
1: კაი
2: ათასასაულები აკვირა მათ შორის საქართველოსში
0: რა სასწაულები შეგიძლიათ გითხრათ
2: უამრა პირადად ჩემთან დაკავშირებული ბევრი არ შემიძლია არ სურს რომ გითხრა არ თulis საჭირო
0: არა ისეთი რაც
2: საჭირო უამრავი ვიდეო კინოებია გადაღებული მის სასწაულებზე მე დამხმარებია პირადად არა ერთხელ
0: ისა ფილმები პროპაგანდისტულ შეიძლება მის ნაცარებს
2: აი ხო ხედავთ და რაზე უნდა ვიღა მე დამხმარებია
1: ხოლმე მე თქვენს გაგვითავდა ჩიპები
2: არა მაქვს ინტერესი რომ შეიძლება დაგიმტკიცო
1: რო ძვირფასო მოქალაქეებო მრევლო და არამხოლოდ ვინმე თუ ესად გაიგეთ რომ იმიტომ რომ უარყოფითი ტიპი პერიოდი არის
2: სანთელუნა დაუთოთ მასკ მატრონა მოსკოვის
1: რა თქმა
2: უნდა სტალინი ვერ შეირაცხება საერთო წმინდა
1: გასაგებია ჩემს ეს პასუხი
2: კიცება რაღაცის რომ შენ და არ არის ჩემი მიზანი. მე ვამბობ შენ უნდა მიიღო ეს აზრი, ან არ მიიღო.
0: წმინდა მატრონას და იესო სტალინის გამოსახულებია ორიგინალური არაკანონიკური ხატი 2008 წელს დაიწერა რუსეთში, ეს სწორია?
2: კი. რატო დაიწერა არაკანონიკური? იმიტომ რომ იქ ვინც დაწერა, სტალინი გამოხატა წმინდანად, გაუკეთა შარავადედი.
1: ხო.
2: რაც არის ისული. ილია
0: პიუკინი, ვინ არის ილია პიუკინი?
2: ხო და ეს ხატი დაგმო რუსეთის მართლმადებელმა ეკლესიამ.
1: კაი.
2: და ეს ხატი ჩვენი არის კანონიკური, თლიანად კანონიკური. ყველა წესის დაცვით და ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკა. ამრავი მონაცემებია ინტერნეტში რო ეწვია საერთოდ ძღოლის
0: სტატიარებს. ეს ზოდა მართლმადიდებლობას ესეთ მოწმობა და სასწაულ მოქმედებას.
2: ეგ არის უბრალოდ რომ ისე გაუჭირდა.
0: აჰა.
2: რომ ეშმაკიც კი ბოროტიც კი ხრის თავს ღვთის წინაშე.
0: ჩემთვის ეგ ხატი იყო რუსული რბილი ძალის იარაღი ქართულ სასულიერო სივრცეში.
2: აი ეს არის უზნეო ლაპარაკი, სიცრუე. ჯერეთი სიცრუე უზნეო
0: რაში გამოიხატება რომ სიცრუე
2: იმიტომ რომ სიცრუე
0: არ არის ბოროტება არის ეგრე
2: გამოიხატება ეს არის სიცრუე და უზნეობა აი
0: პასუხი
2: და შენ უბრალოდ ქმნი პროპაგანდას რომ ყველაფერი რუს აი ეგ არის თქვენი უბედურება საკმარისია კაცმა მაინც და მაინც დედა არაგინოს რუსეთს რომ უკვე პრორუსია რუსეთს აგინოს

0: გააცნობდნენ რატომ, რა მოვიტყუე რამე თუ რა. ერეკლეს არ შეეძლო არაგვის ერისთავის დაჩაგვრა. ზალა არ ქონდა. გესმის? მაგალითად გეუბნები, 21 მეფუკა იყო საქართველოს და ეს კაცი ხდებოდა რომ დაიღუპა ქვეყანა, მორჩა. და იმასაც ხდებოდა რომ აქ მალე თურქები და სპარსები იქნება 80%.
1: ანუ ფიქტიური მეფე ესე გამოდის.
0: რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ფიქტიური არისო რასისურელე უბრალოდ არ ქონდა ძალა რომ ემართა პროცესები.
2: დიდი ძალა ქონდა ადგილობრივი ფეოდალები თუ ის იქნება.
0: ქონდა უზარმაზარი ძალა.
2: კაი, მე
0: მაცალე ერთი წამი. და მან იცოდა რომ ქართველიერი გაქრება და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ქართველები 414000 არა ეთნიკური ქართველი იყო 4.200.000 ანუ იყო ეტაპები როდესაც რუსეთი ჩვენთვის დადებითი იყო ეხლა მტული დამოკიდებულება
1: 27 37 50-იანი წლების ეს ხოცვაჟლეტვა დადებითი იყო
0: არ იყო დადებითი მე ვთქვი იყო პერიოდები როცა იყო დადებითი იყო როცა უარყოფითი კაცო
1: რა არსებობდა
0: რა სამეფო არსებობდა ვალი იყო ირანის შაჰის ეს თქვენ გონიათ რომ მეფე ერქვა ვალი შაჰის ნაცვალი ერქვა ერეკლეს შაჰის ნაცვალი ერქვა
2: კაი.
0: რა უბრალოდ რა
2: ეხლა გადავალთ ესე ზამბე ვქთმე.
0: სამი გუბერნია გაჩნდა 21.
1: არ მაგის ისტორიას არ ვიცი რომ ვიდეო.
0: 21 დამოუკიდებელი 20

0: ქართველები 414000 არა, ეთნიკური ქართველი იყო 4.200.000. ანუ იყო ეტაპები, როდესაც რუსეთი ჩვენთვის დადებითი იყო. ეხლა მტრული დამოკიდებულება
1: 27-30-იანი წლების ეს ხოცვა-ჟლეტვა დადებითი იყო.
0: არისო დადებითი, მე ვთქვი, იყო პერიოდები, როცა იყო დადებითი, იყო როცა უარყოფითი, კაცო.
1: რა არსებობდა?
0: რა სამეფო არსებობდა? ვალი იყო ირანის შაჰის, ეს თქვენ გონიათ რომ მეფე ერქვა ვალი, შაჰის ნაცვალი ერქვა. ერეკლე შაჰის ნაცვალი ერქვა.
2: კაი.
0: რა უბრალოდ
2: ეხა გადავალთ ესე ზამბეუთემა.
0: სამი გუბერნია გაჩნდა 21.
1: მაგრამ ისტორიას არ ვიცი რომ ვიდაო.
0: 21 დამოუკიდებელი, 21 დამოუკიდებელი. 21 დამოუკიდებელი მინის სახელმწიფოს ნაცვლად შეიქმნა სამი გუბერნია. მაგრამ ეს არ ვამბობ რომ დადებითი იყო, მაგრამ შედეგები იყო თქო დადებითი, შედეგი.
2: გავი. მოდი
0: რა რაღაცა ქართველი
2: აგეთანხმოთ.
0: გაიქცნენ აქედან სპარსელები და თურქები.
2: კაი, გასაგებია. ეხლა მე მის მოთხოვნით სულთმანჩი ჩხუბო. მე მაჩო კითხვა კი არა, დავასრულებდი გასაგებია, მე თქვენ მოგცემ საშუალებას რომ სათქმელი გეკნებათ. აი ეს რუსეთთან დაკავშირებულ სიმპათიებზე რაღაცების გეთანხმებით რომ შეიძლება ვიღაცა ზედმეტად მოიჩვენოს ერთხელ რომ დააბრალებენ ადამიანს, ვერ იმაზე მოიჩვენოს რომ ყველაფერი რუს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი არგუმენტი თუ მოკეთ რავი რაც კიდე დავარქვა უცნაურობა არის ის რომ მე აი გია კორკოტაშვილთან საუბრის დროსაც უთხარი ასეთი რამ რომ აი მე რო დუგინის საუბარი მომისმენია და ახლა გამარტო ხო ვინ არის და რა დუგინი ზუსტად როცა საუბრობდა ქართულ კონსერვატორებზე საუბრობდა ამას რომ ჩვენი რუსებისო რა მოკლედ რუსების ინტერესების დასაყრდენი უნდა იყოს ქართულ კონსერვატორებში არა იმიტომ რომ ისინი მოგვალტები არიან ისინი გულით ქართულ

0: აი გიაკო კოტაშვილთან საუბრის დროსაც უთხარი ასეთი რამ, რომ აი მე რო დუგინის საუბარი მომისმენდა და აღარ გამორთეთ ხო ვინ არის და რა დუგინი, ზუსტად როცა საუბრობდა ქართულ კონსერვატორებზე, საუბრობდა ამას, რომ ჩვენი რუსებისო რა მოკლედ, რუსების ინტერესების დასაყრდენი უნდა იყოს ქართული კონსერვატორები, არა იმიტომ რომ ისინი მოღალატები არიან, ისინი გულით ქართულ საქმეს.
1: რუსეთის პოლიტიკაში ჩემი აზრით დუგინი არავინ არ არის, აფერს არ წარმოადგენს.
2: შვილი რატო აუფეთქეს მაშინ?
1: რა ჩემ რაში
0: მაგა? აი ეხა ეხ შორწავთ რა
1: დაგეთ. რაში მადამის რას ეგეც არ ვიცი.
2: არა რატო ასე
1: მე გეუბნები დუგინი არავინ არ არის.
3: მოვლენები არის.
0: ჟირინოვსკიც ამას საუბრობდა ხა მაშინ
1: ჩემი შეფასებით ჩემი შეფასებით დუგინი არავინ არ არის. მეორე, შეიძლება დუგინი ესე ფიქრობს, შეიძლება ჟირინოვსკი ესე ფიქრობს,
0: ისე მე რომ გითხარ ჟირინოვსკი შეიძლება არავინ არ არის, მაგრამ რუსების საქმე რუსებს უყვარს დუგინი.
1: რაში მაგვადარდებს ჩვენ? თავარი რამე არ თქვი, რაში გვადარდებს დუგინი იდიოტი რა სიტყვის? რაში გვადარდებს ჩვენ? აი რაში მაგარდებს რას ამბობ დუგინი?
0: იმიტომ ადარდებს
1: კი არა ადარდებს. დავგოგლუს იყო ეგეთი ფუნდამენტალისტი თურქეთში, რომელიც გავსისულელებს ლაპარაკობდა. ხო არ დარდობს
2: მაგარი? ამიტომ გრიხინებულა.
0: უცნაურად ემთხევა თქო, გაი ეგეთ ამას შეიძლება და ამიტომ
1: შეგვიდა შეგონდეს განცდა. შემოვიდა და წაიღო 33% ტერიტორია და ეხა იგივე ტექსტს ლაპარაკობს კაცი.
2: ლაპარაკობს.
0: ხო მოკლედ ამის გამო მე ამას
1: ვამბობ. ვიღაცა კრეტინი დუგინი ან სხვა ვინმე რა სიტყვის, მე რატო უნდა დავდო
0: დუგინი ჟირინოვსკის და ასე შემდეგ. ამაც
1: სალავიო, არაფერი შედეგები არ დგება.
2: არა?
1: არა,
2: არაფერი ქართველების გარეშე არ დგება?
1: არა,
2: ნახავხედოთ რა შობადობას, ემიგრაციულ
1: სამბოს. აი ხლა შენ ეს ზნეობრი, შენ თქვენ პრობლემას მე მიყვები?
2: თქვენ პრობლემას არ
1: შეგო, ჩემს გარდა არავინ არ ლაპარაკობს მაგაზე.
2: ხო,
1: და თქვენ მოგწონდა და თქვენ მომხრეებს რომ თელი მსოფლიო აყოფილიყო, დაწყებული თურქების, პარსელები, ინდოელები,
2: თქვენ შობადობას. არა, შობად ქართველები, შობადობა ქართველების სამკვეთენ გაქცევა და ის რომ
1: ამბობენ ადამიანები. მე მიბძოდი პირველ
0: რიგში. ამიტომ მომიყარეთ ეგ არ გუბეთი რომ თქვენც მაგას არ არა.
1: თქვენც
0: მაგას ამბობთ.
1: თქვენ მომიყავდით მე რომ ვიძახტი რომ ეს ხალხი რატო გარბის კი არა, ყრით ამ ხალხს აქ.
0: ამიტომ მომიყარეთ ეგ არ გუბეთი. ამიტომ მომიყარეთ თქვენც მაგას ამბობთ.
1: არა, არსად არ იყავით.
2: ჩვენ
1: არსად არ იყავით. შენ შეიძლება
2: პოლიტიკის ფეისბუქში და დაფინანსება და მე არა. ჩვენთვის არა, საზოგადოება
1: მოხარცეობნებოდი ამას და მე ამას 3 მილიონ კაცს ვეუბნებოდი.
0: ხო, ვისაც რამხელ წდებოდა.
1: და მე ამას ვეუბნებოდი. ამას სად იბძოდი?
0: დღეს მიიქეთ
1: ამ კითხვა.

0: ის კი არა, ხრი დამხალ საქი.
1: მაგიტო მოგიყვანთ, ეგ არ მომიყვანთ. მაგიტო მოგიყვანთ, ეს მაგას ამბობდი.
0: არა, არსად არ იყავით.
2: ვენ
0: არსად არ იყავით. შეიძლება ყოველთვის Facebook-ში
2: და დაფინანსება და მე არა, ჩემთვის არა, საზმაო გამო
0: ხაცე უნებოდი ამას და მე ამას 3 მილიონ კაც უნებოდი.
1: ხო, რუსაც რამხელა წდებოდა.
2: და მესაც ველაზე აუდიტორია.
0: სადი ბზუდი.
1: ეს მიიქით არის
0: ამ კითხვას.
1: იმიტომ რომ ქართველები საწინააღმდეგო რუსებსაც ეგუნდათო.
0: ბიჭო, რუსებს რა უნდა ეს ართული საკითხები ჩვენ ამას დღეს ვერ გავწდებით. ჩვენ ვალაპარაკობთ მარტივ რაღაცას. გაიგეთ რომ ის ვინც სხვანაირად აზროვნებს ან სხვანაირად ლაპარაკობს არ შეიძლება თქვენა თქვენნაირების მიერ იყოს შერაცხული რუსებად, რუსების აგენტებად და არ არიან არავინ ეს რუსების აგენტები. გაიგეთ ეს.
1: მოკლედ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო და
2: ხარი
1: სამარ გიორგის ამდენი არც ერთ გაცემაში არ ლობა, კარგია. ისურვე არასტიხობე გიორგის ლაპარაკსო.
0: სხვადროს მოვალ მოიფიქრეთ კიდე უფრო მეტი საჩხუბარი თემები გიპასუხეთ.
2: ო, რუსეთთან დაკავშირებით ბევრი საჩხუბარი გვექნება.
1: კარგი.
0: ნახვამდის დიდი მადლობა.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალური პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს.
1: We've been all up.
0: Quinto Bagisinga, ჯუკს ნაპოლის პრეზიდენტობა ით.

0: Guten Tag. Albert sitzt drum. Zug Napolis Italiuri Pesrebiox. Magna Bavzadevs Maskervonuli Compagnia Deutlere. Romanitz Natural Product of his Global Lubinzaro Evelia da Asos dat Kehana Shibusho.
1: We beat all up.
0: Quinto Magisindiop Zug Napoli President of Bite Recepti Begat.
1: Ანუ ჩემთანობის პრესული ადგილებია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს, დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთავებით.
4: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ.
5: დიჯიტალობისათვის.
6: არიო გერბიან საფასური გადათვირთვას იწყებს.

0: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებლია. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: და ჩვენ ტოკიოში ვართ.
2: სხვათაშორის ნასია, იცი ტოკიოში როგორი მეტროა?
1: როგორი?
2: მალე გაიგე. და იაპონელები რა სჭამენ თუ იცი?
1: რა სჭამენ?
2: ამასაც გაიგებ. და ის თუ იცი რას ნიშნავს ჰაიაკო ჰიუნტაი და ძოი ბობუნაი?
1: რას ნიშნავს ანტონ?
2: მეც არ ვიცი.
1: ძალიან გთხოვ, გარკვევით მელაპარაკე, საერთოდ ძალიან უცნაურად იქცევი. ამიტომ მონეტა აგდე და რაც შეიძლება სწრაფად დავიშალოთ.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: გრეისაკე იაპონია. მოვდივართ.

0: მაგრამ ტოკიო პირველივე წუთიდან გაოცებთ და ყველა სტერეოტიპს არღვევს. ადამიანები არც ისეთი დავლები არიან. და ყველა წარწერა უკვე ინგლისურ ენაზეა ნათარგმნი. სხვა რაღითაც, დროა გადატვირთვისთვის მოემზადოთ. ახლა გავარკვევთ რა ვითარებაა მეტროში. ის ხომ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა.
1: такие
0: видео რომელმაც ტოკიოს მეტრომ სოფლიოში პოპულარული გახადა. ერთი სიტყვით, თუ მეტროში პიკის საათის დროს არ გიმგზავრიათ, შეათვალეთ რომ ტოკიოში არ წყობილხართ. ჰანედას აეროპორტი.
2: მილიონერის ცხოვრება რთულია. იმდენად რთული რომ მუდმივად რაღაც უჩვეულოს და არაორდინალური ძიებაში ხარ. ამიტომ მე იაპონური ექსკლუზივი ავირჩიე. მიცუოკა ოროჩი.

0: ხალხ მრავალ ვაგონში კი სიმშვიდეა. თავად მოგუსმინეთ. ძალიან უჩვეულოა. ჩვენთან კი ყველაფერი სხვაგვარადაა.
1: მეტროა.
0: ბაჩოუ ბიზნესის სიახლეები, კროსვორდების კანვორდები და ასევე მთელი კვირის ამინდის პროგნოზი.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: 8-ას რაიონი.
3: ერთი შეხედვით ტოკიო ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. უწყვეტი ბეტონის შენობებით და მიწით. ამიტომ მისი ყველა მახასიათებელი პირდაპირ არჩანს. არამედ სიმაღლეშიც იზრდება და ორ იარუსიან ტრასებს ქმნიან. ხალხი დღითი დღე მატულობს. მათი ცხოვრებისეული აქტივობის გამო ქალაქში ტემპერატურა 10 გრადუსითაც გაიზარდა. ტოკიოში ხვდები, რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში მხოლოდ პატარა მარცვალი
2: ხარ. გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: სხვა პლანეტაზე გამოვედი. ტოკიოს გაცნობა მისი ცენტრალური რაიონიდან, შიბუიადან უნდა დაიწყოთ. ეკრანიანი უზარმაზარი ნაგებობები. და უამრავი ხალხი როგორც მადონას კონცერტზე. შენ კი ფაქტიურად გზის გაკვლევა გიწევს. სწორედ აქ მდებარეობს ყველაზე გადატვირთული გზაჯვარედინი. მისი შემხედვარე ხვდები, რომ ტოკიო ძლიერი მექანიზმია და ადამიანები პატარა ჭანჭიკები არიან, რომლებსაც ის მოქმედებაში მოხავთ. ქალაქი პეტკავს.
3: ჰარაძუკუს რაიონი.
0: თუ გსურთ ტოკიოს მოდას გადახედოთ, ჰარაძუკუს უბანში უნდა გაემგზავროთ. აქ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდებია თავმოყრილი. დიზაინერებმა

0: საუკეთესოა და მხოლოდ ოლიგარქები ცხოვრობენ.
1: Антон, абсолютно рад гетанхмебе. Гинза, შესანიშნავი ადგილია მათთვის, ვისაც ფული აქვს.
0: კვარტალი იურაკუჩო.
1: ამ ორ დღეს ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო პენინსულაში გავატარებ. რატკმა? უზარმაზარი მისაღები. დიდ სივრცეზე ვგიჟდები. აქ არაფერში შეზღუდული არ ხარ. შენი იმპულსები ნომერში უსასრულოდ ირბენენ. ღმერთო, ეს რა არის? სასადილო ოთახი, რვა ადამიანზე და უძვირფასესი საჩუქრები. ნომერში შემოვდივარ და მაგიდაზე შავი ხიზილალა მხვდება. და Дом Периньоне.
2: Между прочим,
1: схватаешь миси фаси 7000 гривна. Но მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. აქ უზარმაზარი მარმარილო საბაზანა. საერთოდ ადამიანები ასეთ ფართობში ცხოვრობენ.
2: И это вся
1: Телие Силамазе 25000 долларов.
2: Я бы
1: 20000 არ დავინანებდი. ფული ხომ ჩემი არ არის.
2: Лепота.
1: Საოცარია.
2: О. Круто.
1: Магария.
2: Спасибо.
1: Види, мадлоба.
2: Замучила.
1: Давай, Галя. Нахуй, Андрюш.

0: აქვს, რომელიც ყველაფერს არეგულირებს. დიდი მხოლოდ დამჯდარ მდგომარეობაში მუშაობს. ჩემი აზრით, ეს მომავლის საპირფარეშოს ნიმუშია. იაპონელები პრობლემების გადაჭრას არამარტო ტექნოლოგიურად მიიჩნევენ, არამედ გარკვეულწილად ლამაზადაც. ამიტომ წყალდიდობის პრობლემა ერთი ხელის მოსმით გადაჭრეს. აქ ყველაფერი გიგანტურია. და საინტერესოა ეს რა არის. ეს უზარმაზარი ნალექის აზია. საგანმანათლებლო მიზნებისთვის ადგილობრივი ექსკურსია მძღოლი ბატონი აკიჰიტო ექსკურსიების ნებისმიერი მსურველისთვის ატარებს. უფასოდ. ამიტომ ამ შანსს გამოვიყენებ.
1: ის იაპონურად საუბრობს, მაგრამ ფიქრობ, ცდილობს ამეხსნა

აუცილებლად უნდა მოხვიდე. ეს თინუსის თვალია? დიახ, ეს არის. ეს არის თინუსის თვალი. ეს თინუსის თვალია. ინტერნეტში მას კარგ რეკომენდაციას უწევენ. ისინი ამბობენ, რომ ეს იაფი და ეგზოტიკურია. ტოკიოში ყოფნა და თინუსის თვალის არ დაგემოვნება უპატიებელი შეცდომაა. შუადღემშვიდობისა. მე ჩემი თვალით მოვედი. შეიძლება? ბაზარზე არსებობს კაფეები, სადაც შეგიძლიათ საკუთარი პროდუქტით მოხვიდეთ და მოამზადებინოთ. დღევანდელი დღის მთავარი კერძი თისთვის.

0: ძმარში და ასევე საკეში ხარშავენ. რა გითხრათ მეგობრებო? სინამდვილეში ახლა თინუსის თვალს საერთოდ არ ჰგავს. უფრო გიგანტურ კალმარს ან ჩახარშულ თევზს ჰგავს. აი ეს არის თვალის გუგა და ვფიქრობ მას პირველს დავაგემოვნებ. კარგი? დავიწყე. როხის ხორცს ჰგავს. მართლა სასაულია. ზოგჯერ უკეთესია არ იცოდე რა სჭამ. უბრალოდ უნდა ჭამო. იაპონელების ვერაფერი გავიგე. თინუსის თვალის შეჭმაც კი შეუძლებელია.
1: გერბიან საფასური. ტოკიო.
2: კაბუკიტოს რაიონი.
0: ჩემი აზრით, ტოკიოში შეგიძლიათ ყოველგვარი აქტივობების, მანქანით გასეირნების და ატრაქციონებზე გართობის გარეშეც კი ისიამოვნოთ. ამისთვის საკმარისია მის ქუჩებში გაისეირნოთ და უცნაურ ადამიანებს დააკვირდეთ. ან თუნდაც ნათელი ბილბორდებით დადგმე. მარტის რესტორანი პიტერი.
2: ამასთანავე გემრიელად მივირთმე. ასე დროს მდიდრული ცხოვრების მთელ სილამაზეს შეიგრძნობ.
3: Боже, это вкусно так,
2: что. Марта, გასაგიჟებლად გემრიელია.
3: Сумасайте. Как будто
2: თითქოს ჩემს პირში ათასობით ანგელოზი შეიჭრა. Да ღთიური დღესასწაული მოაწყო.
1: გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: ტოკიოში ბიუჯეტური ტურისტისთვის საცხოვრებლის პოვნა არც ისეთი ადვილია. უამრავი ტურისტია. ქალაქში კი საკმარისი ადგილი არ

0: ტოკიოში საწოლი სიმედი რომ ქონოდა. მის ნაცვლად აქ დადამია. მათვის ვინც არ იცის, დადამი რა არის, ვიტყვი, რომ ეს ბრინჯის თივისგან დაწნული ლერწმის ხალიჩაა. იაპონელები საცხოვრებელ ფარს არა კვადრატულ მეტრებში, არამედ ტატამში ზომავენ. ჩემს ორნახევარ ტატამზე არის პატარა ტელევიზორი და დიდი კონდიციონერი. თავარია დასაძინებელი ადგილი მაქვს, სხვა მართლა არაფერი მჭირდება. ამიტომ თუ წინა აღმდეგი არ ხარ, ნელ-ნელა გახდის პროცესს დავიწყებ. კარგი.
1: ია ნამდვილი ბომბი.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.

0: არა, არა.
1: Подожду, пока
2: сам цуйма гадаიღებს.
1: Моди
2: паваставле. Сурати უნდა გადაგიღოთ. Уцнаурია.
1: Зачем?
2: Фото срато მიღებენ. Расакетებს? ეს ხომ მე ვარ.
3: Одно лицо, посмотрите.
2: Тех, მე ვარ. Жанда бес როგორ გააკეთეთ ეს რაღაც მაგია.
1: აი,
2: სურათი რატომ გადამიღეს? ძალიან სასაცილოა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყავის პრინტერია. მისი მუშაობის პრინციპი მარტივია. ის ბეჭდავს სურათს როგორც ჩვეულებრივი პრინტერი, ხოლო წაღებავის ნაცვლად შიგნით ყავას ასხამენ. შეხედე.
0: გამოიწდა მეთქვა, ნაგოიაში რატომ იგივა? იაპონიიდან ისე ვერ წავიდოდი, სუმო რომ არ მენახე. მაგრამ ზაფხულის არდადეგებზე სუმოს ყველა მოჭიდავე, ნაგოიაში სასწავლო ბანაკში გაემგზავრა. მათ კი ჩქაროსნული მატარებლით საათ ნახევარში დავეწევი.
4: Сумо,
0: 1000 მეტი წლისა. მაგრამ წესები და რიტუალები საერთოდ არ შეცვლილა. სუმოს საკმაოდ მკაცრი წესები რამდენიმე წუთი სჭირდება. ისინი ერთმანეთს არ ცემენ, ერთმანეთს უბრალოდ ხელს კრავენ. და რაც ყველაზე საინტერესოა, სუმოში წონის კატეგორიები არ არსებობს, ამიტომ გამონაკლისი არ არის. მებრძოლები ერთმანეთს 100 კილოგრამის განსხვავებით რომ შე

0: ჯამა დავასრულე, მაგრამ თუ შეიძლება ეს ყველაფერი შემიხვიეთ და წასაღებად გამემზადეთ. წაღება გინდათ? დიახ, არ შეიძლება. არა, წაღება კანონით არ შეიძლება. რატო? ჩემი ზურგი ჩანთას ად არის. თუ ამ ადამიანს არ შეუძლია, ამას თავად გავაკეთე. რას ნიშნავს წაღება არ შემიძლია? არ ვიცი აქ როგორ ხდება, მაგრამ ჩვენთან ყოველთვის ყველაფერი მიმაქვს. რომელ ქვეყანაში დაიბადეთ? ქალაქი ნაგოია.
1: სუმოისტები იაპონიაში ძალიან პოპულარულები არიან. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, თუ ბავშვებს მათთან სურათს გადაუღები, ისინი ძლიერები და ჯანმრთელები გაიზრდებიან. შეიძლება ფოტო გადავიღოთ?
0: შეიძლება.
1: რუსულად საუბრობთ?
0: დიახ, ცოტას.
1: ეს ძალიან მოულოდნელია. ეს ქართველი გაგამარა მასარუა. ის უამრავი ტიტულის

0: ჯერც კი ისინი იქამდე მიყავთ, რომ მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წლით მცირდება.
1: როდესაც სახლში მივდივარ და ვხედავ, როგორ ცხოვრობენ ჩემი მეგობრები, ან თუნდაც სხვა ადამიანები, ძალიან მიგვერს. ჩემთვის ყველა დანარჩენი გაუგებარია.
0: დიახ, გასაგები.
1: უბრალოდ ჩემ ცხოვრებაში სუმოს გარდა.
0: ხასიღები. ერთ ბრძოლაში მაღალი რანგის მებრძოლი $50,000-ზე მეტს იღებს. ერთ ორთა ბრძოლაში. წარმოგიდგენია.
2: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: მეგობრებო,
1: კუს რაიონი, აკასაკას კვარტალი.
0: კრიტიკულად რთული იყო გვეპოვნა ადგილი, სადაც სანუკვარ $100-იანს დავმალავდით. მივდიოდი ჩემთვის და რას ვხედავ? რაღაც წარწერა. იცით აქ რა წერია? ნასტა, ბოთლი ბუჩქებში დამალე. სულელი ხომ არ ვარ, ასფალტ ვეკამათო. $100 საძებნელად მინატო კუს რაიონში უნდა განგზავროთ. აკასაკას კვარტალში მეექვსე კორპუსი მოძებნოთ და 17/7 სექტორთან ბუჩქებთან მიხვიდეთ. აკაშკარად ბევრი ხალხი არ წიბიცი როგორ დავმალო, ამიტომ ასე მოვიქცევი.
1: ამოვედი. აქ მომავალი 1000 წლეულ ტრადიციებს ერწყმის.
0: ძალიან მაგარი.
1: ტოკიოელები კი ერთი ხერის მოსმით ნებისმიერ პრობლემას წვეტენ. საპირ ფარეშოდან წყალდიდობის ჩათვლით.
0: სინძუკუს რაიონი.
1: ნასია. ნასია.
0: მოდის. საიდან მოდიხარ?
1: მეტროდან.
0: მე კი მიცუკადან.
1: იაპონური სიტყვა ისწავლე. მოდი გაგოცო.
0: დამშვიდდი, დამშვიდდი პატარა, მე თვითონ

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური

10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში 5 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1860 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს.

წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის

ფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. ის საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრის სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 17 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი

აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი და ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხაშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნასა გთხოვ მარტო ერთი ფრაზა დაიმახსოვრე, მხოლოდ ერთი სიტყვა, ნიჰაუ.
1: ნუ მაშინებ გთხოვ.
2: ნუ მიმეორებ ერთი და იგივეს.
0: უდუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ჩვენ ვაგრძელებთ მოგზაურობას და როგორც იქნა ჩინეთამდე ჩამოვაღწიეთ.
0: უბრალოდ ჩინეთში კი არ ჩამოვაღწიეთ, ჩვენ შანხაიმდე მოვედით. ჩვენ შანხაიში ვართ გესმის? შანხაი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქია, ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ფანტასტიკური.
1: რა ლამაზად ქვიეს ყველაფერი, ანტონ.
0: აბა,
1: სანამ შენ ლაპარაკობდი აქ უკვე მინიმუმ 150 ბავშვი ჩაისახა. ახლა კი მიდი, შენი ჩინური თითები თააგდე მონეტა. მიდი.
0: გერბი?
1: საფასური?
0: შანხაი გამარჯობა.
1: მე ხედავე საფასურია? საფასური? ოქროს ბარათი ჩემია.
3: ანტონ,
1: მე მგონი იქით უნდა წახვიდე. ჩანთა არ დაგავიწყდეს?

კარგი. აეროპორტის გადასახურდაებელ პუნქტში საკომისიოს 9 დოლარს იტოვებენ, ასე რომ ჩემი 100 დოლარი და 91 დოლარი დარჩა. კეთილი იყოს ჩემი ჩამოსვლა სტუმართ მოყარა შანხაიში. გმადლობ. წინა ჩამოსვლის დროს ანდრეი აეროპორტიდან ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად. მაგლევით ანდრეი ქალაქში 6 წუთსა და 57 წამში ჩავიდა. 430 კმ/სთ. მზად ხართ? წავიდეთ.

0: მაგლევი უფრო სწრაფად მიდის ვიდრე წამები. 8 წუთი და 35 წამი. ანდრეიზე წუთი და 45 წამით მეტი დამჭირდა. საშინელებაა ეს რას გავს? აუცილებლად ვიჩივლებ. ეს როგორ დაუშვეს რომ გვიან ჩამოვედი? უბრალოდ ასე გამოვიდა. მისი სიჩქარე საათში 430 კილომეტრია. ამ სიჩქარეს მატარებელი პიკის საათში ავითარებს. ჩვეულებრივ დროს კი ის მაქსიმუმ საათში 300 კილომეტრით დადის. სულ ეს არის.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: პუდუნის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ შანხაიში ვარ და ეს ჩინეთია, გარშემო ბერსად ვერ დაინახავთ ჩინურ მანქანებს. შეხედეთ, ევროპა.
3: ამერიკა.
2: ევროპა. მეტი რა უნდა ვთქვა? აქ პოლიციაც კი ევროპული მანქანებით დადის. შანხაიში იმდენად მდიდარი ხალხი ცხოვრობს, რომ ისინი არ კადრულობენ ჩინურ

0: ჩდანას.
1: ეს რა არის? აკ, მასაჟიც არის, მეგობრებო.
0: სასწაულია.
1: ახლა საერთოდ არ მშორს ღატაკი პტუშკინის, რომელიც თავისი გამხდარისა წყალი ფეხებით ქალაქში დადის და უკეთეს ცხოვრებას ეძებს. მე ის უკვე ვიპოვე. ძალიან ბედნიერი ვარ.
2: სამწუხაროდ, მაგლივი ქალაქის ცენტრში ბოლომდე არ მიდის. ბოლო გაჩერებიდან კიდევ ორი გაჩერება მეტროთ უნდა გაიაროთ. ამიტომ დრო რომ არ დაკარგონ, შანხაელები საუზმობენ, სადილობენ და ვახშმობენ კიდეც. რა იყო საშა? რას მეყურებ? ჩვენთან ეს არ არის დაშვებული, მაგრამ მე ხომ შანხაიში ვარ, აქ ყველა აჭამს. გასინჯაკ? არა, რაიონი.
1: შანხაი უზარმაზარია. მის ტერიტორიაზე 4 კიევი, 4 ხარკოვი და კიდევ უამრავი ადგილი დარჩება სხვა ქალაქებისთვის. შანხაი ჩინეთის ბაბილონია. ქალაქის მოსახლეობა 25 მილიონია. იქ ყოველდღიურად მას კიდევ უფრო ავსებს პროვინციებიდან ჩამოსული ხალხი. აქ შეიძლება მალე მოერგო სიტუაციას და ძალიან მალე გამდიდრდე. შანხაი უზარმაზარია.
2: ქალაქის გაცნობა მისი ფინანსური რაიონიდან, პუდუნიდან უნდა დაიწყოთ. რა უნდა გააკეთოთ აქ? არაფერი უბრალოდ იაროთ და ყბა მოიტეხოთ მთელი ამ ჩინური გიგანტომანიით. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მთელი მსოფლიოს ძალა ამ ერთ ადგილას არის თავმოყრილი.
1: ქალაქის დათვალიერება შეუძლებელია. გარშემო სულ ცათამბჯენებია და კისერგი შეშდება ზემოთ ყურებისგან.

0: რა თქმა უნდა, საინტერესო ნომერია. საინტერესო გარემო და დიზაინი. ყველაფერი ლამაზია. ნახოთ, აბა, სადინებელი როგორია. ესეც სადინებელი. ეს ხომ საოცარი ნომერია. როგორ არ უნდა ხფთომანდე ასეთი ნომრით? როგორ უნდა იყო ამ ყველაფრის მიმართ გულგრილი? ღმერთო, ეს ხომ დაუჯერებელია. საოცარი აპარტამენტია. შეხედეთ, როგორი ხედია, ნახეთ, როგორი სადინებელი და ლოგინია. ძვირადღირებული, ლამაზი. ღმერთო, ეს ყველაფერი ჩემია. შავი მარმარილო, ნაცრისფერი მარმარილო, აბრეშუმის შპალერი, შანდლები, ფაიფურის ლარნაკები, მოქროვილი ხელით შესრულებული ნამუშევრები. ღმერთო, დიზაინერული არფა. და ფანჯრიდან
1: ისნებს ნამდვილად აოცებს. სულ რაღაც $15-ად შეგიძლიათ ქალაქის ცენტრში ჰოსტელში ადგილი იქირავთ. ლამფაში საუზმე

0: ნამდვილ ამ ადგილას არაფერი არ იყო. მაღალი თანამედროვე ცათამბჯენები კი სულ რაღაც 15 წლის განმავლობაში აშენდა. 15 წელი, წარმოგიდგენიათ? ჩვეულებრივი ქალაქიდან შანხაი უზარმაზარ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ქალაქად იქცა. საოცრება. ასეთ დროში ასეთი განვითარება. ასეთი სიმაღლიდან ყველა ცათამბჯენი ხალიჩაზე გაფანტული ლეგოს ნაწილებივით ჩანს. აი ეს პატარა შენობა ჩემი სასტუმროა. სხვათა შორის ჩემი ნომერი 24 სართულზეა.
1: შანხაის ფინანსური ცენტრის შენობა, რომელსაც ადგილობრივები გასახსნელს უწოდებენ. შენობის 91 სართულზე რესტორანია პანორამული ხედით. შესვლა უფასოა. Просто заказывайте. Меню там ყველაზე იაფირამი არჩიეთ და ისე ამოვნებთ. თან გაითვალისწინეთ, რომ აქ არ არის რიგები, ხმაური, ბევრი ხალხი. აქ სიმშვიდეა, სვამ ყავას და თავი ნამდვილი მილიონერი გგონია.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.
1: ვესტ პოიროუდი.
0: შანხაიში

ყველაფერი ისე ხდება როგორც ფილმში. მიდიხარ გვირაბში, რომლის ბოლოში სინათლე ჩანს. შემდეგ ვარსკვლავებით მოჭედილიცა. მიცვალებულებს არავინ ინდობს მას შემდეგ რაც კვდები, გწვავენ.

ნეტარას მიპირებენ. სადმე ვდივარ, დედიკო? კვამლის სუნი დგას. გგონია რომ რეალურად იწვი. შემდეგ რაღაც სინათლე ჩანს. ნათებას ხედავდა თითქოს სადღაც მიფრინა. რა ხდება? მე მგონი სადღაც მივდივარ, მეგონა მორჩა. სადმე ვდივარ? ისევ გვირაბი? ღმერთო ჩემო, ღმერთო, რა ხდება? კრემატორიუმის შემდეგ ხდები ბურთულებიან კაფსულაში. შემქმნელების აზრით ეს დედის საშოს იმიტაციაა. ახლა ყველაფერი გასაგებია. ეს თავიდან დაბადების პროცესი იყო. ჯერ წვავენ, შემდეგ მილში წვები და თითქოს სადღაც მიფრინა. თითქოს სული ამოდის, ამოდის და შენ კოსმოსში გადიხარ. მე ახლა მეტად ვაფასებ ცხოვრებას. სიმართლეს გეუბნებით, მეტად დავაფასე. ახლა უფრო კარგად დავფიქრდები ცხოვრებაზე. ატრაქციონი. რა თქმა უნდა, ატრაქციონი ნამდვილი აფეთქებაა ტვინისთვის. ის გაიძულებს დაფიქრდეს საკუთარ ოცნებებზე, იმას

0: რეალია. მაგრამ ჩემი აზრით, 2 საათი ამის გამო რიგში დგომა მხოლოდ ეგზოტიკის გამო თუღის.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: სასტუმრო Wonder Rain on the Band.
2: სადონდა ივახშმოს მდიდარმა ადამიანმა შანხაიში. რა თქმა უნდა, ყველა ერთ რესტორანს უწევს რეკომენდაციას, რომელიც ხოთეშორეს ჩემს სასტუმროშია. მისი მეპატრონე მარკ მენუა, რომელსაც 3 მიშლენის ვარსკვლავი აქვს. ეს მზარეულისთვის უმაღლესი ჯილდოა. მარკი ნამდვილი გამომგონებელია. მან მაღალი ფრანგული სამზარეული ფორმის სპრინგ როლებია. სპრინგ როლები ჩინური ტრადიციული კერძია. ტრადიციული რეცეპტის მიხედვით ბრინჯის ფურცელში ცოცხალ ბოსტნეულს ახვევენ. ჩემი სპრინგ როლის შიგ თავსი კი ტრადიციული ფრანგული იხვის შეზავებული ფარშია. ბრინჯის ქერქი კი უნდა ჩაკბიჩოთ და ტკბილ მწარე სოუსში ამოავლოთ. ახლა კი ვნახოთ ჩვენი მიშლენის ვარსკვლავებიანი შეფზარეულის შემდეგი ფანტაზიის ნაყოფი. ტრიუფელის ბურთულები ქვებზე.
0: ტრიუფელის ბურთულებს ცხელ ქვებზე ვაწყობთ. ზოგიერთი სტუმარი რატომღაც ცდილობს ქვის ჩაკბეჭას, მაგრამ ეს ხომ ნამდვილი ქვებია. ისინი არ იჭმევა. გემოც არ აქვს. ბურთულები კი ძალიან გემრიელია.
2: გმადლობთ, გასაგებია. თავიდან მეც მეგონა რომ ქვის ფორმის კერძი იჭმეოდა, მაგრამ დროულად გავჩერდი, იმიტომ რომ მათგან სითბო მოდის. ტრიუფელი. სოუსი ძალიან ჰგავს სოკოს კრემსუპს. თუ სწორად მივხვდი, შუაგულში მას სოსისის ნაჭერი აქვს. ჩვენი ექსპერიმენტატორი მარკი შთაგონების წყარო ჩინური პილმანები გახდა. მან წვნიანი შიგ თავსი ფრანგულ ბურთ

0: ხელათვლებდნენ. თეთრკანიანები კი მათ ადვილად ყიდულობდნენ. ახლა კი ჩინელებს ადვილად შეუძლიათ თეთრკანიანი ადამიანების დაქირავება იმისთვის, რომ ისინი გაართონ. მართალია სერიოჟა ამბობდა, რომ ეს ლეგალური სამუშაო იყო, მაგრამ რატომღაც პულის ასაღებად ყველა სადღაც კორიდორის ბოლოში ყველასგან მოშორებულ ადგილას მიდის.
1: გერბიან საფასური შანხაი
0: დარიან განათებულები გაფრინდის ჩიტო ლესიამ და ანდრეიმ თქვეს რომ ღამის შანხაი კოსმოსს გავდა და ისინი ნამდვილად მართლები იყვნენ.

0: მაინც კარგად გავერთე.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: რაიონი ხუანპო.
2: როგორც უკვე გითხარით, შანხაი ადრე პატარა მეთევზეების ქალაქი იყო. იმდროინდელი ქალაქიდან არაფერი შემორჩა. ძველი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობები აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ნამდვილი ძველი შანხაი ნახონ. ქალაქი ბეტონის შენობების და შუშის ცათამბჯენების გარეშე. ადგილობრივები ჯუძიაძეოს, ადგილობრივ ვენეციას უწოდებენ. ის ხომ წყალზე გაშენებული ქალაქია, უამრავი ხიდებით და არხებით. არხებში კი გონდოლიერები დაცურავენ, რომლებიც ვენეციელი მენავეებივით ერთ ნიჩაბს უსვამენ. აქ თავს

0: ორსართულიანი მოუწესრიგებელი შენობები.
1: Где на улице
0: канализация сон.
1: Где
0: опиумит габруებული ხალხი. ამ ქუჩებში სერნობისას რთულად შეგნით სიგარები, სიბინძურე და დაგრეული ოთახებია. თვიდან თვემდე რომ მიაქციონ ადამიანებს შინაური ფრინველები ყავთ. ამზადებენ იაფასიან საკვებს. აგროვებენ მაკულატურას და უამრავ ნაგავს. ხედავთ, ყუთებს აგროვებენ. ადგილობრივი ხელისუფლებამ ფული გამოყო და ნანგრევები ლამაზი სახურავებით გადახურა. ეს ან ადამიანებისთვის უკეთესი პირობების გამო მიიქცნენ, ან იმიტომ რომ ცათამბჯენები აქ 3 წლის შემდეგ ჩამოხვალთ, არც ეს ქუჩები და არც ეს სახლები აღარ დაგხვდებათ. ძველი კვარტლების აღების შედეგად მთავრობა ადგილობრივებს ფულად კომპენსაციას უხდის, მაგრამ ეს ფული არ არის საკმარისი ახალ კორპუსებში ბინის აღებლად. ამიტომ შანხაელები, რომლებმაც მთელი ცხოვრება ცენტრში გაატარეს, მიდიან და ქალაქის ბოლოში სახლდებიან.
2: გერბიან საფასური შანხაი.
3: კიდევ რიც შეიძლება მდიდარი ტურისტი გაერთოს ამ რაიონში? მას შეუძლია ადგილობრივ მაღაზიებში გაიაროს. შეუძლია შეიძინოს ცოცხალი ჭრიჭინა. შეხედეთ როგორია. ძალიან ლამაზია. არაჩვეულებრივია. ეს მამალო არ გეგონოთ. აქ მდიდრებისთვის კიდევ არის ერთი საოცარი გასართობი. მოკლედ ქალბატონებო. თუ თქვენი მამაკაცები ფულს დაიშურებენ სამკაულისთვის და არაფერს არ გიყიდიან. შანხაიში ჩამოდით. იყიდეთ ხამანსკა. გახსენით. მაპატიე საყვარელო. არავის უთხოვია რომ მარგალიტი აქ დაგემო. მართლა.

0: ბანდის სანაპირო.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: შანხაი როგორ მოგეწონა?
0: ძალიან კარგი იყო. დიდი და ხმაურიანი.
1: ნახე რა მოვიტანე.
0: რა გიჭერავს?
1: არ დამვიწყებია. შენთვისაც ჩუქარი მაქვს.
0: ჩემთვის?
1: ერთი წუთი თუ მაგრამ გადაღება, გადამღები ჯგუფი?
0: გავიქცეთ. გავიქცეთ. რეჟისორებს გავიქცეთ, ოპერატორებს.
1: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით?
0: გასაკეთე.
1: ანტონ, დამელოდე.
0: გამოგვივიდა?
1: აჰა, გავიქეცეთ.
0: ნაცა, გვიღებენ.
1: ანტონ, ყურადღებას ნუ იქცევ.
0: წამოდი. კარგი, წამოდი.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.

მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე.

ისევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშენელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყოფჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავ

ბოლოდის სააკაძე. მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურა ბარაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები. ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. იგი შუბის განუმეორებელი მტყოლცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სწორწინდა. ამიტომაც ქართველები მას მეცსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მრობილი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სწორწინა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მრობილი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9

სვიმონ დამლახრელმა შორი მანძილიდან სწორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9 პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძეს სარგლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარგლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შახაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინე

0: თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი ქვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინე სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სეული.
5: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი.
6: ისეთი შეგრძნება მოგს რო 1 სექტემბერია.
5: საშინაო დავლება გააკეთე.
6: ხო, დილამშვიდობის ამეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ სეულში ჩამოფრინდით. ანდა წარმოგიდგენია, კორეელები ხომ უჩვენეს ადამიანები არიან. მათ მოიგონეს ფრონტალური კამერა და შექმნეს სელფი, სელფი.
5: დიდი ხნის წინ დავიწყებული სორნელი. ნასტია, რისი სუნი აქვს? მითხარი, რისი?
6: თევზის? მალამოსი?
5: არა, ჩემო სიმდიდრით განებივრებულო გოგონა. გართობის სორნელი ასდის, მაგრამ შენთვის ამის ცოდნა არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ამჯერად მეგავერთობი შენ კი ზურგჩანთითი ვორიანად.
6: იცი ანტონ, წინააღმდეგი არ ვარ. მართლა არ ვარ წინააღმდეგი, მართლა მომენატრა ზურგჩანთა. იმდენი ხანი არ მქონია. თანაც ფეხი ციარულისას უფრო ბევრი რამის ნახვა შეიძლება.

0: ბუდით განებივრებულო გოგონა. გართობის ორნალიასტი ეს, მაგრამ შენთვის ამის ცოდნა არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ამჯერად მეგავერთობის შენკი ზურგჩანთითი ვორიალერ.
1: იცი ანტა, წინააღმდეგი არ ვარ. მართლა არ ვარ წინააღმდეგი, მართლა მომენატრა ზურგჩანთა. იმდენი ხანი არ მქონია. თანაც ფეხით სიარულისას უფრო ბევრი რამის ნახვა შეიძლება. და მაგარი გასართობები. სეულო, ჩვენ დაუბრუნდით და იმედი გვაქვს, რომ აქ ჭკუიდან არ შევიშლებით.

0: გერბიან საფასური სეული
1: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩონი
2: მას BMW-ს ველური გამოხედვა აუდის სწორი ხაზები და Mercedes-ის მანერები აქვს მაგრამ ეს არც აუდია არც BMW არც Mercedes-ი ახლა ჯობია ჩამოჯდეთ შედარო როცა კორეული მანქანები ბიუჯეტურ ვარიანტად იქნებოდა Hyundai Genesis ყველაფერი უმაღლეს დონეზე აქვს აქსესუარები მოპირკეთება ელექტროშიქთავსი და ყველაზე მთავარი აქ მხოლოდ საერთაშორისო აეროპორტი ინჩონი
1: გზა სეულისკენ აეროპორტის კოსმოს

ჭირს. ამიტომ ან მატარებლით უნდა წავიდე, ან ექსპრესით. ექსპრესი იგივე მატარებელია, მაგრამ სელში გაჩერების გარეშე მიდის. ამიტომ გაცილებით სწრაფად ჩადის ქალაქში. ბილეთები ავტომატებში იყიდება. აქ ყველაფერი საოცრად მარტივია. აირჩევ საჭირო ტრანსპორტს, შეაცურებ ფულს ტერმინალში და მიიღებ ბილეთს და აი ასეთ ნარინჯისფერ ბარათს წაშვს. $8 ღირს, თითქოს არც ისე იაფია, მაგრამ 5 წლის წინ ექსპრესი 3ჯერ ძვირი ღირდა. კარგი. ვაგონი ნომერი 5. ადგილი 1-ი D. მაგარია. თუ გინდა მარტო მიმოგზაურო ან თუ სოციოპათი ხარ ან ბინმე. ესეც ასე. სეულში 2ჯერ უფრო სტრაფად ჩამოვედი ვიდრე ბედნიაკოვი. კინაღამ დამავიწყდა. ბარათი უნდა დააბრუნო და $9 დაგიბრუნდება. მაშასე. გამარჯობა სეულო.

ადამიანები სეულში არქიტექტურის სანახავად ნამდვილად არ ჩამოდიან. სეულელები ძალიან რაციონალური ხალხია. მათთვის სავსებით ნორმალურია პატარა ნაცრისფერ ყუთებში ცხოვრება და განსაკუთრებული ფუფუნების გარეშე მუშაობა.

0: სეული აზია, მაგრამ ხასხასა და მკვირალა კი არა, არამედ მკაცრი ნათელი ფერების გარეშე. რაიონი განგამი.
1: რამდენიმე წლის წინ სეულელებმა გადაწყვიტეს, რომ არ უნდათ ისეთ ქალაქში ცხოვრება, რომელიც ერთ დიდ ბეტონის ტომარას ჰგავს. და ახლა ყველანაირად ცდილობენ უფრო მრავალფეროვანი გახადონ. ააშენეს შუშის ცათამბჯენები. დადგეს სხვადასხვა სკულპტურები. ქალაქს ახალი სავიზიტო ბარათი შეუქმნეს. უზარმაზარი კოსმოსური.
0: აქ ძალიან საინტერესო რაღაც გაჩნდა. სამხრეთ კორეაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი ლოტ თაუერი. 123 სართული და 555 მეტრის სიმაღლეში. მეგა ცათამბჯენის კენწეროში კი ყველაზე საშიში გადმოსახედი მოედანი Seoul Sky.
1: ცათამბჯენი ლოტე ტაუერი.
0: ამბობენ იქ შუშის იატაკია და ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს უფსკრულის თავზე დაფრინა. შეჩერდი? მოიცადეთ. რა შემდგომარეობს უცნაურო?

0: ყველა უცხოელს აინტერესებს, რატომ არის სეულში მწვანე სახურავები. ზოგს მიაჩნია, რომ ეს სპეციალური შენიღბაა ჩრდილოეთ კორეის თავდასხმის შემთხვევისთვის. სხვები ფიქრობენ, რომ ბალახის იმიტაცია სანამ ნამდვილ გაზონს არ გააშენებენ, მაგრამ თვითონ სეულელებმა საიდუმლოდ გვითხრეს, რომ მათი კომუნალური სამსახურის თანამშრომლები სახურავებს სპეციალური მწვანე წყალგაუმტარი საღებავით ღებავენ და ისე მოხდა, რომ მწვანე ფერის ყველაზე იაფფასიანი საღებავია.
1: თუმცა ბევრი სახურავი იმიტომ არის მწვანე, რომ ზედ ბაღები, წლის სიახლე, პარკი ქალაქის ცენტრში. შეეგებეთ სეულო 7017. რა თქმა უნდა, ამ სამხეს არ გულისხმობ არამედ იმას ზევით რომ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქის ცენტრში ესტაკადა აიღეს, დანარჩენი გზები ჩამოაჭრეს და ისთვის ნამდვილი ტყეა.
2: გერბიან საფასური სეული.
0: ამ ვიკენდზე გადავწყვიტე კლასიკურ სასტუმროში Grand Hyatt სეულში გავჩერდე.
1: სასტუმრო Grand Hyatt სეული.
0: ხუთი ვარსკვლავი. ჩემი საყვარელი თანავარსკვლავედი. ერთ წამში ჩემი ბარათიდან 7000 დოლარი გაფრინდა. სწორედ ამდენი ღირს ერთი ღამე პერსონალურ ლუქს ნომერში, 38 სართულზე. იტალიურ ვილას მოგაგონებთ. თვითონ შეხედეთ.

0: ფაქტურად ნორმალურად ითვლება ბავშვს 16 წლის რომ გახდება, ან სკოლის დამთავრებისთვის მისთვის ოპერაციის ჩუქება. მამაკაცებიც არ არიან გამონაკლისები. ისინი ყველაფერს ისწორებენ. განგნამის რაიონი.
1: მეც დამაინტერესა რამდენი უნდა გადაიხადო, რომ კორეელი ლამაზმანი გახდე. გადაწყვეტილია. ახლა საუკეთესო კორეულ კლინიკაში კონსულტაციაზე მივდივარ. ითვლება, რომ კორეელი ქირურგები მსოფლიოში საუკეთესოები არიან. ჯერ ერთი, ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვთ, დღეში 8 ოპერაციას მაინც აკეთებენ. მეორე, მათთან ანონიმურობა სრულიად გარანტირებულია და მესამე, მსოფლიო ხარისხისთვის არც ისე ძვირს გახდებინებენ, მაგალითად კუდუტოზე ნაოჭის შეცვლა $1000 ღირს. კერდის გადიდება კი $5000. როგორ ჩანს, უკვე მომემზადეთ. დღეისთვის ეს ყველაზე პოპულარული მკერდის. რაზომა? 300 cc. საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა თქვენთან, ექიმო. მომწონს. ექიმო, მაპატიეთ, სანამ ამ ფორმებს არ შევეშვები, საუბარს ვერ დავიწყებ. Первым делом я Первым рикში დავინტერესდი, რამე უნდა შევიცვალო გარეგნობაში თუ არა. ექიმა მითხრა, რომ კორეული საზომებით საშინლად გამოვიღურები. Просто ужасно. დასაწყისისთვის ეს ასექსუალური კეხი უნდა მოიშოროთ ცხვირზე. მაპატიეთ, მაგრამ არც ერთი კორეელი მამაკაცი ასეთ

მის მეკროს. ის ყველაფერს ეკრობა სასას, ყელს, ხორხს და ასე შემდეგ. და თუ მანამდე გადაყლაპავ, სანამ ცოცხალი იქნება, ყელს მეკრობა და ადამიანი დაიხჯება. წინა წელს ასე 5 კორეელი გარდაიცვალა. ამიტომ ყველაზე კარგი რჩევა, თუ როგორ ვჭამოთ, რო აფეხა ის არის, რომ კარგად და დიდხანს უნდა დავღეჭოთ. ადვილი არ იქნება. სიმართლე გითხრათ, ვიზუალურად ძალიან უსიამოვნოა. თუ მხედავ, რომ ცოცხალია, თავის საცეცებს ისვრის აკეთებით. ის გაკვეთილზე მგონია. კარგი? კარგი? თავარია ეს სწრაფად გააკეთო. არაფერზე არ იფიქრო, პირში ჩაიდო და დაიწყო გაჭვა. გაგიმარჯოთ.

პირველი ხუთი წამი გგონია რომ ახლა გული აგერევა. ან გადმოაფურთხებ, ან უბრალოდ გული აგერევა. იმდენად უსიამო

ტურისტები ჩიმჩილ ბანში კორეულ სპა კომპლექსს სტუმრობენ. ღამის დრო თუ შეიძლება? სწორედ კორეულ სპას აქვს ერთი ძალიან საინტერესო განსაკუთრებულობა. აბანო ფიჭვის შეშაზე. მართლა რასონელია.

Marili sauna. Ramagaria. Inulis otakhi.

ყველა ასეთი კაფე შემოიაროთ და დაძაბული დღის შემდეგ სტრესი მოიხსნათ. ენოტების კაფე. ცალკე თანხი. ცხვრების კაფე. მიდი. მიდი. არ მოიწყინო. დაგირეკავს. ახლა თუ არა მომავალ კვირას აუცილებლად დაგირეკავს, ის რომ ცხვარია არა, მე რა რომ დააგვიანდა. ისე ლამაზი ხარ, მაგრამ საპარეკ მახეროში მაინც მივიდოდი შენ ადგილას. ძალიან მოგიხდებოდა. გამყიდველი. მოღალატე ცხვრები. კენგურუების კაფე. კარგი.

0: თანაც გვერდითი მოვლენები არ აქვს. რა საყვარლები ხართ ყველანი? რამდენი ხართ? ამ უსაყვარლეს არსებებთან გატარებული 1-2 საათი და სტრესი მოხსნილია.
1: გერბიან საფასური. სეული.
0: ჩიმჩილბანი Dragon Hill Spa.
2: მე რა რომ ეს ჭილობია და არა სრულფასოვანი ლოგინი, მაინც ყველაფრით მაწყობს. სასტუმრო Grand Hyatt-ზე.

0: ჩიმჩილბანი Dragon Hill Spa.
1: დილა მშვიდობის. იცით, ძალიან კარგად გამოვიდი. დილით კი შეგიძლიათ ყველა ეს პროცედურა თავიდან გაიაროთ.
2: გერბიან საფასური ფრის პარკი.
1: თურმე სეულში ყველაზე პოპულარული პარკი, სადაც ბავშვებთან ერთად დადიან. ეს არის მაპატიეთ კაკების პარკი. პუპუ პარკი, ტუალეტების მუზეუმის პარკია. ისეთ შენობაშია, რომელიც მოგვაგონებს თქვენ თვითონ ხედავთ, რას მოგვაგონებს. და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს ტუალეტების მსოფლიო ორგანიზაცია. დიახ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, არსებობს ასეთიც. სერიოზული ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში იბრძვის ჰიგიენისა და ტუალეტის კულტურის გასაუმჯობესებლად.

0: კაფე პოპულენდი.
1: კორეელებისთვის ეს იმდენად ნორმალურია, რომ კაფეც კი არსებობს, რომელიც ტუალეტის თემას მეუძღვნეს. Пуку кафе.
2: Еду и напитки
1: тут. Аксатмели და სასმელი უნიტაზის ფორმის თეფშებში და ჭიქებში მოაქვთ. შეიძლება უცნაურად ჭერს, მაგრამ საკმაოდ არომატული უნიტაზი იყო. ადამიანი კაკის პირდაპირ ვზივარ და უნიტაზი დამსო. აი ასე გავატარე უქმეები კორეაში.
3: გერბიან საფასური. სეული.
1: ნამდემუნის რაიონი.
0: სინამდვილეში კორეელებს საჭმლის ნამდვილი კულტი აქვს. აზრობებზე ყიდულობენ, სადაც ყველაფერი იაფიღებს. მეორე, წყლის ელექტროენერგიისა და დროის ეკონომია ხდება. სიმართლე გითხრათ, გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ამ საჭმელს უსიამოვნო სუნი არ აქვს. ყველაფერი ლამაზად არის დაღაგებული. სუფთად და ეს ყველაფერი ნამდვილად გემრიელად გამოიყურება. ქუჩაში იმდენი სხვადასხვანაირი საჭმელი იყიდება, რომ თვალები გაგირბის. ბორღულეული ბოსტნეულით, მოლუსკები, კრევეტები, რვაფეხები, რულეტები სხვადასხვა შიგთავსით, ბლინები და უამრავი სახეობის მწვადი ჩხირებზე. ახლა ყველაზე მოდურის ტრაფიკების კერძი აი ასეთი ჩიფსია. მადლობთ. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. კიდევ საინტერესო ის არის, რომ შეგიძლია დამატებით გემოსთვის დანამატი თვითონ აირჩიო. აი ეს მესმის. მაგარი ზომა. ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ნაყინია. ეს კიდევ უცნაურობა. ფრეში პირდაპირ საზამთროში. ოდესმე ასეთი გაგისინჯავთ? მე არა. მადლობთ.

0: ეს ალბათ ჩვენს მენტალიტეტში განსხვავების ბრალია. კორეელებს შუ ნამდვილად მოსწონთ. ცუდი არ იყო?
1: ქუჩაში სეირნობდა ყველგან შოუს უყურებ.
2: ის მოტრეშ.
1: ყველგან შოუა.

0: გაგიჟება შეიძლება. რობოტი ხომ არ არის? რობოტი ხარ? რობოტი ყოფილა.
1: გერბიან საფასური. სეული.
0: იოსანგუს რაიონი.
2: მეგობრებო, დღეს წვიმს და ჩვენი 100 დოლარი რომ არ დასველდეს, სწრაფად შევინახავ აი ამ ბოთლში. ბოთლს კი სწრაფად შევინახავ ამ

0: განგნამის რაიონი.
1: ჩემი გოგონა დგას.
2: გამარჯობა ჩემო ქერატმიანო.
0: ღმერთო ჩემო დუშკინ.
2: ასეთი ლამაზი გოგო რატომ დგას წვიმაში მარტო?
0: კომპლიმენტისთვის მადლობა, მაგრამ
2: კარგი, სეული მოგეწონა?
0: სეული არც ისე ცუდი ქალაქია. მოდურია. ახა
2: გედგას?
0: მართლა აქ არის?
2: კი, მძღოლიც მელოდება.
0: მაშინ რატომ დგავართ წვიმს?
2: მოიცა, მოიცა. მეგობრებო, ერთმანეთს სხვა ქალაქში შევხვდებით. მოიცადე, შენთვის საჩუქარი მაქვს.
0: რა სამბო?
2: საჩუქარი მოგემზადე.
0: მართლა? რა საჩუქარი?
2: ახლა ექიმთან წავალთ.
0: ანტონ, ეს საჩუქარი არ არის, რაღაც უცნაურია.
2: ძალიან კარგი ექიმია. ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც ებრი უფრო მოგწონს, 3 თუ 4?
0: 4?
2: შესანიშნავია. ასეთ ვიფიქრე, მაშინვე ვუთხარი 4-იანი მეთქი. 4-იანი?
0: სულ გაგიჟდი?
2: მართლა კარგი ექიმია. შენი ფოტოები ვაჩვენე, ძალიან მოეწონე.
0: რა თქმა უნდა, ისედაც 4 ზომა მაქვს.
2: მეც ეგ ვუთხარი.
0: რა ვუთხარი?
2: კი, ვუთხარი.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი

ის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნის, შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის ომარ მარგველაშვილის საწარმოს საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა. საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი

0: რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისე მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამოდინარე
1: ვიგებ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით.
0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს.
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურმა პარტიამ რატომ უნდა შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა რაღაცა ძლიერ
0: ჭერი მეტია ვიდრე გობახიძის რა დიდი აღმოჩენა არ არის რაზეც მე ვლაპარაკობ მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე გობახიძის წყალობით იმ წერილში რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობდე იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა, ღარიბაშვილის ღიად გეუბნები პატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არა ვარ არც იმ ასაკში. ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
1: კეთილი რა

ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არავარ არც იმ ასაკში. ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.

0: ცხოვრებას ებრძვით ყველას ბედნიერება და სიკეთე და არც არ დაგავიწყდეთ რომ ღმერთი ჩვენი ყოველთვის დაგვეხმარება და გადაგვატენებს იმას რაც რასაც აი ხალხისგან ან ნებისმიერი საზოგადოებისგან ვერ გძნობთ ან რაღაცნაირად და დამძიმებულები ვართ აუცილებლად ჩვენი ღმერთის იმედი სუქონდეს და ამისათვის ძალიან მონატრებული სტუმარი მოვიყვანე დღეს იმიტომ რომ მე თვითონ ორი თვეა ველოდები ამ ადამიანს რომ აღცნიათ იმიტომ რომ ისვენებდა მამაო თითქმის ცეთ ისე მოუწია როცა აქ იყო ხოლმე ჩვენთან გადაცემა არ იყო ხოლმე ჩემი რაღაც განმეორებით გადიოდა და დღეს მოვიყვანე მართლა ჩვენთვის არის ძალიან ძვირფასი თითოეული მამაო სიტყვა რა და მისი დარიგებები და мама დავით ციცქიშვილი ყავს იმიტომ ძალიან ბევრი მწერდა პატიმებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ კიდე აუცილებლად და мама დავით დაგლოცე და დიდი მადლობა რომ მოვწერთ
1: დაგლოცოთ კარი ხარა გიორგი ხმერთმა დაგლოცოთ
0: мамаო რა ელოდება ადამიანს თუ შეიძლება თქვენი დაგვირვებით აი ხო ძალიან ბევრი

0: ასე თითოეული მამაოს სიტყვა რა და მისი დარიგებები და მამა დავით ციცქიშვილი ყავს, იმიტომ ძალიან ბევრი მწერდა. პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ კიდე აუცილებლად და მამა დავით დაგლოცე და დიდი მადლობა რომ მოგწერთ.
1: მართლა დაგლოცობ, კაი ხარ გიორგი, ხმერთმა დაგლოცობ.
0: მამაო, რა ელოდება ადამიანს თუ შეიძლება თქვენი დაგვირვებით, აი ხა ხოლმე ძალიან ბევრი არ მივიდესო რაღაც სასწაიკვეთოს თუ ადამიანმა. აი რას უნდა გაუვთ, აი მიაქციოს ყურადღება ძირითადად თავის ცხოვრებაში.
1: ხო. მარტივი არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთად ადამიანი ბავშვობიდანვე უნდა მოამზადო, რომ ცხოვრება ეს თქმული კონფეტების ჭამა არ არის და ბევრი განსაცდელი შეხვდება ცხოვრებაში. მე ესე ვიტყოდი. მით უმეტეს ახლა როცა ეკლესიის სიახში შედი

0: ბავშვობიდანვე უნდა მოამზადო, რომ ცხოვრება ეს თბილი კანფეტების ჭამა არ არის და ბევრი განსაცდელი შეხვდება ცხოვრებაში. მე ესე ვიტყოდი. მით უმეტეს ახლა როცა ეკლესიის სიახლში შედიხს და განსაცდელების წყება ხანაკიდან შემოგიდებს ხანიკიდან და ასე და ასე შემდეგ და ამ განსაცდელებს დიდი დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ჩქოასავლობ გამოცდილებას იძენ საკუთარ თავს ეცნობი. მე ესე ვიტყოდი. ბევრი ადამიანი გარშემო არ მოიქცევა ის როგორც საჭიროა. გულის ტკივილი იქნება. არ დაგიფასებენ. ანუ უსამართლოდაც დაგჭაგრავენ, ანუ ამინდა ვთქვა, რომ მრავალი მხრიდან დაგარტყავს ცხოვრება და რაღაცნაირად ეს ადამიანს უნდა თავიდან
1: უპირა, რომელსაც არ ელოდები და შემდგომ რა. აი როგორ უნდა მოამზადოს ისე მამო ადამიანმა თავი, რომ ელოდებოდეს იმას, რაც მოვა, იმიტომ რომ ძირითადად ადამიანი ამ მოულოდნელობამ დაჩაგრა რა. არ ელოდება ვიღაცისაგან ხალაც უყურადღებობას, ვისაც დაეხმობა ის კედელი ენგრევა მაინც და მაინც და ასე ბევრი ეს იქნება ცხოვრებაში. და აი როგორ აი რელიგიურათაც მამო აი ანუ საყდენი რა უნდა იყოს სინამდვილეში?
0: საპტენი რა უნდა იყოს? მაი რას თქვენ განწყობა უნდა იყოს? უნდა მოამზადო ბავშვი მოზარდი თავიდანვე. ქართულებს ესეთი გამონათქვამი კიდე შაროსაიდან მოდიხარო რა. გამოხდო არა ისე ეკლესიის წიაღში. აღსარება ლოცვა, მოცხარდან საუბარი ზიარება. ესე ვიტყოდი. ხოდა ნუ ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი რა არის ქრისტიანული საოცარი ლოცვა ოპტელი ბერების, რომელიც ეწყება სიტყვებით და უფალო მომეძალარათა სულიერ სიმშვიდეს შეუყოლ იმას, რაცაც მომიტანს დღევანდელი დღე. ეხლა მაგამდე რომ მიხვიდე 9:30 მარილი უნდა შეჯამა. იმდე რამაზე ნერვიულობდა, ემოციებს ვასკდებით და ასე და ასე შემდეგ, რომ ურთულესია ეს, მაგრამ ნუ მიზანი ერთ-ერთი ეს უნდა იყოს. მე

მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა კუთხით ადამიანს ჩვეულებრივი გაუხადო ეს, რაც გულისხმობს. რომ გიყალა და გული გეტკინა, შტაბეწილება დაკარგე მასზე. მეც ეს გზამა გავლილი. ცხოვრება ეგრეა მოწყობილი. არიანა მერე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ხერხი არის, მართალიო გითხრა, როდესაც განსასწრებელი მოდის, ის რომ წარმოადგენინო კაც, რომ უფრო უარესი განსასწრებელია. და ეს როგორ გითხრა, თანა მნიშვნელოვანი მომენტი არის, სხვათა შორის სულიერი ფსიქოლოგიური დახმარების ესეთი ხერხი, რომ როდესაც გიჭირს, უნდა წარმოიდგინო შენზე გაჭირებული ხალხი, თქვა, ვინც საპატიმროშია, ვინც სამოწყობოში მიჯაჭულია ლოგინს, ვინც ინვალიდია. და ჩემ ცხოვრებაშიაც ყოფილა,

შორის თვითონაც ეს დაზიანებული ადამიანი ფიქრობს ამას, რომ უარესი შეიძლება მომხდარიყო. კი, იყო განსაცდელი, მაგრამ უფრო დიდს გადავრჩი. მე ესე ვიტყოდი. ლოცვა იესოს ლოცვა, როდესაც გიჭირს ეს და იესოს ლოცვას ამბობს, ძილშიაც კი. ეს ლოცვა კიდე სხვა კატეგორიაა რა, საოცარი რამ არის ხა, ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან შორსავართ გულისხმიერი ლოცვისგან. თანაბერს ეზარება, მაგრამ რასაც ქვია ლოცვა, ეს არის იარაღი, მე ესე ვიტყოდი. რამდენ რაღაცას უწყობს ხელს, გონებას უფრო გინათებს. ეს ზოგჯერ არის მომყავს ერთი შემთხვევა, საღამოს ლოცვა წავიკითხე. აი დავდექი. თეოფანე დაყუდებული ამბობდა, რომ როცა წაიკითხავ საღამოს ლოცვასო, ეგრევე ნუ გავარდებებს მეც გახელების საშუალება, რა გამარჯვებები მოიპოვე სულიერი. აი როგორ შეგრძნება იცი, რომ ლოცვამ გაამახვილა ჩემი ანალიზის უნარი. სხვათა შორის აი საინტერესო დეტალი, აი ზოგჯერ არ ვიცი რა გადაწყვეტილება მივიღო. არ ვიცი, აი დროის ამ მონაკვეთში არა რა გავაკეთო. აი ვიწყებ თქვა 5 წუთი ლოცვას და ხვდები რა უნდა გავაკეთო. ანუ ლოცვას ეს ახასიათებს, რომ აზროვნებას უფრო ძლავს ხდის და ჭეშმარიტებისგან მიდიხარ. ეხლა წარმოიდგინე სუ ესოს ლოცვაში რო ხარ ჩართული.

0: ზოგჯერ ლოცვა, ზოგჯერ ახსარება აუცილებელი, ზოგჯერ მეგობართა შეიძლება წახვიდეს, ზოგჯერ რაც თქვია, ღმერთი გიგზავნის შენზე გაჭირებულ ადამიანს და იმის ფონზე შენ არაფრად არ მოჩანს. ასე რომ აი ქრისტესთან და ღმერთთან ურთიერთობა არის ძალიან მრავალფეროვანი. აი საშუალებები ღმერთს რომ გაუძლოთ.
1: კაციშვილი არ მახსოვს, რომელმაც აი რაღაცნაირად ისე იცხოვრა, რომელსაც განსაცდელი არ ქონდეს.
0: ეს პრიმიტივიზმია, წარმოიდგინეს.
1: ეს იქნება.
0: იქნება, აბა ეხა თუ არ იქნა ეს განსაცდელები და შემოტევები, პრიმიტიულ არსება დარჩა. აი ვთქვათ, ვინც არის სამხედრო კუთხით ემზადება, ვთქვათ, ბრძოლებისთვის, იქ როგორი წრთნებია რა, იქ 7 კილომეტრს არბენინებენ, იქ იარაღის დარებას ასავლიან, იქ მკაცრეს გამოცდებს უწყობენ, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ესეა ხო ცხოვრება მოწყობილი. სხვანაირად ვერ ჩამოყალიბდება. ჩვენ რო სამყაროს ქმნიდე და ადამიანის ცხოვრებას რო განვაგებდეთ, რა თქმა უნდა, სხვანაირად მოვაწყობდით, იმიტომ რომ ისე ამონებს განსასწრებელი და უარყოფითი შემოტევები და შეურაცხყოფა და დევნა და დაჭაგვრა და ასე და ასე რაც
1: მაგრამ
0: ჩვენ ხო არ დაგვეწერი ამ სამყაროს მოწყობის სცენარია რა და რაც თქვი იმისთვის რომ გაიზარდო სულიერად გამოცდილება მიიღო საკუთარი თავი შეიმეცნო ეს აუცილებელია იმიტომ რომ სხვანაირად ძალიან პრიმიტიულ არსებად ჩამოყალიბდები აბა კომფორტულ ყოფაში ვინ გარ
1: საერთოდ ხო იმედია ხო რომ ანუ რო თუ როგორ უნდა ჩავეჭიდოთ ამ ხრი мама, იმიტომ რომ წმენაში ისე ძლიერები არ არიან ადამიანები, ვერ უძლებენ, მიხვდით мамаო და
0: ნუ ეს არის საერთოდ ის როდის შეერყევა წმენა და ვინ ვერ გაუძლებს გამოსთას ეს კიდე ცალკე სალაპარაკოა, ამიტომაც არ თქვა არასოდეს. იმიტომ რომ ამიტომაც არ უნდა გქონდეს შენი თავის იმედი. რამდენიც არ უნდა წარმოიდგინე რომ გაუძლებ და ღმერთი შესაძლოა მეტად არ გამოგცდის არა იქ თუ ჭკვიანურად არის ხო რო კიდევ მეორე არა იქ

თუ არა თავს, მე ვშჩი. რა თქმა უნდა, იმის დასასიკეთოთ. ასე რომ დაჟის მომენტი ბევრთან ფიგურირებს, მაგრამ კიდევ მეორებს ზოგიერთი ამბობს, რომ ადამიანი თვითონ ისჯის თავს, ეს ბოლომდე მე არ მესმის. უფლის დაშვებით ხდება დაჟა. ის შეიძლება ჩვენ დასასიკეთოთ, მაგრამ კიდევ მეორებს ჯდება. მეორედ გააფრთხილა. მესამეთ უკვე სერიოზული ის მოვიდა. და სხვა შემთხვევაშიც იგივე არის. უბრალოდ უნდა მიხვდე. უნდა მიხვდე. ხა პირადად შემთხვევებში შეიძლება ყოფილიყო, რომ მალევე მოდიოდა რა ეს დაჟის შეგზნება. და ეს ჩემთვის სასიკეთო იყო, იმიტომ რომ თუ მალევე არ მოვიდა, მე შეიძლება გავუტიო რა შენი მართულებით. არ ვიცი რამდენი გასაგებად ლაპარაკოთ, უბრალოდ ეს არის აი ეს რასაც ცხოვრება ნათლად გიჩვენებს და მე ვიტყოდი რომ დღეს ისეთი დრო მოვიდა, როდესაც აი ცხოვრებაზე დაკვირვებამ უკვე

0: ხა ბევრი მართლებით დალაგნა მარბენო და არ დალაგნა და გარშემ ტრებს არ აწყობს ქართველების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება ეგერ შეესახა იქ სოფლიო მასშტაბი ძალიან ვერაგული ძალებია ხა პირდაპირ უნდა ითქვას რატო იმიტომ რომ კონკურენცი ხაჯობაც ვიცით სულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით მაგრამ ბევრი ძალიან ამ არის გამორჩეული აი ამ 3 მილიონ ხალხში და ერთ-ერთი თი ხარასაც ვეუბნები ამას ახლა რასაც ახლა აღვნიშნავ თქვა სხვადასხვა ზამეთხრა იცი ძალიან საინტერესო დეტალი მითხრა რომ წმინდანიცო ყველაზე მეტი ჩვენ გყავს
1: ხო მასშტაბით როა
0: მასშტაბით ჯერ 100000 როა იყო მე რე გარაჯი რამდენი 6000 მოწყვიტეს იმის მიღმა რამდენი წმინდანია ახლა წარმოიდგინე შენ აი რამდენი ფარველი ყავს ზეციურ სამყაროში რამდენი ხო საიდან ეს ხო და ამაზე აი რომ მითხრა ნაკლებად ქონდა ნაფიქრი კი ვიცოდი მაგრამ უბრალოდ სათანადოდ არ ქონდა გაცნობიერებული ანუ რამდენი ფარველი ყავს შენ მე ესე ვიტყვი ხო და ну ასია თუ ისეა
1: ნი
0: ბევრი მომენტის გამოყოფა შეიძლება აი სულიერ ცხოვრებაში ძალიან მრავალწახნაგოვანია სულიერი ცხოვრება იმდენ ნიუანს გამოყოფ გააცნობიერებ რაღაც მომენტში წინ წამოიწევა რომ გიკვირს აი მრავალფეროვნების სამყაროსი რომელიც უფალმა შექმნა და გასაკუთრებით
1: კოლა დაიწყო ხო ამოდიოდნენ იქ ბაგრაძე ვიყავი და იქ მოდიოდნენ ნუ ზოგი გელაჩი მიდიოდა ზოგის და ისე გამიხარდა ის სულსესი ამოვნა რომ მე სურათიც კიდავდე რომ წარმოიდგინე თან მკითხე ყოველას მკითხე და ეს ბავშვები ერთი რამოდენიმე ერთი 20-ი ბავშვი ესე ამოდიოდა და აი რამ მაგარი ერი ვართ რომ წარმოიდგინეთ სწავლის წინ მამო იმ ბავშვებმა იციან რომ ღმერთის გარეშე ეს არ გამოუვათ რა და კითხე კიდევაც, აი მართლა აქაც მინდა ვთქვა რაღაცნაირად, ქუთაისის მე-15 სკოლიდან ვარ თუ მე-10 კლასელი კლასის ბავშვები იყვნენ. წარმოიდგინე, იმდენად აი სულს გაეხარდა, მამო. იცი რამდენი მოფენილი იყო